אלטון ג'ון, קיקי די, Don't Go Breaking My Heart. קלאסיקה של שיר אהבה לפתיחת השעה השנייה שלנו כאן ביחד. איזה כיף שחזרתם אלינו, אנחנו כאן עם עוד שעתיים של מוזיקה טובה שבחרה לנו נועה בר-און, טכנאי שלנו, הוא עידו בנון, אני קרן רון. ואם אתם בדיוק עכשיו חוזרים מאיזה מסיבה טובה, אז מרגי נראה לי פחות בעניין שלכם היום. אני לא אצא למסיבות.

פיל, רובי וויליאמס. מגניב לדעת שהשירה שאתם שמעתם עכשיו בגרסה הסופית היא בכלל מהקלטת הסקיצה הראשונה של השיר, וכשרובי וויליאמס נכנס לאולפן מקצועי כדי להקליט את הגרסה הסופית, הוא ניסה להקליט את השירה שוב ושוב, ולמרות כל הניסיונות הרבים הוא הרגיש שאף ביצוע חדש לא מצליח לשחזר את הרגש והפגיעות שהיו לו באותו יום שהקליט בפעם הראשונה. אז הטייק הראשון פגע בול. עכשיו 4 ועוד 20 דקות בגלי צהל, אנחנו ממשיכים לריטה. עטוף ברחמים.

בחום של תל אביב, שרית חדד. שיר שהכי מתאים למזג האוויר של הימים האלו, ואחד מהלהיטים הגדולים של שנת 2004, שלגמרי פרץ במוזיקה הישראלית. עכשיו 3:38, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה ישראלית מקפיצה, ועוברים לעדן בן זקן, עם תזיזו. תזיזו.

What is love? Head away. ואחרי הקלאסיקה של לדווי משנות ה-90, אנחנו נשארים עם המילה אהבה, אבל עוברים לקצב הישראלי של 2007. דנה אינטרנשיונל מחזירה אותנו עם אחד הלעיתים הכי מצליחים בקריירה שלה. Love Boy.

יהודי טרבי, גידיגו, פעם אהבה, שיר שכל כך מרים וכיפי לשמוע, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו פה ביחד, אבל מחכה לנו עוד המון המון המון מוזיקה טובה ויפה בשעה הבאה, עד אז. אנחנו נסיים עם דואליפה.

0: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אני חיה את הרגע, הרגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, כוחות אמריקניים ירתו מספר כתבמים איראניים שהיו בדרכם למצר. כוחות אמריקניים ירתו מספר כתבמים איראניים שהיו בדרכם למצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במצר, כך מסרו גורמים המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב ובשיחתם. טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד, כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו, כך מסר הגורם. מוקדם יותר הלילה באיחוד האמירויות הכישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון בתאריך 22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה התמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראלית. הפעם, המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. גבר כבן 50 במצב קשה באירוע אלימות בסמוך למחנה מים פי שואפת שבירושלים. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות ופינו אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בעיר. משרד המשפטים של ארצות הברית אישר את מכירת חברת פארמאונט לחברת האחים וורנר ללא תנאים או הגבלות פיקוחיים. סכום העסקה מוערך ב-111 מיליארד דולר, ואם לא יוגשו תביעות או עירורים כדי לחסום את יציאתה לפועל, העסקה הסופית עתידה להיסגר בהמשך השנה. חברת הבינה המלאכותית OpenAI נמצאת תחת חקירה של קואליציית תובעים כלליים של מדינות בארצות הברית, כך מסרו כמה גורמים המעורים בנושא לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, חברת הבינה המלאכותית קיבלה זימון לדין, הדורשת תציג מסמכים הקשורים למגוון רחב של פעולותיה והשפעתה על משתמשים, בהם גם נתונים הקשורים למשתמשים קטינים וקשישים, כך על פי הגורמים. כדורגל מגביע העולם, ארצות הברית, ממערכות הטורניר, פוגשת בשעה זו את פרגוואי למשחק במסגרת בית ד' בלוס אנג'לס. בטקס הפתיחה של המשחק הופיעו אמנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה קנדה מארחת נוספת נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

Sweet Child of Mine, Guns and Roses. וואו, ככה פותחים שעה של מוזיקה בגלי צהל. אז איזה כיף שאתם כאן איתנו לעוד שעה אחת של מוזיקה שתאים.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. וואו, ככה פותחים שעה של מוזיקה בגלי צהל. אז איזה כיף שאתם כאן איתנו לעוד שעה אחת של מוזיקה שתאיר אתכם בכל מקום שאתם בו כרגע. תודה לנועה בר-און שבחרה לנו את השירים, לעידו בנון על הביצוע הטכני. אני קרן רון. ממשיכים עכשיו עם נינת טייב, אליס.

Life Happens, אסתר רדה. מסתבר שמאחורי השיר המדהים הזה יש סיפור מעניין. הוא נכתב כסוג של מכתב אינטימי וחשוף לאביה, ובו יש דברים מורכבים שלא יכולה לומר לו ישירות. עכשיו 4, ועוד 27 דקות, בגלי צהל. ממשיכים עם Push to Start. תהילה.

היי בראדר, ויצ'י. להיט ענק מ-2013, שגם אחרי עשור אני יודעת לדקלם את כל המילים שלו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קייסי מסגרייבס, דרי ספל. שיר שהוא לגמרי חסר פילטרים מאלבום החדש שלה. בואי סיפרה שהשיר נכתב על התקופה הכי ארוכה שלה כרווקה.

איך אפשר שלא, ג'יין בורדו? מעניין לדעת שהשיר הזה נולד בכלל מתוך משימה שקיבלה סולנית של הלהקה דורון תלמון במהלך הלימודים בבית הספר שלה למוזיקה, והאתגר שלה היה לכתוב שיר אהבה בלי טיפה אחת של ציניות, ומשם קיבלנו את השיר הכיפי והמדהים הזה. מתקרבים לאט לאט לסוף השעה שלנו ועוברים לשנות ה-70 עם ג'ון דנבר והלהיט הענק Take Me Home, Country Roads.

יושי, תן סימן. סיימנו את השעה האחרונה שלנו ביחד, ונגיד תודה לטכנאי שלנו עידו בנון, לנוע ברון, על השירים המדהימים שבחרה. אני הייתי קרן רון, מיד אחרינו צלילי שבת עם לינוי וובה. לבינתיים יש לנו את אוליביה רודריגו, עם שיר שהוציאה ממש היום מתוך האלבום החדש שלה. אז תהנו, ושתהיה לכולנו שבת יפה, שקטה, פנימה.

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כטב"מים איראניים שהיו בדרכם למיצר הורמוז והיוו איום על תנועה מסחרית במיצר, כך בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד, כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו, כך מסר הגורם. מוקדם יותר הלילה, באיחוד האמירויות, הכחישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון בתאריך 22 ביוני. כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה התמקד בעיקר בסוגיות נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי, שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראלית. הפעם המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. מספר בני אדם ננשכו על ידי תנים בסמוך לכנרת, מצבם קל. בין הפצועים ילדה כבת 12, שני גברים ואישה בשנות ה-40 לחייהם. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותם למרכז הרפואי פוריה שבגליל התחתון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב, תקפנו את מנהיג ארגון הפשיעה טרן דה ארגווה. בהוראתי, פיקוד הדרום של ארצות הברית הוציא לפועל מכה מהירה וקטלנית כדי להוציא להורג את המנהיג הידוע לשמצה של טרן דה ארגווה, ארגון טרור צמא דם. פעולה זו תואמה עם חברינו בוונצואלה שאיתם אנחנו עובדים היטב, כך טראמפ ברשומה ברשת טרוס. חברת הבינה המלאכותית OpenAI נמצאת תחת חקירה של קואליציית תובעים כלליים של מדינות בארצות הברית, כך מסרו כמה גורמים המעורים בנושא לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, חברת הבינה המלאכותית קיבלה זימון לדין, הדורש שתציג מסמכים הקשורים למגוון רחב של פעילויותיה והשפעתה על משתמשים, בהם גם נתונים הקשורים למשתמשים קטינים וקשישים, כך לפי הגורמים. כדורגל מגביע העולם, ארצות הברית מארחת הטורניר, פוגשת בשעה זו את פרגוואי למשחק במסגרת בית ד' בלוס אנג'לס. תוצאת המשחק במחצית היא 3-0 לטובת ארצות הברית. בטקס פתיחת המשחק הופיעו אמנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה קנדה, מארחת נוספת, נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית בית. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, לכל מאזינינו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

לילה לילה, שרה לנו אסתר עופרים בעוד שאנחנו נפרדים ממנו לאט לאט ופותחים את שעות הבוקר המוקדמות של יום השבת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים ושבת שלום, אתם ואתן על צילי שבת בגלי צהל, כמו בכל שבת, גם את זו אנחנו נפתח יחד לצילי שירים עבריים יפים שבחר לנו יורם רותם, היה לוברמן על הביצוע הטכני ולי קוראים לינוי וובה. את התוכנית הבוקר אנחנו נקדיש לכמה משיריה היפים של אסתר עופרים, שהיום הוא יום הולדתה ה-85, ואנו כמובן מברכים אותה מכאן במזל טוב. כעת אנחנו נמשיך עם אחד השירים המזוהים איתה ביותר עד היום. למילים של יעקב אורלנד והלחן של מרדכי זעירה, היו לילות.

למילים של רחל המשוררת, ואולי. ומכאן לאחד מהשירים העבריים הקלאסיים ששרה אסתר אופרים, עם אבי אופרים, שהיה אז גם בעלה ובן זוגה לצמד האופרים, איתו התחילה את דרכה על הבמות בארץ. קוראים לזה אגלי טל.

היה לנו את שיר הנודד, והנה גם שירת הנודד. צילי שבת בגלי צהל פותחים יחד את הבוקר עם אסתר אופרים, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-85, עכשיו עם נערה על החוף.

שיר אהבה בניחוח תנכי לבחורה ששמה נעמה. השיר שזכה במקום השני בפסטיבל הזמר השני שנערך במוצאי יום העצמאות של שנת 61. אז מהמקום השני אנחנו נעלה מעלה אל המקום הראשון של אותו פסטיבל. גם אותו שר האופרים למילים של פנינה אבני והלחן של בעלה צבי אבני, סעני עמך.

כעת נמשיך בשני שירים ששר על הלחנים של משה וילנסקי. עם הראשון למעשה זכתה במקום השני בפסטיבל הזמר הבינלאומי של שנת 62, הפסטיבל שנערך כמובן בצופות שבפולין, קוראים לזה סתיו.

0: שקלינה חמודונת, כאן אדונך מרקיס דה פנטלון. כמו בכל יום אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
1: אין שום חדש מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
0: אין שום חדש?
1: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
0: הלו הלו שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
1: אל תתרגש מרקיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
0: אין שום חדש.
1: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה מרקיז, הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
0: הלו הלו שקלינה חמדונת, אני עודי המום כל כך, עורבה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות עורבה פרח.
1: אל תתרגש מרקיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי העורבה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף. אך חוץ מזה

0: הלו הלו שקלינה חמודונת בשם האל אני לחיש אני מה האומנם נשרף כל ארמון איך נשרף פתאום כל ארמוני
1: אני אגיד לך כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב נחטפה היא התאבדה ללא מילה וגם היא פילה ונופלה את הנרות על המרבד הארמון כולו נשרף קיר העורבה אז התמוטט וכך סוסך נפל ומת

חוץ מזה, הכל בסדר. האופרים, השיר איתו אנחנו כמעט נפרדים מהשעה הזו. אז רגע לפני, נגיד תודה לאייל לוברמן על הביצוע הטכני, וליורם רותם על השירים שליוו אותנו. לי קוראים לינוי רובה. בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם אולדיז, שעה גם אותה אנחנו נקדיש לשירים יפים הפעם בשפות שונות, אותם שרה לאורך השנים אסתר אופרים. זאת כמובן לכבוד יום הולדתה ה-85 שחל היום. יישארו איתנו גם אחרי החדשות, אבל עד אז אנחנו נסיים עם מספר שירים, הראשון מביניהם הוא מה אומרות עינייך.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע זה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
2: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
3: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
2: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
4: רונה שלי את רונה.
2: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
6: אני פלג בת 8 מהסוללים.
7: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
8: אני ירדן בת 10 מריחן.
9: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
10: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
11: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
12: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
13: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
14: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות, וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
15: אני אוהבת אותך, אבא.
16: אני אוהבת אותך.
17: אני אוהבת אותך, אבא.
18: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
19: מיד אחריך.

גלי צהל, שעה 6. היום יום שבת, כ"ח בסיוון תשפ"ו, 13 ביוני 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כטב"מים איראניים שהיו בדרכם למיצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במיצר, כך בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם, טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד, כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם, אמר טראמפ לנתניהו, "זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו", כך מסר הגורם. מוקדם יותר הלילה, באיחוד האמירויות הכחישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. ההצהרה הזו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון בתאריך 22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה התמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראלית. הפעם המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. צעיר כבן 20 במצב אנוש וגבר כבן 25 במצב קשה בתאונת דרכים בדרך חטיבת גולני שבחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נפצעה גם נערה בת 16 באורח קל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב, תקפנו את מנהיג ארגון הפשיעה טרן דה ארגווה. בהוראתי, פיקוד הדרום של ארצות הברית הוציא לפועל מכה מהירה וקטלנית כדי להוציא להורג את המנהיג הידוע לשמצה של טרן דה ארגווה, ארגון טרור צמא דם. פעולה זו תואמה עם חברינו בוונצואלה שאיתם אנו עובדים היטב. כך טראמפ פרשומה ברשת טרוס. מספר בני אדם ננשכו על ידי תנים בסמוך לכינרת, מצבם קל. בין הפצועים, ילדה כבת 12, שני גברים ואישה בשנות ה-40 לחייהם. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותם למרכז הרפואי פוריה שבגליל התחתון. כדורגל מגביע העולם, ארצות הברית ממערכות הטורניר פוגשת בשעה זו את פרגוואי למשחק במסגרת בית ד' בלוס אנג'לס. תוצאת המשחק היא לקראת סופו היא 4-1 לטובת ארצות הברית. בטקס פתיחת המשחק הופיעו אמנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה, קנדה מארחת נוספת, נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.

שוב שלום לכם ולכן, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על אולדיז בגלי צהל. אנחנו כאן בשעה נוספת של שירים איתם אנחנו נמשיך. שוב שלום לכן ולכם, בוקר טוב ושבת שלום. אתם על אולדיז בגלי צהל, אנחנו כאן בשעה נוספת של שירים איתם נמשיך לפתוח את בוקר השבת הזו. גם את השעה הקרובה אנחנו נקדיש למיטב השירים שאסתר אופרים שרה בשפות שונות. זאת לרגל יום הולדתה ה-85 שחל היום, אז שוב נאחל כמובן מזל טוב. יורם רותם בחר לנו את השירים, היה לוברמן כאן איתי באולפן על הביצוע הטכני ולי קוראים לינוי וובה. פתחנו עם Bird on a Wire, הביצוע של אופרים לשירו של ליאונרד כהן משנת 63, אז נשאר לרגע בשיר נוסף שלו בביצוע, הפעם משנת 72, סוזן.

She's Leaving Home, קלאסיקה של פול מקארטני וג'ון לנון שהביטלס שרו יחד במקור, והביצוע ששמענו כעת הוא מתוך הופעה של אופרים עם השיר הזה. אז מתוך אותה הופעה נמשיך בקלאסיקה נוספת שביצעה באותו מופע, לוקחת אותנו אל עולם קסום, אל עולמו של הקוסם מארץ עוץ עם Somewhere Over the Rainbow.

מזחלת עם פעמונים, כן, כן, חברים, גם ברומנית אנחנו שומעים כאן את צמד האופרים, כפי שהבטחנו בתחילת השעה, מגוון שפות. אז מרומניה נעבור למקדוניה, ביצוע של האופרים לשיר עממי.

הלהיט הגדול ביותר של אסתר ואבי אופרים בחול, סינדרלה רוקפלה. עד לפסגת המצעד הבריטי של שנת 68 הוא הצליח להגיע כשאחריו הביטלס. השיר שכמעט מסיים לנו את השעה. נגיד תודה רבה ליורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו, ולאייל אוברמן הטכנאי שאיתי באולפן, לקוראים לינוי רובה. אנחנו סיימנו. אחרי החדשות, יורם רותם יארח בבוא שיר עברי את פרופסור נורית גרץ, שתהיה כאן עם ספרה החדש ותשמיע שירים הקשורים אליו ולבני משפחתה, כך שכדאי לכם להישאר איתנו גם אחרי החדשות. נאחל כמובן שתהיה שבת שלום והמון מזל טוב לאסתר אופן.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. הבוקר ב-10. יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, וב-2 בצהריים יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
3: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
4: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים?
3: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
4: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
3: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
7: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל, שעה 7. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כתבמים איראניים שהיו בדרכם למיצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במיצר. כך דווח בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם, טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד. כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו. כך מסר הגורם. מוקדם יותר הלילה, באיחוד האמירויות הכישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון בתאריך 22 ביוני. כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה התמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראלית. הפעם המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. צעיר כבן 20 במצב אנוש וגבר כבן 25 במצב קשה בתאונת דרכים בדרך חטיבת גולני שבחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נפצעה גם נערה בת 16 באורח קל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב, תקפנו את מנהיג ארגון הפשיעה טרן דה ארגווה. בהוראתי, פיקוד הדרום של ארצות הברית הוציא לפועל מכה מהירה וקטלנית כדי להוציא להורג את המנהיג הידוע לשמצה של טרן דה ארגווה, ארגון טרור צמא דם. פעולה זאת תואמה עם חברינו בוונצואלה שאיתם אנחנו עובדים היטב. כך טראמפ ברשומה ברשת טרוס. גבר כבן 30 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות ביפיע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. באירוע אלימות נוסף שהתרחש בקריית ים הלילה, גבר כבן 44 במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל מגביע העולם, ארצות הברית, ממערכות הטורניר, ניצחה הלילה את נבחרת פרגוואי 4-1 במשחק במסגרת בית דלד שנערך בלוס אנג'לס. בטקס פתיחת המשחק הופיעו אמנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה קנדה, מארחת נוספת, נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שיר של סתיו, מת עמוס קינן ויוחנן זרעי.

0: שלום, שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי דניאל שבתאי, אני יורם רותם, ואת בו שיר עברי היום פתחנו עם אריק לוי בגרסה הראשונה. אני חושב שלשיר הנהדר הזה, שיר סתיו, שכתב עמוס קינן, הלחין יוחנן זרעי, והאורחת שלנו היום בתוכנית היא פרופסור נורית גרץ, אלמנתו של עמוס קינן, ומי שהגיע אלינו ממש עכשיו בעיצומו של שבוע ספר, עם ספרה חדש, ספר שכבר לא ייכתב, והוא נכתב, יצא בהוצאה דביר. שלום שלום, נורית.
1: שלום.
0: לפני שנדבר על הספר, קודם כל מסקרן עם השיר הזה, שלום שלום אהובתי, הכל נגמר, הלכת ממני, נכתב עלייך על ידי עמוס
1: לא,
0: בזמנו?
1: לא, ממש לא.
0: כן?
1: אני לא הלכתי.
0: את נשארת?
1: אני הייתי שם, נשארתי.
0: ובכל זאת, מה גרם לו לכתוב?
1: זה שיר נונסנס, אתה לא צריך לחפש את הסיבה לשיר הזה, זה שיר שכמו הרבה דברים שהוא כתב, מין להשתולל עם האפשרויות של השפה ועם האפשרויות של המחשבה, ולא להגיד דבר מדויק, לא אהב את הדיוק.
0: עמוס קינן, שלא תדבר עליו כמובן כאן בשעה הקרובה, אבל צריך להגיד שגם בשיר הזה כבר היה מי שאמר ששלום שלום אהובתי זה בעצם לא לאהובה, אלא למדינה, שהוא כל כך אהב, או לפחות היה לו כל מיני יחסים מורכבים איתה לאורך השנים, וגם בספר שלך, בעצם החדש, ספר שכבר לא ייכתב, הגיבורה היא בעצם עוברת תחנות שונות בהיסטוריה של העם היהודי וגם של החיים שלנו כאן בארץ. אולי בואי תספרי קצת עליה גם איפה מתחילה האישה הגיבורה ואיפה זה מתחבר למדינה שאנחנו חיים וגרים בה.
1: זאת גיבורה ש... זאת אומרת בעצם יש שתיים בספר הזה. יש אני כותבת, ואני מנסה להמציא, אני מנסה לחשוב מה זה הזיכרון ומה זה השכחה. ובשביל לחשוב אני תמיד בונה לי מציאות, ממציאה את הדבר הזה שעליו אני חושבת. אז המצאתי גיבורה שאיבדה את הזיכרון, וזה התאים לי, כי אנחנו חיים בתקופה, אני מסתובבת כאן על יד הבית שלי, והכל נשכח, אנחנו חיים בתקופה שוכחת. זאת אומרת, זוכרים מתקומה לשואה, שואה, תקומה, זה שתי נקודות שזוכרים, אבל מה היה בין החיים? מה היה כאן על יד מוצא, איפה שאני גרה? היה מעיין, היה כפר ערבי, היו איזה חיים כאן, זה הכל נשכח. אז אני מנסה לזכור בתקופה ששוכחת.
0: ולמה בעצם לא לכתוב רק את מה שאת זוכרת? למה צריך להיעזר בגיבורה נוספת שהיא זאת שזוכרת או שוכחת את מה שאת רוצה בעצם שנזכור?
1: זאת אומרת, יש לי גיבורה ששוכחת וזה עוזר לי להיזכר, כי אני צריכה להזכיר לה. ואז יש לי את השכחה, היא שוכחת, היא רואה את ההווה, היא רואה רק מה שיש עכשיו. עכשיו יש כאן דבורה מעל הצוף, יש כאן איזה שני פרפרים, יש איזה עץ, היא רואה את ההווה. וזה יופי לראות את ההווה. זה לא לראות את ההווה, לראות את העולם. להסתכל ולראות פרפר, ציפור, עץ, נהדר. אבל לה זה מספיק, כי היא לא זוכרת יותר, לי זה לא מספיק. אז אני לוקחת אותה עם ההווה שלה, ומוסיפה לה עבר, מוסיפה לה עתיד, מוסיפה לה את הזמן. אני צריכה את הזמן, בשביל זה אני כותבת, בשביל שיהיה לי הזמן הזה, הרצף של הזמן, ולא לחיות רגע ועוד רגע ועוד רגע עד לסוף.
0: וכבר כתבת על עוד גיבורי ספרות שנזכיר כאן בשעה הקרובה שלנו, אבל אם אנחנו מדברים על זיכרונות, אז גם השיר הבא שעמוס קינן בעלך כתב בזמנו יחד עם חיים חפר, שיר נפלא על בית הערבה, מתחיל בעצם במילים, אני זוכר את בית הערבה. זאת אומרת, המוטיב הזה של הזיכרון ליווה אותו כבר אז. איך נכתב השיר הזה? את יכולה לשתף אותנו קצת?
1: זה מעניין שזה היה תקופה שכתבו על עין גדי, כתבו על הדברים הקיימים, ועמוס, שהיה נולד אנטי, כתב כאילו גם על איזה געגועים למשהו שישנו, אבל הוא בניגוד לאחרים, כתב את הגעגועים האלה למשהו שכבר איננו. כבית האהבה זה היה יישוב שנחרב. אז כולם כתבו על עין גדי ועל המקומות שישנם, ומתגעגעים למקומות האלה שישנם עדיין. והוא, על פי טבעו, כדרכו, כתב שיר געגועים למשהו שכבר איננו.
0: והוא היה קשור לבית הערבה או שלא היה לו קשר? כי לשמולי קראוס, שהלחין את השיר, אני יודע שהיה קשר מילדות שם לקיבוץ ההוא שם בצפון ים המלח, אבל השיר נשאר נהדר כשהיה. חיים חפר כתב עם עמוס את השיר, שמולי קראוס הלחין, ואת ביקש שנשמיע גם את רונה קינן, ביתכם, בתוכנית הזאת.
1: לא, חייב.
0: ברור, לא נגרום לסכסוכים משפחתיים. אז מצאתי כאן בגלי צהל, בארכיון שלנו, ביצוע יפה מאוד שלה, יחד עם גבי שדה, לשיר הנהדר הזה. בואי נשמע אותו בהופעה פומבית שלנו, גלי צהל.

0: מחיאות הכפיים לגבי שדה ולרונה קינן, מטעם של עמוס קינן ונורית גרץ, שהאורחת שלנו כאן היום בשיר עברי, ובסיום, בסוף הספר שלך, ספר שכבר לא ייכתב, את מודה לבנות שלך, לרונה, על ההערות באלף, ולשלום ציון על ההערות בעין, התיקונים וההשתתפות בכלל. אתם משפחה שככה מעורבת אחת ביצירות של השני?
1: בוודאי, אני... כל הופעה של רונה אני משתפת, הדברים ששלומי כותבת אני קוראת, וזה הדדי.
0: ואת ביצירתו של עמוס בעליך היית מעורבת? כי את הגעת לספרות בשלב די מאוחר בקריירה המקצועית שלך, זאת אומרת מבחינת הכתיבה של הספרות כן. היפה מעבר לספרי למחקרים שלך בתחומים האלה.
1: ואני הגעתי לכתיבה בגללו, בגלל עמוס. זאת אומרת לא הגעתי לכתיבה, הגעתי לפרסום. כי אני הייתי כותבת, אתה רוצה סיפור?
0: ודאי.
1: אני הייתי כותבת כל הזמן, כתבתי לי כל מיני דברים, הראיתי לו ולא התכוונתי לפרסם, זה, לא חשבתי שזה מספיק חשוב. יום אחד הוא הזמין הביתה, היו לנו אורחים, הוא אמר לי, היום באים אשר רייך וחיים פסח, שני אורחים ספרותיים, באים לבקר אותנו. בסדר, עלינו על הגג, הכנתי להם משהו לאכול וישבנו וזה, ואז מה שקרה, עמוס ירד למטה, עלה על הגג, כגג,

0: הדירה שלנו, אנחנו ישבנו על הגג, הדירה שלנו הייתה מתחת, עלה עם תיק, ובתיק הייתה פיג'אמה, תחתונים, כל מיני דברים כאלה, והוא אמר, הוא שם את זה על השולחן, והוא אמר, אם את עכשיו לא מראה להם מה שכתבת, אני הולך. אמרתי לו, עם מה אתה הולך? עם קצת תחתונים, ו... בכל אופן, האיום שלא עבד.
1: כן, ממש כמו בשיר, אני הולך, הלכתי ממני, ואת התחלת לכתוב, ובעצם הנושא הזה של הזיכרון, השכחה, הדמנציה, בעצם כבר התייחסת אליו גם בספרים קודמים שלך, גם עם אמך, דבורה גרץ, שזה בעצם היה הספר הראשון שכתבת איתה ועליה, ואחר כך גם עמוס סבל מדמנציה בשנות העבר האחרונות, ואת הנושא הזה מלווה אותך הרבה שנים, אני לא במקרה הגעת אליו גם בספר הזה.
0: הנושא הזה מלווה אותי לא מאיזה סיבות ביוגרפיות. הנושא הזה מלווה אותי למה אני כותבת. הכתיבה היא, למה התחלתי, למה עזבתי את המחקרים במרכאות מדעיים, ואמרתי לכתיבה ספרותית, כי הכתיבה ספרותית מאפשרת לבנות משך של זמן. אני חיה את הרגע, הרגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך, משהו שהיה לפני, משהו שיהיה אחרי, אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים. זאת אולי הייתה אחת הסיבות שהתחלתי לכתוב כתיבה ספרותית, לספר לך את הרגע שבו החלטתי.
1: כן.
0: היה לי סרטן בגיל 50, וזהו, חשבתי שזה הסוף. ונסענו לטייל, נסעתי עם אמא שלי ואחותי לטייל בפולניה. זיכרונות כאלה מפולניה, והגענו שם לאיזה מקום שהיה איזה מין בוסטן, היה בו בוסטן ומין עמק כזה, וישבנו שם למעלה, זה היה מין אמפיתיאטרון כזה בוסטן, והיה מלא קהל, ולמטה הייתה איזה תזמורת, וברגע מסוים אני רגע יצאתי, וכשחזרתי הסתכלתי מלמעלה לבוסטן הזה, כל הקהל שר, מקהלה גדולה, גם המקהלה למטה, גם הקהל, הכל שר שם, שרו הגבעות מסביב, שרו הכיסאות, הכל שר. ואז אני אמרתי, זהו, אני אכתוב. את זה אני אכתוב, וכל מה שמסביב. זו הייתה ההחלטה שלי, לכתוב ספרות, להמציא, להפסיק להיות כבולה על ידי המראי מקומות וההוכחות המדעיות, לכתוב מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה, אני חופשייה, אני יכולה להביא שמש, אני יכולה להוריד גשם, אני יכולה להכניס לתוך הסיפור את סבא שלי שכבר מת, או את אמא שלי שכבר איננה, אני יכולה לעשות הכל. החופש הזה של כתיבה ספרותית אחרי שנים של כתיבה מדעית, אתה לא יכול לתאר לך כמה זה נהדר.
1: והנה, עכשיו אפילו שאת מספרת ומתארת את מה שהיה שם בפולין, כל תיאורי הטבע שלך וכל הדברים האלה שאת כל כך יודעת לתאר יפה, וגם בספר שלך החדש, זה מוזכר, את מציינת כל כך הרבה שמות של מקומות ועצים ופרחים ושיחים ונופים, ומאוד טבוע בך, למרות שאת בעצם תל אביבית, שגלה רוב הזמן בעיר, נכון? היית רוב הזמן בעיר, אבל משיכה לטבע כל הזמן הייתה שם.
0: אבל הטבע והמקום חשוב לי, זאת אומרת, אני כותבת בשביל לעזוב את המציאות, בשביל להמציא אותה, בשביל לחיות משהו שהוא עמוק יותר מהמציאות, אבל אני צריכה את המציאות, אני לא בזלה, אני חיה במציאות ואני מסתדרת איתה, אז אני רוצה את המציאות כמו שהיא, וממנה להמריא, בלי לבטל אותה.
1: אז בואי נשמע עוד שיר טבע מקסים שנעמי שמר כתבה, אל בורות המים, זה היה לסרט שהשתתפה בו יחד עם עמוס קינן, בבימויו של מוטי קירשנבאום, סרט שצולם לטלוויזיה, ולכבודו היא גם כתבה את השיר, אל בורות המים, שמלא בתיאורי טבע, באמת כמו שהיא ידעה גם לתאר אותם, בצורה ממש חושנית, אפשר להרגיש אפילו על מה היא כותבת, וגם רונה קינן הקליטה ושרה את השיר הזה כאן באופן גלי צהל, כשהיא תערכה פה בג'ם, באופן הזה שאנחנו מקליטים בו, ושרה את השיר הזה, שגם עמוס כמובן היה קשור אליו.
0: כל השושלת.
1: הנה.

0: איזה יופי, רונה קינן, כאן באולפן גלי צהל, שרה את אלבורות המים, ועכשיו כאן באולפן גלי צהל, אמא שלה, פרופסור נורית גרץ, עם הספר החדש של הספר שכבר לא ייכתב, וכששמענו עכשיו את רונה, נזכרתי שגם עמוס בעצם, עמוס קינן, היה גם אומן, פסל, צייר, רשם והכל, וגם הוא ציין כאן כשהוא התארח אצל ינקה לאגמון בשאלות אישיות, את הקשר שבין האומנות והטבע, שדיברנו עליו כל כך הרבה, וגם בשיר ששמענו עכשיו, אז בוא נשמע באמת את הקטע הזה, 1985, שימו לב.
1: אומנות פונה לא רק אל השכל. אומנות נובעת מהחושים וגם פונה אל החושים. אתה לא יכול לדבר על מציאות בלי לתאר גם את הריח שלה, את הצבע שלה ואת הצלילים שלה. אתה רוצה לתת תמונה של מציאות, אפילו אם זאת מציאות הזויה נאמר. אתה צריך שיהיה לה ריח וצורה וצבע וצליל, ואתה צריך גם שתהיה לך אפשרות כמעט ממש למשש אותה. זה אומנות, זה ההבדל בין אומנות ובין נגיד הרצאה דידקטית.
0: אז הנה, בטח מסכימה עם מה שהוא אמר, וגם הספר שלך כאמור מלא בתיאורי צבע ונוף וחיים, לא רק כמו שאמרת קודם, של עובדות, מספרים, תאריכים ושנים. מתי בעצם נפגשתם את ועמוס? איפה?
2: אני נסעתי לפריז אחרי שגמרתי ללמוד, ככה לטיול, ואמרו לי שהוא אולי, בעצם חיפשתי את האח שלו, אני לא זוכרת, חיפשתי משהו וצלצלתי ובאתי אליו לדירה שלו ודפקתי ושאלתי איפה אחיו, ואז הוא אמר לי, אמר משהו ואמר אז בואי תכנסי בינתיים, והדבר הראשון שהוא הציע לי, עמוס, זה... אולי תשי מקלחת, כיוון שהוא אומר כאן בפריז, קשה מאוד להשיג מקלחת, אז אולי תשי מקלחת. אז ככה זה התחיל עם מקלחת.
0: והוא כבר גר שם כמה שנים, והכרתם שם, טובי אנשי הרוח שלנו, היוצרים, האומנים, הסופרים, כולם נסעו אז לפריז, נכון? שנות ה-50, שנות ה-60.
2: זה היה בירת ה...
0: מה היה שם שכל כך משך את כל הכוחות האלה הגדולים שלנו לשם?
2: היו כוחות, ומשכו עוד כוחות. אנשים, זה היה תקופה שעזבו את הארץ כדי לראות את העולם, והעולם זה היה פריז, ופריז הייתה היה האומנות והספרות.
0: את מזכירה אותה גם בספר החדש שלך, וגם את פאקו איבנז, שמלחין זמר נהדר ספרדי, וגם נגן גיטרה מעולה, שגם הוא היה שם, נכון? באותן שנים בפריז. כן. והשיר שלו בנהר של סביליה, ממש את מצטטת אותו בספר החדש.
2: כן. וממנו, בעצם, יחד עם השירים שלו, ויחד איתו, חזרתי לסביליה, לספרד, למלחמת האזרחים, אל העבר, ושוטטתי איתו. בתוך ספרד, תור הזהב, וגם בתוך איזו היסטוריה קשה, כאילו הוא הוביל אותי להיסטוריה של מעבר מהר גבוה לעמק נמוך. תור הזהב בסיביליה, בספרד, היה פריחה של אבן עזרא, אבן גבירול, ספרות, שירה, ישבו בביסטנים וכתבו שירה ושרו וזה נגמר טרח כשהנוצרים השתלטו, היהודים גורשו מספרד וזה כאיכשהו גם לימד אותי את ההיטלטלות הזאת של ההיסטוריה. עליות וירידות.
0: אז גם זה כמובן את מזכירה בספר החדש, אז בוא נשמע את בנהר של סביליה, עם פאקו איבנז, שהתארח כאן במופע 17:00 לציון 50 שנה למלחמת האזרחים בספרד שהזכרת, גלי צהל, אנחנו הקלטנו את המופע הזה במועדון החמם ביפו, הדודאים, בלדיולייר ופאקו איבנז שרים יחד את השיר הזה של פדריגו גרסיה לורקה בתרגומו של יונתן גפן, עברית, ספרדית, שימו לב איזה יופי.

0: מחיאות הכפיים לפאקו איבנד, הדודאים, בלדי אולייר, ובאותו מופע אגב הם שרו יחד גם את המנון הבריגדה החמישית, שהוא מלחמת האזרחים בספרד, בתרגומו של
1: עמוס קינן.
0: מה לא לשיר הספרדי הזה? למה הוא תרגם אז את השיר, את יודעת במקרה?
1: כל מלחמות החופש העסיקו, זאת אומרת, הוא חי, אני כבר חייתי בשלהי התקופה הזאת, אבל הוא חי בתקופה של חלומות. יכולה להיות חברה אחרת, יכול להיות עולם אחר, צריך להילחם על זה. עם השנים נשכחו החלומות הללו, בעיקר אחרי שראינו את התוצאות שלהם, מה קרה במהפכה הזו ומהפכה הזו, אבל הוא חי בתקופה הזאת של החלומות, והחלומות זה איך העולם היה צריך להיות, העולם צריך היה להיות אחרת. וזה קשה להיזכר בזה, או קשה להבין את זה. כן. היום יש לנו את מה שיש, וטוב לנו, והכל בסדר. לי זה קצת משעמם, לאנשים, אני באתי מתקופה אחרת, אבל אתם חיים עם זה בסדר.
0: לא, אבל החלומות שהיו אז, וחלקן באמת לא התגשמו, זאת אומרת,
1: גרמו לזה. או התגשמו באסון, כאילו, החלומות על עולם אחר נגמר במהפכה, וראינו מה קרה
0: כולל בספרד, כמובן, אחרי מלחמת האזרחי, ורוסיה וכולי. טוב, אז בואי נשמע, כי השירים תמיד נשארים יפים, גם בביצוע הזה, שוב המילים המקוריות של לורקה.

0: הלודאים, פאקו איבנט, ואנחנו עם פרופסור נורית גרץ, עם ספר שכבר לא ייכתב. מתי בעצם ולמה עזבתם את פריז? היה כל כך טוב שם, לא? נורית.
1: אני מכאן. היה נהדר בפריז, אבל אני מכאן, השורשים שלי כאן, הארץ שלי כאן, הריחות שאני אוהבת כאן, הפרחים שאני אוהבת כאן, זה המקום שלי. וזה גם היה מקום של עמוס, עם כל הגעגועים למקומות אחרים. טוב להיות כאן, כי כאן זה המקום שלנו, ולהתגעגע למקומות אחרים, להיות גם במקומות אחרים דרך הגעגועים.
0: אז בוא נשמע אותו באמת מספר למה בעצם הוא עזב את פריז, שוב מתוך שאלות אישיות עם יעקב אגמון, 1985, כאן בגלי צהל.
2: כשאני ראיתי שאני מתחיל לחלום בצרפתית, אני אדם שעוסק בכתיבה, וכתיבה זה קשר לשפה, וקשר לשפה אצלי זה לשפת האם, ולאותה אינטונציה, לאותה צליליות שהייתה לך, בהיותך ילד. אני כותב בשפת האם שלי. זה לא אומר שאני לא מכיר את המקורות, זה לא אומר שאני לא יודע תנ"ך ושאני לא קראתי משנה, וזה לא אומר שלא קראתי ספרות עברית לדורותיה, אבל היא גם שפת האם שלי. וכשאני התחלתי לחלום בצרפתית, ראיתי בזה סכנה גדולה מאוד של הנתקות משפת האם שלי, שזה בכלל הסיבה לקיומי. הסיבה לקיומי זה להביע את עצמי בכתיבה בעברית.
0: אז הנה, גם עמוס קנן כך, גם את אגב התחלת לחלום בצרפתית, או שזה לא הגיע לשלב הזה?
1: לא, לא הגעתי לזה.
0: טוב, חזרת לכאן, והמחקרים שלך בתחום הספרות כבר דיברנו, בשלב מסוים, אבל עשית סבא מספרות לקולנוע, והתעמקת מאוד בכל הנושא הזה של הקולנוע, גם הישראלי, גם הפלסטיני, ובכלל, למה דווקא החלטת שאת רוצה להוסיף עוד נדבך לעבודה שלך?
1: אין לזה סיבה מיוחדת. זאת אומרת, התעסקתי הרבה בשפה, ובשלב מסוים אמרתי, נעבור לאיזה תחום אחר, ואותם הדברים שהגעתי להם דרך השפה, אולי אני אגיע דרך תמונות וקולות. והגעתי.
0: וגם בספר החדש שלך, את בין כל גדולי התרבות וההיסטוריה לדורותיהם, את מקדישה כמה עמודים לשחקנית הקולנוע, מונה זילברשטיין, זכרונה לברכה, גיבורה טרגית של עולם הבוהמה התל אביבית בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70. למה דווקא למונה ולמה עכשיו, נורית?
1: כי למעשה לא חיפשתי את מונה, רציתי לתאר את שנות ה-60, שזה היה כאילו שנים של התעוררות, אהבה חופשית, מגלים את העולם, ועדיין זה היה דרך ההבדלים העצומים, הפערים עצומים בין מה שמותר לגבר לבין מה שמותר לאישה, על זה אני גדלתי, שאישה, אני חייתי חיים חופשיים לגמרי, היה לי חבר שקראו לו עמוס, עמוס הראשון שלי, ואנחנו היינו מטיילים, ובשלב מסוים לא נגענו כמובן אחד בשני, זה היה עשו, בשלב מסוים הוא אמר, את רוצה שניתן ידיים? ואני אמרתי כן, ונתנו ידיים. ואז אמרו לי, אמרו עליי שאני נותנת, שאני נותנת לו, מה נתתי? נתתי יד. אז זה היה שנות ה-60, השנים של התעוררות ואהבה חופשית, ועדיין תקופה נותרה או נשארה, או הדיכוי, מה מותר לאישה, מה מותר לגבר. ומונה זילברשטיין זה אחד הזיכרונות הכאובים שלי עם רגשי אשמה. כאילו, היא רצתה לחיות, היא רצתה שיאהבו אותה, היא רצתה להיות במרכז העניינים, ולא היה לה מקום שם.
0: והמצב בעצם הידרדר, וכולם ראו וידעו, ובעצם לא עצרו את התהליך הזה.
1: וגם אני, כן.
0: אז הנה, זה יקל איך כנראה כל השנים שעכשיו החלטת להקדיש לה כל כך הרבה עמודים יחסית בספר שלך.
1: כן, אבל זה לא בגלל שזה מעיק עליי, זה בגלל שזה איזה סימפטום של התקופה, של מה עברנו עד שהגענו.
0: שגם את זה צריך לזכור, את אומרת, בין כל הדברים שאת חושבת שכדאי שנזכור. אז בואי נשמע באמת שיר מתוך הסרט, שתי דפיקות לב, דיברנו על קולנוע ישראלי, אז מונה זילברשטיין שיחקה שם יחד עם יהודה ברקן, ואת שיר הנושא כתבו אהוד מנור ומישה סגל ואלי מגן. שר אותו, שתי דפיקות לב.

0: בסוף הקיץ אשב בין ידידים, שר אלי מגן, שתי דפיקות לב, אנחנו עם נורית גרט, ספר שכבר לא ייכתב, וכמובן שהמלחמה האחרונה, שעדיין לא הסתיימה, נמצאת ונוכחת גם בספר הזה, ולא יכול כמובן להתעלם ממנה, או שהיא גרמה לך בעצם לכתוב את כל הספר שנולד כתוצאה מהשבעה באוקטובר.
1: אני לא יודעת, אין לי תשובה, אני לא יודעת אם כך או כך, כי כשאני כותבת משהו, אין לי איזה תוכנית, אני אומרת, עכשיו אני צריכה לכתוב על זה ועל זה, כיוון שכך וכך אין. זה נולדה הגיבורה הזאת, ואמרה לי, תכתבי, כאילו, זה באמת שיחה שלנו, זה זיכרון, והעניין, כאילו, אולי הסיבה, אולי, זה הצורך עכשיו לזכור, השבעה באוקטובר, כל הדברים שקרו, כל מה שקרה לפני, כל מה שקרה אחרי, הרצון לשכוח והדרך לזכור את זה. אז איכשהו בין הזיכרון לשכחה, אני מנסה לתפוס את הרגע הזה, את הזמן, את מה שאנחנו רוצים לשכוח, את מה שאנחנו לא שוכחים ואת מה ששכחנו.
0: והמשפט שמטוטט כבר מתוך הספר הוא, אני לא הייתי בשבעה באוקטובר בעוטף עזה, אבל השבעה באוקטובר כאן איתי.
1: כן.
0: והוא עם רבים מאיתנו, ואת ממש מזכירה גם שמות של אנשים שנרצחו שם והיו שם, ואני מניח שגם את חלקם הכרת, כי את לימדת הרבה שנים במכללת ספיר, הזכרנו בנגב, בסדרות, והיה לך קשר, אני מניח, לתושבי המקום.
1: לא שאני זוכרת, לא שיש לי מישהו מסוים שאני יודעת שאני מכירה והיה שם, אבל אפשר לשכוח, זה אירוע שנמצא גם אם לא הייתי שם. הוא חלק מהחיים שלי, כאילו אנחנו יושבים, הכל בסדר, ופתאום כאילו הכל שלב, וגם המקום שקט, ופתאום נופלת איזה מין סופה, מגיעה איזה סופה ומחריבה את הכל.
0: והנה היא מוצאת ביטוי גם בספר הזה, את יודעת שהיום כבר יש ריב או קרב, איך יזכרו את המלחמה, איך יספרו אותה, הקרב על הנרטיב, או איך שקוראים לזה בעולמות שלכם במחקר האקדמי.
1: ואני לא חיפשתי את הנרטיב, אלא פשוט לקחתי, שמעתי, הקשבתי, והשתמשתי בדיאלוגים, חיים. האבא שאומר, איפה שתי הבנות שלי שם, ואני לא יכול לעשות כלום. הילדה שאמרה למחבלים, אל תגעו בי, מחר יש לי בית ספר, אני צריכה ללכת לבית ספר. כל המילים, בלי לספר את הדבר הנורא שקרה, פשוט משפטים כדי לזכור את מה שהיה אז, את מה שהיה ומה שעברנו.
0: אז בואי נשמע באמת זמר נוגה של רחל המשוררת, שנדבר עליה קצת אחרי שנשמע את השיר הזה עם הלחן של שמולי קראוס, הביצוע של החלונות הגבוהים, וזה שיר שהוא שמע הרבה בגלל כל ההקשרים המחודשים שניתנו לו במלחמה האחרונה, התשמע קולי, רחוקי שלי.

0: התשמע קולי רחוקי שלי, כתבה רחל המשוררת, ונורית גרץ, צריך להזכיר, אמנם אנחנו מדברים כאן בעיקר על הספר החדש שלך, אבל את כתבת ספר שהפך להיות רב מחר, ים, ביני לבינך, על רחל המשוררת, ובעצם אפשר להבין בספר הזה על מי ולמי נכתב השיר הזה, נכון? זה מרנוגי.
1: כתבתי על רחל, האמת היא שרחל הייתה גיבורת הילדות שלי, השחפת, הגעגועים, הכינרת, כל הדברים שחלמתי עליהם וגם פחדתי מהם, ובשלב מסוים אמרתי אני גם רוצה לכתוב עליה, אבל אי אפשר, כבר כתבו עליה והיא כבר שרה והיא כבר ידועה, ואז גיליתי איזה מכתבי אהבה שכתב לה אהוב ליבה, ומתוכם הצלחתי לחזור אל אהבת ילדותי אל רחל ולגעגועים שלה בדרכה אל הגעגועים שלי.
0: שבעצם את השיר הזה היא כתבה לאהוב ליבה שנשאר בצרפת, כן. שם הם הכירו ובעצם כן. האהבה הזאת לא התממשה למה שהיא חשבה כן. שיקרה אחר כך עם כל הגורל. אז הנה מי שרוצה עוד ספר מומלץ, ים ביני לבינך, שגם בו אגב השתמש נכון בטכניקה הזאת של המציאות ושל העובדות ההיסטוריות כן. לצד עובדות
1: כל,
0: שאת...
1: כל הספרים מציאה. שלי, כי אני טוב לי במציאות ואני מקבל את המציאות, לא רוצה לברוח ממנו. כן. אבל מצד שני המציאות לא מספיקה לי. Uh-huh. אז אני, כל הספרים שלי, אני נעה בין המציאות לבין ההמראה מתוך המציאות אל עולם אחר.
0: וכשאת במציאות של ימינו, כאן בארץ, ממרום גילך, ניסיונך ומה שאת רואה מסביב ומה שכבר עבר בעבר, כמו שאמרנו, איך את רואה את המצב שלנו כאן?
1: לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה דורש ממש שיחה ארוכה.
0: אבל מי שקורא את הספר שלך יכול להבין שאת לא מאושרת, בואי נגיד בעדינות.
1: אני איכשהו נמצאת עדיין בשנת 1933, כשאימא שלי הגיעה הנה ארצה באונייה קורונרו, ירדה ביפו ו... ראתה מה הולך להיות כאן. היא הלכה לקיבוץ, לבנות חברה חדשה, עולם חדש. אני עדיין שם, מסרבת לעזוב את השלב הזה שבו החלומות עדיין היו חלומות ועדיין עמדו להתגשם. ואני מקווה שהם יחזרו, נצליח להחזיר אותם, לא את החלומות, או את ההתגשמות שלהם, או את החלומות וההתגשמות.
0: אז בואי אולי תקראי קטע שאת בוחרת מתוך הספר החדש שלך, ספר שכבר לא ייכתב, והוא נכתב, אז בואי נשמע...
1: כיוון שזה ספר שכבר לא ייכתב, אז בואו נקרא קטע מהסוף, למרות שזה לא יפה לעשות ספוילר, אבל אין כאן ספוילר, זה...
0: טוב, אני מקווה שכל התוכנית הזאת גרתה מספיק את המאזינים שלנו כדי לקרוא אותו מההתחלה.
1: אז אני בעמוד האחרון, עמוד 139, ואני מתארת את סוף הספר, נגמרה הכתיבה ובעצם נגמרו החיים. כי בשבילי לגמור ספר זה לגמור חיים, כאילו החיים זה הכתיבה, זה הולך ביחד. אז אני מתארת את הסוף, העיניים לא ידעו איך להיפקח, הידיים לא ידעו איך לזוז, בסוף הריאות לא ידעו איך להתמלא באוויר, ואז הנשימה תיפסק והחיים יחלו. אבל... כאן אני מוסיפה בכל זאת איזשהו עמוד. ואז כשזה יקרה, מה בדיוק לעשות? לפי איזה סדר? קודם מגן דוד אדום, אמבולנס, עזרה ראשונה, או קודם משטרה, או שאולי עדיף בכלל טלפון לשכנים, או לרוץ לתפוק בדלת שלהם, כי הם בטח ידעו מה קודם, משטרה או אמבולנס. אבל מה לעשות בינתיים, כשזה עוד לא לגמרי קרה, את מי להזמין ומי יבוא לעזור? וכאן בא הקטע האחרון, זה הזמן הנכון לסיים את הספר הזה. אבל רגע, עוד לא גמרתי. עוד משפט אחד ודי. משהו כמו, זהו, אני מוכנה, בלי מלאכים, כי מזמן כבר לא יורדים, לא עולים, ללכת ככה, בנוף פשוט וחסר הרפילים, לבד, ללא ליווי, בלב קל. המשפט האחרון כבר נכתב, ובסופו נקודה. זה הזמן. עכשיו, ללכת. אבל עוד לא הלכתי בכל זאת.
0: הנה.
1: זה היה הזמן ואני לא הלכתי.
0: ואני מניח והוא מקווה שאת כבר עובדת על ספר נוסף, נכון? יש משהו בקנה
1: שאת
0: לא יכולה בלי, זה כבר מעודד, ואני מאוד מודה לך, פרופסור נורית גרץ, שהגעת אלינו לאולפן בגלי צהל, לשעה שאומנם לא הוקדשה, זאת לא שעה שבאופן טבעי מוקדשת לספרים, אבל ניצלתי על הדרך את העניין שאת קשורה גם לעמוס קנן, גם לרונה קנן, וגם אוהבת זמר, ואני מציע שנסיים שוב עם רונה, עם הביצוע של כל הנחלים שאיתו פתחנו, אבל עם לחן של שמולי קראוס, שלא היה ידוע ולא היה מוכר, והיא קיבלה את הקלטת עם הסקיצה הזאת של שמולי קראוס מבני המשפחה של חנה, בת זוגו, ודאגה שהשיר הזה יגיע גם למי שלא הכיר אותו במנגינה הזאת של שמולי קראוס, עם אותן מילים נהדרות שעמוס כתב, והשמענו את הגרסה המולחנת של יוחנן זרעי בתחילת התוכנית, אז נשמע אותה, ואולי לפני שנשמע את השיר, רק כמה שורות שחיים גורי קורא, שהוא בעצם המוטו שאת מצטטת גם בספר, על כך שאתה עשוי מאותיות, ולכן תמשיך ותישאר, חיים גורי בכלל.
1: אתה תישאר עשוי מאותיות.
0: חיים גורי, את מזכירה אותו לאורך הספר שלך בכמה הקשרים, אז נשמע אותו לפני השיר של רונה, ונודה לך, נורית גרץ, ותודה לעידו בן נון, טכנאי השידור, אני אורם רותם, להתראות בספר הבא שלך.
1: להתראות.
0: נורית, תודה.
2: ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים, לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות. זה לא מעט. משהו בכל זאת יישאר ממך.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
2: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
4: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
3: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
5: רונה שלי את רונה.
3: שלישי, שמונה בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
6: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
7: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כטב"מים איראניים שהיו בדרך למיצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במיצר. כך נכתב בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם, טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד. כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו. כך מסר הגורם. הלילה באיחוד האמירויות הכישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון בתאריך 22 ביוני. כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ על מיידין הלבנוני. על פי המקור, הסבב השיחות הזה יתמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנציגה ישראלית. הפעם, המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. צעיר כבן 20 נפצע אנוש וגבר כבן 25 נפצע קשה בתאונת דרכים בדרך חטיבת גולני שבחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נפצעה גם נערה בת 16 באורח קל. שלושה מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. גבר כבן 30 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע ביפיע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. באירוע נוסף שהתרחש בקריית ים הלילה, גבר כבן 44 במצב בינוני, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ובבאר שבע, גבר כבן 30 נפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. כדורגל מגביע העולם. ארצות הברית ממערכות הטורניר ניצחה הלילה את נבחרת פרגוואי 4-1 במשחק במסגרת בית דלת שנערך בלוס אנג'לס. בטקס פתיחת המשחק הופיעו אומנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה קנדה, מערכת נוספת, נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב לדוקטור רוני צבר.
1: בוקר טוב.
0: מייסד ונשיא צבר רפואה, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
1: נכון.
0: תכף נבהיר מה זה, אבל קודם כל, 8 בבוקר, שבת, מה אתה עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: אני מזמן כבר ער.
0: וואו, מה זה מזמן?
1: אני בדרך כלל מתעורר סדרי גודל של 4:45, גם בימות השבוע, גם בחופשות.
0: רגע, זה ביולוגי העניין הזה, או שאתה שם שעון?
1: ביולוגי בגדול.
0: וואו.
1: כן.
0: מתי אתה הולך לישון?
1: כמו איש מערות.
0: 8? 9?
1: בגדול כולם יודעים שאם אני עונה לטלפון ב9:30, השאלה הראשונה זה, מה אתה עושה?
0: מה קרה? וואו.
1: כן.
0: זה מה, זה מהימים של ההתמחות ברפואה או...
1: לא יודע להגיד, פשוט גיליתי שזה בדיוק השעון המדויק לי.
0: מדהים.
1: אם אני צריך לבצע פעולות שקשורות בחשיבה ויצירה, זה עד 7 בבוקר.
0: וואו.
1: שם אני יצר המוח מבחינה חשיבתית, יצירתית.
0: הבנתי, זה קצת מדאיג, הייתי אומרת. זה משאיר את רוב היום עם מוח נכון. לא מתפקד.
1: מתפקד על אוטומט, כן.
0: כן. מה זה רפואה פליאטיבית?
1: רפואה פליאטיבית הוא תחום ברפואה שעוסק בשיפור איכות ונוחות החיים למי שמתמודדים עם מחלות חסוכות החלמה. כלומר, התפקיד של רפואה פליאטיבית הוא לעשות הכל שבכל רגע נתון, המטופל ומשפחתו ירגישו הכי טוב שאפשר, גם בהינתן שאין צפי לעצירת התקדמות המחלה.
0: טוב, תכף אתה תפרט לנו איך אתם עושים את זה, ומה בכלל המשמעות של לעסוק בדבר הזה במהלך החיים, אבל אני חייבת רגע של כנות. כבר מזמן חשבתי לדבר איתך, וכל הזמן דחיתי את השיחה, כי אתה יודע, אתה בעצם עוסק בללוות אנשים אל סוף חייהם, דברים שהם כואבים. מצד שני, יש... העיסוק הזה הוא, אתה יודע, זה מעשה כל כך אנושי ומלא חמלה, אז בסוף הכרעתי שיאללה, גם כי יש כל כך הרבה חדשות קשות מסביב, ואנחנו רוצים בכל זאת להיות איזה אי של משהו. אז אני לא יודעת אי של מה זה יהיה, אבל החלטתי שבטר, שלא יכול להיות שזה יהיה רק מורבידי ועצוב, ואתה תביא לנו הרבה אופטימיות, אנושיות וחמלה.
1: אני בהחלט עטוף בהרבה מאוד אנושיות, אופטימיות וחמלה.
0: אז זו המשימה שלך לשעה הזו, אבל אנחנו כן, אני מאוד רוצה לדעת בעצם איך זה נראה העניין הזה של רפואה פליאטיבית. קודם כל, מה השלב שבו אדם מגיע אליך אחרי שאומרים לו יש לך כך וכך זמן לחיות?
1: קודם כל, הנחת שניהלו איתו את השיחה הזאת. בדרך כלל, מכיוון שאני עוסק בתחום רפואה פליאטיבית שהוא לקראת סוף החיים, בקונטקסט של הוספיס בית, אז אכן אנחנו בדרך כלל מטפלים באנשים שהם בשבועות עד החודשים האחרונים לחייהם. רפואה פליאטיבית נכונה, טובה, אמורה להיות מוצעת למטופל שמאובחן עם מחלת חסוכת החלמה מיום ההבחנה, או בוודאי מהיום שהמחלה פוגעת באיכות החיים שלו. גם כשהצפי שלו לחיות הוא עוד המון זמן. בטעות, בגלל שהנושא של רפואה פליאטיבית הומצא, הוא פותח על ידי אישה מופלאה שקראו לה דיים סיסלי סונדרס, במסגרת של הוספיס אונקולוגי, היה הרבה שנים קישור כזה שהוספיס רפואה פליאטיבית הולכת אוטומטית עם סוף חיים והולכת רק עם מחלות סרטן.
0: אוקיי.
1: היום אנחנו יודעים שרוב האנשים שמסיימים את חייהם לא מתים מסרטן. רפואה פליאטיבית אמורה להיות מוצעת גם לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, עם פרקינסון, עם אי ספיקת לב, עם אי ספיקת כליות, עם אי ספיקת ריאות.
0: וזה לא קורה?
1: הרבה פחות ממה שהיינו רוצים. עדיין רוב המטופלים שמציעים להם אנשים שמתמודדים עם סרטן, למרות שבאמת, בעיקר באופן מפתיע, אנשים עם דמנציה היום, זו הקבוצה הגדלה ביותר, שמציעים להם את זה כטיפול, כי באמת אנשים מבינים שמדובר במחלה שהיא חסוכת החלמה, שללא כל ספק יש פגיעה באיכות ונוחות החיים, גם של המטופל וגם משפחתו. ואם אפשר להקל, אז זה הדבר הנכון לעשות. אבל לצערי, למשל, מעט מדי אנשים אי ספיקת לב קשה מופנים. יש מעט מדי קרדיולוגים שאומרים למטופל, יש גם אפשרות שתסיים את חייך לא רק מונשם מורדם בטיפול נמרץ. אבל אנחנו בכיוון נכון, אני בהחלט לא מתבחין. אנחנו לא איפה שהיינו לפני 20-30 שנה, אנחנו במקום אחר לגמרי.
0: כשאתה אומר שאדם עם דימנציה, היית רוצה שהוא יקבל את ההצעה הזו יותר מוקדם, לקבל בעצם את השירותים שלך, רפואה פליאטיבית, איך זה נראה? מה בעצם אתה מציע לו בבית?
1: אז בקונטקסט של רפואה של אנשים עם דימנציה, ואהבתי שאמרת אנשים עם דימנציה ולא דימנטים, אנשים דמנציה, השיח הפליאטיבי אמור להתחיל כשהם אנשים שיכולים לקבל החלטה. ומישהו צריך להיות מסוגל לשקף להם ולהגיד, ייתכן מאוד שיום אחד יהיה לך קשה מאוד לקבל החלטה לגבי איך היית רוצה שיתפלו בך. ובוא תיקח את הזמן הזה עכשיו, כשאתה לגמרי צלול ומסוגל לקבל החלטה, ובוא תחליט ותכתיב, כי מה שאתה תכתוב ומה שאתה תכתיב, זה מה שיהיו חייבים לעשות.
0: כן.
1: ואם קשה לך להכתיב את ההנחיות המדויקות, אז לפחות תגדיר מי מבחינתך הבן אדם שאתה מרגיש שמשהו אומר תופס, שהוא מייצג את הרצונות שלך. אז בדמנציה, להבדיל מהרבה מחלות אחרות, השיח הזה עוד הרבה יותר קודם. אבל בשירות באופן כללי, בקונטקסט של ליווי פליאטיבי בכלל, צריך להיות כזה, שלא משנה באיזה שלב של המחלה אתה נמצא, מישהו צריך להיות מאוד עסוק במכלול הזה שנקרא אתה. מצב הרוח שלך, השינה שלך, איכות התיאבון שלך, החשק המיני שלך, אופן שבו אתה תופס את עצמך.
0: אז בדרך כלל אלה בני משפחה.
1: כן, אבל הם לא אנשי מקצוע.
0: אבל רוב הדברים שאתה כרגע ציינת, הם באמת דברים שמונחים על כתפיהם של בני המשפחה.
1: נכון, אבל אין להם כלים. כלומר, אם אני כאוב או בקוץ נשימה או עצוב...
0: לא, אז הם אלה שקוראים לעזרה, הם אלה שרצים לרופא.
1: נכון, אז בעולם תוכן המקצועי הזה, אנחנו נמצאים שם, בתוך המקום הזה. אנחנו בעיקר נמצאים כשהחיים גם, העובדה שסוף החיים הוא עובדה קרובה, זה כבר משהו יותר נוכח.
0: כן.
1: אז שם אנחנו נמצאים יותר.
0: עכשיו, הסיבה שלא מציעים את זה מספיק לאנשים, כפי שאתה ציינת, עם מגוון תופעות ומחלות, היא מה? היא כלכלית? או
1: לא.
0: שזה עניין של מודעות של רופאים?
1: אז אני אגיד משהו קשה לפרגן למדינה שלנו הרבה פעמים בתקופות האלה. ישראל היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם, בכל מה שקשור לזכויותיו של האדם הנוטה למות.
0: וואו.
1: אני אומר את זה באפס ציניות. ישראל, אני אגיד את המשפט הבא, שאפשר להגיד אותו במעט מאוד מדינות בעולם. והוא שכל אדם, לא משנה מה גילו, ועם איזה מחלה מאיימת חיים הוא מתמודד, ואיפה הוא גר בארץ, ובאיזה קופת חולים הוא מבוטח, לקראת סוף חייו מגיע לו ליווי פליאטיבי 24/7, בין אם הוא בוחר שזה יהיה בביתו או במוסד, ללא כל עלות עבורו ועבור משפחתו.
0: כלומר, זה חלק מהשירות?
1: סל הבסיסי ביותר במדינת ישראל.
0: של הבריאות.
1: לגמרי. אפילו לא שירותי ביטוחים שבנים וכל מיני כאלה. סל הבריאות הבסיסי במדינת ישראל.
0: זה מגודר באיזושהי תקופת זמן?
1: זה נכון שקופות החולים יתהו למה הוא עדיין אצלך אחרי חצי שנה, אבל זה לא מה שהם יקחו אותו. הם רק יוודאו האם ההבחנה הייתה נכונה כששלחו אותו אליך.
0: אוקיי.
1: מישהו ירים את זה וישאל, אבל זה לא, זהו, שישה חודשים, לא סיימת את חייך, יאללה.
0: כן. וזה בגלל שיש לנו רפואה ציבורית כל כך מפותחת, לא?
1: כן, חד משמעי, הרפואה הציבורית בישראל היא מודל מפואר, זה שיח בפני עצמו על התשתית הנכונה, איך שבנו את הרפואה פה, ואנשים אולי לא יודעים, אבל תשתיות לרפואה נכונה הונחו פה לפני היווסדה של המדינה. כלומר, זה אירוע דרמטי, ובנו את זה מאוד נכון גם מבחינת המממן היחיד, הביטוח הסוציאלי, העובדה שאתה לא יכול להיות לא מבוטח בישראל, הסל הבריאות הוא מאוד מקיף והוא שוויוני, יש פה דברים יוצאי דופן בהשוואה למערכות אחרות בעולם.
0: דרך אגב, זה שנייה, לא ממשיכה באותו מסלול, אלא רק שואל אותך, כי איזה כיף לפרגן ואיזה כיף להתגאות ולומר משהו אצלנו עובד כמו שצריך.
1: נכון.
0: יש מדינות אחרות, קפיטליסטיות מערביות, שמתבוננות על ישראל, אפרופו נגיד, העובדה שהחיסונים הגיעו לפה מוקדם יותר בתקופת הקורונה, בגלל מערכת הרפואה הציבורית הכל כך יעילה שלנו, שמסתכלות ואומרות, אולי אנחנו נעשה כמוהם? אתה מכיר את זה?
1: במאוד מדינות.
0: כן.
1: נתחיל רגע במערכת הכי רקובה שהיא אמריקאית, שהיא שילוב של מצד אחד ההוצאה הלאומית הגדולה ביותר לנפש על, על אדם, על בריאות, ומצד שני חצי מהאוכלוסייה הונחו פה לפני היווסדה של המדינה. כלומר, זה אירוע דרמטי, ובנו את זה מאוד נכון גם מבחינת המממן היחיד, הביטוח הסוציאלי, העובדה שאתה לא יכול להיות לא מבוטח בישראל, הסל הבריאות הוא מאוד מקיף והוא שוויוני, יש פה דברים יוצאי דופן בהשוואה למערכות אחרות בעולם.
0: דרך אגב, זה שנייה, לא ממשיכה באותו מסלול, אלא רק שואל אותך, כי איזה כיף לפרגן ואיזה כיף להתגאות ולומר משהו אצלנו עובד כמו שצריך.
1: נכון.
0: יש מדינות אחרות, קפיטליסטיות מערביות, שמתבוננות על ישראל, אפרופו נגיד, העובדה שהחיסונים הגיעו לפה מוקדם יותר בתקופת הקורונה, בגלל מערכת הרפואה הציבורית הכל כך יעילה שלנו, שמסתכלות ואומרות, אולי אנחנו נעשה כמוהם? אתה מכיר את זה?
1: במאוד מדינות.
0: כן.
1: נתחיל רגע במערכת הכי רקובה שהיא אמריקאית, שהיא שילוב של מצד אחד ההוצאה הלאומית הגדולה ביותר לנפש על, על אדם, על בריאות,

0: מוקדם יותר בתקופת הקורונה, בגלל מערכת הרפואה הציבורית הכל כך יעילה שלנו, שמסתכלות ואומרות, אולי אנחנו נעשה כמוהם? אתה מכיר את זה?
1: במאוד מדינות.
0: כן.
1: נתחיל רגע במערכת הכי רקובה שהיא אמריקאית, שהיא שילוב של מצד אחד ההוצאה הלאומית הגדולה ביותר לנפש על, על אדם, על בריאות, ומצד שני חצי מהאוכלוסייה או לא מבוטחים או בתת ביטוח. מערכת רקובה נוראית. וקלה במערכות שעל פניו היו צריכות להיות בסדר גמור, כמו נגיד המערכת האנגלית, שיש את ה-NHS ומימון ציבורי, אבל שם מודל מה שאנחנו בנינו על ארבעה מבטחים, שקצת מתחרים ביניהם, ומתחרים על שירות, ועושים את זה מצוין, שם אין, יש NHS אחד. וכשאתה מונופול, אתה באופן טבעי, שם קוד...
0: מרשה לעצמך להתרשם.
1: דואר בזק חברת חשמל של פעם, נכון. אתה מרשה לעצמך לא לעשות את הדברים מדויק. אז המערכת הציבורית הישראלית היא בהחלט ראויה להתפאר, ובקונטקסט של סוף חיים, יש גם איזו תחושה כזאת שהדתיים או החרדים, ממש לא. כלומר, התפיסה הזאת, שמצד אחד אסור לך לבצע שום דבר, שהכוונה שלו היא קיצור החיים, ויחד עם זאת, אתה צריך להיות מאוד אגרסיבי וברור, וחד משמעי בלהקל על הסבל במקסימום לאדם הנוטה למות, היא גישה מאוד מאוד ברורה על כל ההלכות המונותאיסטיות בישראל.
0: עכשיו בעצם יש לך חברה פרטית, צבא רפואה, אבל המימון של השירותים האלה שאתה נותן, זה מימון ציבורי לחלוטין.
1: לחלוטין, מטופלים ומשפחות לא משלמים דבר עבור השירות הזה, אנחנו לא המצאנו את הנושא של הוספיס בית בארץ, עשו את זה אנשים מעולים לפנינו, אבל כשאני הקמתי צבא בלפני 21 שנה, אנשים קיבלו ליווי טיפול פליאטיבי, רק אם היו מבוגרים, התמודדו עם סרטן, וגרו במקומות מאוד ספציפיים בישראל. וסך הכל מיטות ההוספיס שהיו בארץ הם בסדר גודל של 40. היום, נכון להבוקר, רק בצבר יש כ-1,100 איש מטופלים במסגרת הוספיס בית.
0: וואו.
1: ויש עוד נותני שירותים, והקופות עושות גם לבד. כלומר, המהפכה הגדולה שחולנו, שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, כל אדם עם כל מחלה בכל גיל, בכל מקום בארץ.
0: ומי זה העובדים בעצם? העובדים הם רופאים ורופאות, אחים ואחיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, נכון? כל, בעצם זה איזושהי מין מעטפת שנוגעת כן. כמעט בכל.
1: קודם כל, אנחנו בצבא לא קוראים להם עובדים, הם אנשי צוות, כי זה עבודת צוות. אתה לא יכול לעשות טיפול פליאטיבי כשאתה סטנד אלון. בהגדרה, יש מושג יסוד ברפואה פליאטיבית, שנקרא total pain, הכאב הכוללני. והוא אומר שכשאני אומר שכואב לי 8 מתוך 10, לצורך העניין, למרות שזה מספר מדויק שמתאר את המצב שלי, ועל פניו הוא כאילו הכי אובייקטיבי וחד חד ערכי, מאחורי המספר הזה מסתתרים לפחות 4 צירים. יש את הציר הפיזי, איפה ממש לוחצת גרורה על איזה קצה של עצב. יש את הצד הרגשי, כי אני נמצא בסיכון לפחות להיות במצב רגשי מורכב, מדוכא, חרד, PTSD, שילוב של כל הדברים האלה ביחד. יש את הציר הרוחני, לאו דווקא אמוני, אבל רוחני,
0: כן.
1: שהשאלה הכי נפוצה שלו זה למה אני ולמה זה מגיע לי. והציר הרביעי זה הציר הסוציאלי, זה איך אני מגדיר את עצמי במרחב. ככל שאני חולה יותר זמן והמחלה פוגעת ממני יותר, כל התשובות האלה מצטמצמות ל-אני חולה. ומכיוון שיש פה לפחות 4 צירים, תוסיפי על זה גם אתנוגרפי, אמוני, קהילתי, נרטיבי וכולי, אין סיכוי בעולם שאיש צוות אחד יכול לתת מענה לכל הצירים
0: כן,
1: האלו.
0: ברור.
1: ולכן בהגדרה זו עבודה רב צוותית, ולכן גם המחוקק הגדיר בארץ שצוות טיפול פליאטיבי נכון, צריך לכלול במינימום רופאה אחות עובדת סוציאלית.
0: אני אפילו מופתעת שיש חוק שמגדיר את זה, אתה
1: כן,
0: יודע?
1: יש חוזר מנכ״ל, שזה כמו חוק.
0: כן, נכון. יש כל כך הרבה דברים שלא מאורגנים, ואנחנו כבר שנים קדימה, וצריך לרדוף אחריהם, שזה, אני מופתעת לשמוע, שיש הגדרות.
1: כן, היה אחד החלוצים הגדולים בתחום הזה, פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו לפני כשנה וחצי, עבד מאוד קשה עם הרבה מאוד אנשים, ובשנת 2005 הוציאו חוזר מנכ״ל, שהגדיר מי הוא החולה ה... כלומר, זה אחרי שהגדירו מי החולה הנוטה למות, הגדירו מה הזכויות שמגיעות לו. ב-2005 הגדירו חוק שנקרא חוק החולה הנוטה למות, שזה גם לא מובן מאליו, שהמדינה הכירה בעובדה שיש אנשים שהם נוטים למות.
0: שזה בעצם מגדיר את הזכויות שלו?
1: בדיוק, לגמרי. כשאתה מוגדר כחולה הנוטה למות ואתה סובל, זכותך להגדיר איך אתה רוצה שיתפלו בך. ברמה של אל תעשו את זה או אל תעשו את זה, או תימנעו מזה או תימנעו מזה. כולל, אם אני בשבועיים האחרונים של החיים שלי, גם תימנעו מהזנה ונוזלים. עד כדי כך, יש שני דברים בעצם שאני לא יכול לבקש אותם, או אני יכול לבקש אותם, אבל אסור שיכבדו אותם. אחד זה תקצרו את חיי.
0: כן.
1: והשני זה תימנעו מלתת לי טיפול מונע סבל. כלומר, אם אני רואה אדם שהוא סובל, וגם אם הוא קעקע על החזה שלו וכתב, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אבל כרגע הוא לא יכול לתת לי הנחיות אחרות, אני מחויב על פי חוק להקל על סבלו. אבל כל שאר ההנחיות אני חייב לכבד כאיש צוות רפואי.
0: יש תמיד הסצנות האלה בסדרות רפואה של מה חתם אותו חולה, האם להנשים אותו או לא. בישראל יש גם...

0: גם את ההתלבטויות האלה לצוות רפואי?
1: אז באמריקה תמיד מדברים על DNR, Do Not Resuscitate, זה כאילו האירוע הגדול, להחיות או לא להחיות. פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק. קודם כל, הראשי תיבות הנכונים זה AND, זה Allowing Natural Death, זה לא תמנע ממשהו, אלא תאפשר את המסלול הטבעי, וזה הרבה יותר מכן לא החייה, זה החייה, וזה דיאליזה, וזה תרופות, וזה ניתוחים, וזה טיפול תרופתי, וכמו שאמרתי, בשלבים הממש האחרונים זה גם מזון ונוזלים. אז אני יכול להגדיר לצוות מהם ההנחיות שאני רוצה, והצוות מחויב לכבד את הדברים האלו. אז אחרי שיצא חוק החולה נוטה למות, ונתן את הזכויות האלה, כמה שנים אחרי התקבצה ועדה בראשותו של פרופסור פסח שוורצמן, זיכרונו לברכה, שהוא באמת מאבות המקצוע, והם הגדירו מהו שירות נכון במדינת ישראל, ומ-2009 זה הכלל הקובע. וכאמור, כמו שציינת מקודם, לגמרי בסל הבריאות הבסיסי של מדינת ישראל.
0: רוצה לעשות הפסקה למוזיקה?
1: בשמחה.
0: פגישה לאין קץ של חווה אלברשטיין.
1: אני בחרתי את השיר הזה, יש לחווה אלברשטיין הרבה מאוד זכויות, אבל הזכויות פה בעיקר מבחינתי של נתן אלתרמן. אני לא מבין כלום בכדורגל, אבל אני אצפה במשחק שמסי משחק בו. ואני לא מבין כלום בתחומים אחרים, ואני יודע שיש מישהו שהוא מאסטר בעולם הזה, ובעיניי נתן אלתרמן הוא המאסטר של השפה העברית. אני לא מבין את כל המילים תמיד, למרות שאני עדיין חושב שזה השיר היפה ביותר שנכתב בשפה העברית, וזה פשוט שיר שהוא ממיס אותי לחלוטין.

0: דוקטור רוני צבר, מייסד ונשיא צבר רפואה, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית. דיברנו קודם בעצם על הוספיס בית, ודיברנו על כך שאתם אנשי צוות, כי זו עבודה צוות, ואף אחד לא יכול לעשות את כל הדברים שצריך לעשות לבד. ואני רוצה לשאול אותך, מי הולך בעצם, מאיזה סוג של אנשים מורכב הצוות הזה? לא המקצועות, אלא בעצם מה צריך, כי לא נכון שברפואה יש את העניין של הצלת חיים, וגם זה לא תמיד עובד. זאת אומרת, זה מלווה המוות אולי את העבודה הזאת, אבל ללכת לתמוך באדם עד יומו האחרון, אני חושבת שזו משימה אנושית מהמעלה הראשונה, וגם קשה נפשית אולי.
1: יש לי מה להגיד כמעט על כל מילה שאמרת.
0: יאללה, דבר.
1: זה נכון שאף אחד לא הולך לבית ספר לאחיות או לבית ספר לרפואה, מתוך ידיעה ברורה שזה, אבל כשזה פוגש אותך, זה מאוד דיכוטומי, זה כמו כוסברה או גויאבה. כלומר, זה או שאתה מתאהב בזה קשות, או שאתה לא מצליח להבין מי רוצה. ומי שמתאהב בזה, מתאהב בזה ממש.
0: ואז, במה?
1: ואז זה ההפך הכי רחוק שיכול להיות מאשר שוחק. כל מי שעוסק בזה, עוסק בתחושה שהוא מתמלא כל הזמן. אין תחום אחר ברפואה, אבל אני מוכן לחתום על זה. לא טיפול נמרץ, ולא אלה שמחיים, ולא אלה שמקבלים כל כך הרבה הכרת תודה כמו שאנחנו מקבלים.
0: ונוצר איזשהו קשר אישי גם.
1: תמיד נוצר. זה קשר אנושי. בסופו של אנשים שמטפלים באנשים, ולכן זה תשובה לשאלה הראשונה שלך, מי האנשים שהולכים לזה.
0: תראה, זו תקופה מאוד אנטיפטית. אנשים דווקא, או רק הולכים ומתרחקים אחד מהשני, גם ברמה הלאומית שלנו, הישראלים, אבל גם העובדה שכל אחד תקוע בחייו, בטלפון, בהישרדות, בזה. אז כן, יש משהו בקשר האנושי הזה והאישי שנוצר.
1: נוצר מאוד, וגם העובדה שאנחנו עושים זה בבתים של אנשים, והמהירות שבה אתה עובר משלום שלום בדלת לישר, סיטואציות מאוד קרובות ואינטימיות כצוות מטפל עם מהירות האור. וגם כשאנשים לקראת סוף החיים בקונטקסט הזה, יש מעט מאוד מסכות, או הרבה פחות מסכות. מבזבזים פחות זמן על מוץ. ואז כשיש צוות שהוא מגיע עם מקום מאוד אנושי, זה נתפס מאוד מהר. החוויה היא מאוד מאוד חזקה. אנחנו באמת מסתובבים במרחב עם זה שאנחנו כל הזמן עטופים הכרת תודה. אז זה הכי רחוק שיכול להיות משוחק או... זה לפעמים מאוד עצוב.
0: כן.
1: זה ממש עצוב. אבל ברוב המקרים, אני אומר ברוב, אתה יוצא מהבית ואתה אומר לעצמך, זה עצוב, אבל זה לא שלי.
0: אבל אם נוצר קשר אנושי והוא ארוך באופן יחסי, אתה אומר זה עצוב, זה יכול להיות אפילו שובר, לא?
1: אז שובר זה מילה מורכבת, כי בסופו של דבר הנחת היסוד היא שהאמירה הפנימית היא איזה מזל שהיינו פה. היה לנו תפקיד מאוד משמעותי, זה לא רק עמדנו והסתכלנו מנגד ואנחנו נורא עצובים שאדם נפטר. אפשרנו לו, במידה מסוימת, לקבל את הפרידה האופטימלית שיכולה להיות מסוף החיים, מהמקום הזה.
0: אבל פה אתה מתאר את השליחות, את הכוח המניע, שאני יכולה מאוד מאוד להתחבר אליו, אבל בסוף, ביום יום, אנשים שוב ושוב יוצרים קשרים אינטימיים עם אנשים שאחר כך נעלמים. אז אתה בוודאי מרגיש הכרת תודה גדולה, ובאמת את היכולת שלך להקל ולעשות כל כך הרבה טוב. אבל לצד זה, כל הישג כזה מלווה באובדן, שבסוף גם הצוות הוא בן אדם. כלומר, אובדן אחרי אובדן, זה מבחינה פסיכולוגית, איך זה משפיע עליהם?
1: אני לא מתעלם מזה, כלומר, זה בהחלט דבר שצריך לתת לו התייחסות, ויש לנו קבוצות תמיכה בפנים, ויש לנו כפתור כזה בתוך האפליקציה הפנימית של צבר שנקרא פרפר, שבו כל איש צוות בכל זמן נתון יכול ללחוץ על הכפתור הזה, ומופני ישר לחברה חיצונית שמטפלת בו רגשית. אנחנו לא יודעים זה כלום חוץ מקבלים את החשבון בסוף החודש, ויש קבוצות תמיכה של שיח פעם בחודש שנקראות פרידות אקספרס ומייטי וכולי. זה נמצא שם, אבל זה לא התמה המרכזית. התמה המרכזית היא
0: הטוב.
1: נכון.
0: ויש אנשים שעוזבים בגלל שהתמה המרכזית היא בשלב מסוים כבר לא, נגיד, מצליחה למלא את הקוס שמתמלאת אולי באובדן ובקושי?
1: אז צבר הוקמה במקור כהוספיס בית. היום אנחנו בית החולים הציבורי הגדול ביותר בישראל והגדול מסוגו בעולם.
0: תסביר.
1: אנחנו מטפלים בכ-3,000 איש בכל רגע נתון בכל הארץ, בכ-14 מחלקות אשפוז בית שונות. כלומר, אנחנו ממש לא רק סוף חיים.
0: אוקיי.
1: אנחנו המחלקה הראשונה בעולם שהתחילה שיקום נמרץ בבית, המקום הראשון בעולם שהתחיל פסיכיאטריה אקוטית בבית, בהיקפים גדולים. אנחנו המקום הראשון בעולם שעושה מחלקת הפרעות אכילה לנוער בבית. לא היינו ראשונים בעולם שעושים פנימית, אבל מזל שהיינו בארץ ראשונים שעושים, כי היינו מוכנים לקראת הקורונה. חלק מהסיבה שלא ראו בישראל את המראות שראו באנגליה ואיטליה, של שקי גופות במקררים של בתי חולים, כי היה המערך הזה שידע לקלוט מטופלים בבית.
0: כמה הוא גדול? כלומר, כמה הוא יכול באמת להקל על בתי החולים?
1: באופן דרמטי. אני אתן לך שתי סיטואציות מאוד ברורות. אחת זה שפרצה הפנדמיה, ופינו מבתי החולים את כל מי שלא היה צריך להיות שם, ובאמת ספגנו מאות מטופלים במחלקות פנימית בבית, וכמובן שהדוגמאות הנוספות זה סביב המלחמות, כאשר בסביב חרבות ברזל בפריצתה, פינו את בתי החולים כי רצו לפנות מיטות לפצועים,
0: כן.
1: בעוד בשאגת הארי, פינו את בתי החולים כי בתי החולים הפכו להיות יעד אסטרטגי. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם בהרבה מובנים בית החולים הגדול מסוגו בעולם, כי כל המטופלים רואים גם רופאים ולא רק אחיות, ולא רק פרמדיקים.
0: ומובא אליהם גם ציוד משמעותי, לא?
1: במחלקות מסוימות בהחלט, אנחנו בפנימיות, אנחנו מביאים את האנטיביוטיקה ואת הציוד המתקלה, ואת האירועים ואת הכל, ועושים בדיקות מעבדה, ואם צריך להיות גם אולטרסאונד בבית, זה בית חולים ממש, ובעקבות שעקת הארי, התחילו, המדינה גם נכנסה לתוך הדבר הזה כהבנה שגם בתי חולים צריכים להיות מעורבים, ופתחנו ביחד עם איכילוב, ועכשיו עם עוד בתי חולים, מחלקות שפעם לא חשבו עליהם בכלל, יש לנו חטיבה כירורגית ענקית בבית, שמטופלים כירורגים, אנחנו לא מנתחים בבית, אבל בהחלט יום אחרי ניתוח, יומיים אחרי ניתוח, הם עושים את כל ההחלמה בבית. ואנחנו מדברים היום על מחלקות מאוד מגוונות, יש כ-650 מונשמים בבית בכל רגע נתון. אנחנו מסתכלים על אונקולוגיה בבית ורעיון בסיכון גבוה, ואנחנו מדברים על נפרולוגיה, ולמעשה הרבה מאוד מחלקות אשפוז שונות, וזה העתיד.
0: וחלק מהאנשים עובדים אצלך ועובדים גם במקומות אחרים, מרחות
1: נכון,
0: וכולי.
1: נכון, אבל זה גם היה כדי לענות לשאלתך, מה קורה כשאדם מרגיש שהוא שחוק במחלקה מסוימת?
0: כן, אז הוא פשוט יכול לעבור למחלקה
1: יכול לעבור,
0: אחרת.
1: הוא צריך את ההכשרה, הוא צריך את הכלים כן. וכולי, והוא עובר למחלקה אחרת. יש לאן לעבור, אפשר לעבור תפקידים ניהוליים, אפשר לעשות מחקר, אפשר ללמד סטודנטים, יש לנו מחלקה כן. אחת שהיא מוכרת להתמחות.
0: וואו.
1: כן, זה בית חולים לכל דבר ועניין.
0: התמחות באיזה תחום?
1: ברפואה פליאטיבית. ולפני כשבועיים סיימנו הישג מאוד משמעותי ביחד עם האיגוד לרפואה פנימית, שהעברנו במועצה המדעית בישראל את העובדה שמתמחה בפנימית יוכל לעשות חודש לפחות של סבב במחלקה פנימית באשפוז בית, וזה ייחשב לו בהתמחות. זו אמירה מאוד דרמטית.
0: של הכרה בדבר הזה.
1: של הכרה בעובדה שאשפוז הבית הוא האופק האשפוזי האמיתי של העולם הערבי ושל ישראל.
0: אז האמת שזה לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה, ושמעתי את זה מקופות חולים, שבאמת מנסים להרחיב כמה שיותר. הטיפול בבית, זה מייעל באופן הזה שזה לא תופס מיטות בבית חולים, נכון?
1: נכון.
0: אבל זה גם, נגיד מבחינה מדעית, יש איזה שהם נתונים שמראים שההחלמה בתחומים מסוימים היא יותר מהירה?
1: Overwhelming, כאילו הנתונים כן. הם מהממים. גם מבחינת ההחלמה של האירוע הספציפי הזה, גם מבחינת מה שנקרא הדלת המסתובבת, כלומר הרבה פחות חוזרים להשפוז כעבור 30 יום, הסביעות רצון היא הרבה יותר טובה, הסיכון, היום שאתה מתאשפז בקבוצת גיל מסוימת, אתה בסיכון מוגדר.
0: לזיומים.
1: לזיומים זה מה שכולם מכירים.
0: כן.
1: אבל גם לטעויות רפואיות שיבוצעו עליך, להידרדרות קוגניטיבית, לנפילה ושבירה של צוואר הירך. יש הרבה מאוד סיבוכים שקורים בעקבות אשפוז.
0: כן.
1: כל אלה לא קיימים שאתה מאושפז בביתך. זה נכון, שנכון להיום, המערכת הזאת היא מושתתת הרבה מאוד על המטפל או המטפלת העיקרי. אבל שני דברים אני אגיד על זה. אחד, גם כשאני מתאשפז היום בבית חולים כללי, כנראה
0: גם
1: שמישהו
0: צריך
1: יהיה
0: מישהו שישב איתך,
1: נכון?
0: כי לבד אתה לא יכול.
1: ורק כן. יתקו אותו מהבית שלו, כן. ופה הוא משאר בסביבה הטבעית. ושתיים, אני מאמין שיום אחד, כשבאמת המדינה תיכנס כיד אסטרטגי של האשפוז הזה באמת, והיא התחילה, כמו בחוק ההסדרים האחרון עכשיו, שרק עבר, הכירו באשפוז בית, יש איזה תקציב, כלומר, מדברים על זה כבר בשפה לאומית כבר.
0: זה גם אגב משהו שאתה מקדם, כלומר חלק מהעבודה שלך זה לובי ולשכנע וישיבות עם משרד הבריאות ולהסביר ובאוצר.
1: אני מתנפץ על הקירות האלה ולשמחתי יש הקשבה. זה תהליכים איטיים, אבל יש הקשבה של חברי כנסת מעולים. אני יכול לציין את חבר הכנסת יוני משריקי, שהוא איש יוצא דופן מבחינת הלקיחת האחריות של הנושא הזה של בריאות בכלל ואשפוז בית, דחף את זה מאוד חזק בוועדת הבריאות של הכנסת, דיונים מאוד רציניים עם הקשבה לכל הגופים והגורמים, והתפיסה אומרת שנכון, זה כבר לא משהו אנקדוטלי, זה היעד האסטרטגי של המדינה, לשם צריך להסתכל, משרד האוצר נכנס לסיפור הזה, ולשם זה הולך.
0: שמע, חשבתי שתבוא באמת עם הרבה חמלה וזה, אבל מלא מחמאות לאופן שהדברים מתנהלים ברמה הלאומית, איזה כיף.
1: כן, אני חושב שכתפיסה ראייתית רחבה, זה דברים איטיים, זה לוקח זמן, אבל זה בכל העולם לוקח זמן.
0: כן.
1: ותמיד צריך שיהיה יכאב.
0: כן, זה גם תפיסות, שינוי תפיסה כלשהו.
1: נכון, אז הפנדמיה עשתה את המהפכה הגדולה, היא בעצם הוציאה את השאלה של האם אשפוז בית הוציא אותו מהמשוואה, לכולם היה ברור, והמלחמות, כן. נתנו להבין שאוקיי, צריך גם עוד משהו אחר שהוא לא רק בתי חולים.
0: אז באמת, בשלוש השנים האחרונות, איך אתם הושפעתם והשפעתם מפרוץ 7 באוקטובר?
1: ללא כל ספק, עולם אשפוז הבית קיבל דחיפה מאוד משמעותית. אנשים בוחרים להישאר בבית, המערכת הרפואית שמחה שהם בבית. זה באמת יוצא ווין ווין. זה התחיל מזה שבפנדמיה אנחנו היינו האנשים היחידים שנכנסו לאנשים הביתה. אני בכלל מדבר איתך על מה זה עשה למשפחות שלנו, לצוותים שלנו כן. וכולי, הפחד וכולי, שנזכיר לך את הבורות הגדולה שהייתה, או חוסר הידיעה. אבל העובדה הזאת היא שאני יכול היום כמעט בכל מחלה להתמודד איתה בבית, כל עוד המטופל יציב, כלומר אנחנו תמיד בתי חולים יהיו המקום הנכון ביותר.
0: ברור, לטיפול נמרץ, כן.
1: טיפול נמרץ, ניתוחים, השגחה סופר מורכבת, דימות מורכבת, אבל היום אנחנו יודעים, אני אתן לך אולי את המספר הכי מדהים. בעם כלבי, משרד הבריאות הוציא דירקטיבה לבתי החולים לפנות 70% מהמטופלים לביתם.
0: עם כלבי, סיבוב ראשון משמעותי עם איראן.
1: נכון, כי אז גם נפלתי על סורוקה. כן, זה היה נכון. אירוע דרמטי. כלומר, הבינו שבתי חולים הם יעד אסטרטגי.
0: כן.
1: ואז הייתה אמירה של המשרד שאמר, אני גם חושב כמשרד שרק 30% צריכים להיות בבתי חולים. הם צריכים להיות מאושפזים, צריכים להיות בהשגחה. אבל בבטון ולבנים רק 30% צריכים להיות. כל השאר יכולים להיות בזה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שני דברים משמעותיים. אחד, אין כמעט מגבלת קפסיטי למיטות אשפוז בישראל, כי כל עוד יש מיטה, היא יכולה לשמש.
0: אבל מיטת אשפוז זה לא רק קרשים ומזרן, זה גם מלא ציוד מסביב, לא?
1: את צודקת, הציוד הזה צריך להיות במקום שבו אנשים צריכים, חייבים את הציוד הזה.
0: אבל את העלות, הרי כשמדברים על עוד מיטות אשפוז, מדברים בעצם על העלות של כל הדבר הענק הזה.
1: העיר הזאת שנקראת בית חולים.
0: כן, של העלות של המיטה, וכל הציוד הנדרש מסביבה. אז זה שבבית יש לך מיטה, זה החלק הזול. אבל מי מממן את כל הציוד הזה?
1: אז יש צוות ויש ציוד, וזה מומן לידי הסל הציבורי במדינת ישראל. אני חושב...
0: אז זה לא שיש אין סוף מיטות ציבורי, מיטות אשפוז.
1: המגבלה היא תמיד הפיזית בסופו של דבר. זו המגבלה הכי גדולה. צוות ברור שהוא מגבלה גם כן,
0: כן,
1: אבל השימוש שלנו בצוות הוא הרבה יותר יעיל והרבה יותר מושכל. בסופו של דבר, אני חושב, נכון להיום מיטת אשפוז בבית היא גם דרמטית הרבה יותר זולה. אני אומר, יום אחד מיטת אשפוז בבית תעלה בדיוק כמו מיטת אשפוז בית חולים. למה? כי אנחנו גם נביא את המטפל או המטפלת הסיעודית שיהיו שם כמה שעות, ואנחנו נביא אוכל רפואי, ואנחנו נעשה כביסה, ואנחנו לא נשית את כל העלויות האלה למשפחה, כי זה לא הוגן. אבל עדיין, שני דברים יקרו. אחד, לא יצטרכו לבנות בתי חולים חדשים, כי יהיו המון מיטות שהתפנו. ושתיים, בניית בית חולים זה אירוע כלכלי דרמטי.
0: כן.
1: ואחרי שאתה משקיע 1.5 מיליארד שקלים, קיבלת עוד 300 מיטות, שזה טיפה בים, זה כלום.
0: כן. יחד עם זאת, אני מנסה לחשוב על הדברים הפרוזאים שמשפיעים על ההתפתחות הזאת. במדינת ישראל, עבודה של מישהו שתהיה לעבור מבית לבית, וואלה, זה שעות על הכביש, זה שעות בפקקים. כלומר, התחבורה פה לא משתפרת. בדיוק.
1: זה שגרת חיינו. אתה צריך לאהוב גם את האקט הזה של לחפש כתובות, ולהיכנס לכניסה דלת בשיקון כזה או אחר. נכון, זה מורכב. אבל, יגידו לך אנשי הצוות, שהם מעדיפים את זה סדרי גודל יותר מאשר להגיע לאותו בניין, עם אותו ניאון, יום אחרי יום,
0: כן.
1: בשמונה בבוקר, לצאת משם בארבע אחר הצהריים במקרה הטוב, לראות את אותם פרצופים, באותה דינמיקה. יש משהו שאתה מתאהב בלהיכנס לאנשים הביתה. זה סיפור יוצא מן הכלל.
0: בחרת את השיר הללויה, בביצוע מיוחד של תמיר גרינברג ווואלרי חמאטי.
1: אין שיר יותר בנאלי מהללויה, אבל הוא עדיין... כמו הרבה מאוד קלישאות, הוא מדהים. כן. יש משהו בשני האמנים הגאונים האלו. תמיר הוא באמת המבצע בעיניי הכי מוצלח שאני שמעתי בשנים האחרונות בארץ. אגב, צריך לתת קרדיט לתוכנית הזאת של הכוכב הבא. אז הוא יוצר מדהים, ומשהו בקול של ולרי, ובשילוב של הערבית, ודווקא בקונטקסט של התקופה שאנחנו נמצאים בה, שאתה רואה שזה לא הערבית, זה לא הערבים. זה מה עושים, ומי הבן אדם, ואתה רואה ואתה לא, אני לא מבין מילה, לצערי. למרות שניסיתי ללמוד כמה פעמים, אתה רואה איך שזה פשוט ממיס, אותי לפחות זה ממיס, השילוב הזה.

0: דוקטור רוני צבר, מייסד ונשיא צבר רפואה, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית, בחרת את השיר הזה וציינת את כמה אתה היית רוצה לדעת בדיוק להבין את המילים של ולרי חמאטי, נכון. כי אתה לא דובר ערבית, אבל אני די בטוחה שיש לך לא מעט אנשי צוות ערבים. האם אתם נתקלים במצבים שבהם אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים ערבים בבית שלנו?
1: אנחנו נתקלים בהכל. אנשים אומרים הכל, והתשובה היא כן, בהחלט, יש אנשים שאומרים שהם לא רוצים אנשי צוות ערבים, וזה כמובן תלוי ברוח התקופה ובאזורים מסוימים בארץ וחברות מסוימות. אני אגיד על זה משהו. לפני שנים הייתי מאוד קטגורי. כלומר, אם מישהו אמר כמשפט ראשון דבר כזה, היינו אומרים תודה רבה, לא חייבים, הכל בסדר. אשפוז בית זה לוקסוס, זה לא...
0: כן, לא חובה.
1: לא חובה, לא רוצים, הכל בסדר. גם כשאתם הולכים לבית חולים, אתם לא קובעים מהצוות שיטפל בכם. וכמו הרבה דברים, אתה קצת מקשיב גם, אתה שומע, וזה לא כדי להגיד שום דבר לצוות הערבי, שזה ההפך הוא הנכון. אני אפילו לא מסתכל אם זה צוות ערבי או לא, יש לנו צוות מעולה, נקודה. חלקם גם ערבים. אבל כשאתה נכנס למישהו הביתה, ומיוחד כשיש תקופות מסוימות סוערות יותר, אתה לא יכול להיות אטום לחלוטין. כלומר, אתה לא יכול לבוא להגיד אמירה גורפת ולהתעלם. אתה כן מחויב לייצר שיח. כלומר, היום אנחנו הרבה יותר עסוקים בלהגיד, תשמעו, אנחנו מבינים את הרגישות. יחד עם זאת, אנחנו מדברים על אנשי צוות שהם ותיקים מאוד, הם מעולים. הם אנשים שעושים את אותה עבודה במקומות אחרים, אנחנו סומכים עליהם את ידינו לחלוטין. אתם תרגישו יותר בנוח שהם ייכנסו בפעם הראשונה עם בליווי של איש צוות אחר, אפשר לעשות את זה, אין בעיה, כדי שתהיה היכרות ושתראו. אני יכול להגיד באמת קטגורית, אני לא נוהג לדבר בדרך כלל בסימני קריאה, אבל מעולם לא היה מקרה שהתחיל ליווי עם איש צוות רפואי ערבי, ועל רקע היותו ערבי אמרו, אנחנו רוצים שהוא יפסיק. כלומר, מה שהיה צריך זה פשוט foot in the door, להיכנס. כן. יש סיפורים יותר מורכבים אלה שאומרים, לי לא אכפת, אבל אם בשכונה יראו, וואו וואו וואו, כל מיני כאלה.
0: כן.
1: ואז אני גם לפעמים חושש לשלום אחרי שצוות. כן. אז גם את זה אתה צריך להיות קשוב.
0: כן.
1: אני כן אגיד עוד משהו, להוציא סיטואציות שבהם אחרי שהם כבר התנסו באלימות שהופניה כלפיהם במקומות מסוימים, אני אף פעם לא שמעתי איש צוות ערבי, אומר אני לא נוסע למקום כזה או אחר. גם זה
0: כן,
1: צריך
0: להסתכל. כן, זאת הייתה השאלה הבאה.
1: כן, זה גם אמירה, כן. כאילו זה אמירה אמיצה.
0: כן. וגם אני חושבת שזה הכרה בשליחות, אדם הולך להיות רופא או איש צוות רפואי, הוא מבין את השליחות שלו.
1: ואני מצטער לתת עוד מחמאה למדינת ישראל, כאילו אני...
0: למה אתה מצטער? זה באמת אחד הדברים הכי מרימים פה.
1: אני חושב שבאמת אומרים את זה, ואנשים לא מבינים את זה, את העוצמות של זה, כי עדיין לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל מערכת הבריאות בישראל היא יוצא דופן של שיתוף פעולה. אתה נכנס, זה פשוט לא קיים.
0: כן.
1: זה פשוט שקוף.
0: כן, כל כך חבל שזה סגור שם בנאונים.
1: נכון.
0: בחוץ זה הרבה פחות.
1: נכון.
0: תגיד, מה הביא אותך לרפואה הפליאטיבית?
1: מפגש אנושי עם מטופלת. הייתי אז בשנה האחרונה של ההתמחות שלי ברפואת המשפחה. מטופלת שהיא הייתה אחות במקצועה, שמהר מאוד הבחנו אותה עם סרטן בלבלב, כי יש אישות כזאת שנקראת צהבת לא כואבת. והיא הראשונה... בקריירה הרפואית הקצרה שלי דאז, שנתנה לי, היא אמרה מהירה מאוד ברורה, אני לא מתכוונת לטפל בסרטן. אני אחות, אני ראיתי אנשים עוברים מסעות גהנום, זה לא מוביל אותם לשום מקום טוב, אני בוחרת לנצל את הזמן הזה לטפל באיכות ונוחות החיים שלי, ולא להאריך את חיי. וככל שהיא הייתה יותר חולה, וככל שהיא על פניו נראתה יותר מסכנה, היא רק שיקפה כמה זה אחת התקופות היפות ביותר בחייה. וזה בעצם פעם ראשונה שמישהו שינה לי את הדיסקט בראש, אמר שלמות הוא לא דווקא כישלון. עבור המערכת הרפואית. היא יכולה לחוות כחוויה מאוד מאוד מוצלחת, ואז היא גם ביקשה שאני אלווה אותה בביתה, וראיתי שכל מה שאני צריך להביא זה בגדול את עצמי. כלומר, אז גם לא היו לי כלים אחרים, כי לא ידעתי כלום. אבל הנוכחות מרגיעה, מכילה, יכולה לתת מענים בדברים מאוד דרמטיים של כאב או קוץ הנשימה, וזהו. פשוט לייצר את השקט הזה. ולקח לי זמן לשיים את זה כמה שנים, אבל אני תמיד אומר שאני לא אדם שהוא מאמין באלוהים, אבל החוויה הזאת של להיות ברגע הפרידה או ברגעי הפרידה של אדם שמוקף במשפחתו, בסביבה שהוא מרגיש שלם, הוא עשה תהליכים של סגירת מעגלים ופרידות והגשמת משאלות, זה באמת משהו הכי קרוב לקדושה שאתה יכול להגיע לה בעולם הזה.
0: עכשיו, אני מניחה שעברת את זה הרבה מאוד פעמים.
1: באלפים.
0: אז זהו, שאלה אם יש כאלה שנשארים יותר, כלומר, איזה חוויה...
1: בטח, ברור. אני אספר אחת כי... יש כמה, האמת. יש אחת שדיברתי לה בהרצאת TED שעשיתי ב-2014, נעמה קוויה. יש את האישה באמת מיוצאת דופן ומיוחדת מאוד, שבהחלט חרותה בלב. יש יש סיפורים שנשארו בלב חזק.
0: שזה העניין של כאילו הקשר האישי כן, שנוצר.
1: נכון, קשר אישי שנוצר. יש איזה משהו קצת שאתה מסתכל ואתה אומר, זה תורתית יכולת להיות אני. היפוך תפקידים פה יכול להיות בשנייה וחצי.
0: כן.
1: יש לי שלושה בנים, וכשאני רואה סיטואציות שבהם בנים הם המטפלים הדומיננטיים, זה ישר מפרק אותי. כן, במקומות שזה פוגש אותי, שזה יכול להיות אני בקלות, אז זה כן. יותר פוגע.
0: אמרת קודם, התמחיתי ברפואת משפחה, וזה הוביל נכון. מפגש עם אותה מטופלת, ואחר כך בטח הגיע עוד אחד ועוד אחד, והבנת מה אתה רוצה לעשות. איך התמחית בזה? כלומר, הרי אתה מחלוצי העניין.
1: נכון, לא הייתה התמחות פורמלית בישראל, אז מה שנקרא לעבוד בזה. פשוט התחלתי לעבוד בזה ולהקים את השירות. והגעתי לרמה שאני מטפל בנפחים שאף אחד לא הכיר בהם לפני זה. ואז הכירו בעובדה שיש פה התמחות בארץ, ואמרו מי בעצם הם דור המייסדים. ופה, בסדר, זה שנים של כשאתה חלוץ במשהו, ושאתה עושה משהו מחוץ למסגרת, אתה אוכל גם הרבה מאוד רפש. ולא כל ספק היה פה רפש פוליטי, ושמו לי רגליים, ו...
0: פוליטי בעולם הרפואה, או פוליטי-פוליטי?
1: לא, פוליטי בעולם הרפואה, לגמרי. של קנאות, צנאות, סגירת חשבונות, משהו לא באתו בעין לאנשים, שמומה הבחור הצעיר הזה שבא בכלל הוא לא בא במסגרת הרגילה ועשה פה איזושהי מהפכה, לא טוב לתת לו את הקרדיט הזה, משהו, לא ניתן לו דור מייסד על ההתחלה, אז קבעו איזה דור ביניים, ונאלצתי לעשות את בחינות ההתמחות, את שלב א', שלב ב', ואני, האמת, בדיעבד, חושב שזה הדבר הכי נכון שהיה צריך להיות. כי זה היה איזה מין, לא בחסד, אלא קיבלת את זה בזכות מלאה, והיום בכלל סגרתי מעגל שלפני שנתיים, נבחרתי כיור האיגוד, אז...
0: של הרפואה הפליאטיבית.
1: של הרפואה הפליאטיבית.
0: עכשיו באמת, דיברנו קודם קצת על מסטה המלחמה לעשייה שלך, והיא כן שינתה משהו. זאת אומרת, כן. אתם כן פתחתם איזשהו משהו, סוג של תת מחלקה של אשפוז בית, נכון?
1: נכון. אני בעצם עברתי לקריירה הרביעית שלי בעולם הרפואה, אני התחלתי כרופא משפחה, שזו התשוקה הגדולה שלי, ובעצם בכל מה שאני עושה יש רפואת משפחה, ואחרי זה כמובן רפואה פליאטיבית, ואחרי זה מוכן לקחת את הקטר הזה שאני מובילים בארץ, של נושא של אשפוז בית, באמת בהרבה מונחים גם בעולם.
0: אגב, יש עוד חברות כאלה שמציעות כן. שירותי אשפוז
1: כן.
0: בית
1: כמוכן. כן, זה תחום שנהיה מעניין, וזה בסדר גמור, וגם בזה תחרותי דבר טוב, זה מייצר שוק.
0: והכל במימון ציבורי.
1: הכל במימון ציבורי. לנו יש דין ודברים מול משרד הבריאות, שהוא צריך להיכנס הרבה יותר, ולהיות ברור מבחינת להגדיר את ההגדרות, ולקבוע סטנדרטים של איכות, ולעמוד מאחורי הדברים האלה, כי לא יכול להיות שאדם עם אותו מצב רפואי בדיוק בבית חולים, יודע שהוא תחת פיקוח ורישוי, והקרדיטציה ופיקוח, וכשהוא בבית, משרד הבריאות אומר בגדול, מה שהקופה אומר זה סבבה.
0: כן,
1: זה אוקיי. צריך להפסיק.
0: אוקיי. כלומר, אז... צריך יותר רגולציה
1: נכון,
0: על העניין הזה.
1: נכון, נכון. ברמה שאני חושב שגופים כמוני צריכים לקבל רישיון, עד כדי כך, כלומר, אוקיי.
0: לעמוד שאני... באיזה שהם בחינות או דיפות.
1: חד משמעי, כמו בית חולים לכל דבר ועניין. אני לא סתם אומר, אנחנו... בית החולים הגדול ביותר בישראל, אנחנו 3,000 מיטות אשפוז, כששיבה הוא 1,800 מיטות אשפוז.
0: כמה אנשים עובדים אצלך אם ככה? בצוות.
1: קודם כל תודה, אכן צוות. צבר היום היא קבוצה, אנחנו גם את צבר אשפוז, אנחנו בעלים של תרם, של החדרי מיון הקדמיים, ועוד חברה נוספת, ועוד פעילות נוספת, אז סך הכל בכל הקבוצה כולה, כ-3,000 אנשי צוות. באשפוז בית כ-900 אנשי צוות.
0: כן, אז
1: התחלתי עם עולם של אשפוז בית, ואחרי זה עולם של פליאציה, סליחה, רפואת משפחה, רפואה פליאטיבית ואשפוז בית, ובעקבות המלחמה, אז כמובן שצבר התגייסה לחלוטין, ופתחנו את כל מחלקות השיקום, והכל עבור חיילי צהל. אבל עוד לפני המלחמה, וזה הסיפור המעניין, באנו לאגף השיקום, ואמרנו, עד המלחמה אנשים לא יודעים, אבל הגיל הממוצע של נכי צהל היה 68.
0: כן.
1: כי הם היו ותיקי יום כיפור וששת הימים, ואפילו פה ושם מישהו במלחמת העצמאות, הם גם זקנים וגם נכים קשה. וזה מייצר תחלואה מאוד קשה. ואנחנו באנו לאגף השיקום, אמרנו, בואו תיתנו לנו את הנכים הזקנים הקשים, ואנחנו נקיף אותם 360. והתחלנו עם זה ממש לפני המלחמה, ואז כשנה לתוך המלחמה, בא אגף השיקום ואמר, יש אוכלוסייה מאוד ייחודית של מטופלים, של פצועי ראש קשים מאוד. אנחנו לא מכירים היקפים כאלו, כי פתאום מצילים אותם בשדה הקרב. והם כן. חיים.
0: כן, היה אחוזי הצלה מאוד גבוהים.
1: דרמטית. אבל... חיל הרפואה הסעודה יוצא דופן, וכמובן הרפואה בבתי החולים והכל, והם שורדים, והם יוצאים מאוד מאוד פגועים. וזה מאוד שונה, בלי לזלזל ולהוריד, זה מאוד שונה מפגיעות איברים בלבד, והם ביקשו מאיתנו שאנחנו ניקח על זה אחריות, ואני כל כך התחברתי לנושא הזה, שהעברתי את הניהול הרפואי של צבר, שעשיתי אותו 20 שנה, העברתי אותו לרופאה סופר מוכשרת שגדלה בצבר, בשם דוקטור ענבל מעיין, ולקחתי לעצמי להיות הרופא של הפצועים, פצועי הראש הקשים, של אגף השיקום.
0: אבל מה אתה יודע? כלומר,
1: אני לא מתיימר להיות לא נוירולוג ולא איש שיקום, אני כן מאוד רופא משפחה. והיום אני והצוות שלנו עוטפים את המשפחות האלה ואת המטופלים 360.
0: אצלם בבית?
1: אצלם בבית.
0: יש לכם גם מרכזי שיקום?
1: לא, אנחנו אנשי בית.
0: כלומר, אתם באים הביתה ולעשות את הפיזיותרפיה?
1: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה, פסיכותרפיה, פסיכיאטריה. אני כרופא משפחה, אחות, יש מתכללת טיפול, יש מתכללת תפעול. אנחנו עוטפים אותם לגמרי. כמובן שמקבלים עוד המון דברים אחרים. הם הולכים למרכזי שיקום בחוץ, הם הולכים למרכזי אבחון נוירופסיכיאטרים, פסיכולוגים, הם הולכים לבריכות טיפוליות, הם הולכים לבית הלוחם, לארגונים מופלאים כמו אחים לחיים, בונים להם מערכת מאוד מאוד מקיפה, אבל אנחנו איתם כל הזמן בשביל לעזור להם לעשות את המעברים האלו. אז בעיניי זה היום, אני מבחינתי זה השיא של הקריירה המקצועית שלי כרגע במה שאני עושה.
0: עכשיו, חוזרת שנייה לרפואה הפליאטיבית, דיברת על זה שבעצם לך לא היה איפה להתמחות, וגם הזכרת במהלך השיחה, שבעצם יש היום הכרה בדבר הזה, ואתם נותנים, אתם מאפשרים, כלומר, משרד הבריאות מאפשר חודש התמחות לסטודנטים לרפואה פנימית.
1: למתמחים.
0: למתמחים, סליחה.
1: לרפואה פנימית, לעשות ברפואה פנימית, ומתוך השנתיים התמחות ברפואה פליאטיבית, אפשר לעשות כמעט חצי מזה אצלנו בצבר, בקהילה.
0: אז האם יש באמת אנשים שמסיימים את לימודי הרפואה שלהם, נהיים רופאים ופונים ישירות לתחום הרפואה הפליאטיבית?
1: זה לא מסלול אפשרי כרגע. נכון, היום זה תת התמחות. אתה צריך לבוא אליה אחרי שיש לך התמחות ראשונה.
0: אוקיי.
1: כלומר, כל מי שהתמחה ברפואה פליאטיבית, זה בעצם ההתמחות השנייה שלו כבר.
0: והדור הצעיר, שמהלך הלימודים הוא מתבגר, אבל הרופאים הצעירים, זה מעניין אותו.
1: איך את מראים מה היא להנחתה? אני אתן עוד מחמאה למדינת ישראל. משרד הבריאות עשה מהלך יוצא דופן בשנה האחרונה, והעביר הרבה מאוד כסף לנושא של עידוד רפואה פליאטיבית. ממש, יש תקציב ענק. ועכשיו אנחנו פונים בקמפיין למומחים ומומחיות צעירים, שמסיימים התמחות ראשונה, בקטע של We Want You. בואו לדבר הזה. שנים הייתה אמירה ש...
0: אתה קצת גונב רופאים שחסרים בבתי החולים, לא?
1: אני לא חושב, אני אגיד לך גם למה. שנים הייתה אמירה שהרפואה הפנימית היא מלכת הרפואה. שאתה לא משנה איזה התמחות אתה צריך רפואה פנימית. אני בא להגיד לא. לא משנה איזה התמחות אתה צריך לעשות, אתה צריך להיות רופא פליאטיבי. כי בראש ובראשונה, אנחנו קודם כל צריך לדעת להתייחס לאדם כמכלול, ולהתייחס לסוגיות שקשורות בכל המסביב שלו, שהם לאו דווקא המחלה הבסיסית.
0: כן.
1: איכות החיים שלו, נוחות החיים שלו, הרצונות שלו, מי הוא, מאיפה הוא הגיע, מה מניע אותו, מה המעטפות שקיימות סביבו, מה כל הצירים שמפעילים אותו, וזה לומדים רק ברפואה פליאטיבית. תלמד את זה, לך תהיה אחר כך נוירוכירורג.
0: אוקיי, זהו, כי זה בדיוק. הסתובבתי מעט בבתי חולים לשמחתי, ובעיקר הידע שלי נובע מסדרות רפואה, שאני מאוד אוהבת, אז שם תמיד הערך העליון הוא save lives, כאילו להציל חיים.
1: אז בוא נקדים, מה זה להציל חיים? אני כתבתי ספר שנקרא בין החלמה לריפוי, מסע ברפואה הפליאטיבית, אפרופו שבוע ספר, זה ספר שיצא בעם עובד, הכי קונבנציונלי שיכול להיות. הסיבה היא שגם שמת לב שקראתי זה מחלות חסוכות החלמה, לא מחלות חסוכות ריפוי.
0: כן.
1: כי התפקיד הגדול של רפואה פליאטיבית, בעיניי ברפואה בכלל, הוא לאו דווקא להבטיח החלמה. אנחנו בוא נהיה כנים, אנחנו מעט מצבים ברפואה מבטיחים החלמה. אבל אין דבר כזה חסוך ריפוי. אתה תמיד יכול להפור תהליך של ריפוי, וזה הצלת חיים לגמרי. אנשים... אם סיימו את חייהם עוד שבועיים, עוד שנה, זה לא מה שעשה את ההבדל. ההבדל בחוויה שלהם של איך הם נפרדו מהעולם, ובוודאי מי שנשאר אחריהם, זה האם היה תהליך של סגירת מעגלים ופרידה. זה הצלת חיים לא פחות.
0: דוקטור רוני צבר, מייסד ונשיא צבר רפואה, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית. אנחנו מסיימים. תודה רבה למפיקה שלנו, אלמה נורה חסון, ליומבל זמיר על הביצוע הטכני. שיר אחרון. בחרת את מה יהיה מחר.
1: של פאר תעשי.
0: נכון.
1: א', אני חושב שהוא זמר מטורף. וב', זה נכון, זה לא מילים מתוחכמות של נתן אלתרמן. יחד עם זאת, יש בזה שני דברים מדהימים בעיניי. אחד, זה אהבה מאוד גדולה לאישה, ואני מאוד אוהב את אשתי. הרצון הזה ללכת יחף על קוצים ולמצוא אותה במיליוני אנשים, רק כדי לחבק אותה. והוא אומר את זה, כי הוא לא יודע מה יהיה מחר. ואני חושב שמי שעוסק בנושא הזה של סוף החיים, כל הזמן נתקל באנשים שיש להם חרטות, ואומרים, רק הייתי יודע, הייתי עושה ככה וככה. ואם יש לקח אחד שאנחנו לומדים ממנו, זה אל תחכה. אתה לא יודע מה יהיה מחר, תעשה.
0: דוקטור רוני צבר, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אני נורית קנתי, להתראות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטר שמיר. הבוקר ב-10. יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, ובשתיים בצהריים יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
4: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: ספר בחזית.
6: אני לא יודעת למה אני כותבת את זה, לא נכון, אולי אני כן יודעת ופשוט לא רוצה להודות בכך בפני עצמי. אני אפילו לא אצליח לקרוא לו לדבר שאני כותבת. קצת יומר אני לקרוא לזה יומן אישי, אין לי באמת מה להגיד. אני עדי, אני פרמדיקית משוחררת מגדוד 9. זה הספר המטופלת השקטה שקראתי במהלך תמרון בעזה בשנה שעברה. הספר הזה נתן לי קצת שקט וקצת החזיר אותי לקרקע בימים קשים ובימים שהייתי קצת מבולבלת. ותמיד היה כיף לקרוא משהו ולהתנתק מכל מה שקורה מסביבי.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם ובמטולה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. בלבנון מדווחים כי ישראל תוקפת כעת במספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון ב-22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ על מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה יתמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון. ולדבריו, משלחת בהירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנציגה ישראלית. הפעם המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כטב"מים איראניים שהיו בדרך למיצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במיצר. כך נכתב בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד, כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו, כך מסר הגורם. הלילה באיחוד האמירויות הכישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות עיצומי ארצות הברית על איראן. צעיר כבן 20 נפצע אנוש וגבר כבן 25 נפצע קשה בתאונת דרכים בדרך חטיבת גולני שבחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נפצעה גם נערה בת 16 באורח קל. שלושה מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. גבר כבן 30 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע ביפיע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. באירוע נוסף שהתרחש בקריית ים הלילה, גבר כבן 44 במצב בינוני, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ובבאר שבע, גבר כבן 30 נפצע בינוני ופונה לבית החולים סורוקה בעיר. כדורגל מגביע העולם. ארצות הברית ממערכות הטורניר ניצחה הלילה את נבחרת פרגוואי 4-1 במשחק במסגרת בית דלת שנערך בלוס אנג'לס. בטקס פתיחת המשחק הופיעו אומנים רבים, ביניהם הזמרת הדרום אפריקנית טיילה והזמרת האמריקנית קייטי פרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הלילה קנדה, מערכת נוספת, נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית בית. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: לקרוא. זמן לחידה, בוקר בוקר, בוק בוק בוקר, בוק בוק בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ירדן.
2: בוקר אור, דידי.
1: ומה שלומך?
2: שלומי יופי. אני יופי. מאוד אוהבת את החודש הזה. זה חודש הספר העברי. זה בכלל כאילו חודש שלם שמוקדש לספרים, שזה דבר שאני מאוד אוהבת, וגם אתה, נכון?
1: כן. נכון. אוהב גם להזן אותם על הראש.
2: וואו, אתה מעולה בזה.
1: נכון.
2: נכון. אני מודה. אתה באמת יכול ללכת עם ספרים בלי להפיל אותם. במשך המון זמן. ראיתי את זה קורה.
1: חשוב לחדד, לא רק ללכת, אני יכול גם לרוץ, להצטובב.
2: לא ראיתי אותך רץ.
1: להרים רגל אחת.
2: את זה ראיתי.
1: כן, אפילו כמה ספרים יחד. כך שחודש הספר העברי הוא בשביל...
2: אבל במה אתה משתמש בזה? ספרים עבריים. בכישרון הזה, מה אתה עושה איתו?
1: ספרים לועזיים פחות יציבים.
2: אתה לוקח ממקום למקום ספרים? על הראש?
1: אני מחכה שיכניסו את הענף הזה לאולימפיאדה.
2: איך גילית את זה? שאתה יכול ללכת עם זה בלי ליפול?
1: מתאמן לקראת.
2: בהכרה, היית ילד ובמקרה שמו לך ספרים על הראש וגילית?
1: לא, לא במקרה.
2: איך זה קרה?
1: זה הכשרה מסוימת.
2: חוג? היית בחוג הליכה עם ספרים על הראש?
1: לא, אבל בואי רגע נחזור לחיבה שלך לספרים.
2: אז החיבה שלי יותר לקרוא אותם. אני לא יכולה ללכת איתם על הראש. וגם לשירים.
1: כן.
2: נכון, יש...
1: שירים, ספרים שיש בהם שירים.
2: כן, שאתה... כן, יש בהם שירים קצרים.
1: נכון.
2: כן. פשוט שירים שקוראים אותם.
1: כן, זאת אומרת, זה לא סיפור על כמה דפים, אלא שירים של כמה שורות.
2: נכון, זה סיפור בקצר בכמה שורות.
1: כן.
2: בדרך כלל עם חרוזים. אז חשבתי שאולי בתוכנית הזאת אנחנו גם נשמיע שירים, הקראות של שירים, וגם נזכר, הייתה לנו שיחה עם משוררת בשם שלומית כהן אסיף, ששוחחנו איתה כשהיה לה יום הולדת. זה אולי נזכר בשיחה הזו, היא כתבה כל כך הרבה שירים יפים, ויש לי פה שיר אחד שלה לדוגמה.
1: אולי תרצי להקריא.
2: הנה, אני רוצה. שים לב, קוראים לשיר ילד, ילדה וקשת.
1: ילד, ילדה וקשת.
2: קשת.
1: כתבה שלומית כהן אסיף, מקריאה ירדן ברכוכבה הלפרין.
2: ילד עם שמש בלב, ליד שלולית המים, פגש ילדה עצובה, עם גשם בעיניים. כשלחשו השניים, זה לזו סוד, זרחה לה בשמיים, קשת שכזאת.

0: הדוכיפת.
1: ביום השבת פגשתי דוכיפת ושאלתי, מה שלומך? מה שלומך, דוכיפת?
0: לא אכפת, לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ומה השעה, אולי את יודעת?
0: לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ולאן פנייך, ומניין בת?
0: לא אכפת, לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ומה נשמע בבית? כולם ביחד וכל אחד לבד?
0: לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ומדוע אינה חובשת מגבעת?
0: לא אכפת, לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ומה תעשי ואיך תבלי במוצאי שבת?
0: לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ומה את יותר אוהבת, סלט או שוקולד?
0: לא אכפת, לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ואיפה עונה לולו, בסין או בצרפת?
0: לא אכפת, אמרה הדוכיפה.
1: ואם השמש תזרח בלילה, מתי התרנגול יצעק?
0: לא אכפת, לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: ואם העולם מתהפך, שמיים יפלו למטה והארץ על הגג?
0: לא אכפת, אמרה הדוכיפת.
1: אז מה בסופו של דבר אכפת לך ואכפת?
0: אני לעצמי. אני הדוכיפת. מאוד מאוד אכפת. אמרה הדוכיפת. וכמו שאמרה, פרחה בבת אחת.
1: ולמה?
0: כי חתול רעב מאוד, הציץ בה מן הצד.

0: שם מעט, שיר של תקווה. עוד מעט נדע.
1: זה בספר השירה, תקווה.
0: תקווה. נמצאת איתנו על הקו ילדה.
1: שדקלמה את השיר הזה במסיבת הסיום של ילד עם סוד. ילד עם סוד, גדול או בינוני, או סוד קטן מאוד. ילדה עם סוד. נכון, היה דבר הזה שהילדים, אני לפחות שהייתי ילד, הייתי מדקלם.
0: דקלמת?
1: היינו מדקלמים, כן.
0: גפן, את נמצאת איתנו על הקו?
2: כן.
0: איזה כיף. בת כמה את?
2: שבע.
0: את בת שבע? דבר נחמד שכזה, זה אומר שאת בכיתה א'?
2: כן.
0: יא, מסיימת תכף, נכון? עוד מעט יוצאת לחופש גדול.
2: כן.
0: ואיפה גרה בישראל?
2: סריגים.
0: סריגים?
2: כן.
0: אוקיי, נחמד? מקום נחמד לגור בו?
2: כן.
1: אתם קוראים לפעמים שירים בכיתה? יש כזה בספר קריאה גם שירים קצרים?
2: לא, יש לנו איזה משהו שאנחנו קוראים קטעים קטנים של סיפור.
1: של סיפור? Mm,
0: למשל, כן. מאיזה סיפור?
2: כל מה סיפור אחד של הבית ספר.
0: אה, כל פעם עוד חלק, קטע ממנו, חלק, בהמשך. חלק.
2: פוסים לנו את האמצע שלו באמצע.
1: סיפור טוב?
2: כן, הוא...
1: מה? תני לנו את ה...
0: איזה?
1: מה השם
0: שלו? מה קורה בו?
2: על ילד שאחות שלו חלתה במחלה מסתורית.
1: והתחלה... זהו, אנחנו דרוכים, כן?
2: הוא הלך לחפש פרח שיעזור לה להבריא.
1: כן, ומה קורה עם זה? או שזה רק בכיתה ב' יודעים איך זה מתפתח?
2: אנחנו כבר נדע בכיתה
1: א'. עד סוף כיתה א', תדעו אם הוא מצא...
2: אנחנו מסיימים בזה בכיתה
1: א'. אז אתם תדעו אם הוא מצא את הפרח וזה?
2: כן, זה מלמד אותנו ניקוד.
1: כן. הסקרנות שלך גורמת לך לנסות לקרוא עד הסוף בבית, או שאת לא ממש במתח עם העניין?
2: אני מצליחה לקרוא.
1: אז כבר...
2: גם כשאני לא מתאמרת בבית, אני מצליחה לקרוא. אני יודעת כבר.
1: אז קראת? כאילו, מה קורה עם הפרח וזה?
2: כן.
1: יאללה, תני לנו את הסוף. אנחנו...
0: לבטח.
2: בסוף הוא יצליח להבריא לו.
1: כן? רוצה להקריא לנו קצת?
2: אני יכולה
1: להביא. יאללה, תביא.
2: כן, זה מקרא.
1: אז ספרי לנו, כן, מה תקריא?
2: הקץ הראשון. תמר החלשה נחה על הספה. כמה יפה תמר חשב אדם, זה הקטע הראשון שקראנו.
1: בוא נע, את קוראת במהירות שמטורפת.
2: כן.
1: תמר החלשה נחה על הספה, עוד פעם תעשי את זה?
2: טוב. תמר החלשה
1: נחה
2: על הספה. כמה יפה תמר חשב אדם.
0: אדם זה אח שלה?
2: לילד קוראים אדם ולאחות שלו קוראים תמר.
1: וואו, זה כזה...
2: אנחנו בעמוד 65.
0: וואו, זה הרבה עמודים...
2: ויש עד עמוד 79.
1: וואו, סיפור של גדולים. טוב.
0: תגידי, גפן.
2: מה?
0: יש לך סוד?
2: כן.
0: 3, 4, ו...
1: הסוד שלך הוא סוד שאם לא קושרים אותו בחוט הוא עלול לברוח?
2: לא.
0: זה סוד שיש לעוד ילדים או ילדות חוץ ממך?
2: אני לא יודעת.
1: זה משהו שקרה לך?
2: לא.
1: לא משהו שקרה לך. זה משהו שאפשר לראות בעיניים?
2: לא בדיוק רואים אותו, זה חצי חצי כזה.
0: אוקיי, מעניין. לא בדיוק רואים אותו, זה חצי חצי. בעל חיים מעורב?
2: כן.
0: כן. זה בעל חיים מסוכן?
2: לא.
0: שאת ראית?
2: אני כל הזמן יכולה לראות אותו.
0: את כל הזמן יכולה לראות אותו. עכשיו גם?
2: עכשיו, אם אני אצא...
0: אולי. אם תצאי, אולי תראי אותו.
2: אולי, אני אראה אותו.
0: הוא בעל חיים שהוא יותר גדול ממך?
2: לא.
1: טוב, אולי רמז?
0: כן, גפן, את מוכנה לתת לנו רמז?
1: גפן, אבי רמז.
2: זה קשור לחיה שלי.
1: לחיה שלי?
0: זה חיה שאת מגדלת?
2: כן, בבית.
0: כן, בבית. חיה שהיא על ארבע רגליים?
2: כן.
0: יש לה פרווה?
2: כן.
1: חתולה שמביאה לה תשורות כל הזמן. חתולה שמביאה לך מדי פעם מחבר מת.
0: מקק.
1: או ג'וק מנחמת
0: רגליים.
2: כן, זה חתולה. אבל זה לא כל הסוד.
0: זה לא כל הסוד, זה משהו שקשור לחתולה הזאת.
2: כן.
0: היא החתולה המדברת. את זאת שיש לה חתולה מדברת, לא.
2: לא.
1: אתה בעלים החוקי של קרמל.
0: היא החתולה ששרה, שמים מוזיקה.
2: לא.
0: היא החתולה שיש לה חבר כלב.
2: לא.
1: היא עושה משהו מיוחד?
2: לא.
0: יש לה צורה מיוחדת? נגיד צבע מיוחד?
2: לא.
0: לא.
1: האופן שבו היא הגיעה אליכם הוא מיוחד?
2: לא.
1: עוד רמז.

0: תקרבי אותנו.
1: היא באה לאמא ואבא שלי כל פעם, זה לא... עוד רמז?
2: כן, עוד אחד קטן.
1: זה קשור לשם שלה.
0: קוראים לה גפן ג'וניור.
1: לא.
2: יש לה שם של בן אדם?
1: לא.
0: לשם שלה? קוראים לה ירדן.
1: לא.
2: לא של בן אדם.
1: אמרתי לא שם של בן אדם.
2: בדיוק, הוא לא מקשיב. רוצה לנחש, דידי?
0: ממש, אני ממש...
2: תביא ניחוש.
0: תביא ניחוש?
2: כן, מה אכפת לך? קפוץ מהפופיק.
0: אני כבר לא יודע, אני צריך לנחש את השם שלה?
2: את השם, מה שנראה לך?
0: זו חתולה שקוראים לה בטאטה, שהיא חובבת רק צ'יפס בטאטה. זה מה שהיא אוכלת.
1: לא. ממש לא.
0: ומה אני אעשה? ירדן אמרה לי, תביא עוד ניחוש.
2: זה היה ניחוש טוב, חבל שזה לא סוד. הלוואי פה היה נכון. זאת החתולה שקוראים לה ישראלה, כי מצאו אותה ביום העצמאות של ישראל.
1: לא.
2: שום דבר מזה לא נכון. קדימה.
1: גם לא מצאו אותה ביום העצמאות.
2: לא, לא, ברור לנו שאנחנו רחוקים. גפן, נכשלנו, גלי לנו מה הסוד.
1: של חתולה שלי קוראים פסטה, והיא לא אוהבת פסטה.
2: אז למה לקרוא לה ככה?
1: כשהיא באה, אמא ואבא, הם נתנו לה פסטה, הם לא ידעו שהיא לא... עכשיו היא לא אוהבת פסטה, אז היא פשוט אכלת לפסטה, כי זה מה שהיה להם לתת לה.
2: הבנו.
1: היא הייתה חתולת רחוב.
2: איזה צבע היא?
1: לבן, חום, וכזה שחור.
2: ומותר לך ללטף אותה?
1: כן.
2: יופי. תודה רבה ששיחקת איתנו, גפן, היה לנו כיף מאוד. להתראות.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: ישב חתול בלעם, פיהק פיהוק נפלא, ואת עצמו בפיהוק בלה. על הגדר
1: מיהו מיהו
0: מישהו אמן,
1: מיהו מיהו
0: ישב חתול בלעם, פיהק פיהוק נפלא, ואת עצמו בפיהוק בלה. ופתאום

שלום, אני שירה מכפר ביתקין, ואני הולכת להקריא את השיר הנמר שמתחת למיטה. כשקורה לי דבר רע, למשל מכה או דקירה, אז אמא אומרת, ומה? וחיילים לא נפצעים במלחמה? כשאני מתעוררת באמצע הלילה, כי תחת המיטה יש לי נמר, אז אבא אומר, ובג'ונגל, לא מפחיד יותר? ואם הם יוצאים לסרט ולא מוצאים לי שומר, הם אומרים, כשישנים לא פוחדים, שנים מהר. ואני יודעת שזה נכון, מה שאמא אומרת, מה שאבא אומר, אבל איך זה יכול לעזור כשמתחת למיטה יש לי נמר?

0: נו.
1: ירדן.
0: דידי.
1: ירדן.
0: דידוס.
1: בתחילת התוכנית,
0: כן.
1: הבטחנו שלא רק נקרא שירים שכתבו משוררים,
0: mm-hmm.
1: אלא גם נשמע פטפוט שאת ואני פעם פטפטנו עם משוררת.
0: נכון. זה היה לרגל יום ההולדת של המשוררת שלומית כהן אסיף, ואנחנו ניצלנו את ההזדמנות, ושוחחנו איתה קצת על איך זה להיות משוררת, ואולי נשמע, ונזכר, רוצה?
1: נהדר.
0: בוא נשמע. תוכנית היום היא תוכנית חגיגית לכבוד יום הולדתה של הסופרת והמשוררת שלומית כהן אסיף, ויש לנו עונג צירוף לשוחח איתה בטלפון. בוקר טוב, שלומית.
2: בוקר אור, ירדן, בוקר אור, דידי.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו כל כך מאושרים שהסכמת להתראיין אצלנו.
2: באהבה רבה, השירים שלי ואני שמחים שמחים להיות איתכם, ואני בטוחה שהבטן של השירים שלי כואבת מרוב התרגשות.
0: אז גם שלנו. גם שלנו. אנחנו סיפרנו למאזינים הצעירים והמבוגרים יותר שיוצאת יותר מ-65 ספרים, נכון? וזכית בהמון פרסים על לספרות ולשירה. ואנחנו מקריאים במהלך התוכנית סיפורים ושירים שלך.
1: ושרים.
2: וואו.
0: ושרים.
1: אני גם הכנתי שיר אחד לשיר.
0: נכון, עשינו לך את זה בתור הפתעה.
1: תשאיר לי זמן לזה.
0: נכון, תשאיר זמן.
2: תגלה לי באוזן.
0: עוד מעט, בהמשך התוכנית נשמיע אותו. ואנחנו רצינו לבקש ממך, אם תוכלי, אם תסכימי להקריא שיר שאת אוהבת במיוחד.
2: בשמחה, אני רוצה לקרוא שיר אהבה על סוס אחד שאוהב סוסה אחת.
0: נהדר.
2: שם השיר איהו ואיהה. כאשר הסוסה איהה מסתכלת בסוס איהו, המבט שלה בישני, הסוס של האדמוני גבוה גבוה. כאשר הסוס איהו מסתכל בסוסה איהה, הוא ממשיך לתמוה. היש יפה כמוה? את קולה רוצה לשמוע. כשהסוסים וגם הסוסות רואים איך איהו מסתכל באיהה, הם מתלחשים בקנאה. יש פה בעורבה כזאת אהבה. איהו. איהה.
1: אם היית רואה את החיוכים שלנו פה, אנחנו מחייכים כמו שני סוסים.
0: לגמרי.
1: זה פשוט כובש, מקסים.
2: תודה רבה.
0: איך חגגת את יום ההולדת? אני יודעת שעיריית חולון...
2: כן, ביום ההולדת חנכו תערוכה, נשירה את תערוכת חוצות, בסדרות דברות ביר חולון, והיה כיף לראות 32 שירים שלי מפוזרים לאורך 800 מטרים.
0: וואו.
2: עם איורים מדהימים של 11 מאיירים שאני אוהבת, וזאת מתנה נפלאה. השירים שלי פתאום יצאו להתאוורר בסדרה, ויש מבקרים מזדמנים ומבקרים שבאו במיוחד את הארוחה, וזה כיף הכי גדול שבאו לעם, כי השיר שלי רוצה להיות שיר של כולם.
0: אז אני יכולה לספר לך שבספרייה העירונית אצלנו, ובטח בספריות נוספות, הספרים שלך מוצגים על המדף לכבוד יום ההולדת שלך במהלך כל החודש במיוחד, וזו הזדמנות נהדרת לשוב לקרוא בהם שוב באגדות ובשירים ובסיפורים היפים. ואנחנו מאחלים לך שתמשיכי לקשט את החיים שלנו בסיפורים ובשירים היפים שלך.
1: מאחלים לעצמנו קצת.
0: נכון.
2: תודה וחיבוק מלא אהבה.
0: תודה רבה, שלומי.
2: ביי.
0: שבת שלום.

שקוראים לו דן. הוא מלטף אותי בחיוך של חבר, לכן שם או בית לא

0: הכיפות של דן. כיפו דן.
1: יש לנו שני קטעים של יהודה אטלס, מתוך הילד הזה הוא אני.
2: אפילו כשאני כבר אהיה סבא, אולי בן 80 שנה, תמיד אני אבקש מאבא שיספר לי לפני השינה.
1: יושב מאוחר בערב על יד השולחן ולא יכול להפסיק לקרוא את הספר. עד שאמא אומרת, מספיק, מחר צריך לקום לבית ספר. אז קודם, רק לגמור את הפרק. ואחר כך, רגע, ותכף, מיד. וכשמגיע פרק חדש, אני קצת מסתיר עם היד. וכשהיא כבר כועסת, ויותר אני לא יכול, תמיד אני שואל, יש עוד משהו לאכול?
3: ככה סתם כאילו כלום, התחפנו לכניסה.

זאביק, זאביק השואל. ככה סתם נחמד נורא לשחק hands up, האקדחים טעונים ש...

ליטוף של אח, כתבה שלומית כהן אסיף, מקריאה נוגה פלר. אמא לא הייתה בבית, היינו לבד, פתאום כאבה לי הבטן ואחי החזיק לי יד. הוא שאל, איפה כואב? היכן? בכיתי, בצד, בבטן, כאן גם כאן. אחי חיבק אותי והרגיע כל הזמן, אפילו שאני הגדול והוא אחי הקטן.

0: בלוף?
1: בלוף בלי סוף.
0: איך נולדתי על מנוף? איך? זה לא הגיוני. זה בלוף
2: שירה.
0: בלפני.
2: שירה עכשווית, אנחנו בתוכנית שירה לילדים.
0: בלוף, בלוף.
2: בלוף, בלוף.
0: בלוף, בלי סוף.
2: בלי סוף. אני גרה על הירח. רקדתי עם...
0: קוף.
2: המצאתי כדור פורח, זאת השורה הכי חלשה בשיר.
0: המצאתי כדור פורח, כי איך אפשר להמציא כדור פורח?
2: מי כתב את זה? לא יכול לחשוב עוד קצת.
0: נמצא איתנו על הקו ילד או ילדה בשם זוהר. זוהר, אתה ילד?
3: היי.
0: היי.
3: אני בת.
0: את בת. שלום זוהר.
3: היי.
0: מה שלומך? בת כמה את?
3: בסדר, אני בסוף החודש אהיה בת 10.
0: וואו.
2: שתי עוברת לידו ספרתי. מצפה לזה, לעשור הדו-ספרתי?
3: לא יודעת.
2: כאילו, יש איזה גיל שמסקרן אותך במיוחד? 12 בת מצווה? 16?
3: נראה לי 12, כי אז אני יכול לבקש מתנות עם הולדת ממש מוגזמות.
0: כמו למשל?
3: נגיד, אמא שלי סיפרה לי שבאיזה עם הולדת שלה, היא שכרה מכונת פופקורן.
0: וואו, בהחלט מוגזם.
2: מה לגבי 14 שתוכלי לעלות במעלית ללא ליווי מבוגר?
3: לא, זה פחות מטריד אותי.
2: פחות קורץ
0: לך? את גרה בקומת קרקע?
3: לא, אני גרה בקומה רביעית, אז כל יום אני צריכה לעלות במדרגות עם התיק הכבד, וכן.
0: חיים לא קלים.
2: יש מעלית?
3: כן, אבל מתרגלים.
2: יש מעלית?
3: יש מעלית.
2: נו, אז את לא מחכה לגיל 14 שתוכלי לה... אוי, אבל זה יכול להיות.
0: זוהר, אנחנו קצת מקריאים שירים, וכל החודש הזה הוא חודש שמוקדש לספרים וכתיבה. זה משהו שהוא נוכח בחיים שלך? את קוראת?
3: כן, אני קוראת מלא.
0: באמת? מה למשל?
3: כאילו, אני יודעת שזה קטן לי, אבל אני קוראת ספרים כאילו ספרי נוער כבר.
0: כמו מה?
2: עוד שנייה,
3: פרסי ג'קסון.
0: וואו.
3: כל הספרים של ריק ריידן.
0: ספרים עם הרבה מתח ואקשן.
3: כן, גם קלאסיקות, היידי בתארים, עתירה הקסומה, הלורד פדינגטון, נראה לי קוראים לזה ככה.
0: יש דובון פדינגטון, יש דוב פדינגטון, ויש הלורד פונטלרוי.
2: הלורד פונטלרוי.
3: כן, הלורד פונטלרוי.
0: פונטלרוי, איזה נחמד זה.
2: זה ספרים מאוד מגוונים.
3: מאוד. וגם
0: פוליאנה.
2: את מדלקת בין ז'אנרים מגוונים מאוד.
0: איפה את קוראת בדרך כלל? בבית, במיטה, בחוץ, בדרך?
3: זהו, אז הכנתי לעצמי כמה פינות, יש לי כמה פינות. עכשיו נגיד אני מדברת אליכם דרך הפוף, יש לי פוף בחדר, שהוא פינה אחת לקריאה. יש לי גם עוד פינה, יש לי שטיח, ומעליו יש לי סוג של קרית, שזה גם פינת קריאה. ויש לי גם את המיטה, ויש לי מיטת חבר, שאלה גם פינות קריאה. וכמובן, איך אפשר לשכוח את הספה.
0: וואו, מי ארגן את כל הפינות האלה? את, אמא, אבא, מי עשה את זה?
3: אני.
0: מדהים. מדהים, וואו, זוהר, אנחנו נפעמים, אני מיד, אני מעתיקה ממך את העניין הזה של הפינת קריאה. מיד הולכת...
3: אבל מה שכן?
0: כן.
3: תמיד צריך לזכור להביא הרבה קריאות נחות. כי את לא יודעת כמה זמן תבלי שם.
0: זה נכון, זה המלצה ממש ממש ממש טובה. המלצה, לילדים צעירים או לילדים בגילה? מה אתה חושב?
2: מה שהיא רוצה.
0: מה את רוצה, זוהר?
2: מה הספר שאת בעיקר, את חושבת, הוא מדליק והיית מציעה לילדים להתחיל ממנו מכל המגוון שקראת?
3: וואו, יש מלא ספרים, אבל תלוי באיזה גילאים. אם הם בגילאים נמוכים, אז אולי ללכת על הקלאסיקות, פוליאנה או היידי בתארים. ואם הם כבר יותר גדולים, בסביבות העשרה, אז כבר פרסי ג'קסון, הארי פוטר, כל האקשן.
0: עכשיו אנחנו מאוד מודאגים בעניין הבלוף. נראה לי שהסיכוי שלנו לנחש אותו הולך ופוחת. יש לך שלושה סיפורים, אחד מהם נכון ושניים לא.
3: כן.
0: אוקיי. שלושת הסיפורים. הסיפור הראשון הוא...
3: הוא שאני יודעת לנגן על חליל את השיר מילה טובה.
0: סיפור שני.
3: שאני רצתי במרוץ פתח תקווה 2.5 קילומטר.
0: יו! אוקיי, סיפור שלישי.
3: סיפור שלישי שקראתי את הספר הארי פוטר ואבן החכמים ביום.
0: אוקיי, שלושה סיפורים. הארי פוטר ואבן החכמים ביום, מרוץ פתח תקווה 2.5 קילומטר, או יודעת לנגן על חליל את רק מילה טובה. יאו, סיפורים כל כך טובים. יש לי הרגשה ששלושתם נכונים.
2: כל כך מוכשרת זה, שאני לגמרי יכול לדמיין אותה, רצה במרוץ פתח תקווה, מנגנת תוך כדי זה את מילה טובה, וקוראת את אבן החכמים, עד שהיא מגיעה לשניים וחצי קילומטר, גמרה את אבן החכמים.
0: נכון.
2: אין לי בכלל זה, זה ביכולות פה, בבקשה.
0: אני מאמרת, הארי פוטר, מה אני חושבת? קרא אותו ביום, זה ממש ממש ברור.
2: ירדן צודקת?
3: דידי, אתה לא רוצה לומר קודם את הניחוש שלך?
0: ילדה נבונה, מעין כמוה, תראה מה זה, חדה.
2: מילה טובה בחליל, זה כאילו מי שנגן מילה טובה בחליל צריך לדעת נגן הרבה דברים, לא רק את זה. אחר כך היה את מרוץ פתח תקווה, שבאמת פתח תקווה ידועה במרוצים שלה. די שמרחבי העולם מגיעים למרוץ פתח תקווה. אז אני אלך על מרוץ פתח תקווה.
3: אתם יכולים להביא לי טופים?
0: כן, שימי לב.
3: מי שצדק,
0: הוא
3: צדקה,
0: כן,
2: הוא, היא, הם, הם, הם,
3: ירדן.
0: יאי! משמח, משמח כל כך. איך קרה שביום אחד הצלחת לסיים ספר שלם? לא קמת מהפוף?
3: האמת היא שזה לא היה לפוף, זה היה על כיסא נדנדה. אבל כן, זה היה בחופש הגדול, פשוט קראתי, וזה כל כך עניין אותי, שאפילו לא קמתי. קראתי וקראתי וקראתי וקראתי וקראתי.
0: זוהר, תודה רבה רבה ששיחקת איתנו. זה היה מרתק. תודה רבה.
3: בבקשה.
0: להתראות.
2: להתראות, חמודה.
3: ביי.
2: ביי.
4: ילדה מזלג וילדה כף. כתבה נורית סחי, מקריאה דליה ברעם. ילדה מזלג הייתה דוקרת, תמיד כשהייתה עוברת. ילדה מזלג הייתה נועצת, בכל אחד מילה עוקצת. תפסו את האנשים באף, והפכו אותה לילדה כף. וכולם אחרו כף ויצאו לאכול. אך התברר אחרי הכל, שעכשיו אין להם במה לאכול. לא עוגות, לא בשר, לא דגים, לא ירק. ובוקר וערב וצהריים הם אוכלים אך ורק. מה

0: דודה מרגלית
1: נפלה אל השלולית.
0: מה אמרתי? נפלה אל השלולית.
1: אל תצטערו עליה, נסתדר גם בלעדיה,
0: נסתדר גם בלעדיה.

0: הלו?
1: על כנפיים ומשקפיים, מאת רינת הופר.
2: מיכל אפייה עולה לכיתה א', וזה בכלל לא פשוט, כי יש לה כנפיים על הכתפיים, ואין לה מקום לילקוט.
1: קנו לה תלבושת אחידה, וקלמר בצבע תות, ועיפרון נוצץ, ומחברת ורודה, והכניסו הכל לילקוט.
2: אבל את הילקוט לא הצליחו להלביש לה על הגב. משכו ודחפו והמשיכו, וזה רק לחץ וכאב.
1: עד שסבתא אמרה למיכל, יש לי רעיון פשוט. כנפיים הן כמו משקפיים. אפשר לקפל ולשים בילקוט.
2: מיכל אפייה עולה לכיתה א'. היא צועדת ברחוב בקלילות. יש לה ילקוט על הכתפיים וכנפיים בתוך הילקוט.
1: לפעמים היא משתמשת בכנפיים בהפסקות ובשיעור תורה, או שהיא שוכחת אותם בבית במגירת הגרביים, וזה בכלל לא נורא.

0: מפסידה.
1: המחשפה חצ'ובה רוצה לאכול אותי בארוחת צהריים, רוצה לדקור אותי בסכין, במזלג, רוצה לאכול גם בידיים. חצ'ובה תלגום יין בשני גביעים, חצ'ובה תלגום יין בשני צבעים, ותצחק, פילאי פלאים, מעולם לא בישלתי ילד כזה טעים. חצ'ובה, מחשפה בת מחשפה, כדאי שתדעי, אני ילד מלוכלך, לא התרחצתי שבועיים, יש לי מסטיק בשיער, דבק באוזניים, פוץ ברגליים, שיהיה ברור ומובן, יש לי דלקת בקורקבן. היזהרי חצ'ובה, מחשפה רעבה, היזהרי מקלקול קיבה.

0: אני אקריא את זה כאילו שיר, הגענו לסוף התוכנית. לסוף התוכנית הגענו. הכל נשמע יותר טוב כשהוא בתוך שיר.
1: דיברנו קצת בהתחלה על ספרים שיש בהם שירים. ולא סיפורים.
0: כן, וגם השמענו לאורך התוכנית, הקראות של שירים.
1: כן.
0: נכון?
1: לפעמים יש גם עצובים.
0: כן.
1: נכון, יש כאלה. את דני גיבור שהוא עצוב. אני זוכר בספר של ביאליק, היה לי ספר שירים של חיים נחמן ביאליק, חלק מהם יש להם מנגינות וחלק לא, אז אני זוכר אחד שהיה מאוד מעציב אותי, שזה על העציץ. מכירה את זה?
0: העציץ?
1: כן, שהוא לבד. מן החלון פרח עציץ, כל היום, הגן היציץ. כל חבריו שם בגן, והוא לבדו עומד כאן.
0: אוש, זה
1: שיר. הוא היה שם הציור של הציץ ושל הפרח, והוא מסתכל כאילו לחצר, ורואה את כל החברים שלו, הפרחים, בגן, והוא רוצה לצאת לשחק איתם. יש דני גיבור,
0: כן,
1: נכון?
0: דני גיבור זה פרח נתתי לנורית?
1: כן, גם.
0: זה באמת שיר קורע לב. פרח כן. נתתי לנורית?
1: כן.
0: פרח... יפה וכחול, תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה את תפוח, הפרח זרקה לחצר, והלכה לשחק עם ילד, עם ילד אחר.
1: נכון. אז בשירים האלה, מדי פעם משתרבב איזה אחד...
0: נכון, כן. אתה רוצה שנגיד תודה למי שעשה ועזר לנו להכין את התוכנית הזאת?
1: כן, אבל בכל יותר שמח מאשר השיחה שלנו עכשיו שהושפעה טיפה מה...
0: מהשירים הגמומיים. יש רגעים לא שמחים, זה בסדר, מה?
1: אני ממש זוכר אותו, אני זוכר בתור ילד את הפרח הזה, כל כך רוצה לצאת לשחק. איזה? אתה לא רוצה להיות פרח בתוך הציץ.
0: לא, אבל קורה, קורה לפעמים.
1: לפרח.
0: יש רגע, כן, יש בחיים.
1: אבל מצד שני, אם הוא בתוך הבית, אז הוא רואה את השמחה של הבית, ואת הילדים, יכול להיות שילד בא ומשקה אותו.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון. יכול להיות שיש לו גם עוד איזה פרח בסלון.
1: כן, כן. אבל בואי נשנה את נימת הטון שלנו לקראת סיום התוכנית.
0: בוא נגיד תודה.
1: אולי נחפש חרוזים, כי בשירים, נכון, זה יותר משעשע, וגם מתאים לתוכנית שהיא התעסקה בשירים קצת.
0: נכון.
1: אז אוקיי, למשל, למי רצית להגיד תודה?
0: שים לב, למפיקות ולאורחות של התוכנית.
1: כן?
0: כן. הן גם יפות, גם חכמות, וגם נחמדות שזה פשוט להיט.
1: מה חרזת עכשיו?
0: את התוכנית. בוא נגיד תודה למפיקות ולאורחות של התוכנית. הן גם יפות, גם חכמות וגם נחמדות שזה פשוט להיט.
1: מרחק גדול מאוד.
0: מרחק, אני רצה למרחקים ארוכים.
1: כן, מאוד, היה.
0: אוקיי, שים לב. תודה לטכנאים שלנו, קרן רון וצוף דרור.
1: דרור, מה חרוז של דרור? חמור.
0: זה החרוז שיש לך להגיד?
1: מה רע בחמור? חמור זה חיה מאוד נחמדה.
0: אז תן את כל השורה שמובילה לחמור.
1: לא, רק חרוז.
0: מילה?
1: כן.
0: הבנתי.
1: מי עוד יש לך תודות?
0: תודה. לטל בלחרוביץ' על האיתורים.
1: איתורים?
0: עשיתי לך חיים קלים, כי לטל בלחרוביץ' לא תמצא חרוז בחיים.
1: לא.
0: אוקיי. תודה לטל בלחרוביץ' על האיתורים.
1: כן. מה, חרוז למילה איתורים?
0: כן.
1: נמרים?
0: בהחלט. תודה לשחר סיטר על החברות.
1: חברות? חרוז לחברות יש לך?
0: לחברות?
1: כן.
0: בטח.
1: נו.
0: הורות.
1: הורות, טוב.
0: למשל, מה עוד?
1: שירות.
0: שירות.
1: כן.
0: נכון. מי שרוצה להשתתף בתוכנית, מה הוא עושה?
1: הוא כותב לנו על הכתבת.
0: kidsstrudel.co.il כי זה בארץ ישראל. תודה. אל וברכות לשואל. שתהיה שבת נעימה.
1: שום שמן ופלפל.
0: נכון, שירים יפים, רגעים שמחים.
1: נסיים גם בשיר יפה.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
7: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים?
6: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
7: אני אז
6: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשה.

0: גלי צהל לשעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לישראל. התראות נשמעו לפני כשעה במשגב עם ובמטולה. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שכלי טייס עוין של חיזבאללה חודר לשטח בארץ, לאחר שאמש כתבם נפל במרחב צבאי בארץ, לא היו נפגעים באירוע. דובר צהל בערבית, אלוף משנה במילואים אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר התראת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בערוץ אל מיידין הלבנוני מדווחים כי ישראל תוקפת כעת במספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון ב-22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין. על פי המקור, סבב השיחות הזה יתמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת ביירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי, שמטרתה לקבוע מסגרת לנציגה ישראלית. הפעם, המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. המגעים להסכם עם איראן. כוחות אמריקניים ירתו מספר כתבמים איראניים שהיו בדרך למיצר הורמוז והיוו איום על התנועה המסחרית במיצר. כך נכתב בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם, טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד. כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם, אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו. כך מסר הגורם. הלילה באיחוד האמירויות הכישו את הדיווחים לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן. כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות עיצומי ארצות הברית על איראן. שלושה מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. גבר כבן 30 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע ביפיע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. באירוע נוסף שהתרחש בקריית ים הלילה, גבר כבן 44 במצב בינוני, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ובבאר שבע, גבר כבן 30 נפצע בינוני ופונה לבית החולים סורוקה בעיר. ברוסיה מדווחים על הרוג ושלושה פצועים בעקבות תקיפת כתבם אוקראיני. מושל המחוז הרוסי קרסונדר דיווח ביישומון טלגרם לפני זמן קצר כי שריפה פרצה במסוף ימי בנמל תמריוק בדרום רוסיה בעקבות תקיפת רחפן אוקראיני. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. יש שבתות שהן שקטות יותר, יש שבתות שבהן הלב מבקש להשמיע קולות של פעם, קולות של אמת. היום אנחנו יוצאים ביחד למסע מעט אחר, מסע אל איש שהיה הרבה מעבר לזמר ענק, מעבר לכל שעיצב כאן פסקול של חיים שלמים. ישי לוי, זכרו לברכה. בשבילי, ישי הוא לא רק השירים הגדולים שכולנו מכירים בעל פה, ישי היה חבר. חבר עם נשמה גדולה, כזו שלא עוברת דרך בסכים, אלא דרך הלב. אני נזכר בו הבוקר הזה, וחוזר לרגע הכי פרטי ומרגש שלי. אני מסתכל לאחור ורואה אותו, את אישי, עומד שם על הבמה בחתונה שלי, ושר מכל הלב, נותן את הנשמה שלו בשביל היום הכי מאושר שלנו. הכל של אישי תמיד יישאר איתנו, אבל היום אנחנו גם נזכרים באיש שמאחורי הכל. אז תנמיכו את רעשי העולם, תעלו את הווליום של הזיכרונות, ובואו הצטרפו אליי למסע של שבת שכולו אהבה וגעגוע

בוקר טוב להדס אחרי דורות, העורכת הראשית של מסע, שלום לבן שני שמפיק אותנו כאן בגלי צהל. בשעתיים הקרובות כאמור אנחנו נשמע גם קטעים מרעיונות שערכתי כאן עם אישי לוי זכרו לברכה. מעט קשה.

0: איה, איש הלוי, מה שלומך, איש היקר?
1: שלום, שלומי מצוין, שלום לכל המאזינים והמאזינות. וואו, איה, רעיה, רעיה, 85, למי שלא זוכר.
0: לאן לקחתי אותך?
1: כן, לאולפני קיסר, עם מורי וריבי משה בן מוש. כן, רעיה.
0: אז לפני שנלך אחורה בזמן ואולי גם קדימה, אני הייתי רוצה לדבר איתך מעט על ההווה והתקופה הזו שאנחנו מצויים בה עכשיו, תקופת הקורונה המאוד מאוד מוזרה. איך אתה עם הימים?
1: המשוגעת.
0: לגמרי.
1: תקשיב, אני כבר, יורם, אני לא יודע איך לאכול את זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני לא יודע איך להתנהג עם זה. תשמע, הכל לא ברור, הכל לא ברור, לא יודעים לאן, מתי ולאיפה. לא ברור, כלום לא ברור.
0: אתה יוצא מהבית?
1: למעלה בכנסת לא ברור, ברחוב לא ברור. וכל מה שקורה בכלל ברחובות שלנו היום בכלל זה לא ברור בכלל.
0: אתה יוצא מהבית בימים האלה?
1: ממש לא, ממש ממש לא. אני גם ככה בן אדם של בית. אז בכלל, אז עכשיו דווקא שיש קורונה דווקא אני רוצה לצאת. אבל אסור לי, כי אני בקבוצת סיכון. ולא, אני לא רוצה, אני כבר משתגע. ממש ממש משתגע.
0: מה הסדר היום של ישי לוי בימים כאלה שכל היום אתה בבית? מה אתה עושה? מתעורר מתי?
1: אני מתעורר בדרך כלל בבוקר. יוצא להשקות את עצי הגת שלי. להביא לתרנגולות אוכל. להניח תפילין. וזהו, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, שגרה, שגרה, שגרה, שגרה, ואני לא בן אדם של שגרה. אני אוהב תהפוכות, אני אוהב עניינים, אני אוהב התחדשויות, אני אוהב דברים חדשים.

0: ופתאום אין לך כלום. אין כלום. תשמע, יורם, זה, עזוב כסף, אפילו שאני תימני, עזוב כסף, כן, עזוב כסף, עזוב הכל, תשמע, הנפש, הנפש, הנפש, זה יעשה לנו נזק לעתיד, זה יעשה נזק לעתיד בנפש.
1: מה חסר לך, אישי?
0: וואו, מה חסר לי, להתחיל?
1: כן.
0: קודם כל, אני רוצה להזמין אל הבמה את האחד והיחיד, אישי לוי! ואז אני שומע את הקהל, ואני עולה, וכל הגוף שלי מסמרי מצמרמורת. אני תמיד אומר שאני אפסיק להתרגש בהופעות, אני לא אופיע יותר, כי זה לא יהיה אותו דבר. ואיך שאני מתחיל, אתה שומע את הקהל מתחיל לשיר יחד איתי, ועולה ועולה ועולה ועולה. הכל חסר, הכל חסר. תרים לי באוזניות, תוריד לי. כן, הכל, הכל חסר, הכל. זה, אני קורא לזה, זה הבית השני שלי, הבמה.
1: מה עם הופעות דרך הזום?
0: דרך הזום? מה אני אעשה דרך הזום?
1: הופעות?
0: לא, אני, תקשיב, אני, הייתה לי הופעה אחת כזאת של מישהו ששילם הרבה כסף, כי יש לו כסף. זה בעל הבית של תדירן. וזה לא, תשמע, זה, אני צחקתי על עצמי אחרי זה, איך עשיתי את זה. כאילו, אין כפיים, אין כלום, אין, זה לא, זה לא, זה לא, אני לא יודע איך אנשים עושים הופעות דרך הזום, זה מצחיק אותי. אתה יודע, אני פרפקציוניסט ממעלה ראשונה.
1: ידוע.
0: כן, ו... אני לא יודע איך הם עושים את זה, אני מתבייש. אני מתבייש לעשות את זה, כי זה לא זה, זה לא זה. זה לא כמו שאתה מול קהל, לעולם לא יהיה גם. לעולם לא, אני מעדיף להופיע בפני 6 אנשים, ולא דרך הזום.
1: יפה. תגיד, המצב הזה של מה שקורה ברחובות של המדינה שלנו, בשבועות האחרונים, המלחמה הזו שלנו עם עצמנו, מה היא עושה לך?
0: וואי, תשמע, זה עושה לא נעים בכלל. זה עושה לא נעים בכלל. תראה שאנחנו צריכים לגייס לטובת מישהו שצריך חלילה, חלילה ניתוח, או לא יודע מה, איך כל העם מתלכד. פתאום אתה רואה שוטרים קופצים על ילדים וברכיות לפנים, ואתה לא מבין מה זה עושה לי בגוף. זה עושה לי מה זה עושה לי. ילד שהוא אוטיסט, התברר בסוף שהוא אוטיסט, הוא מקבל ברכיות לפנים והכל מצולם, והשוטר הזה ממשיך למחרת. אני לא שופט פה עכשיו אף אחד, הם גם לא בסדר. הם גם לא בסדר, אבל ילד בן 12, ברכיות לפנים ופצצות, בום, ומורידים אותו. במילה אחת, גועל נפש. גועל נפש.

0: לחשוב על דברים טובים, תגיד, בתוך התקופה הזו של, של, של, של אתה נמצא בבית, אתה פורם מבחינת יצירה, שירים חדשים, רעיונות, אתה יודע,
1: תראה,
0: קדימה?
1: אני הקלטתי 4-5 שירים, ביניהם דואט אחד עם, לפי דעתי, היא המלכה של המוזיקה בארץ, רבקה זוהר.
0: מקסימה.
1: כן, הקלטנו שיר זה קורה
0: שהדרך מתמשכת.
1: כן.
0: שום דבר לא ידוע.
1: לא שנה, לא שבוע, בדיוק.
0: מתאים.
1: אז כן, אז הקלטנו את זה בדואט. ואתה צריך לשמוע את זה ולשאר פעור פה מתוך צניעות. ממש יופי, יופי, יופי. כן, עשינו עבודה שם.

0: התוכנית שלנו אישי, אנחנו ככה הולכים אחורה, והייתי רוצה למשוך אותך ממש ממש אחורה. אתה בן כמה אתה, אם מותר לי לשאול?
1: 57.
0: אוקיי, נולדת בראש העין, אתה בן בכור למשפחה דתית?
1: בן בכור למשפחה בת 7 נפשות. נהרג לי אח, אז אנחנו נשארנו 6. כן, גיל 13 עזבתי את הבית, כי רציתי לשיר, ואבא שלי לא הסכים.
0: למה?
1: הוא רצה שיהיה לי תלוש מזכורת.
0: אביך היה סופר סתם, נכון?
1: הוא עד היום סופר סתם.
0: עד היום סופר סתם.
1: כן, כן. והוא רצה שיהיה לי תלוש מזכורת, ואני אמרתי לא. והוא אמר כן, ואמרתי לא. ומכאן לכאן, או מכאן לכאן, תבחר לך, עזבתי את הבית יום אחרי הבר מצווה שלי, יום.
0: לאן ילד בן 13 עוזב את הבית?
1: אני הולך לדודה שלי, שהיא אחות של אמא, במושב שער אפרים, היו שם חפלות. אני זוכר חיים משה היה בא לשם, עוד הוא היה נקרא חיים מוסה.
0: נכון.
1: חיים מוסה. ו-13 אני מגיע לשם, והיא רשמה אותי לסדנה, שלימים בצבא שירתתי שם, מחנה 21. היא רצתה שאני, זכרונה לברכה, היא רצתה שאני אלמד חשמלאות רכב ומכונאות רכב. רק סיפרו לה שאני הייתי מגיע לשם שר וחוזר הביתה. לא הייתי לומד כלום. ולימים גיל 15 אני כבר סולן של להקת השובלים, ו עולה ועולה ועולה. ואני זוכרת זכרונה לברכה, אהובה עוזרי, אמרה, היו קוראים לי הילד, איפה הילד, איפה הילד? ואחרי זה קראו לי חוזליטו. וככה הייתי מסתובב בקרם ובשבת, בין הקרם לשבת.
0: מה היית שר? מה היית שר?
1: לסווינסי, הייתי שר מה שהיה לי בראש. זה הרבה גדסי, הרבה ערבית, כל מה שהיה לי בראש, כל מה שהיה לי בראש. ניסים סרוסי, נועם קניאל, יורם גאון, הכל, כל מה שהיה לי בראש, וכל מה שהצטרף בין לבין.
0: כל זה ואתה בן 15.
1: כל זה אני
0: תגיד,
1: בן 15.
0: תגיד, כילד בן 15, שעזבת בית בגיל 13, ומגיע בלילות לחפלות, איזה מין הסתם סוג הזה של ישיבות, נקרא להם, אנשים יושבים ושוטים ודברים שלא ממש מתאימים למוח ולהתנהגות של ילד בן 15. איך אתה משתלב בתוך הדבר הזה?
1: תקשיב, אני הצטרפתי אליהם כאחד מבני גילם, ממש ככה, כאחד. אני הייתי מפותח בראש, והייתה לי התנהגות, אפשר, אם אני יכול להגיד על עצמי, גברית. כל מי שראה אותי אהב אותי, חיבק אותי, כל מי שראה אותי. אני זוכר בסווינסי את יונה גוויטה, הוא היה בעלים, הוא היה מחבק אותי, ואני הייתי מופיע שם. וכמה כסף, כמה כסף, זה לא להאמין, על ילד שבא מראש העין ובלי מכנסיים נורמלי ובלי שום דבר.
0: מה, היו זורקים עליך כסף כשהיית שם?
1: והיו זורקים עליי כסף בטירוף. בטירוף, מלא כסף.
0: ומי לוקח?
1: אני לוקח. קונה לי בגדים, קונה לי בסמים, נעליים יפות, הייתי מתלבש מדהים.
0: סמים? סמים?
1: בסמים.
0: נבהלתי.
1: לא, לא, אל תיבהל, לזה עוד נגיע.
0: אוקיי.
1: מה יש לך להיבהל? כן, והייתי כאילו אם היית מסתכל עליה בגיל 14, אתה היית אומר זה המקום שלו למעלה, כל מי שראה אותי. בגיל 19 אני פוגש, אני רואה באחד ההופעות שלי עם שלום שובלי את בן מוש. מישהו הביא אותו להופעה שלי באותה תקופה שחיים משה עזב אותו, את בן מוש, והוא היה פגוע, הוא היה פגוע עד אם כן נשמתו, בן מוש. אמר בוא תשמע, אמר לו בוא תשמע, יש פה ילד, זה בלנקו, אתה הולך איתו בלנקו. מי שלא יודע מה זה בלנקו, זה כאילו
0: על בטוח.
1: על בטוח, בדיוק. שלום ראה את בן מוש, אומר לי אתה לא עוזב אותי. אתה לא עוזב אותי. כך אומר לי, אתה לא עוזב אותי. אמרתי לו, למה יש לי לעזוב אותך? בסוף הערב הוא קורא לי, בן מוש, אומר, תבוא אליי מחר לאחד העם, נשמע אותך, תבוא נדבר. והגעתי אליו למחרת, כבר בעשר בבוקר הייתי אצלו, לא בצהריים כמו שקבענו, ואני זוכר שאמרתי לו, אני רוצה לשיר את אמא של נועם קניאל.
0: אמא, אמא,
1: אמא שלי. כן. אז שרתי את זה, והוא אומר לי, אתה חתום עם מישהו? ואמרתי לו, לא, לא חתום עם אף אחד. ומשם הכל היסטוריה, יורם, מורי
0: הזו...
1: משה בן מוש, קלטת ראשונה, זה, שלחנו את ילדונת, הקלטנו את ילדונת, קראו לו שיר המריבה, כי חיים בדיוק נפרד מבן מוש, וגם הוא היה צריך לה, הוא גם הקליט את השיר הזה. בקיצור, אנחנו שולחים את השיר הזה לרדיו, שלושה שבועות מקום ראשון, מבקשים שירים, עוד סינגלים, ואין לנו שירים.
0: תגיד, כשאתה אומר שולחים את זה לרדיו, באותה תקופה שאתה מדבר עליה...
1: היה אריה צוברי רק.
0: אוקיי, זהו, המוזיקה הים תיכונית, היה לה מקום מאוד מאוד ברור ברדיו, זה היה ביום שישי בבוקר, נכון? אני זוכר, שישי בבוקר, שם היה הגטו, שם היו מנגנים את המוזיקה הים תיכונית, חוץ מזה... בקלטות, מה שנקרא בזמנו קסטות אצל אנשים בבית, אבל זאת לא מוזיקה שהייתה פופולרית כמו שהיא היום.
1: נכון, נכון. בקיצור, אין לנו שירים לשלוח, אז בן משה אומר לי, תשמע, מה שאנחנו עושים בחפלות, בוא נוריד את הקלטת. עכשיו, אתה יודע איך היו מקליטים אז?
0: ארבע ערוצים.
1: לא, זה לא, זה לא רק שזה ארבע ערוצים, אתה צריך לשיר וואן טק, אי אפשר להחזיר ולתקן, כי זה על סרט.
0: כן.
1: ואם אתה לא, מה שאומרים זמר, זה בעיה.
0: אז מתחילים מההתחלה.
1: אז מתחילים מתחילת המחרוזת. עכשיו, אצלי זה לא קרה, ברוך השם. בן מוש תמיד אומר את זה גם.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אבל אני חייב רגע אישה להגיד עוד דבר עליך. אני זוכר באחד הפרויקטים ש... עשיתי בימי עצמאות, צהל, נכון. צהל בלפה, אתה נכנסת אל האולפן. מה אברך לו במי יבורך, נכון. ואז אני זוכר משפט שלך, זה לא יעבור לי. הסתכלת, שמת אוזניות, הסתכלת על הטכנאי ועליי, ואמרת, אמרת, תקשיבו, אתם תקליטו עכשיו, כי אני עושה את זה בוואן טייק והולך מכאן.
3: נכון.
2: והסתכלתי על, על, על יוסי אתר, המפיק המוזיקלי, אמרתי לו, תגיד לי, מה, תיקונים וזה? הוא אומר לי, שב בשקט רגע, בוא נשמע אותו. ונתת טייק אחד והלכת.

0: זה מה שתשמעו.
1: גם באחת שלי אני עשיתי טק, וואן טק. אתה יכול לשמוע שם גם את הרע של הדף עוד בהקלטה, כן, אם תשים לב. ובגלל השירה שלי הוא שינה את העיבוד שם, יעקב. הוא מחק את העיבוד הראשון והוא הקליט על השירה שלי עיבוד חדש. כן, זה אני, זאת השיטה שלי. אני לא לומד את השירים בבית, אני שומע אותם בדרך לאולפן.
0: ישי, מי האחת שלך?
1: האחת? זה לא אמא שלי אם אתה מחפש לשמוע. האחת שלי זאת איריס.
0: אני רציתי להגיע לשם, אני גם חושב שהיא האחת שלך.
1: היא האחת שלי, כאילו, כל הדרכים מובילות לשם.
0: תגיד, איך היא סובלת אותך? אחרי כל מה שהיה. אתה יודע, אני מכיר שנים את הסיפור, אבל רגע לפני ששוחחנו, אתה יודע, יש את העניין הזה שכותבים לך כל מיני תחקירים, למרות שאני אף פעם לא משתמש בתחקירים האלה, אבל כותבים לי, הדס כותבת לי תחקירים ארוכים, ואני יושב קורא אותם לפני, תוך כדי, לא ממש משתמש בהם, אבל פתאום אני קורא את כל הסיפור, ואני אומר, את כל הרעיון הזה תיאמתי מול איריס. ואני מסתכל על כל מה שהיה עם איריס, כאילו,
1: כן.
0: אלוהים, אלוהים.
1: כן, תשמע, בוא נתחיל מזה ש... אני בן אדם באמת, אני לא אגיד נורמלי, אבל אני בן אדם מאוד נעים. אם אני, שאני נקי מסמים, אני בן אדם לכל דבר, אפילו יותר טוב מהנורמטיבים, ואני חושב הכבוד שאני רוכש לה, הכבוד שאני עושה לה, וכל מה שהיא מבקשת אני עושה, וכל מה שהיא קובעת לי אני מציית, כי לאורך כל הדרך כל מה שהיא אמרה לי יצא בינגו. אמרה לי לא ללכת עם זה, יצא בינגו. לא לעשות את זה, יצא בינגו. אז תראה, יש עליות, יש מורדות, אבל שורה תחתונה, נועדנו להיות ביחד. זה בוודאות.
0: אתה ישבת בבית סוהר בגלל שהתנהגת לא יפה לאיריס. אם אני מחפש, אני לא רוצה להיכנס לנקודות, אנחנו מכירים את הסיפורים. אם אני מחפש את הסיבה לכל ההתנהגות הזו בעצם, הסמים?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. תקשיב, אני כל מעצר שלי, שהתעוררתי בבית המעצר, אני לא ידעתי מה אני עושה שם. לא ידעתי מה אני עושה שם. כי הייתי עושה קוקטיילים מטורפים. שברוך השם שם אחריי, אני אפילו כבר נמאס לי לדבר על זה. כן, זה לגמרי זה.
0: אם אנחנו עוצמים רגע עיניים ורוצים להגיע לנקודה הכי שפלה שהייתה לך בהתעסקות עם הסם, איפה המקום הכי נמוך? אתה יכול לשים את היד ולהגיד, זה כבר...
1: תראה, כל בן אדם יש לו את הנמוך שלו. אחד מגיע לתחנה מרכזית, מה שלא הגעתי. אחד... כל אחד יש לו את הזה, הכי נמוך שזה, שלא היה לי כסף לסיגריות. זה הכי נמוך שחיפשתי שקל פה, שקל שם, זה היה הכי נמוך, שזה באמת נמוך.
0: כל זה ואתה מופיע.
1: כל זה שאני, ואני מופיע, כל זה ואני מקליט.
0: מקליט, מוציא שירים, מוציא אלבומים, אתה...
1: כן, אבל
0: אתה...
1: זה הכל הבית. זה 90% לבית. הביאו את הכספים האלה ישר לאיריס.
0: ואז אתה היית רב איתה כי היית רוצה לקנות סמים.
1: אתה מבין מה הם היו עושים.
0: ברור.
1: הם היו מביאים, כאילו, שאני אמרתי את זה, חלק נכבד מהכסף, זה הולך לאיריס. וזה לא בדיוק ככה שרציתי ממנה כסף ולא זה. עזוב, זה שטויות, מחרנו. אבל כן, בן אדם שהוא משתמש ואין לו, והוא לא רגוע, זה בעיה.
0: אישה, איפה הנקודה שבה אמרת, אני רואה את האור? אני יוצא מזה.
1: לפי דעתי זה במאסר האחרון, במאסר האחרון שיצאתי שבור, מוכה וחסר כל ישע. הייתי אולי 50 קילו, נראה ממש ממש ממש ממש לא טוב. ממש לא טוב. ואז בריקוד רומנטי, אמרתי, אני לא עושה כלום, עד שאני לא מבריא. ופתחתי את איריס עם הפקות, ומפה, איריס טיפלה בי קצת, ומפה התחלתי לעלות, כי השתחררתי ממש ממש לא נעים, אני, לא נעים לי להסתכל על התמונות האלה.
0: אישי, בוא נדבר על הרומן שלך עם זוהר ארגוב.
1: לא, זה אני לא מדבר כפרה. זה לא נכנס לתוכנית.
0: אוקיי, אין בעיה.
1: אתה שאל למה?
0: למה?
1: לא מגיע לו שאני אדבר עליו.

איך הייתי כמו טיפש שחיכיתי עד חמש שנשארתי לבדי כל הלילה השעון נראה אדיש ולזמן גם לא מזיז

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בלגזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים.
3: והשבוע, המפיק והיזם אודי טאבוש.
4: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? נראה לי, יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה, אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
5: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי ד'
6: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
7: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
6: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
10: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
9: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
11: רונה שלי את רונה.
9: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: בגלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה שרצתה משטח לבנון לישראל. הדראות נשמעו לפני כשעה במשגב עם ובמטולה. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שכלי טייס עוין של חיזבאללה חודר לשטח הארץ, לאחר שאמש כתבם נפל במרחב צבאי בארץ. לא היו נפגעים באירוע. דובר צהל בערבית, אלוף משנה במילואים, אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר התראת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין, הלבנונים מדווחים כי ישראל תוקפת כעת במספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון ב-22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל-מיידין הלבנוני. על פי המקור, סבב השיחות הזה יתמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי, שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראלית. הפעם, המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. עיריית יוקנעם מעדכנת כי הותר הבוקר מיירט שנפל באזור במהלך ההסלמה האחרונה עם איראן ולא התפוצץ. בשעה זו נמצאים במקום חבלני המשטרה וכוחות הביטחון המטפלים בזירה ומבצעים פיצוץ מבוקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. 3 מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. גבר כבן 30 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע ביפיע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. באירוע נוסף שהתרחש בקריית ים הלילה, גבר כבן 44 במצב בינוני, הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. ובבאר שבע, גבר כבן 30 נפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. ברוסיה מדווחים על הרוג ושלושה פצועים בעקבות תקיפת כתבם אוקראיני. מושל המחוז הרוסי קרסנודר דיווח ביישומון טלגרם לפני זמן קצר כי שריפה פרצה במסוף ימי בנמל תמריוק בדרום רוסיה בעקבות תקיפת רחפן אוקראיני. אדם נהרג ושלושה נפצעו. בתוך כך, בליטה מדווחים כי רחפן צבאי חשוד חדר למרחב האווירי של המדינה. מטוסים של ברית נאטו זומנו למרחב. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל. בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים השבים אלינו למסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. בוקר טוב להדס רחל דורות, העורכת הראשית של מסע. שלום לבן שני שמפיק אותנו כאן בגלי צהל. אנחנו ממשיכים במסע שלנו, שעה שנייה של אהבה וזיכרון. עוד מעט אנחנו נחזור אל האיש, אל אישי לוי, האיש שהקול שלו הוא החיים עצמה. מי שזכה להכיר אותו יודע שמאחורי כל האיש עמדה נפש רגישה, חבר נאמן ואיש של לב רחב. נמשיך לחגוג את היצירה שלו, את הבן אדם שהיה ואת השירים שישארו איתנו לנצח.

0: סוף העולם. שלום לכם, שעה שנייה, בוקר טוב, שבת שלום, איזה כיף שאתם איתנו. פתחנו עם הרבה אנרגיות ומלא קצב, עם ריקוד רומנטי. אני רוצה לומר שלום, ושוב, ברוך הבא, ברוך השב אלינו, ישי לוי עם הריקוד הרומנטי.
1: ברוך הנמצא, יורם, ברוך הנמצא.
0: איזה כיף, אנחנו עכשיו בתוך התקופה הטובה, אחרי שבשעה הקודמת סיפרנו את כל הכאב, והוצאנו, והתרגשנו ביחד, אנחנו בשעה הקרובה.
1: שצריך לספר אותו מדי פעם.
0: אני חושב שזה חשוב מאוד ש... אתה יודע, שומעים אותנו מאזינים שלפעמים גם הם נמצאים בתוך הצרה הזו, או לפחות מכירים אולי מישהו או מישהי שנמצאים בתוך כן. הצרה הזו שנקראת סמים, ואולי הסיפור הזה על, על, על איש יקר, על אישי שיצא מזה, זה נותן כן. אור ותקווה לאנשים שחושבים ברור. שהדבר הזה לא יכול להשתחרר מהם, והנה, הנה, אנחנו שומעים את אישי ערני וחד ויוצר ובועט למרות
1: ברור,
0: כל הטירוף הזה.
1: ועשר שנים בלי סיגריות.
0: אז בוא נדבר רגע, דיברנו על כל מה שהיה, בוא נדבר על מה שקורה היום. היום אתה כבר לא נוגע בסמים כמה זמן?
1: אני לא אוהב להגיד בדיוק.
0: בערך.
1: הרבה שנים.
0: הרבה שנים, אוקיי.
1: שנים, כן, הרבה
0: ולא,
1: שנים.
0: ולא מעשן גם?
1: אני לא מעשן כבר קרוב לעשר שנים, בטח.
0: שאלה, אתה עדיין שותה כוס תה עם 7 כפיות סוכר?
1: לא, מה פתאום? מה פתאום? נגמר. אי אפשר. תשמע, אתה מתבגר, אי אפשר.
0: תגיד, סיפרת לנו בשעה הקודמת על הילדות שלך, ועל זה שעזבת את הבית בגיל 13, בגיל 15 כבר היית מופיע בחפלות. היום אתה סבא, ברוך השם.
1: כן.
0: לפני 5 חודשים נולד לשיר, בנך, בן בכור. איך קוראים לו?
1: נכון. רותם בנימין.
0: רותם בנימין. איך זה להיות סבא, אישי?
1: מדהים. תשמע, זה דבר שחיכיתי לו שנים. שנים חיכיתי לו. זה הסוכריה.
0: מערכת היחסים שלך עם שיר, הבן שלך, מורכבת.
1: היא לא מורכבת. אני אבא שלו והוא הבן שלי. פשוט הוא גדל אצל ההורים שלי. ואני הייתי בתקופה כזאת שלא יכול לטפל בו, והדבר הכי חכם שעשיתי, אני לא יודע איך זה יצא לי, זה להביא אותו להורים שלי. זה שהייתי קצת קשה איתו בעניין המוזיקה, זה היה רק לטובתו, הוא הרוויח מזה.
0: תכף נדבר רגע על הקושי המוזיקלי, מסקרן אותי רגע לדעת, ישבתם בשיחה הזו של אחרי שכבר הדברים היו מאחריך וישבתם, שיר שאל למה? איך השארת אותי? מה היה יותר חשוב לך ממני?
1: לא, האמת שהוא לא שאל. איפה

0: מה דעתך על כל מה שקורה היום במוזיקה? דיברת על וואן טייק, אתה יודע מה, כמה אתה חושב מהזמרים? כמה אתה חושב מהזמרים שנמצאים היום ב...
1: יש היום טוק טוק, טוק טוק.
0: כמה מהזמרים שנמצאים בפלייליסט היום יכולים לעשות וואן טייק? אישה, עם יד על הלב.
1: אף אחד.
0: יאללה.
1: אף אחד. אף אחד. כן, אף אחד לצערי הרב.
0: מה קרה לנו? מה קרה להם יותר נכון?
1: מה קרה לנו? שאלה יפה. אתה יודע, הוראה מגבוה קיבלתי לא לדבר על זמרים, אבל אני אגיד לך ככה.
0: לא, בלי שמות, אנחנו לא מוציאים שמות של אף אחד.
1: לא שמות ולא שום דבר, כאילו.
0: אנחנו מדברים על דרך.
1: חצי מהם לא הייתי נותן להם לשיר. ממש ככה, כי יש היום משרדים שבונים מותג. הם בונים מותג, אבל מפה ועד לשיר, איפה זה רחוק? הדרך רחוקה מאוד. רחוקה מאוד.
0: זה ברמה הווקלית וגם ברמת החומרים?
1: עוד יותר גרוע. איפה צלילים בלים? איפה נשים וחופשיות? תשמע, אני לא מצפה שיהיו כמו אישי לוי. לא מצפה. עזוב, זה מצער אותי שקורה דברים כאלה, כי אני יכול להגיד על עצמי שאני אחד מאלה שהפילו את החומה בשביל להגיע לגלי צהל, בשביל להיכנס לפלייליסט, בשביל שיהיה לנו טוב, אבל... לצערי קרה משהו אחר, באמת קרה משהו אחר. ומה הכי עוד מרגיז? שיש זמרים שהם באמת זמרים, זמרים מהבטן של אמא שלהם, והם לא קורא איתם כלום. באמת לא קורא איתם כלום. זה ממש כואב, באמת ממש כואב. ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. אבל מפה ועד לשיר, איפה זה רחוק? הדרך רחוקה מאוד. רחוקה מאוד.
0: זה ברמה הווקלית וגם ברמת החומרים?
1: עוד יותר גרוע. איפה צלילים בלים? איפה נשים וחופשיות? תשמע, אני לא מצפה שיהיו כמו אישי לוי. לא מצפה. עזוב, זה מצער אותי שקורה דברים כאלה, כי אני יכול להגיד על עצמי שאני אחד מאלה שהפילו את החומה בשביל להגיע לגלי צהל, בשביל להיכנס לפלייליסט, בשביל שיהיה לנו טוב, אבל... לצערי קרה משהו אחר, באמת קרה משהו אחר. ומה הכי עוד מרגיז? שיש זמרים שהם באמת זמרים, זמרים מהבטן של אמא שלהם, והם לא קורא איתם כלום. באמת לא קורא איתם כלום. זה ממש כואב, באמת ממש כואב. ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

בטן של אמא שלהם, והם לא קורה איתם כלום. באמת לא קורה איתם כלום. זה ממש כואב. באמת ממש כואב. ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

0: עוד אלבום שעשית מתוכו שיר קסום, את, שנכתב כמחווה לאיריס, ועוד פעם אנחנו חוזרים אל איריס, ואני מבטיח לך שנחזור אליה עוד פעם אחת לפחות. אלבום שעבדת עליו, ברוב האלבום עם אמיר בניון.
1: בטח.
0: ספר לי על העבודה.
1: אגב, גם את כל האלבום הזה, אני שרתי על שתי כלים מינימליים, ואומר תופים אלקטרונים וקלידים נדמה לי. את השאר ילבישו עליי. זה דבר שיעקב למאי המציא את זה. הוא קלט אותי, אתה יודע מתי הוא קלט אותי? אני זוכר את זה כמו היום. אני קלטתי את השיר כמו נהר הזורם אל הים. הלכתי שוב אלייך, רוח אז נשבה והלמה בנשמתי. שרתי ככה לעצמי סתם. הוא אומר וואו, וואו, ככה אתה שר. שום כלים, ככה תשר לי. ומאותו זמן הוא התחיל לתת לי לשיר כאילו על טופים ובאס נגיד, ועל זה הוא מלביש את הכלים. אמרתי לו למה אתה עושה את זה? בשביל לא לסרס אותך, הוא אומר לי, בשביל לא לסרס את השיר איך שאתה רוצה. ועד היום הוא מקליד אותי ככה.
0: מדהים.
1: כן, זה הזכות שלו.
0: מה זה, יש בזה מחשבה כאילו, כשיש כל שהוא בעצם יותר מכל,
1: עושה הכל,

0: שיש כלשהו יותר מכלשהו, בעצם סוג של כלי נגינה, אז אתה כאילו שם אותו והוא יהיה הסוליסט, ואז אתה מוסיף עליו את מה שצריך, במקומות שצריך להוסיף זה, אתה מוסיף, זה גאוני.
1: נכון, נכון, נכון. זה שלו, אני תמיד אומר לו.
0: בוא נדבר על העבודה עם אמיר בניון.
1: וואו, בבקשה.
0: ספר לי.
1: יש לנו גם דואט ביחד, יש לנו שתי דואטים ביחד כבר. וואו, תשמע, קודם כל הוא גאון מוזיקלי, זה אף אחד לא ייקח ממנו. העבודה עם אמיר... היא מה זה הייתה מאתגרת? מה זה מאתגרת? תשמע, הבן אדם מעריץ שלי. ואני מעריץ של הכתיבה שלו. אתה מבין? וכל זה יצא ב-14 שירים שהוא כתב לי. כל זה יותר נכון נכנס ל-14 שירים שהוא כתב לי. תשמע, העבודה איתו הוא גאון, הוא גאון, הוא לא ויתר לי על כלום, למרות שלא היה על מה. הוא לא ויתר לי על כלום, הדואט שעשינו ביחד, די לך, הוא רצה שאני אתקן שם משהו, אמרתי לו, אמיר, זה לא בבית ספרי כפרה, או הכל מההתחלה, אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמרתי לו, אז זהו, וככה זה נשאר, וככה זה נשאר. הוא אדם מדהים, הוא אדם רחום, הוא אדם טוב לב, חבל על הזמן.
2: די לך, די לי, די היום, די אולי אז יבוא שלום,

0: אני לא מצליח שלא לחבר גם את הסיפור של אמיר ויחד עם הסיפור שלך, כשישבתי איתו בדיוק ככה באותה תוכנית ודיברנו על התקופה ההיא שבה גם הוא היה מה שנקרא עושה שטויות וגם הוא יצא מזה בתקופה האחרונה, בכלל אנחנו בקשר והוא גם גאה בעניין הזה, אז אני מרשה לעצמי ככה לומר את זה בשידור. הוא אפילו גם בקושי שותה בירות והוא מתנקה אט אט מכל ה...
1: הוא התנקה כבר, הוא התנקה, אני אומר לך שהוא התנקה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: מכל הכדורים והשטויות האלה, הוא התנקה מהכל.
0: כן, עבר תקופה לא פשוטה, ועכשיו ברוך השם הכל מאחריו. בעבודה ביחד יצא לכם ככה, מה שנקרא, להחליף חוויות בעניין?
1: לא, ממש לא, ממש לא. אני לא נתתי לזה אפילו פתח.
0: למה?
1: מה זה למה? זה הבריאות שלי, זה הניקיון שלי, מה זה למה?
0: לא, לא להחליף חוויות. לא להחליף חוויות.
1: תקשיב, ששתי אנשים כאלה נפגשים, יש בעיה. אתה מבין? או לדבר טוב על הכל, או לא לדבר בכלל, עדיף. אז עדפנו לא לדבר.
0: שמרו עליכם?
1: לא, לא צריך לשמור עלינו. אנחנו אנשים גדולים, אנחנו אנשים מבינים. אנחנו אנשים יודעים, היינו שם שנים על גבי שנים, לא צריך לשמור עלינו. אני תמיד ששמרו עליי עוד יותר עשיתי.

0: ישי, בוא נדבר קדימה, תוכניות, למרות שעכשיו קורונה וזה מרגיש כאילו שום דבר לא רוצה ולא יקרה, אבל אני מאמין שאתה יודע, אחרי שאתה מסיים להכיל את התרנגולות ואחרי כן. שאתה משקה את העציצים,
1: פה אני מתחיל להשתגע, פה אני מתחיל להשתגע
0: ולחשוב מה יהיה קדימה, מה, יש תוכניות, איפה?
1: תקשיב, אני אוכל בטירוף,
0: די.
1: אני משתגע, אני לא יודע כבר מה להגיד לך, תקשיב, יהיה ברור שיש תוכניות, יש תוכניות והרבה תוכניות בעזרת השם, רק אתה יודע, יש מישהו למעלה שצוחק עלינו על כל התוכניות שאנחנו עושים, אבל
0: אתה גם מבשל או רק אוכל?
1: אני מבשל מה שאתה רוצה, כן.
0: מה זאת אומרת? רגע, בוא נדבר על מה שאתה, על הבישולים.
1: נו, דבר, מה אתה רוצה לשמוע?
0: ספר לי, איך אתה מגדיר את עצמך? מה, שף? אפשר לתת לך כובע של שף?
1: לא שף, אבל אם אתה תאכל את האוכל שלי פעם אחת, תרצה לחזור.
0: אז רגע, מי מבשל בבית, אתה או איריס?
1: בוא נגדיר את זה ככה, גם אני וגם איריס. אני, תראה, שקשוקה, הילדים רוצים שקשוקה של אבא. ספגטי עם רוטב של טונה, חריף חמוץ, זה של אבא. מה עוד? דגים של אבא. הרבה דברים שאני עושה. הרבה דברים שאני עושה.
0: כל, לא ציינת שום מאכל תימני עד עכשיו.
1: לא, מרק תימני זה ברור מאליו. זה כבר בפנים, בדם.

0: ישי לוי, שלום ישי.
1: שלום שלום, אהלן יורם.
0: ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא.
0: איך יכול להיות ישי?
1: כן.
0: שאנחנו נפגשים ככה לפרקים מה שנקרא, ובכל פעם אתה נראה צעיר יותר, רענן יותר, בועט יותר.
1: לא יודע, צריך לשאול את איריס.
0: הכל אתה זוקף לזכותה?
1: הכל איריס.
0: לא יאומן, זה פשוט, אתה שואל אותו מה שלומך? איריס.
1: למה לא יאומן?
0: אתה פנוי ב-19 לכיסלמבר? איריס.
1: לא יודע, תשאל את איריס, בדיוק.
0: הכל איריס.
1: תקשיב, שהכל במקום אחד, לא יכולה להיות טעות. הכל מסודר.
0: לטובת המאזינות והמאזינים שלנו שלא יודעים מי זאת איריס, אז אולי אתה יודע.
1: לא, כבר יודעים. יודעים, איריס זאת אשתי, היא מנהלת אותי כבר 12 שנה חברה בעם, אפשר להגיד ביד רמה. כן, התוצאות דברות בעד עצמן.
0: יפה, ברוך השם. היא מנהלת אותך 12 שנה, אבל אתם ביחד הרבה יותר שנים, נכון?
1: ברור, אנחנו כבר 38 שנה נשואים.
0: וואו.
1: רק. נשואים.
0: וואו.
1: כן. שלושה נכדים, יש לנו נכד אחד שגר אצלנו. אצלנו הוא כבר עושה, הוא בא אליי עם ההליכון שלו עד החדר.
0: איזה כיף, איזה כיף זה נכדים.
1: וואו.
0: אני אומר לך, נכדים זה סטארט-אפ.
1: יש לך?
0: כן. כי נכדים,
1: ברוך השם.
0: אני לא דוגמה, כי אצלי יש ילד ונכד באותו גיל, אבל עזוב, רגע, לא ניכנס לזה.
1: בסדר, בסדר, זה בעיה שלך, זה לא בעיה של הנכד.
0: אבל אני אומר, נכדים זה סטארט-אפ. למה? נכדים, אתה נהנה מכל האווירה הזו של ילדים קטנים, וכשזה די, אז אתה מחזיר לי אמא ולאבא.
1: לא, לא, לא, לא, שטויות, שטויות במצג בנות. אני מחליף לו, אני מקלח אותו, אני חולה עליו. אביאל, סבא, מת עליך.
0: תגיד, אני רוצה רגע לחטט, לחזור אחורה. בהיותך אבא,
1: yes.
0: לשיר לדוגמה, החלפת לו?
1: לא. לא החלפתי לו, לא גרתי איתו, לא גידלתי אותו. המצב לא אפשר. הדבר היחידי שעשיתי טוב, שבאו לקחת אותו מהלשכה, לא יודע איך קוראים ללשכה הזאת, אפילו לא רוצה לזכר בה. אמרתי לו, תן לי שנייה להכיל אותו ותיקח אותו. איכשהו ישב בסלון, וופ, לראש העין. בגיל 3 חודשים אצל ההורים שלי, זה מה שיכלתי להציל אותו.
0: אנחנו נחזור לזה.
1: איש הילבי זה ספר פתוח.
0: כן, כן, אנחנו, זה מה שאני אומר, אנחנו עוד נחזור לזה, כי האורח שלנו כאן יושב כפרה עליו.
1: כן, בסבלנות.
0: איי, שלום לשימון בוסקילה.
2: שלום, שלום, יורם.
0: אל תדאג, המיקרופון שלך עומד כמו שצריך, הכל פיקס.
2: עומד, הכל בסדר.
0: הכל טוב. אתה שומע את אישי, מדבר כאן על ילדים ונכדים, ותראה אותי איזה דוד אני. שימון, מה קורה? תגיד לי, נו, מה, אני, החליפה לחתונה שלך,
2: בוא אני אגיד לך משהו.
0: תפורה.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
0: כן, כן.
2: אני, בעזרת השם, אתה יודע, אני אף פעם לא מתכנן דברים, וכשהם מתכנן דברים, אתה יודע, תמיד הזמן, לא, ישי, תמיד הזמן עושה את שלו. ובעזרת השם, אם הכל יהיה בסדר, אנחנו מתחתנים, אני ויפעת, נעשה לנו חתונת כדת וכדין.
1: אני עושה את הסלו.
2: כן? אתה מכניס אותי לסלוב?
1: בטח.
0: אני עושה די-ג'יי, אני עושה
2: די-ג'יי,
0: יש את
2: יורם,
0: יש את ישי,
2: יש את ישי.
0: יאללה. תגיד לו, שומע, אני מכיר את שימון, תגיד לו, עליי האולם גם. הוא לא מתחתן, הוא לא מתחתן, עזב אותך, נו, הוא לא, הוא פוחד לי.
1: תקשיב,
2: תקשיב. זה לא, זה לא נשא פוחד.
0: בוא נפתח,
2: לא, זה לא.
0: הוא פוחד להתחתן.
2: לא.
0: יום אחר הוא פוחד להתחתן.
2: לא, לא, לא, זה לא נכון.
0: אתה פוחד להתחתן.
2: לא.
1: אני חושב, יש דבר אחד.
2: לא חושב.
1: תעשה מה אתה מרגיש.
0: בדיוק.
1: אל תתבי, לא בכפייה שום דבר.
0: הכל
1: שום דבר לא בכפייה. אם זה בא, בא, לא בא,
0: בדיוק. אבל גם לא טוב היות האדם לבדו.
1: נכון, הוא לא לבד.
2: אנחנו לא לבד.
1: תקשיב, יש לי בנות גדולות. יש אביתי הבחורה, ילדה גדולה. שיר נשוי, אושר נשוי. היא אומרת לי, אם אני לא מצא בעל כמו אבא שלי, לא רוצה אותו.
0: ככה?
1: כן, שתי הבנות שלי אומרות לי ככה.
2: ככה, עד כדי כך.
1: כן, אז אם היא לא רוצה, אמרתי לה, לפחות תן לי נכד.
2: לא, אבל
1: תן לי נכד, ואנחנו נעשה את זה.
2: בעזרת השם.
0: רגע, בוא נעשה, תקשיב רגע, אני ישר המוח, אני ישר חכם חנוכה, עוסק בתיווך.
1: כן.
0: ישר הראש שלי אומר, לך יש בת גדולה פנויה.
1: בטל, כן.
0: שימון בחור טוב, אנחנו יודעים.
1: בבקשה.
0: משכמו ומעלה.
1: בבקשה.
2: לא, אבל איפה, כפר. יש לי בת זוג, יש לי טיפה.
1: איך הפחד עובד, הפחד עובד.
2: לא קשור, איזה פחד, מה פחד?
1: אני צחק, אני צחק.
0: שימון, אנחנו עוד נחזור, אנחנו נחזור לדיון הזה, אנחנו נחזור לדיון הזה.
1: הצחוק והשמחה זה הכדור הכי טוב.
2: וואלה.
0: במיוחד בימים האלה, שהם ימים מאוד מאוד מורכבים.
1: שדרך אגב, היום אנחנו נקדיש את השיר לחטופות שחזרו.
2: בדיוק.
0: איזה שיר?
1: עד אלייך.
2: עד אלייך, כן. מחדש.
0: אז בוא נדבר על השיר הזה, שמעון מוסקילה. איך...
2: יותר חשוב, באנו לדבר על השיר.
0: גם על השיר וגם על החיים. הכל ביחד מתערבב כאן אצלנו בסלון. תגיד, בואו ספר לי איך נולד הרעיון הזה של שיתוף הפעולה. שמתבקש דרך אגב.
2: קודם כל, השיר הזה היה במגירה, זה בין 9 שנים, 10 שנים.
0: וואו.
2: כן, באתי לגיספן, נכנסתי אליו הביתה, ראיתי טקסט יפה.
0: גיספן, גיספן שאנחנו מכירים?
2: יוסי גיספן.
1: כן, גיספן, גיס.
2: נכנס הביתה אליו, ואני רואה את הטקסט. הטקסט מונח ככה על השולחן ככה בסלון. אמרתי, וואו, איזה טקסט יפה. אז הוא אמר לי, תשמע, אני אגיד לך משהו. יש איזה מישהו שהלחין אותו, ואני... אני לא מבסוט מהלחן של השיר. אמרתי לו, אני יכול להלחין אותו? הוא אומר לי, בבקשה, בוא כפרה עליך. הלחנתי אותו תוך 10 דקות. תוך 10 דקות.
0: הייתה לו מנגינה אחרת?
2: הייתה לו מנגינה אחרת. לא משנה. לא משנה של מי, אתה יודע. לא זה.
0: בלי שמות.
2: בלי שמות, לא נעים. ואז הלחנתי את זה תוך 10 דקות. והשארתי את זה במגירה. וכל רגע שיגע אותי יוסי גיספן, מה קורה עם השיר? מה קורה עם השיר? מה קורה עם השיר? יוסי, הזמן יעשה את שלו, כמו שאני אומר, הזמן תמיד עושה את שלו.
0: אז למה לא קרה עם זה כלום? 9 שנים.
2: כי חיפשתי להביא זה משהו, זה מג'יק לשיר. כי לשיר את זה לבד, רציתי זה משהו שייתן גם שפיץ לשיר. ואז ראיתי הופעה, הזמין אותי להופעה.
1: דרך חדר המשותפת.
2: הזמין אותי להופעה, באתי, ראיתי את ההופעה, ניגשתי אליו לבקסטייג' ואמרתי לו, תשמע, ישי, בא לך לבוא אליי הביתה, יש לי שיר בגז. אומר לי, יאללה, סבבה. בא עם אשתו איריס, תפסתי את הגיטרה, התחלתי לשיר את השיר, להשמיע לו את השיר.
1: התחלנו
2: לשיר, התחיל להצטרף אליי. אמרתי, יאללה, מגניב. ואז לקחנו את השיר ליעקב למאי, הפיק את השיר הזה, עשה עבודה מדהימה יעקב. וזהו, ומפה היסטוריה. רק מה הזמן שלקח, בכלל זמן לקח עד שהוצאנו אותו, בגלל כל השיבה באוקטובר, המלחמה, כל כן. הבלגן, וכל מה שאנחנו, בכלל המדינה...
0: זה שיר כן. שהוא מתאים לאווירה
2: יש
0: הזאת.
2: יש לזה משהו, אבל כן. היינו כל כך... היינו כל כך עצובים, עם הראש ממש שפוף.
1: תשמע, כל יום נופלים, וכל יום...
2: אמרתי, מה נוציא? מה יש להוציא? וחיכינו, וחיכינו, וחיכינו, וחיכינו, ופחות או יותר חיכינו קצת למומנט, שכל הרוחות קצת יירגעו, ואני שמח שגם החטופים חוזרים הביתה.
0: ברוך השם.
2: יש, ובכלל השיר הזה מקבל גם משמעות, שברוך השם, תודה לאל שהחטופים, החטופות, חוזרות הביתה וחוזרים הביתה בשלום, ויחזרו כולם הביתה בשלום.
1: איזה כיף, מי לחיים, מי לקבורה, לא עלינו.
0: העיקר שיחזרו.
1: העיקר שיחזרו לקבר ישראל.
0: בדיוק. ישי, שמעון דיבר קודם על תקופת המלחמה, וכבר למדנו כאן בתקופה הזו להבין שיש אומנים שהשתבללו במלחמה, שלא היו מסוגלים להופיע, לא מסוגלים לשיר, פחות מסוגלים לכתוב, אתה יודע, מתכנסים אל תוך עצמם, ויש כאלה שאתה יודע, לא, יצאו כל הזמן, הופיעו, שרו, כתבו. איך אתה עם השבעה באוקטובר, מאז?
1: וואו, תקשיב, אני חושב שאני, היו לי כמה עבודות בהתחלה, וזהו, אני זוכר שנסעתי...
0: הופעת מול חיילים?
1: ברור. אני זוכר שנסעתי לסורוקה בבאר שבע, ואני אומר לכל אחי האומנים, לשים את האגו במקירה ולבוא לבקר. אתה יודע, עוד לא קלטנו מה קורה בכלל. ופתאום אני שומע, אני פוגש שם את אייל. את אייל גולן אני פוגש שם. אז אמרתי שאני צריך לחזור בעצמי. כי לא, כי עוד לא הבנו את הקטע. וכאילו, עוד לא הבנו מה קורה בכלל. ואני מוצא את עצמי מופיע בהזכרה. אני מוצא את עצמי מקליט שיר על הנכדה של שלמה שרף. שגם נהרגה בנובה. ואני מרגיש את עצמי לא מקליט, שר באזכרה של חיילת שקוראים לה אושר, להבדיל מהבן שלי, שהאימא ביקשה שאני אגיע ואשאיר את השיר, תודה, כי היא אהבה את השיר, תודה. ואני הגעתי לשם, אני מדבר לפני שאני מתחיל לשיר, אתה שומע את קול של טרקטור, הרמתי את העיניים ושם אמרתי רק שיצא, ויצא.
0: איך אפשר לשיר במצב כזה, תגיד לי?
1: תקשיב, לא סתם אומרים שאומנים הם קצת קוקו בראש. כאילו, הם לא בריאים, לא בריאים, כאילו בלשון המדע. תקשיב, שאימא שכולה שמתייפחת על הקבר, אתה לא יכול לא לתת לה את זה, אין מצב. גם אם אתה לא תיתן את זה ב...
0: כן, אבל אתה לא מתפרק בעצמך באמצע?
1: ברור, בדרך הביתה אני מת.
0: לא, לא בדרך הביתה, תוך כדי שאתה שר.
1: בסוף. בסוף, כן.
0: תוך
1: כן.
0: כדי השיר, לא?
1: כן, כן, כן, כן, מה? שומעים, מה? אתה נחנק.
3: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך. זו מחשבה שתוקפת.

0: קירי, אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, ככה עפו לנו שעתיים עם השירים המדהימים שלך, עם הסיפורים, עם ההיסטוריה, עם ההווה, עם העתיד, עם העבר, כל כך כיף. מה נאחל לך?
1: מה לאחל לי? בריאות, את השאר אני אביא. אני אביא במו ידיי. תאחל לי בריאות, את השאר אני אביא. איך התשובה?
0: תשובה מצוינת ככה.
1: מישהו ענה לך פעם תשובה כזאת?
0: תביא בריאות, את השאר אני אביא בעצמי.
1: כן?
0: מה הדבר שהכי כיף לך לעשות בתקופה האחרונה? הנכד על הידיים?
1: גם וגם אור. אור זה הבן אחות של איריס, שאני הייתי הסנדק שלו, הוא מחכה לי כבר בסלון, הוא מחכה לי שאני אסיים את הרעיון. אני חולה על הילד הזה בטירוף. אני חולה עליו בטירוף, אני נותן לו לעשות בי מה שהוא רוצה.
0: איזה כיף, אישי, אני רוצה לאחל לך ימים טובים. אני רוצה ששמחת החיים הזו שיצא אלינו היום, גם כשדיברת על התקופה הלא נעימה שלך, עדיין שמעו בקולך את הכוח ואת שמחת החיים, אז אני רוצה לאחל לך שגם הכוח...
1: אני רוצה גם, סליחה רגע, אני רוצה גם בשמי ובשמך לאחל בריאות לשלומי שבת.
0: שלומי שלנו.
1: וליהודה ברקן, ולכל חולי עמו ישראל השוכבים איתם.
0: אני על בסיס יומי מתכתב עם שלומי ובודק מה קורה איתו, ואנחנו רוצים באמת לאחל לשלומי הרבה בריאות והרבה טוב.
1: שיקום על רגליו.
0: אמן, אמן, בעזרת השם. ואני ברשותך רוצה לאחל לך דבר נוסף, אני רוצה לאחל לך שעד לא 120, עד 180, שאיריס תישאר תמיד לידך ושתמשיך לדאוג לך כמו שהיא דואגת לך.
1: אמן, וואו,
0: ואיך היא מחבקת אותך וכמה דאגה יש בקול שלה.
1: אמן.
0: ותמיד כשאני רוצה לדבר עם אישי, אני קודם דבר עם איריס. ככה זה הרבה יותר קל לי.
1: נכון, נכון. הרבה יותר קל להשיג אותי.
0: שזה יישאר ככה, שישאר, שהחומה הזאת תישאר לצדך. באמת, באמת, לאורך כל הדרך.
1: תודה רבה.
0: תודה, אישי. ביי.
1: תודה לכם, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
3: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אש וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, שמונה בערב, באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
9: סמל ראשון במילואים, שילה, כותב הספר, ניפגש בחלומות.
10: 3 חודשים לתוך המלחמה, אני נמצא בעזה, ואני מבין שיש המון המון המון דברים שרוצים לצאת החוצה, וכתיבה זה דרך שאני מאוד אוהב להוציא בה את הדברים החוצה. בשבוע וחצי, 8 פרקים הראשונים בעצם נכתבו שם. הגיבור של הספר קוראים לו איתן, הוא מפקד מחלקה בשריון. הקטע שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה בעצם הפעם הראשונה שאחרי תקופה של לחימה בפנים, הוא מדבר עם הבית.
11: שלום.
12: שלום. עם מי אני מדברת?
11: אמא, אמא, זה אני.
12: איתן, אני לא מאמינה לך.
13: דמעות האושר החלו יורדות וזה דקות השמחה יצאו מקרבה.
10: אני מדמעות כאן עכשיו ממש. השתנה הזאת זה סמר מקורית שאני חוויתי אותה על גופי. השכה הראשונה שלי מההורים שלי אחרי שלא דיברתי גם תקופה. וזה ספציפית ממש אחד לאחד.
8: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את מאגר האורניום המועשר שלה באמצעות הקרסה מכוונת של מנהרות והפצצת פתחים באמצעות מוקשים. כך מסרו 5 מקורות המעורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. על פי הדיווח, המהלך הועץ בעקבות רמיזותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי הוא עשוי להורות לצבא האמריקני לבצע מבצע קרקעי להשתלטות על האורניום המועשר. המקורות מסרו כי כעת, גם עבור האיראנים עצמם, הוצאת החומר המואשר הפכה כעת למשימה קשה ומסוכנת. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לישראל. התראות נשמעו לפני כשעתיים במשגב עם ובמטולה. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שכלי טיס עוין של חיזבאללה חודר לשטח הארץ. לאחר שאמש כטב"ם נפל במרחב צבאי בארץ, לא היו נפגעים באירוע. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה במילואים אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר התראת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בערוץ אל מיידין הלבנוניים מדווחים כי ישראל תוקפת כעת במספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, הסבב החמישי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון ב-22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ אל מיידין. על פי המקור, סבב השיחות הזה יתמקד בעיקר בסוגיית נוכחות ישראל בדרום לבנון, ולדבריו, משלחת בירות עתידה להציג את תוכנית אזורי הניסוי שמטרתה לקבוע מסגרת לנסיגה ישראל. הפעם המשלחת הלבנונית עתידה לכלול בכירים בצבא לבנון. עיריית יוקנעם מעדכנת כי אותר הבוקר מיירט שנפל באזור במהלך ההסלמה האחרונה עם איראן ולא התפוצץ. בשעה זו נמצאים במקום חבלני המשטרה וכוחות הביטחון המטפלים בזירה ומבצעים פיצוץ מבוקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ברוסיה מדווחים על הרוג ושלושה פצועים בעקבות תקיפת כטב"ם אוקראיני. מושל המחוז הרוסי קראסנודר דיווח ביישומון טלגרם לפני זמן קצר כי שריפה פרצה במסוף ימי בנמל תמריוק בדרום רוסיה בעקבות תקיפת רחפן אוקראיני. בתוך כך, בליטה מדווחים כי רחפן צבאי חשוד חדר למרחב האווירי של המדינה. מטוסים של ברית נאטו זומנו למרחב. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
1: מתוך ספרו של נחום שוורצברג, פריז בתל אביב, אני אקרא את ההתחלה של הפרק שנקרא הסימקה שוב נחנקת. אחת לשבוע לפחות סבתא אסתר מתקשרת אלינו בשש וחצי בבוקר. כשהטלפון מצלצל בשעה הזו, אבא ניגש לענות, כי הוא כבר יודע שמדובר בתקלה כלשהי ברכב. ארמונד, אתה יכול לקפוץ רגע? המשינקה שוב פעם לא נדלקת. סבתא אומרת בכל מודאג, ואבא מרגיע ואומר, אסתר, אל תדאגי, אולי אין לה משינקה מצב רוח היום, אבל בגלל זה יש לה חתן מנהל מוסך בכיר, בתוך חמש דקות אני אצלכם.
2: העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, כאן באולפן, דרור פרידמן, הטכנאי שלנו הייל הוברמן, בפיקוח תומר גולן. אנחנו בן וקובי פרג' אתן על גלי צהל, שבת שלום.
1: אם רוצים לחזור בעקבות הספר למכוניות שאז היו נפוצות, אז היה קרמל דוקס.
2: סימקה, אתה אומר.
1: הייתה סימקה, שהיא כן. הייתה פאר היצירה.
2: איך קראו לסיטרון שהיו נסחפות בעליות לירושלים? היה סיטרון כזאת שידע להרים את הטוסיק שלה.
1: ה-BX.
2: כן.
1: סיטרון ב... תקופה מאוחרת.
2: הן היו נסחפות בשולי הדרך תמיד.
1: אבל הסבתא היה סימקה.
2: אז אם בא לכם לשתף בתמונות ישנות, דף הפייסבוק של הרכבים שלכם, הקלאסיקות
1: כן, שהיה למשפחה. כן, אם היה לכם פיאט 127.
2: לנו היה אוטו ביאנקי.
1: 82.
2: נכון, לבן.
1: כן.
2: אז גם אתם מוזמנים לשתף אותנו בתמונות של הרכבים הישנים שהיו לכם בילדות.
1: אנחנו נפסע פה קצת בין שבוע הספר למונדיאל, נחזור לחק ושר מאוד מאוד דומיננטי.
2: כן, הוא כיהן הכי הרבה שנים כשר בריאות, זה הרמז.
1: היינו צריכים אחד כזה היום, וחוץ מזה גם היה השגריר הראשון שלנו בפולין, ישראל ברזילי. נהיה בבאר שבע, נהיה באפולה, ואת התוכנית היום יעטפו שיריו של הגדול מכולם, ישי לוי.
2: הגדול.
1: שהלך לעולמו ושיריו מתנגנים לאורך כל השבוע הזה בלי הפסקה, וכל שיר הוא פשוט אדיר.
2: איש היה נפלא. כן, הנה אנחנו נפתח עם הביצוע שלו למלנחולי.
1: אתם מוזמנים, בגלל שהשידור הוא שידור חי, גם לכתוב לנו בפייסבוק, כן, אם בא לכם שירים של ישי לוי, אנחנו יותר מנשמח.
2: אוטו ביאנקי, אתם ישלח תמונה של אוטו ביאנקי, גם אני רוצה לראות.
1: מי שישלח תמונה של אוטו ביאנקי, שנות ה-80.
2: טוב, אז הנה הרבה לכם, שבת שלום.

0: הוא חזר אלינו כאן, בואו נקבל אותו כמו שצריך. שלום לזמר התוכנית מוטי נוטע, ברוך שובך לישראל.
1: תודה רבה לכם חבר'ה, התגעגעתי אליכם.
0: זה לא שלא היינו בקשר טלפוני, אבל כשמדברים איתך ומרגישים שאתה פה בסביבה זה מרגיש טוב.
2: כמה זמן היה הטור מוטי?
1: 6 שבועות.
2: ספר לנו קצת, ספר לנו קצת על ההופעות.
1: תשמע, היו, הקהילה שם מכירה אותי מזה שנים, אז עשו 3 הופעות באזור לוס אנג'לס, אלה הופעה בעיר למעלה, אחרי זה 2 הופעות בוואלי והופעה באורנג' קאונטי, שכולם חיכו, הם בקבוצות, כל הקהילה היהודית מתאספת ב-Jewish Community. חוץ לזה שנסעתי להופיע בלאס וגאס סוף שבוע, ונסעתי להופיע במקסיקו, במקום שאנחנו תמיד מתארחים שם, היה לי כיף לא נורמלי, במיוחד שעכשיו אני כבר סבא רבא, אז הכל נהיה בכיף.
2: מוטי, תספר לנו קצת על האווירה בקהילה? יש איזושהי תחושה של שינוי בעקבות המצב?
1: תשמע, הקהילה קצת נסגרה, כי מה שקורה צריך בכל מקום שעושים אירוע להביא שמירה ולדאוג לזה שיהיה ביטחון, כי אחרת אנשים מפחדים לתת. האווירה לא הכי נעימה. זה פעם ראשונה שהייתי בלוס אנג'לס והרגשתי שזה לא כמו תמיד. זאת אומרת, הרבה אנשים שצריכים להגיע, אומרים, שואלים אותי בטלפון אם ארגנו, איך שאומרים, ביטחון, אם יש שמירה במועדון. זה עוד לא קרה לי אף פעם.
0: כן, אבל בסופו של דבר צריך לומר,
2: הכל עבר בשלום.
0: הכל עבר בשלום וההופעות היו מלאות, מוטי, נכון?
1: היה פיצוץ.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה מבחינת הרפרטואר. מוטי, יש שירים שהקהילה האמריקאית מבקשת? שירים עדכניים מהתקופה האחרונה?
1: לא, תשמע, לי יש המון שירים אוריגינליים שהם מכירים כבר, כי אני אמרתי לך, הייתי שם 37 שנים.
2: חומרים שלך, אתה מתכוון.
1: כן, אז יש...
0: גם חומרים שלך וגם נוסטלגיה, יש לומר. קלאסיקות. נכון, קלאסיקות.
1: נכון, אבל מה שקורה, אני מוכר כזמר אירופאי, זאת אומרת, הם תמיד מבקשים ממני לשיר איטלקית, לשיר צרפתית, יש הרבה מאוד שמבקשים ממני אפילו מוזיקה יוונית, כי אני
0: חושב אוהב... שזה פשוט נוגע בדיוק במה שקובי שאל, כי כשאנחנו עוברים כאן מדי שבוע על הדיסקון קיז שיש לנו שהבאת לתחנה מוטי, המגוון הרי הוא עצום,
2: נעלם.
0: אבל אוקיי. אני חושב שלא נעלם אף אחד,
2: לא
0: אל תגיד
2: מציא,
0: סתם. זה פשוט נעול
2: בלוקר של יונתן.
0: בלוקר של יונתן גרינברג, ואנחנו נמצא.
2: הוא השתחרר ולקח את המפתח.
0: יהיה לנו את זה, אל תדאג, יהיה לנו, זה כאן.
2: בסדר, אני לא יודע איך זה, אני נוסע עם המשפחה.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד, וזה קרה לפני מספר חודשים איתך מוטי, שנתנו לך לבצע את שיר האירוויזיון, ועשית את זה בצורה נפלאה, אבל עוד פעם, השאלה הגדולה היא עם השירים של היום, מה שיוצא היום, אלו שירים שנשארים כמו שאתה הולך היום ומבצע שירים מלפני 40-50 שנה.
1: תראה, אני בדרך כלל נותן אפשרות לקהל, כי הם יודעים שאני מסוגל לעשות את זה לבחור. אני עולה, אני שר את שירי הפתיחה שלי, 2-3 שירים שאני
0: קבוע.
1: יודע שכולם אוהבים, ואז אני אומר לקהל, חבר'ה, חופשי חופשי, תזרקו לי. אז אני כבר מכיר, העניין הוא שבלוס אנג'לס אני ממש מכיר את כולם אחד אחד, זאת אומרת, כשאנשים נכנסים לאולם, אני יודע כל אחד מאיפה הוא גר ומה הוא עושה, העניין הוא שכבר עברו שנים וכולם נראים לי מסכנים פתאום.
2: מוטי, איזה שיר פתח את ההופעות בווגאס?
1: אני תמיד שר את אנגלברט המפרדינג, אני אוהב להתחיל עם... Lonely table just for one.
0: Lonely table just for one. איזה שיר, וואו.
1: ובלוס אנג'לס אוהבים מאוד את I can't remember when.
0: איזה שירים, וואו.
1: זה הרפרטואר שלי.
0: אבל אני רוצה מהרפרטואר שלך להשמיע לך. תראה, אנחנו לא תכננו על מה אנחנו הולכים לשוחח היום. ותראה איזה שליפה, עד כמה אתה מיוחד, ועד כמה אתה...
2: מה, הבאת אנגלברט?
0: לא אנגלברט דווקא, אבל תראה כמה שהוא רחב בעניין של הרפרטואר. מוטי, תישאר על הקו. הנה מוטי נוטע.
2: שימו אוזן.
0: When the night!
2: לאט לאט. אתם על גלי צהל. עכשיו מוטי נוטע.

0: וואן, איזה שיר, וואו.
1: ובלוס אנג'לס אוהבים מאוד את ה- I can't remember when.
0: איזה שירים, וואו.
1: זה הרפרטואר שלי.
0: אבל אני רוצה מהרפרטואר שלך להשמיע לך, תראה, אנחנו לא תכננו על מה אנחנו הולכים לשוחח היום.
2: זה יופי.
0: ותראה איזה שליפה, עד כמה אתה מיוחד, ועד כמה אתה...
2: מה, הבאת אנגלברט?
0: לא אנגלברט דווקא, אבל תראה כמה שהוא רחב בעניין של הרפרטואר. מוטי תישאר על הקו. הנה מוטי נוטע.
2: שימו אוזן.
0: When the night!
2: לאט לאט. אתם על גלי צהל. עכשיו מוטי נוטע.

0: כאן מוטי, אתה נכנס לנעליו של ביבי קינג.
1: כן, אבל השיר הזה קיים בהרבה שפות. אני דווקא האיטלקית מוצא חן בין היותר.
0: איך זה הולך באיטלקית, מוטי? אתה זוכר?
1: כרגע ברח לי השם. אני לא זוכר את השם של השיר.
2: יש משהו יפה בעיבוד פה, שבעיבוד פה אתה לוקח את זה אחורה, נכון? קצת? לאוף ביט.
1: אתם יודעים שאני עושה את כל הפלייבקים האלה לבד כ-one man band.
0: one man band.
2: הכל באוף ביט כזה, נורא יפה הביצוע. בוא נשמע עוד קצת מזה, בבקשה.

0: הערב, הערב.
1: באיטלקית קוראים לזה טאמת אמרו.
2: מוטי, הערב אתה ביוניק בחיפה?
1: כן, היום יש לנו ערב מאוד מיוחד.
2: מי על הבמה?
1: הצוות הרגיל שלי, לב קרן, אבל הזמנתי כמה זמרים שמופיעים איתי במנו, אלה שלא יצאו להפלגה בימים האחרונים.
0: שמות?
1: שלומי סבג, אתם מכירים?
2: כן.
0: אתה מכיר בן, לא?
2: כן, שלומי סבג נהדר. מי עוד יגיע באופן חד פעמי?
1: האלוויס הישראלי שלנו שמופיע לאונייה. אני מקווה, אני הזמנתי אותם בתור זמרים אורחים, אז הם...
2: האלוויס הישראלי, אנחנו מדברים על ערן לברון, לא?
1: לא, לא, לא.
2: יש עוד אחד.
1: יש כמה.
2: כן, אז זה נכון. מוטי, אנחנו נשאיר לנו לשבוע הבא, היות וזה רק מתחיל הרישום לקראת ההפלגות החדשות, כי הפלגה אחת בוטלה, אבל אוטוטו הפלגות על הדנובה, ואנחנו נשאיר לנו פתח לשבוע הבא לשוחח על זה.
1: בסדר גמור, חבר'ה.
2: תודה,
1: בסדר.
2: מוטי. אז הערב במועדון יוניק בחיפה, יש עוד מקומות, יש עוד שולחנות.
1: כן,
2: מוטי,
1: תזמינו את החבר'ה, היום יהיה יום של כיף, ממש.
0: יופי.
2: יופי, מוטי.
1: אתם גם מוזמנים, אתם מוזמנים תמיד.
0: זה היום בערב בחיפה, מועדון
2: יוניק. טוב שחזרת,
0: מוטי, תודה.
2: נשתמע.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: להתראות. ביי.
2: אז אחרי ביבי קינג, בוא נשמע את אישי לוי.
0: ילדונת.
2: עושה פיירוז.
0: וואי.

0: אתם על גלי צהל, 12 ועוד 23 דקות, כיאלה עיראקים מבית טוב. כשמדברים על שבוע הספר, אנחנו קודם כל מחטטים בענייני העדה, וזה קרה לנו פעם שנייה.
1: זה מהבטן, זה הכל מהבטן.
0: כן, הוא משוחח איתכם תוך כדי שהוא אוכל סמבוסק בטאווה, שהגיע לכאן יחד עם השף דוד קרמי.
1: אבל אנחנו צריך להגיד, ליווינו את החלום הזה מהרגע שהוא...
0: זו פעם שנייה שזה קורה לנו, זה קרה לנו גם עם הספר של איציק שבות, נכון?
1: נכון, עם כף...
0: וו גיטרה.
1: וו גיטרה, נכון.
0: וגם דוד שהתארח אצלנו, שעוד הכל היה איכשהו ככה תוך כדי תנועה ובחיתולים, והכמיהה הזאת לעשות ספר אמיתי שאין בו רק מתכונים של מאמה, אלא יש בו מסורת עיראקית אמיתית.
1: מה זה? תחקיר מטורף.
0: נברת, חפרת כמו שצריך.
2: אני אגיד לכם, אתם...
0: קודם כל ברוך הבא.
2: אני מאוד מתרגש להיות פה, אני מאוד מאוד מאוד מקורב לעשייה שלכם, ואני מאוד מאוד מתרגש ב... קטע הזה שאתם נותנים את הליווי הזה לדור השני והשלישי. אני אומר לכם, יצאתי למסע שהכרתי אנשים מופלאים כמוכם, ויש דור שני שלישי שעוקבים עליי אלפים בתכנים, מתרגשים מהשירים, בוכים, גאים בעדה, גאים במסורת, גאים להגיד שהם יוצא בבל או מוסול או דברים שפעם לא יכלנו,
0: או בסרה, חושב,
2: או בסרה שאומרים. היה לי התרגשות השבוע, גם אני אגיד לכם הפתעה שאתם לא ידעתם, איציק ואני באותו דוכן, וואלה. בשבוע הספר, בתראו מה זה, זה גדול, שאיציק גם יצא למסע לבד ועשה דבר לבד, ואני יכול להגיד לכם שאתם תהיו עוד יותר גאים, בגלל שליוויתם את הפרויקט הזה, הדבר הזה הוא נהפך לאחיון של יהדות בבל. השבוע קרא לי לשיחה, אלינואר רבין, שהיא לא דיברה מעל עשור. היא הפיקה מעל 100 ספרי בישול, ואני לא ידעתי, התרגשו אותי. אמרה לי, רוצים לפגוש אותך, אתה חייב להיפגש איתה. תכנסו אליי עם הספר, אישה בת 87, לקחה את הספר, ישבתי איתה 3 שעות, סיפרה לי על כל פרויקט חייה, עינה בספר, לא דיברה, אמרה לי, אני אסתכל, אני אדבר איתך בדלק. מחר, היא כבר למדה עיראקית אחרי שעתיים איתי, אישה נהדרת ומקסימה, התקשרה אליי אתמול ואמרה לי, תשמע אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו, אני עשיתי קצת ספרים בחיים, אבל כזה פרויקט לא ראיתי, לא הבנתי כלום בהתחלה, דפדפתי בכמה שניות הראשונות בפרויקט, ולא הבנתי מה זה, ואחרי שנייה נפל לי הסימון, שאתה יצרת ארכיון ליהדות בבל, עם המסורת, עם הטעמים. אני חייבת להגיד לך שאני, בתור אחד שעשתה 100 ספרים, לא עשיתי פרויקט כזה. אני אומר לך, כל עדה חייבת להוציא ספר כזה.
0: אז חברים, זה מתחיל, אני מעלל קייקט בספר, וזה... זה לא רק המגוון העצום של הקובות והערוק והסלטים שבאים מהבית, ופשוט אני, הנה עכשיו אני על פרק שנקרא סלט של נאג'י. מה זה סלט של נאג'י?
2: סלט של נאג'י, נאג'י הוא בחור עיראקי שמוכר בשוק רמלה כסבי טיבול קרוב ל-60 שנה. אף אחד לא נתן לו במה פעם, אף אחד לא התייחס אליו. בן אדם שקל קם לעמל יומו, כל יום...
1: יש שם מסעדת נאג'י עדיין.
2: יש שם מסעדת נאג'י בלי שום קשר,
1: בלי קשר לבחור שאתה מדבר עליו.
2: נאג'י הוא בחור שמוכר ירק.
1: וואו.
2: זה הכל, זה עבודה שלו, הוא ואבא שלו.
1: איך הגעת דוד לסלט שלו?
2: אני קודם כל, אני קודם כל חי את השווקים, אני אוהב לשמוע ולהקשיב לאנשים, לזה גם בספר הזה הגעתי לכל כך הרבה אנשים, אני דופק על כל דלת.
1: רגע, אני חייב לדעת מה קורה בסלט של נאג'י.
2: בסלט של נאג'י, סלט ירקות של מהשוק שלו, בעצם הצנונית והרשד, וכל הדברים
1: הטעימים. אני שאלתי בגלל הרשד.
2: אני יכול להגיד לכם שאתמול היה לנו סדנה, בדיוק דיברתי גם עם בן, פתאום היה לנו סדנה של הנדסאים, שהם בכלל... מעולם אחר.
0: הנדסאי מזון?
2: הנדסאים
0: בכלל.
2: שבכלל
1: אוכלים,
2: הילדים,
1: לא רק הנדסאים,
2: כן. ואנשים מתגרים לפי כן. שאני עושה את הסדנאות האלה, זה פרויקט שאני מקפיד פעם בחודש לבוא לסדנאות, ואנשים נרשמים. מה שקרה פה, הם התחילו לאכול סמבוסק בטאווה, ורוסים, וזה, ואוכלים את זה עם רשת, וסלט מלפפון, ואמבה, והם מתחרפנים, אז זה משהו שנוגע בכולם.
1: הכל, הכל אומאמי, לא... כל מה שהוא אומר זה אומאמי.
2: זה לא משהו אחר.
0: עכשיו, הגיע הזמן אולי לעשות טיפה סדר. אם אנחנו כבר יושבים פה עם ספר מהודר,
1: אב קרס,
0: אב קרס, יש לומר, למעלה מ-200...
2: 260 עמודים.
0: 260
1: עמודים. אתה גומר אותו גם אב קרס.
2: כן.
0: כשאנחנו אומרים את המילה סמבוסק פטאווה, אז אולי באמת סוף סוף, אנחנו גם זורקים את זה מדי פעם, גם כשאתה לא נמצא פה.
2: אוקיי.
0: על מה אנחנו מדברים? הרי יש את הסמבוסק שהוא במעטפת שהיא ממש כמו ספינג', ויש את הסמבוסק כמו שאתה הבאת עכשיו לאולפן, שזה משהו אחר לגמרי.
2: אני חייב להסביר, אתם נגעתם קודם כל בנקודה הכי חשובה.
0: אז הנקודה שצריך לחתוך אותה לחדשות, לא?
1: אתה רוצה? אני אדבר עם אקטואליה שהוציאו נגזרת. אנחנו מסבירים פעם ראשונה ברדיו.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: סמבוסק פטאווה, בבקשה.
0: רק לגזור לחדשות.
2: לגזור. אז אנחנו בעצם, מה שקורה פה, זה משהו שלא מדברים עליו. שהבצק בכלל, הם היו מבשלים בצורה מאוד מאוד חכמה. מה שאתם אוכלים בבצק זה המים שישרו בו את החומוס. ואז הוא נותן בעצם את הטעם ואת המילן לתוך הבצק. הבצק עצמו, הוא נפתח, לפעמים אומרים איטלקים או דברים כאלה, הוא נפתח פה על סולת, הוא לא סופח שמן בכלל. מה שיש פה בתבלין, יש פה תבלין שאני יצרנו מערת לשבוע הספר מיוחד, ויש לכם אותו פה, יש לנו בערת מאוד מיוחד, שהוא מורכב מ-18 תבלינים, כל משפחה היה לה בערת, ויש פה תבלין שלא מדברים עליו, זה החוויש ג'איראקי.
0: לא מדברים עליו.
2: והוא בעצם...
1: זה קשר שתיקה, הוא עשה משהו לא בסדר?
2: הוא עשה, כנראה שהוא שייך לאיזה
1: שמן. למה לא מדברים עליו?
2: כנראה שיש איזה משהו שתמיד חשבו עליו חווייג' לתימנים. גם לעיראקים...
1: זה ראסל חנות של עיראקים?
2: ראסל חנות צהוב אבל, כן. של עיראקים, חוץ מהבערת, שהוא נותן לנו את הדברים, לעופות
1: דברים. אבל שף דוד, אני רוצה ללכת שוב לתחקיר שלך. כן. שאתה אומר פותחים על סולת, איפה אתה מגלה את זה בדרך? זאת אומרת, אתה ידעת עד אז שמכינים סמבוסק, פותחים בצק, איפה אתה פוגש את העניין הזה שפתחו על סולת אצל העיראקים?
2: בסיורים שלי, בעצם עם כל הממות הסקנות, שהתחלתי לחקור מרודה ומתאל, התחלתי לשאול שאלות. יש לי בעיה, אני אלוף העולם באינפורמציה לא רלוונטית. תחקירן, שואל, מתעניין, תצפרי לי, תדע. ופתאום אתה, בשיחות האלה, היא אומרת, אני לא יודעת, אמא הייתה פותחת על סולת. לא שאלתי למה. אני פותח על סולת, פתאום אני רואה שהבצק לא נדבק. פתאום אני רואה שהוא לא סופח שמן, ופתאום אני רואה שהוא נוצר כמו סופגניה מאוד מיוחדת.
0: מאוד מיוחדת,
2: וקריספית. מאוד, אחר לגמרי.
1: איך הולך בשבוע הספר? ספר לי קצת על חוויות.
2: שבוע הספר, אני אגיד לכם, אני עוד לא התחלנו, ההפתעה הגדולה היא מתחילה ביום שני.
0: יש לך תאריך ביום שני, שמה?
2: יום שני, מיום שני, ה-15 עד ה-18 לחודש, אנחנו נמצאים כל יום בשבוע הספר, משעה 5 עד שעה 10 בלילה.
1: איפה?
2: בשרונה, ב-142 הדוכן שלנו.
0: אז חברים, זה לא ספר, זה אנציקלופדיה לאוכל העיראקי, כולל מסורת, כולל אריזה מהודרת, שאני לא חושב שיש בית עיראקי שלא יוצא דבר כזה, או בכלל, לא רק עיראקים, כי את האוכל העיראקי כולם אוהבים.
1: תגיד, אתה מחלק במעמד החתימה על הספר גם סמבוסק פטאווה? אני רוצה לדעת, יכול להיות שאני אבוא במיוחד למי 12.
2: אני מחלק סימניה, הלוואי ואכלתי לחלק לכולם, לא רק סמבוסק בטאווה, למה יש לי מנה שאני ממלא את הסמבוסק בסביך, וזה בכלל משהו אחר לגמרי. שובר את הכל.
1: מסע מעורר השראה באמת, צריך להגיד.
0: העיניים שלך לא סתם מבריקות, כי זה מרגש אותך, וזה באמת עבודה של שנים. שף דוד קרמי, ספר חדש, נקרא שולחן עיראקי, שבוע הספר בשרונה, החל מיום שני, לכו, תפגשו ספר, תפגשו מסורת.
1: יצירה אמיתית.
2: אני רוצה להודות לכם, זה לא מובן מאליו לתת במה, לכל מיני דברים שאנחנו לוקחים אותם אחורה, ואני חושב שהראייה שלכם ולזהות וללוות את התהליך הזה שעכשיו הוא בהצלחה כזאת, זה לא מובן מאליו, באמת.
1: תודה
2: אני
1: לך.
2: אני רוצה לך, להגיד דוד. לכם את זה, תודה רבה לכם.
0: תודה שבאת לאולפן בשבת לעשות לנו סוג של ארוחת בוקר, נשאיר פה לחיילים את הקובות. תודה רבה.
2: בכיף, בכיף, בכיף, תודה.

0: מונה מונה, אישי לוי, 12:36 בגלי צהל, אתם על בן וקובי פראג', עמוץ הפייסבוק שלנו פתוח ואתם מוזמנים לבחור שירים של אישי לוי. השיר הזה שכתב אלי קפה נכתב על מונה זילברשטיין. זיכרונה לברכה, שחקנית, יפהפייה, דוגמנית הזאת שהלכה כל כך צעירה.
1: כן, ואישי, סיפור עצוב.
0: ואישי, כמו שרק אישי יודע, עושה מזה שיר שהוא הופך להיות להיט ברחבות ריקודים, להיט בכל חפלה כמעט. אבל מוקדש למונה זילברשטיין.
1: נר לחק מיד אחרי השיר הבא של אישי לוי. צריך להגיד, אחד מהשירים דווקא שהקליטו לאחרונה, נכון. זאת אומרת, בתקופה האחרונה.
0: צריך להגיד שחוץ מאלבומים, אלבומי המופת של אישי לוי, אישי ניגש להמון פרויקטים, וסינגלים בודדים שלו הופכים להיות אדירים. אנחנו ראינו את זה בעבודה עברית, וראינו את זה בשני צדדים למצבע, ואפילו כאן בגלי צהל, בתוך אלבום שנקרא דרבוקה ישראלית, הוא נותן ביצוע אחד, יוצא מן הכלל, ואפילו אנחנו נשמע עוד מעט שיר של נחצ'ה, ועוד שיר שהוא עשה לזכרה של מי נעים, שהלכה לעולמה בשביעי באוקטובר. האיש היה מלא בנשמה, מלא בצניעות, והוא יחסר מאוד.
1: וזה שהוא על קרבות, איזה שיר יפה.

0: נר לחג. בן וקובי חוזרים לחברי הכנסת שהיו אור גדול.
1: הוא הספיק הרבה יחסית לגילו הצעיר.
2: כן, כן, אנחנו מדברים עם האיש שהיה כאן הכי הרבה שנים שר הבריאות, שגרירנו הראשון בפולין, על אדמת פולין, ובכלל איש כל כך מיוחד שהיה גם מוזיקאי.
1: שלט בתשע שפות.
2: כן, כן. כדאי שאם רק היה אפשר להעביר את הפינה הזאת, אני אומר את זה עוד לפני שנשוחח כאן עם בנו.
1: כן, לאן?
2: לכלל 120 חברי הכנסת, שיבינו מה עשו כאן אנשים פעם.
1: הם באזנה.
2: ואנחנו הולכים לשוחח על חבר הכנסת לשעבר, שר לשעבר, ישראל ברזילי, איתנו אבנר ברזילי, שבת שלום, בנו של ישראל.
3: שבת שלום לכם, ותודה שאתם מכבדים את אבי.
1: תחזיר אותנו אל האיש, אל האיש ציבור הכל כך מיוחד הזה, שנמצא פה באמת מיום היווסדה של המדינה.
3: אז נכון, הייחודיות שלו התחילה עוד לפני זה, כי מכל העלייה הגדולה החמישית, שזאת העלייה הכי גדולה לארץ עד אז, אז הוא לא היה חלוץ רגיל, אלא הוא עצר לשלוש שנים להיות בפריז, שהייתה אז מרכז התרבות העולמי. מעבר לזה שהוא למד עוד כמה שפות, הוא הגיע לפריז כבר בין 18 עם איזה 5 שפות שהוא ידע מפולין, אבל הוא שמה קיבל גם איטלקית וגם צרפתית וגם ספרדית. הוא למד באקדמיה למוזיקה, אבל גם למד פילוסופיה והיסטוריה בסורבון. אז ונפגש עם כל האינטלקטואלים שהיו בפריז בתקופה ההיא, ונשארו ידידים שלו, ז'אן פול סרטר וסימון דה בובואר. וכל פעם שהם היו מגיעים לישראל, הם היו מגיעים אליו, או למשרד או אלינו הביתה.
2: אבנר, הוא חוזר לתפקיד הזה של שר הבריאות בכמה קדנציות. זה מתוך רצון, או עצם זה שהוא ביצע את תפקידו ככה בצורה מאוד בולטת?
1: איך הוא נהיה איש ציבור בכלל?
3: אני אגלה לכם סוד. הוא היה שר בריאות בין 55 ממש בתחילת המדינה ועד 61, אז שבן גוריון התפטר. ואז מפ"ם יצא מהממשלה לארבע שנים. ולמרות זאת אני זוכר, כי כבר הייתי נער מבוגר, הייתי בן 16-17, שהתייעצו איתו על כל דבר, כי כל הפקידות נשארה די, לא החליפו את הפקידות. אחריו אני חושב החליף אותו חיים משה שפירא, שהיה ידידו, אז היה מותר להיות ידידים גם דתיים וחילונים. וחיים שפירא שהוא היה אדם רציני מאוד, אבל הבריאות לא בדיוק היה התחום עיסוקו, אז כל הזמן התייעצו איתו גם בארבע שנים שהוא לא היה שר.
1: הוא לא קיים בתפקיד, אבל איך הוא מגיע להיות איש ציבור בכלל?
3: תראה, למעשה הוא הגיע ככה לארץ, הוא כמו שהוא הגיע לישראל, ואחרי חצי שנה בקרקור הוא ישר הגיע להכשרה של נגבה. נגבה היה מעבר לזה של הקיבוץ הראשון שקם בנגב, מפה השם הזה נגבה, לקחו את זה הרי מהתנך. אז הם ישבו בנחלת יהודה, זו שכונה צפונית בראשון לציון, שם בעצם התארגנו הקיבוצים, ונגבה ישבה שם 5 שנים. ישר הוא התחיל להיות גם עובד אדמה, כלומר הוא היה פרדסן, אבל הוא גם היה נציג של המושבות מטעם השומר הצעיר, שזה היה אז התנועה גם פוליטית וגם תנועת נוער, כי מפ"ם קמה רק ב-48.
2: בזמן כהונתו נפתחים 8 בתי חולים חדשים בישראל, אחד מהם באשקלון שנושא עד היום את שמו של אביך.
3: נכון, השכן שלנו בירושלים, אני עצמי בן נגבה, אבל כן. אני המון המון הייתי בילדותי, כי אמי נפטרה שהייתי ילדון, אז אבא היה לוקח אותי להרבה זמן לירושלים. אז השכן שלנו היה פנחס ספיר. בימים הוא היה שר האוצר ושר המסחר ותעשייה, והוא אמר לי ממש ביומיים אחרי מותו של אבא, אנחנו נקרא בית חולים על שמו, כי הוא הקים כל כך הרבה בתי חולים. ובאמת גם סורוקה וגם יוסף טל וגם ברזילאי וגם חדרה, והרבה בתי חולים קמו בתקופה הזאת שהוא היה שר בריאות.
2: אנחנו רוצים לחזור איתך לרגע ל-1948, ליום ההכרזה שמכריזים בפולין על פתיחת השגרירות, ומקבלים את אביך פעם ראשונה בפולין. בוא נשמע את זה.
4: גולת הכותרת במפעל האדיר של תחיית העם היהודי במולדתו העתיקה קמה בהי בייר תשח 15 במאי 1948 מדינת ישראל. מדינת פולין הדמוקרטית העממית הייתה בין המדינות הראשונות אשר הכירו במדינתנו. על כן ראתה ממשלת ישראל הזמנית צורך דחוף בקשירת קשרים דיפלומטיים תקינים בין ישראל לפולין. ביום ה-29 בספטמבר 1948 נתכוננה רשמית שירות ישראל בפולין. ביום זה נערך טקס מסירת כתב האמנה על ידי הציר ישראל ברזילי לידי נשיא פולין וולסלב גרה.
1: איזה מעמד.
2: כן, לגמרי.
1: איפה שלפתם את זה?
2: זה נהיה מתוך יומני החדשות של גלי צהל.
3: נכון.
2: אבנר, אנחנו חייבים לשוחח, גם להספיק לשוחח. אמנם חייו של אביך היו קצרים, והוא הלך לעולמו בגיל 56, מהתקף לב פתאומי. אבל אנחנו רוצים לדבר על הצד המוזיקלי, על המקלה בקיבוץ.
3: אז קודם כל, רק שתדע שנפלה בידיו זכות שהוא למד באקדמיה למוזיקה בפריז. הוא גמר, אגב, הוא גמר עם תעודה. אז המורה שלו, מכיוון שהוא ניגן על צ'לו, המורה שלו ממש שלימד אותו צ'לו בפריז היה פבלו קזז. אתם לא חייבים לדעת מי זה, אבל זה היה אחד הצ'לנים הטובים בעולם בתקופתו. ולימים שהוא היה מגיע לישראל, הוא היה מתארח אצלו, הוא זכר לו חסד נעורים. אבא היה מאוד מוזיקלי, בכלל הוא היה איש תרבות, והוא נשלח לכל דבר על ידי מגוריון ואשכול, גם בחוץ לארץ, שהיו צריכים לייצג אותנו בוועידות ענק. הוא גם היה מאוד מעורב בחיי התזמורת הפילרמונית וכו'. הוא למד ניצוח בפריז, ושהוא הגיע לארץ, כמובן, בתקופה ההיא, לכל קיבוץ הייתה מקהילה, וגם הייתה מקהילה לכל הקיבוץ הארצי. אז הוא היה מאוד מעורב עם המנצחים שניצחו על מקהילות בארץ, שלמה קפלן וכל האנשים האלה. והוא היה מעורה מאוד מאוד בחיי המוזיקה של ישראל, מהיום שהוא עלה לארץ, בכל ה-35 שנה שהוא היה פה.
2: איזה איש מגוון, וכמה הוא עשה, איך אומרים, לתקומתה של המדינה הנפלאה שלנו.
3: נכון, אבל מה ששידרתם עכשיו, אני אישית, בתור בן שלו, חושב שזו גולת הכותרת. אבא במשך שנתיים וחצי, מספטמבר שפתחו את השגרירות, ועד שגמרנו שם, אני גם הייתי בפולין, אז שנתיים וחצי.
2: כן.
3: עד שהוא גמר את השליחות בתחילת 51, הוא העלה לארץ 26,000 יהודים, שזה כמובן שירית הפליטה, ולמעשה נשארו מעט יהודים אחר כך, סגרו, כמו שהוא גמר את הפעילות, סגרו את השערים, ופתחו אותם עוד פעם, 5 שנים מאוחר יותר בתקופת גומולקה.
1: היה כיף להיזכר באביך ישראל ברזילאי, שר בריאות לשעבר, שגריר ישראל בפולין הראשון.
2: במוזיקאי.
1: במוזיקאי. הרבה הרבה תודה שהיית איתנו.
2: אבנר, תודה לך.
1: אבנר, תודה
2: לך.
1: תודה מכל הלב.
3: תודה לכם.
1: להתראות.
2: להתראות. הנה חיבור מאוד יפה בין אתניקס לישי לוי.
1: חיבור חזק.
2: חיבור חזק מאוד.
1: אני אספר לך איזשהו סינק שאמר לי נחמה.
2: כן.
1: הוא סיפר לי... זאב, שבהקלטות האלבום בלעדייך, איש היושב באולפן, בלעדייך של אייל גולן, איש היושב איתם באולפן, ובסוף כל הקלטה קורץ לו, לאישור. ישי לוי.
2: הנה הנמל.

0: טוב, אנחנו נמשיך לנגן שאני אישי לוי, ונמשיך עם התוכנית גם בשעה הבאה.
1: כן, אנחנו רק יוצאים להפסקה קצרה. עוד דואט יפה בין אמיר בניון לאישי לוי, עכשיו ייקח אתכם עד החדשות. די לך, נגיד תודה לצוות שלנו, לאורכת אגר כפיר, למפיקות אל אסלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים. כאן באולפן דרור פרידמן, הטכנאי שלנו היה לוברמן, בפיקוח תומר גולן, אנחנו בן וקובי פארג'.
0: נגיד שוב תודה לשף דוד קרמי, שהגיע לכאן עם ספרו החדש, והוא יהיה ביום שני הקרוב בשרון המרקט עם הספר שולחן עיראקי.
1: הנה הדואט היפה הזה, אמיר בניון ואישי לוי.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. היום בשתיים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
4: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
5: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
4: השתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
6: רונה שלי אדרונה.
4: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שלום, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בעיתון הלבנוני אל אכבר מדווחים כי מופעלים על ממשלת לבנון לחצים להגביל את יבוא כבלי הסיב האופטי בעקבות השימוש שחיזבאללה עושה בהם לרחפני נפץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי העיתון אשר מזוהה עם חיזבאללה מכחיש דיווחים כי ממשלת לבנון כבר קיבלה את ההחלטה הזו, ולדבריו אין שום מגבלה על יבוא של ציוד כמו כבלי סיב אופטי. מוקדם יותר היום חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לישראל. התראות נשמעו לפני כשעתיים במשגב עם ובמטולה. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שכלי טייס עוין של חיזבאללה חודר לשטח הארץ, לאחר שאמש כטב"ם נפל במרחב צבאי בארץ. לא היו נפגעים באירוע. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה במילואים אביחי אדראי פרסם התרעת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בערוץ על מיידין הלבנוני מדווחים כי ישראל תוקפת כעת במספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, הסבב החמישי של השיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחל בוושינגטון ב-22 ביוני, כך מסר מקור לבנוני רשמי לערוץ על מיידין הלבנוני. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את מאגר האורניום המועשר שלה באמצעות הקרסה מכוונת של מנהרות והפצצת פתחים באמצעות מוקשים. כך מסרו חמישה מקורות המאורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. על פי הדיווח, המהלך הואץ בעקבות רמיזותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי הוא עשוי להורות לצבא האמריקני לבצע מבצע קרקעי להשתלטות על האורניום המועשר. המקורות מסרו כי כעת, גם עבור האיראנים עצמם, הוצאת החומר המועשר הפכה כעת למשימה קשה ומסוכנת. רוכב אופנוע בן 50 נהרג במהלך רכיבה בכביש 6. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום לאחר שביצע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנפגע מזיהום בדם מהחיידק האלים מנינגוקוק. הפעוט הובהל הבוקר למחלקה לרפואה דחופה של בית החולים איכילוב בתל אביב, שם לאחר מאמצי וניסיונות החייאה נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו. מנינגוקוק, המכונה לעתים החיידק האלים, עלול לגרום לדלקת קרום המוח, לזיהום בדם ולזיהומים נוספים. ידיעה שמסר כתבנו טובי הגלניק. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: אחת ועוד שלוש דקות כאן בגלי צהל, אנחנו בשידור חי מהאולפן ביפו, בן וקובי פרג', אנחנו עם עוד שעה שכולה כולה תהיה עטופה בשיריו של האחד והיחיד, ישי לוי, האיש שהצליח ככה להשתקם, לעמוד על הבמה, לספר את הסיפור תוך כדי השיר, ואתה יודע מה קובי? כמה שאתה לא תשמע את השירים שלו, בכל שיר, העברית שלו היא בכלל געגוע.
0: כן,
1: הוא יודע להתייחס למילה. ופעם באחד הרעיונות כאן בקורונה, שאי אפשר היה להיכנס לכאן לאולפן, אז נפגשנו אני ושחר אמנו עם ישי לוי במתנס, פה באבו כביר, ממש קרוב. ושעתיים שוחחנו על החיים ועל כל מיני דברים, והוא סיפר שברגע שהוא מקבל שיר, הרי שולחים לו עשרות סקיצות כל הזמן, תשיר, תשיר, תשיר הזה, תשיר הזה, שמשהו מוצא חן בעיניו, אני עולה על אופניים ונוסע ליעקב למאי, באותו רגע.
0: כן.
1: ככה, במילים האלה, במילים האלה, נוסע לאולפן, והוא היה כל כך נאמן ליעקב למאי, הוא כל כך אהב אותו ואת האולפן.
0: בצדק.
1: ולעשות את השירים כמו שהוא אוהב, ולדייק אותם, ובראיון שהיה בתוכנית שלפנינו אצל יורם סוויסה, שגם הוא התייחס לזה, אז הוא אומר, כל כך הרבה פעמים הוא הקליט בטייק אחד, ואפילו התנה את זה. אמר, אני שר את זה פעם אחת, מה יצא יצא, להתראות.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, הוא היה כל כך בטוח בעצמו.
0: ישי לוי, טוב, זה שירים שיחיו פה...
1: כנראה.
0: הרבה שנים קדימה. עורכת שלנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים. כאן באולפן דרור פרידמן, הטכנאי שלנו היה לוברמן, בפיקוח תומר גולן. עוד שעה לפנינו.
1: כן, אנחנו מתייחסים לבחירות שלכם, תוך כדי, אתם יכולים להמשיך לכתוב שירים שאתם אוהבים של ישי לוי. עוד מעט, אנחנו עוברים לבאר שבע, לשיחה על קולנוע אורות.
0: הנה הוא עושה, שושנה, עדיין כאן.

0: המילים אהוד מנור כמובן, הלחן של בועז שרבי.
1: והעברית של ישי לוי.
0: נכון, נכון,
1: עדיין כאן. אחרי שהוא לוקח שיר ממלכת הזמר העברי ומבצע אותו בצורה כל כך יפה.
0: שלמה בוסמי רואה בשושנים.
1: שלמה בוסמי רואה בשושנים. עכשיו, 66 שנה עמד לו בית קולנוע.
0: סינמה פרדיסו.
1: סינמה פרדיסו אמיתי בבאר שבע.
0: גם מי ששוחח איתנו בטוח שהוא...
1: הוא סוג של.
0: הוא סינמה פרדיסו, אני קראתי את התחקיר, רק made in באר שבע.
1: נגיד שבת שלום, צביקה? צביקה איתנו?
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, צביקה פליצ'ינסקי, בנו של שמעון. שהקים יחד עם ליליאן את הקולנוע, את קולנוע אורות בבאר שבע.
2: כן, נכון, עם הלל, אח שלו.
1: הלל.
0: חוזרים לאחד המקומות הוותיקים בעיר, נכון?
2: כן, זה אחד מהבתי הקולנוע הראשונים בבאר שבע.
1: הוא כבר סגור מתחילת שנות ה-90, נכון?
2: נכון.
1: ועומד כמו שהוא.
0: אבל רגע עם מה שצופן לו העתיד, בוא נדבר על העבר הקסום. נכון? צביקה, ספר לנו על הזיכרונות מבית הקולנוע הזה.
2: זה שאמרתם סינמה פרדיסו, זה בדיוק מה שאני מרגיש. אני למעשה נולדתי בבית הקולנוע הזה, אולי לא פיזי, אבל מהיום הראשון שלי אני שם. אמא שלי הייתה מספרת לי שהיא אפילו הייתה לוקחת אותי לשם ומניקה אותי שם, תוך כדי זה שהיא כנראה ראתה איזשהו סרט או משהו. הסיפור שם מאחורי בית הקולנוע, ההתחלה שלו זה רעיון של ראש העיר דוד טוביאל, שהוא היה ראש העיר הראשון. אבא שלי שמעון ודוד שלי הלל פנו אליו ורצו להקים משהו לטובת העיר. עד אז הם הקימו בית חרושת למשקאות קלים שנקרא מעיין הנגב. הם היו מראשוני באר שבע, אברכים ה-30 ו-31, מישהו ציין לי את זה. ובסוף שנות ה-50 הם החליטו שהם רוצים לתרום משהו נוסף לעיר, פנו לראש העיר והוא ישר אמר להם בית קולנוע. צעד פה צעד שם, הצליחו להגיע למשרד של זאב רכטר, אדריכל מאוד מאוד ידוע כבר באותם שנים, ונתן את הפרויקט לבנו יעקב רכטר. יעקב רכטר הוא אביו של האומן הגדול יעקב, יוני רכטר. יעקב רכטר תכנן את הקולנוע, ובשבילי ינואר 1960 בית הקולנוע נפתח בסרט הגשר על נהר קוואי, סרט מלחמתי מאוד מאוד מפורסם באותם שנים.
1: צריך להגיד, מבנה סופר מיוחד מבחינה אדריכלית, נכון?
2: כן, זה מבנה חד פעמי. יעקב רכטר דרך אגב לא תכנן שום בית קולנוע נוסף, לא לפני ולא אחרי. והוא תכנן אותו בצורה כזו שהאולם לא היה צריך עמודים. זה אולם ענק לאותם שנים, נפתח עם 800 מקומות ישיבה.
0: וואו,
2: ולא היה בו אפילו עמוד אחד.
0: אני מניח שאתה זוכר את רעש כיסאות העץ, נכון?
2: בוודאי. הקולות הצבאיים והמראות לא עוזבים אותי עד היום.
1: תגיד, מה הולכים לעשות במקום?
0: לא, רגע, בן, אתה הולך מהר. יש סיפור על הסרטים בערבית שמגיעים לשם. זה.
2: אני אשמח לספר, אז יש הרבה סיפורים. אחרי ששת הימים, מישהו יצר עם אבא שלי קשר, מישהו ממזרח ירושלים, ואמר לו שהוא רוצה להקרין סרטים בבאר שבע בערבית. ואבא שלי שמח. אז כל יום שישי בערב, די מאוחר, אחרי הסרט שהיה בערבית בטלוויזיה, היה מוקרן סרט קולנוע, שעבר תרגום, אני אפילו לא יודע איך, והיה איזשהו תרגום מחתרתי, אבל היה לו תרגום לעברית, למי שלא ידע ערבית, אבא שלי ידע ערבית, וכל יום שישי בערב, הקולנוע היה מלא אנשים, היו יושבים אפילו על המדרגות. דמיינו 800 מושבים מלאים, ועוד 50-100 אנשים שיושבים על המדרגות, כדי לראות את הסרטים שלא קוראינו בטלוויזיה, רובם היו ממצרים, ואחד הסרטים שאני הכי הכי זוכר זה מערבון מצרי, מערבון, כן? לא נתבלבל. ולאחד הגיבורים קראו בילי זקיד. במבטא ערבית כבד, בילי דקיד, כן?
1: בילי דקיד.
2: כן, רוב הסרטים היו סרטי ביקורת מאוד מאוד קשים על על השלטון המצרי, וזה מעניין שבאותם שנים לא עשו כלום לבמאים. נתנו לזה במה, ובמצרים זה אוקרן, וכמובן מחוץ למצרים. ומערבון הזה זה היה איזשהו חיקוי של מערבון איטלקי, שעבר דיבוב לאנגלית, ואני עד עכשיו שומע את הצחוק של הקהל כשהם רואים את המערבון הזה.
0: וואלה, גדול. בילי דקיד.
1: כן. גם, כן. וגם...
2: בילי זקיד.
0: בילי זקיד, כן, כן. כן.
1: זקיד.
2: ולסרט קרוב, ויבה זלטה, משהו כזה. אני לא יודע ערבית, אני לא יודע את הפירוש. ויבה זלטה, זה כנראה איזשהו חיקוי של איזשהו שם של מערבון איטלקי.
0: צביקה, אחרי מאבק, נכון? מאבק שלא יקומו מגדלים, בכל זאת החליטו לשמור שם על המבנה המיוחד הזה?

0: ביטוי של איזשהו שם של מערבון איטלקי.
1: צביקה, אחרי מאבק, נכון? מאבק שלא יקומו מגדלים, בכל זאת החליטו לשמור שם על, על המבנה המיוחד הזה?
0: כן, כן. זה היה מאבק מאוד גדול של הרבה אנשים טובים. רובם כמובן באר שבעים. מי שעמדה בראש אחד המאבקים הגדולים זה תמנה עורב, שחייבים להזכיר אותה. היא אמרה לי שהיא מתכוננת להיקשר לגג של המבנה אם יבואו בולדוזרים להרוס אותו. ובאמת זה חלום שלנו, של המשפחה, שיש שם שוב משהו לטובת הציבור, משהו תרבותי. כי קולנוע רוד, באמת, זה היה פנינה. אנשים שפוגשים אותי ברחוב בבאר שבע ומזהים, אני מאוד דומה לאבא שלי, הם לא יודעים את השם שלי, הם קוראים לי קולנוע רוד.
1: זה סוף טוב לסיפור הזה.
2: כן, לגמרי.
1: סוף טוב, הולך לקום שם מוסד תרבותי.
2: וכשרואים את המבנה הכל כך מיוחד הזה שתכנן רכטר, מבינים שזה מבנה שחייבים לשמר. וכיף שהוא ישמר ויהפוך להיות שוב מוסד תרבותי. תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, תודה שהזכרתם את זה.
1: להתראות צביקה, תודה. צביקה פלצ'ינסקי, באר שבע, קולנוע אורות. הנה,
2: אהבה זמנית.
1: שומרים על זה.
2: ישי לוי ולירן טל.

0: ספון?
1: כשיש כדורגל הוא ספון.
2: דלה, from the street to the world, Canada, Mexico, USA, are you ready? Let's dance! יאללה, קדימה, בוא נתחיל לרקוד על ה-2026.
3: אלי, תשמע, לא ראיתי הרבה דקות משחק בינתיים, פה ושם תפסתי זנבות של...
1: ארצות הברית הבוקר פותחת בסערה, נכון אלי? 3-1.
2: ארצות הברית מראה יכולת מיוחדת וטובה,
1: 4-1.
3: 4 על מי? על פרגוואי?
1: על פרגוואי, 4-1.
2: וואו. 4-1 בסוף זה הסתיים, ולמרות שהוציאו את פוליסיק שהוא שחקן של מילאן וגם דסט שהוא גם כן מאיינדובן השחקנים הכי טובים שלהם, ועם כל זה הצליחו בכל זאת להכניס אפילו עוד גול, ובאמת ניצחון יפה.
3: פרגוואי זה מקום עם מסורת של כדורגל, האמריקאים מצליחים לפרק אותם.
1: זו תבוסה רצינית.
2: בוודאי, בוודאי, פרגוואי עלתה הרבה מאוד פעמים למונדיאל, אבל המשחק שהם הציגו היה מאוד חלש הפעם, וחוץ מהגול שהכניסו שהוא גול יחסית יפה.
3: בכלך אני שומע שזה המשחק הכי מסעיר עד עכשיו, נכון? מבין הארבעה שהיו, כמה היו?
1: גם הנקודה של קנדה אתמול זה לא דבר של מה בכך.
2: הנקודה של קנדה הייתה הפתעה בעצם, כולם כן. חשבו שהם ינצחו את הבוסנים, ובסופו של עניין דווקא הבוסנים הובילו, כן. וקנדה, איך אומרים, ירקו רוק מאוד מאוד חזק עד שהצליחו להשוות.
3: ככה אומרים.
2: כך שבאמת זה המשחק, כן, זה המצאה שלי.
3: בסדר גמור, זה המצאה.
1: אליהו, אני רוצה לקחת אותך למשחק של היום, קטר...
2: אבל לפני זה אני...
1: כן?
2: רק רגע, לפני כן אני חייב לציין שמה ששמעתם אותי בפתיחה, דלה, from the street to the world, Canada, Mexico, USA, are you ready? Let's dance. מדובר על השיר של המונדיאל של שקירה. עכשיו, לשמחתי, שקירה היא ממוצא לבנוני, קולומביאנית בעצם, אבל היא גם הרימה את, איך אומרים, את הגאווה של הלבנונים, בזה שהיא מופיעה גם כן שם.
3: כן.
2: ואני חייב לציין עוד משהו, תרשו לי, משהו שהוא...
3: לא, אבל יש לך איזושהי תחושה עמוקה של קשר אליה, אני שומע בקולך. בשל הזהות הלבנונית.
2: אני מאוד חבר את הזמרת, נכון?
3: היא נחמדה מאוד.
2: היא מוצא לבנוני.
3: היא נחמדה מאוד.
2: היא נצועה לפיקה מברצלונה, אם אתם זוכרים.
3: בטח,
1: בטח, זוכרים את פיקה.
2: אבל אני מאוד מקווה, אתה יודע מה, אני אגיד פה מילים שלא ציפיתם שאני אגיד.
3: תגיד, אני רוצה לשמוע.
2: זה שאני רואה שם בפרסומות את קטר, קטר מחויבת לפצות את כל מדינת ישראל, את כל ההרוגים ואת כל אלה שנרצחו בעזה, מהכסף שלה, לא משהו שהיא יוצאת לי במונדיאל עם הכתובת של קטר וכל העולם מסתובב סביב המשחקים האלה. זה מה שאני יכול להגיד.
3: הוא כועס ובצדק. תמשיך.
1: אז אם אפשר לחזור לרגע אחרי מה שאמרת על הכדורגל, קטר מול שוויץ, מה הולך להיות במשחק הזה, אלי?
3: משחק שמסריח מכסף.
1: נכון, המון כסף.
3: משחק שמסריח מכסף.
1: בנק שוויצרי מול בנק קטרי.
3: כן, כן.
2: שתי מדינות עם הרבה מאוד כסף שכבר לא יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם, ולפעמים כמו הקטר פחות אלה מקומות לא לעניין. כן, הקטר הם קבוצה חלשה יחסית, השוויצרים הם קבוצה טובה ומפתיעה, כן. המשחק הזה אמור להיות להסתיים בניצחון של שוויץ.
3: טוב.
2: פחות מניצחון של שוויץ זה תהיה הפתעה או משהו שהוא...
3: מתי לא, יש משחק לא נורמלי כבר?
1: ברזיל מרוקו.
3: תודה רבה,
1: ברזיל,
3: מתי
2: מרוקו.
3: זה? מתי זה?
2: ברזיל מרוקו.
3: אבל היום, מה אני צריך עכשיו ב-4 בבוקר לקום לזה?
2: לא 4, ב-1 בבוקר.
3: ב-1?
2: ב-1 בבוקר.
1: 1, כן, לא ללכת לישון.
3: כאילו אין לי מחר יום עבודה.
1: אלי,
2: יהיה לך, כל המשחק שעה וחצי תחזיק מעמד.
1: אלי, למרוקו, עזוב את ברזיל רגע בצד, למרוקו יש מה למכור?
2: אוהו, ועוד איך יש לה מה למכור, והיא מסוכנת מאוד למשחק הזה.
1: מצוין.
2: אפילו תסיים אותו בטקו.
3: אני אוהב את הראש.
2: תראה, תקשיבו חבר'ה, אם אסרף חכימי משחק שם כשהוא מפסג'ה, יש לך את בראים דיאס מריאל מדריד,
3: חכימי במרוקו,
1: בטח אשרף חכים.
2: כן,
1: אשרף.
2: יש לך מלא שחקנים טובים, יש לך את נאצר מזראוי שהוא ממנצ'סטר יונייטד, יש לך את נייף.
3: אז אחת בלילה, אולי אני אלך לעשות איזה שינה מוקדמת כזאת.
1: אלי, שיר אחד שקרוב ללבך של אישי לוי, אם אנחנו רוצים לסגור קצת בקטע מוזיקלי.
2: בבקשה. טלטלים שחורים,
3: זה קרוב כי הוא ספר.
1: נכון, כי הוא ספר, נכון.
3: ספר במקצוע.
1: נכון,
2: יפות עיניים.
3: אלי פאוור ממספרת אלי פאוור בנווה שאנן, תודה על הסקירה היפה של מונדיאל 2026, ניפגש במחזור הבא.
1: תודה אלי.
2: בסדר, להתראות לכם בשבוע טוב לכולם. שבת שלום, שבוע טוב. ביי.
1: אלי,
2: כן, אני איתכם.
1: יש לך כדור של המונדיאל במספרה?
3: כן, ראיתי סרטון שהוא מקפיא.
2: מה זה אם יש לי? אני משחק, העליתי סרטון מתוך המספרה עם הכדור של המונדיאל.
3: הוא מקפיץ 11, הוא לא עובר את 11, נופל לו הכדור כל פעם.
2: בתוך המספרה אני מקפיץ.
3: אבל אלי, אתה פעם היית שולט יותר יפה בכדור.
1: טוב,
3: עכשיו נופל לו מוקדם.
1: תשאיר את זה לפעם הבאה, הנה רבקה, רבקה ואישי ברקע.
2: באמת, היום צריך לעשות סרטונים קצרים, לא לשבת שעתיים להקפיץ.
3: אבל אתה מקפיץ, נופל לך אחרי 1, 2, 3.
1: הוא סתם מציק לך.
2: לא,
1: תמציאו. תודה, אלי.
2: אני אשלח לך סרטון חדש, חכה עם את זה.
1: שלח לו בפרטי, שלח לו בפרטי. ביי ביי.
2: יאללה, חבר'ה.
3: נופל לו, הוא לא מקפיץ טוב כמו פעם.
1: טוב.
2: יאללה, בסדר, יאללה.
1: זה הגיל גם, מה?
2: די, אני אשחק לו פחות טוב ממה שצחקתי לפני 20 שנה, הכל בסדר.
3: לא, אבל אתה לא מקפיץ כמו פעם.
2: מה, במספרה, אתה מסוגל להקפיץ במספרה, בטעות לשבור איזה מראה, או להפיל איזושהי מכונה, או איזה פן. צריך להיזהר שם, לכן לא צריך שם להתאמץ יותר מדי.
3: די, די, להתראות, אלי,
1: ביי, אלי, להתראות.
2: יאללה, ביי, יאללה, ברזיליה, קדימה ברזיל, ביי.

0: עכשיו שיחה לחיפה, לנווה שאנן, שם הוא ספון בביתו ועסוק בסטטיסטיקות. מי נתן את הגול?
1: למה אתה אומר ספון? הוא ספון?
0: הוא ספון.

0: אתה בשעה הראשונה, אחרי שקראנו כאן מספרו של נחום שוורצברג בעניין הסימקה.
1: חבל שאין עוד 10 דואטים של רבקה זוהר.
0: נכון, זה נכון.
1: זה
0: מה שחבל. זה צריך להיות אלבום שלם.
1: וואו.
0: אז אתה ביקשת תמונות של מכוניות מפעם, כן. שולחת לנו גרייס מטורונטו, מקנדה, את הסוברו טנדר שלה משנת 91, של בעלה.
1: לראות, רוצה לראות.
0: תראה איזה פאר, שים לב איזה יופי של רכב.
1: איזה רכב קלאסיקה.
0: ולא סתם סגור הסוברו טנדר, גם יש לו כאילו סגור אחורה.
1: אני אומר להחזיר את הדגם הזה.
0: איזה דגם, וואו.
1: לפנות לסוברו, להחזיר את הרכב הזה לכבישים, איזה יופי, מבחינת עיצוב.
0: קוראים לה אדר, והרכב היה של בעלה, זיכרונו לברכה, רכב משנת 91.
1: היו לו שני ספסלים מאחורה, נכון? היינו יושבים מאחורה בצורה אנכית.
0: איזה רכב יפה. טוב, אתם כותבים לנו כל הזמן עוד שירים ועוד שירים, אנחנו מקווים שנספיק עוד לנגן עד סוף השעה חלק מהבחירות
1: עוד,
0: שלכם.
1: יש עוד על הדרך, כן.
0: אבל עכשיו נחרוג קצת מישי לוי לטובת האייטם הבא.
1: אני זוכר את השיר הזה בזהו זה.
0: זה רק מזהו זה.
1: שיר על בירת העמק. כבר לא כותבים שירים לבירת העמק.
0: היינו בבירת הנגב, עוברים לבירת העמק.
1: הנה,
0: איזה יופי.
1: אפולה, בבקשה. אפולה.
0: הנה שימי תבורי, תכף
1: קאנטרי אפולה.
0: בנג'ו.
1: כן. אבל יש לזה סיבה, זה לא מתנגן סתם.
0: אחת וחצי בגלי צהל, שבת טובה לכם.
1: שם בעפולה.

0: פרויקט של היסטוריה ואומנות. איתנו על הקו אדריאן ז'ודרו, עוצר הגלריה העירונית לאומנות באפולה.
1: שלום אדריאן.
2: שלום, שלום.
0: אני מקווה שאמרתי את שם המשפחה נכון. ז'ודרו.
2: ז'ודרו, אתה אמרת נכון, ואיזה כיף היה לשמוע את השיר הזה.
1: אדריאן, ספר לנו, זה מסע, מסע...
2: כן, הוא היה בהצגה, אנחנו שמו אותו בתוך החלל בשביל קהל שמגיע לגלריה.
1: הגלריה עכשיו מציגה תערוכה שמוקדשת כל כולה לזיכרון ההיסטורי של אפולה העיר. ספר לנו על הדרך, על האוצרות, מה מוצג שם?
2: אנחנו, אימנה זרניצקי, שעזרה לי מאוד עם תערוכה שבנינו, עשינו משהו שקשור לאפולה, כי לפני 10 שנים היה משהו כמו מוזיאון שם, ואז אנחנו החלטנו ל100 שנה לעשות משהו אמנותי והיסטורי, לערבב דברים היסטוריים ודברים אמנותיים ביחד.
0: אז זה יצירות שכבר היו, או שאנשים יצרו לטובת התערוכה?
1: גם וגם.
2: גם וגם, כן, נכון. אז אנשים באו מכל הרחבי הארץ לצייר את אפולה, ונהנו מאוד ממה שראו פה. אנחנו בנינו פרויקט מאוד רציני בעזרת עיריית אפולה. ממש אבי אלקבץ, ראש העיר, שהיה ממש על הקו ועזר לנו מאוד לבנות את התערוכה. אנחנו עבדנו קשה כל השנה, ובסוף השנה בינואר פתחנו את התערוכה.
0: דברים בולטים שאנחנו עוד עבודות בולטות.
1: אני קורא שיש מוקרנת על רצפת האולם, מוקרנת מפת העיר, נכון אדריאן?
2: כן, כן, בכניסה של גלריה יש לנו מפת העיר.
1: מפת העיר אפולה, ובמפה הזו יש 20 אתרים בעלי חשיבות היסטורית. אולי תספר לנו ולמאזינים קצת על האתרים האלה בעיר, למי שלא ידע את אפולה.
2: קודם כל אני ממליץ לכולם לבוא לאפולה, לעשות פה סיבוב. וסיבוב בגלריה, בסוף סיבוב של אפולה, הוא נותן את המפת העיר יותר מדויק על מה שקורה פה, כי אי אפשר במבט מאוטו לראות מה שקורה מלמעלה. אנחנו בעזרת הרחפן צילמנו את הפולה מלמעלה, ואז אפשר לראות גם העיר, גם ערים, גם אתרים חדשים שיש בפולה. זה חשוב מאוד אחרי סיבוב בעיר להגיע לגלריה ולראות מה קורה בעיר.
1: אדריאן, מה באתרים ההיסטוריים אנחנו יכולים לראות ממבט הציפור, מה שנקרא, ממבט על?
2: יש רק נקודה אחת היסטורית באפולה, לצערנו, כי כמובן אפולה עברה דרך ארוכה מאז שהיה משהו. ברחוב ברקן יש אתר היסטורי, אפשר לעבור אותו, לראות מה קורה שם, אבל כל נקודות יש רק בגלריה, וזה מה שניסיתי להמליץ לכל קהל שמגיע
0: יש, יש, יש הזכור למעצמה הגרעינית, לגרעינים של אפולה?
2: כמובן.
1: יש שאלה, בחייך אפשר בלי?
0: כן, זה התחיל שם, בחייך.
2: שאלה גרעינים זה אחד המילים שמשתמשים למורי דרך בעניין שכאילו אפולה אחד ה דברים גרעינים, כמו גרעין של מסוכן מאוד, אבל פה גרעינים זה גרעינים שבאפולה מייצרים דברים מאוד טעימים.
1: עיר שעשתה לעצמה שם בזכות גרעינים שחורים, אין זה תקדים, אין דבר כזה בעולם.
0: התערוכה פתוחה לקהל הרחב, נכון אדריאן?
2: נכון, מ-10 עד 16 אחרי צהריים אנחנו פתוחים, וגם בערב יש לנו הצגות, תמיד פתוח לפני שעה של הצגה.
1: צריך להגיד שיש המון ציורים של אמנים שבאו מכל הארץ וציירו את העיר, ובאמת הקדישו שם שעות ליצירה, מעין שיר אהבה גדול לאפולה, 100 שנים לעיר הזו. אדריאן ז'ודרו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: להתראות.
0: האמת שכשעוברים באפולה בשנים האחרונות רואים עיר שמתפתחת, מתפתחת יפה מאוד.
1: בסדר גמור, אפולה. אפולה, בשבילנו היא באמת קצה כביש הסרגל תמיד.
0: נכון, לא? נכון. אז הנה עוד יצירת מופת.
1: נכון.
0: שמקבל אישי לוי.
1: מי כתב את השיר?
0: נחת שאימן.
1: נחת
0: שאימן. זה שיר של נחת שאימן. אני חושב שכל מילה מיותרת, וקיבלנו מכם, קיבלנו מכם המאזינים המון בקשות לשיר הזה, אז הנה, בבוא יומי.
1: אישי לוי.

0: גם אם נשוב ונחזור, צריך ללכת. אתה יודע שזה אחד השירים שהכי הרבה רוקדים אותם בריקודי עם.
1: זה ולס.
0: זה ולס. הלחן של אפי נצר, אהוב ליבנו. עוד קצת נשמע מזה.

0: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: אתה יודע מה, קובי, אני אומר לך, אני פשוט לא מאמין.
2: שמה?
1: שאפילו לא, שאפילו פעם אחת לא אמרנו שהיום זה יום השפירית.
2: השפירית, השפריריות.
1: שפריריות, שפירית, זה כנראה לא אותו סיפור.
2: זה לא אותו סיפור, ועכשיו צריך גם במסגרת זה שזה היום הזה.
1: יום רשמי.
2: אז כדאי קצת לדעת יותר.
1: איך אתה איתם בכלל, באופן כללי?
2: אין לי שום בעיה, הם לא עושות לי שום דבר. לעומת היתושות שגומרות אותי, אני לא יכול. אותי ממש ממש אוהבים, ואת זוגתי, אף אחד לא עוקץ, אף יתושה לא עוקץ אותה.
1: לא מתקרב לך, כן.
2: אני, זה נורא, זה נורא, אני לא יכול להשקוט את הגינה, לא יודע מה.
1: לא, אבל השפיריות הן סך הכל...
2: הן סך הכל יפות, הן גדולות, ופה בתחקיר יש דברים מרתקים שכבר אני יודע.
1: זה נהדר.
2: ריאה שיש איתנו, דוקטורנט במעבדה של פרופסור ניר ספיר, המחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. שלום ריאה.
3: שלום שלום.
2: שפיריות, שפריריות, תעשה לנו סדר.
3: טוב, אז בעצם אלה שני חלקים של אותו סיפור, אותה סדרה של בעלי חיים, חרקים מעופפים, שאת החלק הראשון של החיים שלהם חיים במים כזחלים, עד כאן משותף לשפיריות ושפריריות, וכשהזחל מגיע לבגרות הוא יוצא מהמים, מטפס על איזה ענף או סלע, מתנשל בפעם האחרונה, ואז יוצא הבוגר המעופף, הצבעוני, התכשיט המעופף הזה, שבעצם כולנו מכירים כשפיראים, שפיריות ושפריריות.
2: מלא כנפיים.
3: קוראי משפחה.
2: מלא כנפיים.
3: כנפיים, נכון. נראה נורא מבלבל בהתחלה, אבל גם לשפיריות, גם לשפריריות יש ארבע כנפיים. עד כאן
2: זה אותו, עד כאן סבבה, למה טורפים, למה לטרוף, אפשר, נכון, יש להם את העניין הזה, מה, הם טורפים אחד את השני?
3: נגעת פה בנקודה רגישה, כן, הם טורפים משלב הלידה שלהם, בעצם מהרגע שהם בוקעים מהביצה כזחלים זעירים בגודל מילימטר, ועד יומם האחרון כבוגר מעופף, הם טורפים חיים אך ורק על טהרת הטרף. כשהם זחלים וחיים במים, הם טורפים יצורים אחרים שחיים איתם במים, בין אם זה כל מיני סרטנים קטנטנים וזהירים, או זחלים של חיה אחרת שהזכרתם פה, יתושים. אז הם בעצם טורפים את כל מי שחי איתם בסביבה המימית. כבוגרים, הם גם כן ציידים מצטיינים שטורפים חרקים באוויר, בין היתר גם יתושים, זבובים ועוד מגוון רחב
2: מה
3: של...
2: מה שאני מבין מהשיחה היום. שאני צריך לפגוש יותר שפריריות ושפריריות בתקופה הקרובה.
3: נגעת פה בנקודה מצוינת. זה באמת, אלה בעלי חיים לא סתם קוראים להם שפיראים. מה זה שפר?
2: מזל שפר עליי, משפר את התנאים.
3: אז זה טוב. מנקודת, לא, זה באמת מקור השם, מנקודת מבט מאוד אנתרופוצנטרית, כן, ברור שהשפיריות לא חיות פה בשבילנו, לפחות איך שאני מסתכל על זה, אבל מנקודת המבט האנושית, הן טורפות יתושים, הן לא עוקצות, הן לא עוצות לנו רע, הן יפהפיות ובאמת משמחות את הלב. אני חושב שכל אחד ש... ביקר לאחרונה בבניאס או בירקון או בכל מקווה מים.
1: אנחנו מדברים על מים מתוקים, נכון? אנחנו מדברים רק על מים מתוקים, ריאה.
3: מים מתוקים, למרות שכמו כל דבר בטבע, בביולוגיה, זה תחום. יש מים ממש בלי מליחות כמעט בכלל, ויש מים מליחים שהם כבר כמעט במליחות של מי ים, אבל עדיין קצת פחות, ואפילו שם יש שפיריות ושפריריות מיוחדות שחיות במליחות.
2: מחזור החיים, ריאה?
3: אז כמו שאמרנו, מחזור החיים מתחיל כזחל. במים הן יכולות לחיות בין כמה חודשים, אפילו חודשיים, במינים שמתפתחים הכי מהר, ועד 6 או 7 שנים במינים מסוימים שחיים בצפון כדור הארץ, ויש להם רק עונה קצרה שהמים מספיק חמים כדי לגדול. אז יש פה טווח גדול. הבוגרים שמעופפים חיים בין כמה שבועות במינים רבים, ועד שנה במינים מיוחדים שחיים במדבר וצריכים להעביר תקופה ארוכה של יובש בתור בוגרים, או מינים נודדים שעפים בין יבשות, ממש כמו ציפורים.
1: ריאה, יש תרומה? זאת אומרת, היא תורמת ל...
2: אמר לך, שלנו בתוך, מהזווית שלנו בוודאי.
1: כן?
2: המערך האקולוגי זה שאלות יותר גדולות.
3: זהו, אז אני כאקולוג קשה לי להגיד תורמת או לא תורמת, אבל אני כן מאוד מתעניין בהשפעה שיש לשפיריות והשפריריות על הסביבה, וגם איך הסביבה ותנאי הסביבה המשתנים משפיעים עליהם. זאת בעצם האקולוגיה. ואנחנו רואים שבעלי החיים האלה, כן, יש להם אפקט מאוד משמעותי, גם מיותם טורפים. הזחלים טורפים במערכות אקוואטיות, הבוגרים טורפים במערכות יבשתיות, כלומר, הם גם יוצרים פה איזשהו חיבור בין מערכות אקולוגיות שהן כביכול נפרדות, והם גם טרף להרבה בעלי חיים.
1: זה נכון.
3: ציפורים, זחלים של בעלי חיים אחרים.
2: הם חלק מהפירמידה בסוף.
1: לגמרי, לגמרי.
3: וזה בעצם, זה נכון לכל יצור חי, בין אם זה עצה חד-תאית או אריה.
2: ריאה שעה איש.
3: הוא חלק חשוב במערכת.
2: השפיריות והשפריריות. תודה. היום זה היום
3: שלהם. אבל היום זה היום שלהם.
1: כן, לגמרי.
2: שיציינו ושיחגגו אותו יפה, מה שנקרא. ריאה שעה איש.
1: כיף ומעניין לשוחח איתך. תודה ריאה, תודה רבה.
2: דוקטורנט במעבדה של פרופסור ניר ספיר, המחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. תודה על השיחה הזו.
1: עכשיו פרופסור ישי לוי, יחד עם הדוקטורנט אופר לוי.
2: איזה דואש.
1: שני הלוויים.

0: שני ענקים, מילים של יוסי גיספן, הלחן של ארקדי דוכין.
1: אוח, זה יופי זה.
0: ארקדי דוכין, יש לו לא מעט מפגשים יוצאים מן הכלל עם ישי לוי, זיכרונו לברכה.
1: טוב,
0: מהפך, נכון, אנחנו צריכים להגיד מהפך.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, מהפך, לא עוד יוון תופסת את מקומה של האטרקציה הגדולה לישראלים, השנה הזו תאילנד, כן, הישראלים כך נראה מעדיפים את תאילנד.
0: זה נראה שזה כאילו קורה גם במהלך כל השנה, אבל הקיץ הזה,
1: בקיץ הזה תלבשי פוקט. אנחנו נבין, כמובן אנחנו רואים גם את האיתותים על זה שהוויזות מתקצרות ל-30 יום במקום 60 יום, מה זה אומר על אלה שמתגוררים שם או מבלים שם או נוסעים לחופשות ארוכות.
0: איתנו על הקו עידו גמליאל, הוא חי בתאילנד, אנחנו תופסים אותו עכשיו תופסים אותך
2: טובים.
0: עכשיו פה בארץ, נכון?
2: שבת שלום, כן, שבת עכשיו שבת אני בחופשה בארץ, גר שנתיים בקופנגן, בשנתיים האחרונות.
0: יפה.
1: תגיד מה, שנתיים? שנתיים, אתה בארץ גם שם, לא? תגיד את האמת, אתם מדברים עברית בכל מקום.
2: כן, זה מוזר, אבל בקופנגן התרגלנו לפנות קודם כל לישראלים בעברית, ורק אחר כך להבין שזה תיירים ולדבר אנגלית.
1: אני אשאל אותך דוגרי, יודעים לכמת את הנזק שכבר עשינו או עוד לא?
2: לא, יש כל מיני דברים, זה לא נזקים.
1: לא, לא, אני צוחק, אני צוחק, כן.
2: אבל לגמרי מרגישים את הישראלים, שנה שעברה 400 אלף ישראלים בחופש סוכות, הרגישו את זה בחופים, במסעדות, בעיקר באישהו כל כך קטן.
0: תגיד עידו, אנחנו רוצים ככה דווקא לקחת אותך בתור אחד שכבר נמצא שם לא מעט זמן, ובאמת לנסות למקד על נקודות שהן פחות ידועות לתייר הישראלי, ואולי כדאי באמת להתמקם שם.
2: תשמע, יש אזורים, תאילנד היא ענקית, אני ממליץ תמיד למי שפונה אליי להתמקד באזור אחד ולטייב, לחרוש אותו, להוריד קצב ולא לנסות לכבוש יעדים בתאילנד, כי אחרי זה החופשות שם יכולות לצאת לעשרות אלפי שקלים. אבל כן יש יעדים שישראלים פחות מכירים ולגמרי לא נוסעים ולא בעצם צריכים לצאת ולראות יותר, ולא ללכת למקומות המתוירים. יש אי בשם קוצ'אנג, או שמורת טבע בשם קאוסוק, או בצפון תאילנד, חוץ מפאי, להסתובב קצת בעוד מקומות. צ'אנג מאי, היא גדולה ומהממת. תאילנד יש הרבה מה לראות.
0: הם,
1: מה זה אומר
0: מהצד,
1: מבחינת
0: מהצד שלהם רואים איזשהו שינוי בהכנסת האורחים? כאילו, כמות התיירים שמגיעה מישראל, יש איזושהי תחושה שהם מופתעים מזה מאוד, או שאתה יודע, כמו כל דבר שמכניס להם כסף?
2: אין שנאה כלפי ישראלים, אבל כן, אני בתור אחד שממליץ, פנה אליי מישהו שמזכיר אופנועים, הוא אמר, אל תשלח אליי יותר ישראלי, הם עושים לי בעיות. אז אני מכבד אותו, אבל יש המון עסקים והמון אנשים שאוהבים אותנו, ולגמרי הצעירים שבאים, לפעמים התחושת חופש היא כל כך גדולה, שזה יוצר בלגנים לפעמים.
1: עידו, מה אומר החוק הזה באמת שרוצים להעביר, ומה באמת עומד מאחוריו, הוויזות האלה?
2: אז בעצם בשנת 2024 נכנס חוק שכל תייר יכול לשהות בתאילנד 60 יום. ועכשיו הממשלה החליטה להחזיר את זה לפעם. 30 יום שהות לתיירים. זה מונע עבודות לא חוקיות ושהיות ממושכות. כי אנשים היו באים ל-60 יום, יוצאים מתאילנד ליום-יומיים. חוזרים לעוד 60 יום. יוצאים לעוד יום-יומיים. התאילנדים לא אהבו את זה. הם רוצים להגדיל את הפיקוח, וזה לא רק כלפי הישראלים, זה כלפי כל התיירים, גם מרוסיה, גם מסין.
0: טוב,
2: אנחנו קטנים, אבל עושים הרבה רעש.
1: לא, אבל אנחנו צריך להגיד שגם
2: אוהבים אותנו שם, והכל כרגיל, אין מה לפחד.
0: מה אתה עושה שם? מה אתה עוסק שם? תיירות?
2: כן, יש לי עסק של שיווק ותיירות, יכולים לראות אותי באינסטגרם, עידו בגדי, כמו בגדי בגדי קטן.
1: בגדי.
2: כן, ואני ממליץ על מלונות, על אטרקציות, אני עובד עם המסיבות הכי גדולות בקופנגן, הפמון ואוטופיה, בעצם משווק מלונות ועוזר לישראלים לטייל בנוח, בלי סוכנים, אני לא סוכן.
0: יפה.
2: סוגרים לבד לפי המלצות שלי.
1: עידו, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
2: כל טוב ושבת שלום.
0: שבת שלום.
2: לכולם.
1: להתראות. זהו זה, אנחנו סיימנו את חלקנו בשבת הזו.
0: כן.
1: נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק ליביפר, יעל אוחיון ושי רחמים, כאן באולפן דרור פרידמן, הטכנאי היה לוברמן, בפיקוח תומר גולן, התפרץ לפה עכשיו יוד קוטנר.
0: בצדק, ובשידור חי.
1: בשבת? מה אתה עושה פה בשבת? אסתר שמיר, אתה צודק קוטנר. אסתר שמיר. לא,
0: אמרו שאתה לא אומר, אתה מתאים להכל. אבל פה ארבע שעות נוגן אישי לוי, אז נעשה כבוד גם לאחת הגדולות שהלכה מאיתנו, יחד עם יואב קוטנר בשעתיים הקרובות.
1: אל תלכו לשום מקום, אתם על גלי צהל, תודה, תודה שהייתם איתנו.
0: ביי, שבת טובה ושקטה.
1: קוטנר, אני חיממתי לך את הכיסא.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אלוף משנה יוט, מח"ט 5 בגבעתי.
2: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
4: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה
3: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
4: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
3: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
7: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
8: קוראים לי אלילי, אני בת 8.
9: אני ידר גרימי, בת 11.5 מירושלים.
10: אני ירדן סודי.
11: אבא שלי קוראים לו אליחי, והוא מטיס רחפנים והוא בגבעתי.
12: אבא שלי יונתן, הוא מג"ד במילואים בחטיבת עודד של גולן.
13: ולאבא שלי קוראים סגב, והוא משרת בחטיבת הציון.
14: ואני הכי אוהבת שהוא מגיע מהצבא, הוא מכין לי פנקקים עם שוקולד.
15: אני הכי אוהבת לאכול עם אבא שלי סושי, ולרכוב איתו ברולרבלייד.
16: אבא, כשאתה במילואים, אז זה תמיד קשה. אבל בסופו של דבר, אני תמיד יודעת שאין לך ברירה.
17: אני מקרקעת לך ממש, ואהבת אותך ממש.
18: אני אוהבת אותך, אבא, אתה כל כך. תודה רבה על הכל.
16: ואז אני נזכרת ברגע שאתה חוזר הביתה ומחבק אותנו. וזה באמת הרגע הכי כיף בעולם.
5: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר.

גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על התקדמות כוחות קרקעיים של צהל לכיוון העיר נבטיה, אחד ממעוזי חיזבאללה הגדולים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה במילואים אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לשורה נוספת של כפרים בדרום לבנון. בעיתון הלבנוני אל-אחבר מדווחים כי מופעלים על ממשלת לבנון לחצים להגביל את יבוא כבלי יסי והאופטי, בעקבות השימוש שחיזבאללה עושה בהם לרחפני נפץ. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי העיתון אשר מזוהה עם חיזבאללה מכחיש דיווחים כי ממשלת לבנון כבר קיבלה את ההחלטה הזו, ולפי הדיווח אין שום מגבלה על יבוא של ציוד כמו כבלי סיב אופטי. פלסטיני שלוקה בנפשו נפצע בינוני לאחר שאיים על תושב חווה בבנימין ונוטרל על ידו, כך מסרה המשטרה. מתחקור ראשוני עולה כי הפלסטיני הגיע לחווה כשהוא חמוש באבן גדולה והחל להשתולל. בשלב מסוים החל לאיים על תושב החווה וניסה לתקוף אותו עם האבן. האזרח חש מאוים, ירה מנשקו האישי ופצע את הפלסטיני. הוא קיבל טיפול רפואי מצהל שהעביר אותו לסער האדום. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את מאגר האורניום המועשר שלה באמצעות הקרסה מכוונת של מנהרות והפצצת פתחים באמצעות מוקשים. כך מסרו 5 מקורות המאורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. על פי הדיווח, המהלך הואץ בעקבות רמיזותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא עשוי להורות לצבא האמריקני לבצע מבצע קרקעי להשתלטות על האורניום המועשר. המקורות מסרו כי כעת, גם עבור האיראנים עצמם, הוצאת החומר המועשר הפכה כעת למשימה קשה ומסוכנת. ילד בן 4 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון. הילד נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. צעיר בן 22 נפצע קשה באירוע אלימות ברמלה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה, עינב קרנר. רוכב אופנוע בן 50 נהרג במהלך רכיבה בכביש 6. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום לאחר שביצע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: שלום אסתר שמיר, בואי נתחיל בהתחלה.
1: אני מירושלים, 1955, ינואר. אמא שלי באה מקנדה, ולסבתא שלי, מהצד של אבא שלי, קראו סטרני. והחליטו לקרוא לכל הבנות דוד על שמה. אז יש כוכבית, יש נוגה, ונשארתי עם האחרונה עם סטרני. ואימא שלי שמה שם את הנופח היותר אנגלוסקסי והפכה את זה לאסתר.
0: איזה מין בית זה היה בילדות?
1: גרנו ברחוב בן יהודה, במקום הכי גבוה, בירושלים. זה חשוב, קומה שישית. ראו משם עד רחוק. אבא היה ממונה על תעשיית הסרטים הישראלית, אשר הירשברג. ממונה על עידוד הסרט הישראלי, ואימא שלי שמעה תחייה בתורן, עבדה אז ברדיו, הייתה לה תוכנית יומית כיועצת לענייני האישה. אני זוכרת כמעט כל בוקר הייתה לה תוכנית, ודווקא מה שעולה לי בראש זה שנת 67, מלחמת ששת הימים, שהיינו במקלט, ובתשע בבוקר היא הייתה על ידי, אבל הייתה ברדיו עם עצות מה אפשר לאכול במקלט.
0: מוזיקה, אומנות, הייתה חלק מהילדות הזאת?
1: לא מהצד של ההורים, הם לא היו אנשים מוזיקליים בכלל. דוד שלי היה חזן.
0: מתי התחלת לכתוב?
1: מגיל מאוד צעיר, מכיתה א', התחלתי לכתוב שירים עוד לפני שניגנתי במשהו. בכיתה א' היה כלב שקראו לו אלפי, שמת, והקשר שלי עם כלבים היה מאוד חזק. ואז כתבתי, אני חושבת, את השיר הראשון עם המנגינה. בלי לנגן, הלך משהו כמו, פעם היה לי כלב קטן, כלב קטן ושובר. נוספו עוד שירים כאלה, ואני חושבת שמגיל מאוד צעיר, גיליתי שאני יכולה לתעל את העצב הקיומי שלי, נושא את כל כאבי העולם לשירים.
0: את אומרת זה במין ציניות, אבל באמת היית ילדה עצובה.
1: רגישה, רגישה מאוד. כשאתה רגיש, אז אתה קולט את כל הדבר. אני חושב שרוב הילדים יש להם נטייה להרגיש יותר מאחר כך.
0: ידעת שהכיוון שלך בחיים זה כתיבה, יצירה?
1: לא, האמת שלא ידעתי כלום. אני היום מסתכלת אחורה ואני אומרת, את היית קלולס. כאילו מצד אחד מאוד רגישה ומתקשרת את החיים וזה, ומצד שני, דעתנית. מסתכלת אחורה, אני יודעת כלום. לא יודעת כלום. בכיתה ו', אני זוכרת, נסענו במסגרת עבודה של אבא שלי, עשו אז את הסרט יהודית בנהריה. ישבה שם בחורה בילדה במלון ונגנה עם גיטרה. ואני שמעתי אותה מנגנת והתעלפתי. אני פשוט אמרתי, אני חייבת, חייבת עכשיו לנגן. ובמקביל כתבתי שירים בלי קשר, גם עם מנגינות וגם בלי. זוכרת שלמדנו יום אחד איזה פואמה של צ'רניחובסקי, וזה גם כן, אני זוכרת שזה עשה לי, שינה את חיי, וישבתי בשולחן עבודה של אבא שלי, והיה לי איזה עניין עם השואה, ושוב, הרגישות לוקחת את הצרות של כל העולם, ו... כתבתי פואמה מהבוקר ועד מהלילה מהערב ועד הבוקר, פואמה על כל הנשמות שיתעוררו יום אחד מעל אירופה ויבואו לתבוע את הדין. ונתתי את זה למורה שלי בכיתה ו'-ז', וקראו להורים שלי לראות מה קורה לילדה, במה היא מתעסקת, מה זה המחשבות האלה? מה זה? אמא שלי אמרה, היא אומן.
0: שבת שלום. אנחנו כאן בגלי צהל.
2: בשעתיים של פרידה מהסטאר שמיר, דרור פרידמן הוא המפיק, אייל הוברמן הוא הטכנאי, בפיקוח תומר גולן, לי קוראים יואב קוטנר, ואנחנו עם הסטאר, זיכרונה לברכה.

0: השיר הזה הוא הראשון של הסטאר שמיר שהגיע לרדיו 1977. לי יצא במקרה או שלא במקרה להכיר את הסטאר שמיר ממש מתחילת הדרך. בגלל כל מיני בעיות אישיות שלי היא הכירה אותי אפילו לפני כן. כיוון ששנינו גדלנו באותה עיר, אני יליד 54, היא כמה חודשים אחריי, העיר היא ירושלים. היא אפילו הייתה באותו שבט בצופים, שבט מצדה שגם אני הייתי. ומתחילת דרכה, כשהתפרסמה עוד בלהקת הנחל, שמתי לב אליה, היא הייתה יוצרת וזמרת, וגם מרועיינת, כי יצא לי הרבה פעמים לשוחח איתה, מאוד מיוחדת ומאוד מאמינה בכל מיני דברים נסתרים מהעין. זאת אומרת, הקטע המיסטי אצלה תמיד היה מאוד מאוד חזק. כלומר, גם הדברים או השירים שנראים מאוד פשוטים, הרבה פעמים מסתתר בתוכם משהו נוסף. אנחנו מיד נגיע לשיר הזה, אני רוצה להשמיע לכם קטע, כמו הקטע הקודם שהשמעתי לכם, של דיבור שלה, זה מתוך תוכנית שקראו לה תעוד יוצרים, שפגשתי את הסטאר לפני בערך 5 שנים, היא הייתה בתקופה טובה שהתגברה על מחלה שכבר כיננה בה, אבל הוציאה אז עוד תקליט, ובכלל הייתה הרגשה שהכל בסדר, ולו גם זמנית.
1: זה שיר שמראה שהייתי ממש קלולס, במובנים רבים. כאילו, לא כל דבר אפשר להביא לבמה. על יד הדרך, שם פגשתי מלך, ופניו בוערות שיר. גם שיר על התאהבות כזאת והתקסמות מכל מיני...
2: היית מואבת?
1: אני תמיד הייתי מואבת. תמיד באנשים לא נכונים, תמיד הוקסמתי ממופעי שווא. הנפש חיפשה כל הזמן את הקסם, את המיסטי, את הזה, ולא, הקשר למציאות לא היה נורא חשוב לי, בסופו של דבר.
0: שיר קצת שונה באלבום, אבל נראה לי שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא סובב בחיוורון.
1: זה על המיסטיקה שלי. זה באמת על התאייה הזאת שבעצם כל החיים אני טועה מה זה החיים האלה, מה מסתתר מאחורי המציאות. היום מדברים על זה הרבה יותר.

לוסוף. זה בעצם השיר, התהייה האולטימטיבי שלי, שמסביר בעצם את כל מה שאני תוהה כל החיים. והשם שלו, סובב בחברון, הוא קצת גנוב, מ-White or Shade of Pale.

סובב בחיוורון. אני רוצה להרגיע את המאזינים, רוב השירים שתשמעו כאן יהיו הרבה יותר מוכרים מהשיר הזה. זה פשוט שיר שהסטאר אמרה, שהוא מאוד מאוד חשוב להבנה שלה, וגם אנחנו לא הולכים פה באיזשהו סדר כרונולוגי לקופצים מנושא לנושא, אבל אם היינו כבר בתחילת הדרך שלה, באלבום הראשון, שהוא בעצם אלבום משותף לה ולמי שהיה בעלה, בן זוגה, גם בחיים וגם ביצירה, אפרים שמיר, אז באלבום הזה יש... סליחה, יש אזעקות במרגליות, חדירת כלי טיס עוין. מקווה שזה כלום. ההתחלה שלה הייתה באמת מאוד שונה ממה שהכרנו במוזיקה הישראלית. באותה תקופה היו כמובן זמרות נהדרות, והיו הרבה הצלחות גדולות בתחום, אבל אחת שהיא גם כותבת וגם מלחינה, זה עוד לא היה לנו. ובמובן הזה אסתר שמיר היא בהחלט איזושהי פורצת דרך, חלוצה.

0: השכנה הקטנה. אז כמו שאמרתי, באותם ימים, אני מדבר על חצי השני של שנות ה-70, יש התעוררות מאוד גדולה של כישרונות חדשים במוזיקה הישראלית, זכרים ונקבות. אבל חוץ מאחת כמו נעמי שמר למשל, שכתבה והלחינה הרבה לפני, לא היה כל כך מקובל העניין הזה אצלנו של סינגר סונגרייטרס. מעניין שרוב הסינגר סונגרייטרס, גם אם הם רק מלחינות, יהודית רביץ, קורן הלל, נורית גלרון, כולם תמיד יש גברים שאיתם בהתחלה. זאת אומרת שיש איזה מוזיקאי שמטפח אותם, או שומר עליהם, או עוזר להם.
1: תראה, אם אני מסתכלת על זה היום, על היום מה שקורה, אז אני המוזיקה הגברית היא השתלטה לגמרי. אני חושב, מראש כל הנושא הזה של לעמוד על הבמה ולשיר היה מאוד גברי. הארץ היא מקום מאוד שמרני, יש הרבה אנשים דתיים. המקום של האישה הוא לא, בטח לא על הבמה, ואנחנו באנו מציבור מסוים. כן. ולעמוד על הבמה, ובטח להביא את האמירה שלך, וזה צריך תמיכה מסביב. גם אני, עם השנים, אני חושבת על זה שנשים פחות תומכות בנשים. מבחינה הרכבים, מבחינה מוזיקלית. זה די יוצא דופן. בכתיבה כן, אני כתבתי לה הרבה זמורות, אבל לא בתשתית.
0: הנה שיר שאסתר גם כתבה וגם לחינה.

הסטאר שמיר. ככה קראו לאלבומו, לא הסטאר ואפריים, אפריים והסטאר. עוד אחד מתוכו.

הסטאר, הכירה את אפרים, אפרים שמיר, כשהיו ביחד בלקת הנחל, כלומר בהופעות משותפות של כברת ולקת הנחל. הימים הם הימים הנוראים של מלחמת יום כיפור. הסטאר לימים אמרה שהוא היה הבית שלה, המשפחה שלה, ובעצם הוא היה העוגן שלה בימים הקשים ההם. וכמו הרבה מאוד אנשים, גם במודע או לא במודע, ההשפעה של טראומה כל כך מרכזית, גדולה, חזקה, ממשיכה להדהד כל החיים.

0: קודם כל, זה בטוח היינו פוסט-טראומה. אני יודעת, אני זוכרת את ההחלטות שלי שהייתי יושבת באוטובוס ואומרת, אם נצא מזה, אם נחיה אחרי המלחמה, אם יקרה הנס ותהיה לנו מדינה, זאת הייתה האווירה בתחילת מלחמת יום כיפור לפחות. וגם שכתבתי את אמצע ספטמבר וכתבתי שירים על מלחמת לבנון, וזה מעולם, מעולם, מעולם לא כתבתי על מלחמת יום כיפור. וזה קרה רק ב-2003, שכתבתי את השיר שמיים בוכים למשה בן דור, ואחר כך את השיר אישרה. זאת אומרת, זה לקח לי המון זמן להעיז בכלל להסתכל לשם.
1: אני רוצה שנייה להתייחס לשיר שהזכירה, אישרה. שוב, אני לא יודע אם המאזינים יודעים או לא, אם זה חשוב למישהו, אבל העיר ירושלים של אותם ימים הייתה עיר מאוד קטנה, זאת אומרת, רבים הכירו אחד השני, ומשה בן דור היה מהגיל, משכבת הגיל שלי ושל אסתר שמיר, והיא סיפרה לימים משהו שהדחיקה הרבה מאוד שנים. היא נוסעת במלחמת יום כיפור עם להקת הנחל לאיזו הופעה בסיני, ובדרך חזרה מתברר שבתוך אותו מטוס תובלה יש גם אנשים ש... גופות של הרוגים, אנשים שנהרגו באותה תקופה, ופשוט ניצלו את הטיסה הזאת להעביר ממקום למקום. והדבר הכל כך מזעזע שפה במקרה, בלי שידעה, היא מגלה בין האנשים שנמצאים שם את השם של החבר שלה, משה בן דור. ולקח לה הרבה מאוד שנים לכתוב על זה שיר. ואגב, אחרי שיצא השיר ואחרי שדיברתי איתה על זה וכולי, התברר שאותו משה בן דור גם היה חבר שלי. לא ידעתי את זה אפילו, אבל אח שלו הצעיר הביא כל מיני תמונות מהימים ההם.

0: משה בן דור, זכרונה לברכה. בשנות ה-70, בתקופה שהסטאר התחילה, גם מבחינת אופי השירים וגם הצורה ששרים אותם, היה צריך לעבור איזשהו שינוי כדי לבטא את הכעס, את הזעם. זה לא היה דבר מקובל. ובמופע סטירי ראשון שהסטאר משתתפת בו ביחד עם יונתן גפן, אז יש שם בהחלט כמה שירים נוקבים מאוד, אבל זה תמיד עטוף במין משהו נחמד.
1: אני רוצה לזעום. היה לי מה להגיד. היה בי זעם. אני גם חושבת שחלק מהקושי שהיה לי כיוצרת, זה ליצור דמות שעומדת על הבמה. זוכרת שאימא שלי, הפמיניסטית, שאלה אותי, למה את לא מופיעה עם סמלה? אמרתי, את? את? מה, את פמיניסטית דמיקולו? הופעתי מכנסיים, וזוכרת שלבשתי שחור אחר כך, ג'ינס. היה לי חשוב שיקשיבו שיש פה אמירה וזה. ומצד שני, אולי זה עשה ההפך, אני לא יודעת. כי כשבא מישהו עם אמירה כזאת וזועם ורוצה לשנות, יכול להיות שלפעמים במוזיקה זה דווקא עושה לך מסך. אתה פחות מתחבר. אנחנו רואים היום שהמוזיקה היא מאוד רגשית. אנשים רוצים להתחבר למתיקות. אבל זו תקופה אחרת. באמת תקופה אחרת. אנשים אז זה מה ששרו, כתבו אז שירים כאלה. ואז אני חושבת שגם יונתן לקחתי קצת את העוז הזה והרצון הזה להיות, מה, אני גם כותבת, אני גם משוררת, אני גם זה, תתבטאי, תהיי יותר בוטה. וגם הרוק אנד רול שמסביב בעולם המוזיקלי שלנו. הוא מאחר.

0: מי שעזרו לאסתר למצוא את הקול החדש שלה, היו שני חברים מלהקת הנחל, יהודה עדר ואיתן גדרון. איתן גדרון הביא לה כל מיני פלייבקים לשירים, יהודה ניגן שם, הביא עוד חברים טובים, אבל המהפך הרציני היה כשהגיע לואי להב. לואי להב עבד עם יהודה עדר ואיתן גדרון בלהקת המוז, ועם שלום חנוך, וכמובן עם ברוס ספרינגסטין, ובתחילת שנות ה-80 הוא עובד גם עם אסתר שמיר.
1: עכשיו, איך לקחת את הזמרת הזאת ששרה בלהקת הנחל כמה שיותר גבוה? אני אזכור את כולם. זה לרוק. פה לואי נכנס לעבודה. אז באמת השיר הראשון שעבדנו עליו זה המקום הכי נמוך בתל אביב. עכשיו השיר, הוא מבקש את זה, הוא דורש את זה, הוא מתחנן שברוס ספרינגסטין ישיר אותו. וקיבל אותי. איך אני נהיית ברוס? שעות, שעות, שעות, שעות.
2: מה, לעמוד על רגל אחת ולצרוח?
1: לא, זה סתם אגדות. היו המון אגדות על מה זה. אני חושבת שהדבר העיקרי היה לקחת את הקול שלי ולהביא אותו למקום יותר ביטני, יותר קסכיסטי, ולהסכים לעשות את זה יותר גדול מהחיים. ולהביא את הכאב אחרת, לא רגשית, אלא לתוך הכל. שלא ידעתי את זה, זה לא היה משהו ש... ופתאום אחרי 8 שעות כאלה, שבאמת יש מאין, הופיע הכל צרוד. והכל הזה ברגע שהוא הופיע, הוא היה... זה היה כמו נס. פשוט הסיוט נגמר. ואחרי זה, השיר הזה באמת יצא, והמשכנו להקליט את יתר השירים. במקום הכי נמוך בתל אביב, אסור לך להפנות את הגב, השקט מאיים להתלקח, מישהו יפסיד עצמו בקרב. היום אני צרודה מתאים לזה.

0: אז, בזמן אמת, זה היה פשוט אגרוף לבטן.
1: מלחמת לבנון פורצת עם המקום הכי נמוך בתל אביב. ובתקופה הזאת התחלתי לעבוד על שירים חדשים, לאלבום הבא. אחד השירים שכתבתי היה אמצע ספטמבר. תקופה קשה. עוד מלחמה. והשמיים האדומים של אמצע ספטמבר, וסברה ושטילה, וכל האירוע הזה, זה הכל היה. השנה מתחילה באמצע ספטמבר, וזעם עצום וגובר. תקופה שאתה לא יכול להקל אותה, גם המלחמה וגם מה שאתה שומע שקורה, זה פותח כל פצע שאולי הגליד מהמלחמה הקודמת, ואת רוצה להגיד משהו וכבר אי אפשר, זה לא תחושה שאפשר להגיד משהו. אז את אומרת את זה בעדינות. שנה מתחילה באמצע ספטמבר, בזעם עצום וגובר, רוחות סוערות לוחמות על כל עבר,

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
5: רס"ר יוד.
6: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
6: כן, אפשר להגיד.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
7: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, 17:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
9: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי הסירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
8: ומה הייתה אחים?
10: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 שנים, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
9: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר.

גלי צה"ל לשעה 3, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אז אזעקה נשמעה בשעה זו במרגליות שבצפון בחשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף או נזק לרכוש. בתוך כך, בלבנון מדווחים על התקדמות כוחות קרקעיים של צה"ל לכיוון העיר נבטיה, אחד ממעוזי חיזבאללה הגדולים בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה במילואים אביחי דרעי, פרסם הודעת פינוי לשורה נוספת של כפרים בדרום לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי מופעלים על ממשלת לבנון לחצים להגביל את עיבור כבלי הסיב האופטי בעקבות השימוש שחיזבאללה עושה בהם לרחפני נפץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי העיתון אשר מזוהה עם חיזבאללה מכיש את הדיווחים כי ממשלת לבנון כבר קיבלה את ההחלטה הזו, ולפי הדיווח אין שום מגבלה על ליבוש של ציוד כמו כבלי סיב אופטי. ההסכם בין וושינגטון לטהרן קרוב מתמיד, הצפי ביממה הקרובה. כך כתב לפני זמן קצר ראש ממשלת פקיסטן שריף ברשת X. עוד הוסיף כי שיחות בין המדינות צפויות להיערך כבר בשבוע הבא מרגע חתימת ההסכם. ברקע הדברים, במיצר הורמוז מחלית נפגעה מטיל כ-9 קילומטרים ממזרח לחופי אומן. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. פלסטיני שלוקה בנפשו נפצע בינוני לאחר שאיים על תושב חווה בבנימין ונוטרל על ידו. מתחקור ראשוני עולה כי הפלסטיני הגיע לחווה כשהוא חמוש באבן גדולה והחל להשתולל במקום. בשלב מסוים החל לאיים על תושב החווה וניסה לתקוף אותו. האזרח, חש מאוים, ירה מנשקו האישי ופצע את הפלסטיני. הוא קיבל טיפול רפואי מצהל שהעביר אותו לסהר האדום. צעיר בן 22 נפצע קשה באירוע אלימות ברמלה. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. כתבתנו בשפלה עינב קרנר מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות אחרי חשוד במעשה. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שהתרחש לפני מספר שעות של חשיפה לבעל חיים החשוד כנגוע בחלבת באזור חוף דוגה. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע לחלבת בהתאם להנחיות המקצועיות. בעל החיים החשוד כנגוע לא נתפס עד כה, האירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה חדשות.

שעה שנייה של פרידה מאסתר שמיר. באולפן איתכם דרור פרידמן המפיק, אייל הוברמן הטכנאי, בפיקוח תומר גולן, לי קוראים יואב קוטנר, ואנחנו פותחים למען הרייטינג בדואט של אסתר בשיר שהיא כתבה בלחינה עם שלמה ארצי.

אסלר שמיר, נולדה בינואר 1955, הלכה לעולמה ב-11 ביוני

0: אנחנו לא סוקרים את כל דרכה, כי יוציאה הרבה מאוד שירים, כתבה הרבה מאוד שירים לעצמה ולאחרים, הוציאה ספרים, אלבומים, אנחנו ככה על קצה המזלג.
1: האמירה הפוליטית או האמירה בכלל להגיד דברים, אני חושבת שיש לנו איזו דעתנות כזאת מהבית, אמא שלי פמיניסטית הייתה בתקופה ההיא, ואני הייתי בן אדם שאומר דברים, הכתיבה שלי תמיד אמרה דברים, אבל לקחת את זה ולהגיד אני אישה שאומרת דברים, לא עלה על דעתי לעשות מזה אישו, כי זה נורא ברור לי שאם את כותבת ומלחינה ואת גם אישה, אז את תגידי דברים. קלטנו שבעצם אני האומנית היחידה ששרה את מילותיה ואת מנגינותיה, ושיש לה מה להגיד גם, זה לא שירי התנחתות. אחרי שהמקום הכי נמוך בתל אביב יצא, שאלו אותי למה את כותבת, ובשביל מה, כאילו, למה, אפילו, אתה יודע, אפילו במשפחה שלי מישהו שאל למה את צריכה את זה, למה את צריכה גם לכתוב, יש המון שירים, שירי ארץ ישראל, שירי זה, התשובה שלי, אני פה כי אני כותבת, כי יש לי אמירה, כי אני רוצה להגיד משהו, כי אני רוצה להשפיע. מאוד מושפע ממה שקרה בארצות הברית, אתה יודע, כל התקופה הזאת, וודסטוק, כאילו תחושה שאומן זה מישהו שיכול לשנות דברים. שירי שלום, אני באה מלהקת הנחל ששרנו את שיר על שלום, אמנם אני שני דורות אחרי, אבל שרנו את שיר על שלום, שרנו דברים שיכולים להשפיע. ואני חשבתי ששירים יכולים להשפיע, שזה אמצעי באמת להגיד דברים. גם לחזק נשים, גם לשוויון לנשים, גם להסתכל על דברים שקורים בינו ובינה, גם דברים שקורים בארץ. כל מה שעולה על דעתי, למה שלא יהיה בתוך השירים? אז השאלות באמת היו, למה את כותבת, איך את כותבת?

שעשתה או אמרה בקטע ששמענו עכשיו, שאגב כמו קטעי הדיבור אחרים לקוחים מרעיון שעשיתי איתה לפני כ-5 שנים, תיעוד יוצרים של מפעל הפיס. אז השערות שמסביב מאוד מאוד משפיעות עליה, בעיקר הנושאים החברתיים פוליטיים. ואצלנו ברוך השם, כמו שאומרים, יש הרבה שערות. השנים האחרונות של הסטאר כיוצרת, כאדם, כאישה, היו מאוד מאוד מלאות בפעילות פוליטית, חברתית, הפגנות, שירים שקשורים לנושא, למחאה. זה התחיל שם בשנות ה-80.

0: האלבום האחרי זה היה אלבום עם משה לוי. זה כבר מתחילה האינתיפאדה הראשונה. ומיד כשהיא פרצה, אני כתבתי את השיר רגע לפני הסערה. ואולי באותו שבוע הוא כבר היה ברדיו, הקלטנו אותו נורא מהר. היפה היה ששמתי לב שהפסיקו להשמיע אותי. ואני חושבת שהשיר הזה היה אחד הסממנים של זה, כי הוא הגיע לרדיו בתור שיר מחאה, גבי גזית השמיע אותו, אני זוכרת באותו בוקר, וזהו. וזהו. פשוט לא, זה לא קרה. כאילו פתאום הופיעה איזושהי חסימה. לא, אני אומרת לך, זה, אני הייתי לוחמת. לוחמת, שורדת, חלוצה, כל מיני כאלה, ובסך הכל הייתי שמחה אם מישהו היה עושה לי את זה קל. כי בסופו של דבר, ההיעלמות שלי מהמוזיקה היא קשורה מזה שהיה נורא קשה, וקשה מאוד כלכלית.
1: ב-1988 בעצם הפסקת את הקריירה שלך.
0: כן, ב-88 התחלתי ללמוד, או כבר למדתי רפואה אלטרנטיבית, נטורופתיה. התחתנתי עם מי שהיה אז עיתונאי, רוני שיר, נולדו לנו שתי בנות. התגרשנו אחרי 9 שנים. אבל בניתי משהו אחר. זה מעניין חזקה מהרוח, כי באמת כתבתי אותו די בזמן שעשיתי את המפנה. וזו הייתה מנגנה של קורין, גם על טקסט, היה טקסט אחר, ואני כתבתי את הטקסט הזה. והמשפט, הצירוף חזקה מהרוח לא מופיע בשיר. וזה היה כאילו החותמת הקטנה שלי בעצם איפה אני עכשיו. כי כאילו התמסרתי לרוח להראות באמת את הנושא הזה שהכוח שלך לצמוח ולגדול בסיטואציות שאין לך כלום, הוא כוח, זה בא מהרוח. כן.
1: אגב,
0: מתוך עולמות שבורים היא צומחת, היא צומחת.
1: שוב, גלי עטרי.

0: פיתחת שיטה של ריפוי בעזרת מוזיקה.
1: זו שיטה שלך והתפתחה מתוך כל החוויות שהיו לי על הבמה עם קהל, הלימודים שלמדתי את הריפוי, את הנטורופתיה, והמקום הזה של השראה, שהוא בעיניי המקום הכי חשוב בחיים שלי, מקום של החיבור, של התחושה שאתה באמת נפתח לעולם שהוא אבסטרקטי, שהוא אחר, שהוא אלוהימי, ורציתי להביא אותו אל השולחן הטיפולים, והתחלתי לעבוד עם הכל בתוך טיפולים רגילים, של שיאצו, של רפלקסולוגיה.
2: אז לשיר למטופל תוך כדי זה
1: שק? זה לא לשיר, אלא לעשות עבודה קולית, זאת אומרת להתייחס לקחת את החוויה הזאת של הקומוניקציה ממילים ומנגינה אחורה, אחורה, אחורה, עד שזה צליל אחד, ולתת לתדר אחד לעבוד.
2: אבל מה, מטייפ או...
1: לא,
2: מה...
1: לא. בפועל הייתי משמיעה קולות, ואפילו יצרתי כלי שקוראים לו קונדולה, שזה קונוס מעץ, שאני שמה אותו על הגוף של המטופל במקום שכואב, איי, איי, איי, איי, איי, ולאט לאט זה חודר לתוך הגוף. כששמים את זה על הגוף, אז מרגישים שהקול הולך למעלה ולמטה, וזורם בתוך הגוף בכל מיני מקומות. גם המטופל חווה כל מיני חוויות, כי זה פותח גופים פיזיים, רגשיים, מנטליים. פותח אותו לאפשרות שאנחנו תדר, שאנחנו לא כאלה גוף מוצק, אלא משהו יותר מזה. במקביל, יש טיפולים במוזיקה, שמתרחשים, יש עבודות קוליות שנעשות בעולם. אני פיתחתי שיטה שהיא מבוססת על זה שהטיפול שלי התחיל מהגוף. ממש יצרתי שיטה שאתה עובד על הגוף עם הקונדולה ועם הקול, וגם תהליך של הקשבה לקולות של הגוף, שבהם אתה, אחרי שאתה מוציא קולות כאלה ואחרים, אתה נוכח בעצם לראות שמעבר לכל הכאב שלך והסבל שלך והצער שלך, יש משהו אחר שהוא יותר נצחי ולא חולף. לזה קראתי קול הרוח, או באנגלית, voice of light, כשכל המטרה היא לתת חוויה שונה. The voice of light experience.
3: בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי. בסוף היום אני רוצה לגעת בעמקי קיומי למבטי.

אני הזכרתי במשפט הזה כי הבן שלה אמר אחרי שהלכה לעולמה שהיא באמת עשתה את הכי טוב שאפשר. היא כתבה המון המון המון שירים, היא, אסתר, כתבה המון המון שירים, המון שירים לאחרים. אתם יכולים לראות בשירונט שיש שם פשוט מאות דברים שהיא כתבה לאחרים. אז חלק מהדברים הם די צפויים, זאת אומרת לכתוב לאנשים שבעצמם בעיקר לא כותבים, אבל חלק מהדברים מפתיעים כשהיא כותבת לאנשים שכן כותבים או מלחינים בעצמם. וגם יהודית רביץ קיבלה ממנה כמה וכמה שירים, ואני אדגים אחד מהם.

0: הרצל, שיש הרבה מאוד שירים, חלקם לעיתים גדולים, חלקם שירים נהדרים, שלא נכנסים לשעתיים האלה. כשאני מסתכל על הקריירה של הסטאר שמיר, ב-1977 אלבום משותף אפרים והסטאר שמיר, אחרי זה מופע משותף עם יונתן גפן, קוראים לזה אושר. ב-82 במקום הכי נמוך בתל אביב, 84 קלף חזק שכלל לא מעט להיטים, 1985 ספר ראשון צעד אחד לפני הנהר, 86 אמצע ספטמבר, 1987 עד הסוף, 88 אלבום נוסף שנקרא דו קיום, ואז הפסקה ארוכה ארוכה ארוכה, והיא חוזרת רק ב-2003 בגלל האנשים אשר אהבתי, אשר אני אוהבת. ובעצם גם מאז הפעילות היא לא כמו כוכבים של ימינו שכל הזמן עושים, אלא מדי פעם, וכל פעם זה משמח ומפתיע מחדש. לפעמים הסיבות הן עבודה במשהו אחר, כמו הפרויקט הזה של כל הרוח. לפעמים מחלה או עייפות או משפחה, אבל זה ממשיך כל הזמן, תמיד.
1: לפני 5 שנים גם חליתי, ותהליך ההבראה שלי, אמרתי, או שאת עכשיו הולכת ונהיית נזירה בודהיסטית, או שאת עושה עוד אלבום ומחזירה לעצמך קצת את השירים. כחלק מהריפוי. כאילו החלטתי, הרגשתי שאני צריכה להחזיר לעצמי חלקים כחלק מההחלמה, ואני הרי מרפא, אני יודעת מה אני צריכה. התחלתי לעשות הופעות סלון בבית, שהיו מוצלחות בצורה בלתי רגילה, ובעיקר זה פעם ראשונה שהרגשתי באמת שאני יושבת שעה וחצי עם אנשים מקשיבים לכל מילה. הם היו בבית שלי, לא יכלו ללכת לשום מקום.

לא רוצה לשקוע לתוך השירים העצובים של סוף הדרך, והקשים של סוף הדרך, והמאוד מחאתיים של סוף הדרך, אבל בכל זאת נזכר גם בדברים שהיו הצלחות גדולות, ואיכשהו מבחינתה, כשהיא באה לסכם, זה פחות חשוב לה, מאשר השירים השונים. זה למשל היה להיט ממש גדול. קלף חזק. 1984.

לחן של רמי קליינשטיין, תחנה של זמן. זמן זה באופן כללי מה שחסר גם לנו כאן, אבל אם מדברים על שירים שנתנה או כתבה לזמרים, זמרות אחרים, אחרות, אז מזי כהן קיבלה ממנה מנה נאה של שירים, וככה לקראת סיום, זה הבלוז אחד הנפלאים ביותר, מזי כהן הלחינה מילים של הסטאר שמיר. עינייך

0: סוף ספטמבר. אנחנו קרבים לסוף התוכנית, אני רוצה לשמוע לכם משהו משיחה אחת שהייתה לי בזמן הקורונה עם הסטאר.
1: עברתי לרפואה טבעית וזה מאוד מילא אותי והתעסקתי בזה לא מעט, וגם היה לי מה לאכול בניגוד לזמרת. ב-2003 כשחזרתי עם אלבום, אז גם אותו מימנתי יחד עם מפיק שהתחלק איתי חצי חצי. זה מקום אחר לגמרי להיות. בדיוק כשהתחילה הקורונה אז הייתי באמצע קורס קול הרוח והמשכנו אותו בזום. השנה הזאת עם כל המשונות שלה היא גרמה לי ליהנות מהשקט. הורדתי מתח, הורדתי ווליום, בהתעסקות היומיומית, פתאום פרצו השירים, פתאום אני בתוך איזה אג'נדה אחרת. יש משהו נורא נחמד בזה שהחיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים ואת לא יודעת לאן. ואני אזרום איתם ואני אסמוך עליהם ואני לא אגיד מה התוכניות שלי, כי במילא התוכניות קורונה.

מתקרבים לסוף. זה השיר האחרון שהסטאר הספיקה להקליט ביחד עם יהל דורון שהלחין. בצד השני של הפחד נקווה. תודה לדרור פרידמן שהיה כאן המפיק, אייל הוברמן שהיה הטכנאי, לי קוראים יואב קוטנר. חובה להחזיק מעמד ולא

0: להיות בשבילו. קולות שונים, קולות שונים.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בלגזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים.
4: והשבוע, המפיק והיזם אודי טאבוש.
5: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? אמר לי, יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרה, זה תזמורת.
3: הלילה בחצות, גלי צהל. הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
6: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
3: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
7: רונה שלי את רונה.
3: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
10: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

צהל לשעה 4, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקה נשמעה לפני כשעה במרגליות בחשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף או נזק לרכוש. בתוך כך בלבנון מדווחים על התקדמות כוחות קרקעיים של צהל בגזרה המערבית. זאת בנוסף להתקדמות הכוחות לכיוון העיר נבטיה, אחד עם מעוזי חיזבאללה הגדולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע קשה בתקיפת חיל האוויר, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, הודעת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון. ההסכם בין וושינגטון לטהרן קרוב מתמיד, הצפי לחתימה ביממה הקרובה. כך כתב לפני זמן קצר ראש ממשלת פקיסטן שריף ברשת איקס. עוד העריך כי שיחות בין המדינות צפויות להיערך כבר בשבוע הבא מרגע אישור ההסכם. ברקע הדברים במיצר הורמוז מחלית נפגעה מטיל כ-9 קילומטרים ממזרח לחופי אומן. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית צפויות לבחון את השמשת נמל התעופה רמון לטיסות בינלאומיות נוכח שהות הצי האמריקני בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי שרת התחבורה רגב ביקשה ממשרד הביטחון להסיט את הצי לבסיסי חיל האוויר, בין היתר כי המתדלקים שאינם בשימוש תופסים את החניות של חברות התעופה, בראשן הזרות, אשר מתנות את חזרתן במקומות חנייה. גורמים בענף אומרים לגלי צהל שהשמשת רמון לא מהווה פתרון רצוי, והאפשרות המועדפת היא פינוי הצי האמריקני. צעיר בן 22 נפצע קשה באירוע אלימות ברמלה. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. המשטרה פתחה בסריקות אחר החשוד במעשה. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שהתרחש לפני מספר שעות של חשיפה לבעל חיים החשוד כנגוע בחלבת באזור חוף דוגה. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע לחלבת בהתאם להנחיות המקצועיות. בעל החיים החשוד כנגוע לא נתפס עד כה, אירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.

שלום שלום, שבת שלום. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. כמו בכל שבת, אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות וההקדשות של החיילים היקרים שלנו, לקרובים שלהם. והחודש אנחנו גם מציינים את חודש ההוקרה למילואים ניקים ולמילואים ניקיות. והיום אנחנו נשמע את הבחירות של גדוד חרב שאול של חטיבת ישראלי. אבל רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו אלנה תנזון, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, למפיקות תהל קעטבי ומיכל קוגן, בן שני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ונתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו להיום, הקדשה של גימל. הוא מקדיש שיר של ישי לוי, זיכרונו לברכה, שרק השבוע נפרדנו ממנו בטרם עת, בגיל 63. הוא השאיר אחריו קריירה מוזיקלית מפוארת ושירים שישארו איתנו עוד הרבה מאוד זמן, וגימל בחר להקדיש את השיר רקדי לחברים שלו.

זה ג'ונס, מחלקה 2, תוגת ירדן, דוד חרב שאול, מקדיש לכם באהבה, אחים שלי, את השיר הקדיש של אישי לוי, זיכרונו לברכה. יאללה, ירדן גיבורים, ירדן אלופים, ירדן לוחמים.

0: זו הקדשה של נון לאשתו, זה שיר מהסרט מבצע יונתן ששר ומככב בו יהורם גאון. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו עם הבחירות וההקדשות של גדוד חרב שאול של חטיבת ישראלי, ועכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של עין, היא מקדישה לילדים שלה ולכל הילדים של כל אנשי הגדוד את שיר הנושא של האלבום על פני האדמה של שלום חנוך.
1: שלום, אני עין מגדוד חרב שאול. אני רוצה להקדיש את השיר על פני האדמה של שלום חנוך לילדים שלי, אלון, אמיר, גיא ותמר, שמתמודדים עם שני הורים שמשרתים במילואים ושאוהבים להמציא מדי פעם מילים אחרות לשיר הזה, ולכל המשפחות והילדים של חיילי וחיילות הגדוד שמגויסים למילואים לא פחות מאיתנו.

ינד, זה בני, מגדוד חרב שאול, פלוגת ירדן, לוחם בגדוד, מקדיש את השיר הביתה, שכל החיילים וכל החיילות יחזרו הביתה בשלום.

יוד, חמליסט, מגדוד חרב שאול, רוצה להקדיש את השיר נגנב ממך של פול טנק ונינט לאשתי ולילדים שלי, שירה, מאיה והראל.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה של גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי. יוד, שהיא לוחמת בגדוד, מקדישה שיר לכל המלוות בעיסוק בשיקום יום. זה שיר שיצא לפני לא הרבה זמן, הוא בדיוק מדבר על התקופות האלה, על הזמן הזה, על התקווה שיהיה לנו טוב, שנחזור לשגרה, לימים של שקט. זה שיתוף פעולה של פאר טסי וחנן בן ארי. הלוואי.
1: שבת שלום לכולם. אני יוד, לוחמת בגדוד חרב שאול. אני רוצה להקדיש את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי לכל המרפאות בעיסוק בשיקום יום ולכל המטופלים. אני מתגעגעת אליכם ונתראה בקרוב.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

לבן בחלום שחור. אנחנו ממשיכים עם הבחירות של גדוד חרב שאול מחטיבת ישראלי, וזה שיר חדש של עדן בן זקן, שגם חגגה 32 השבוע, ובאותו היום שהיא חגגה, היא גם הוציאה מיני אלבום חדש. אז החיילים והחיילות של גדוד חרב שאול בחרו לנו את שיר הנושא מתוכו, לופ שלא נגמר.

טוב, אנחנו כבר מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בגל עברי ירוק, בגלי צהל. נשמע חדשות ונחזור עם הבחירות וההקדשות של גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי. מיד חוזרים?

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
3: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
5: אם ישנו דבר כזה כמו אושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
4: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
5: אני אז
4: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
0: ספר בחזית.
6: הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שם אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. אני סמל יוד, לוחם בחיל הים בבסיס אשדוד. במהלך המלחמה, הצוות שלי ואני פעלנו כדי להגיע לישראל ולסכל איומים על גזרה הימית. בסך הכל, היינו בעל חודש ברצף בים, השתתפנו בסיכול ניסיונות לפרוץ את המצור הימי על עזה, ובמבצע שרגת הארי היינו בין הכלים הכי הרבה זמן ים כחלק מפעילות מבצעית. הציטוט שפתחתי איתו הוא מתוך הספר בדולינה של גבי ניסן. ספר על עיתונאי שפורש אדם שהוא מלך מנונחה דמיונית ומגיע לישראל כדי להפיץ את הדרך שלו להתמודד עם החיים. בחרתי לקחת אותו איתי, כי בתוך כל אינטנסיביות רציתי רגע משהו שיוצאתי מהראש הזה וגם ייתן קצת פרופורציה. הרגעים השקטים יותר בין משימות הוא עוזר לי מאוד רגע לעצור, לחשוב וקצת להתנתק.
0: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 5, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקה נשמעה לפני כשעה במרגליות בחשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף או נזק לרכוש. בתוך כך בלבנון מדווחים על התקדמות כוחות קרקעיים של צהל בגזרה המערבית, זאת בנוסף להתקדמות הכוחות לכיוון העיר נבטיה, אחד ממעוזי חיזבאללה הגדולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע קשה בתקיפת חיל האוויר, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית, אלוף משנה במילואים אביחי אדראי, הודעת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון. ההסכם בין וושינגטון לטהרן קרוב מתמיד, הצפי לחתימה ביממה הקרובה. כך כתב ראש ממשלת פקיסטן שריף ברשת X. עוד העריך כי שיחות בין המדינות צפויות להיערך כבר בשבוע הבא מרגע אישור ההסכם. ברקע הדברים, במיצר הורמוז, מחלית נפגעה מטיל כ-9 קילומטרים ממזרח לחופי אומן. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית צפויות לבחון את השמשת נמל התעופה רמון לטיסות בינלאומיות נוכח שהות הצי האמריקני בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי שרת התחבורה רגב ביקשה ממשרד הביטחון להסיט את הצי לבסיסי חיל האוויר, בין היתר כי המתדלקים שאינם בשימוש תופסים את החניות של חברות התעופה, בראשן הזרות, אשר מתנות את חזרתן במקומות חנייה. גורמים בענף אומרים לגלי צהל שהשמשת רמון לא מהווה פתרון רצוי, והאפשרות המועדפת היא פינוי הצי האמריקני. תקרית חריגה בטיסת ארקיה לפראג. מטוסי קרב הונגריים ליוו את המטוס באוויר אשר המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. מארקיה נמסר בתגובה, צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ומנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. בשלב מסוים במהלך הטיסה נותק הקשר בין המטוס לבין יחידת הבקרה האווירית בהונגריה. בעקבות אובדן הקשר החליטו הרשויות ההונגריות להפעיל מטוס צבאי שהתקרב למטוס, ובעקבות כך חודש הקשר עם צוות הטיסה. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. בשום שלב במהלך הטיסה לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. לשון הודעת ארקיה. התחזית, מונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. ולסיום, כ-70 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעיין חרוד, שמורת הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. אלה חדשות.

0: גל עברי ירוק, גלי צהל, חוזרים לעוד שעה של הקדשות של החיילים היקרים שלנו, החיילות היקרות. השבוע אנחנו עם הקדשות והבחירות של גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי. אבל רגע לפני שנתחיל, נשמע את כל הבחירות שלהם. נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלנה תנזון, המפיקות אהל קעטבי ומיכל קוגן, העורכת המוזיקלית גל אקלום, טכנאי באולפן בן שני, אני סולו גבע, ואנחנו נתחיל עם א' שמקדיש לאשתו ולבנות שלו את השיר אשתי של בן צור.
1: אהלן, אני א' מפלוגת חרב שאול, רוצה למסור דש חם חם, בית אהבתי לאשתי והבנות המהממות שלי. אף פעם

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי. טוב, נתחיל בדבר הראשון. גדוד חרב שאול של חטיבת ישראלי, גדוד אשר גזרתו מתפרסת באזור עמק המעיינות, בית שאן, הגלבוע ואפולה, ומרבית חיילי הגדוד גם גרים בגזרה הזו. דבר שני, טקס ההקמה של גדוד חרב שאול היה לפני שנה ושלושה חודשים. אנחנו בעובדה השלישית שלא ידעתם. מאז הקמת הגדוד, הגדוד נמצא בתעסוקה המבצעית השנייה שלו, ואפילו הוקפץ במבצע שהגת הארי. והעובדה הרביעית, החייל הכי צעיר בגדוד, בן 21. טוב, הגענו כבר לעובדה החמישית. גדוד חרב שאול מונה למעלה מ-500 חיילים. רוב הסדק בגדוד גויס בדרך של חוגי בית ושכנים שמפיצים לשכניהם את הבשורה של הקמת גדוד להגנה על הבית. לוחם מביא לוחם. זהו, סיימנו חמישה דברים שלא ידעתם על גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי.

0: אי שם בלב, שיר בצרפתית שתרגם אהוד מנור. ומי עוד שר בצרפתית וגם צרפתי בעצמו? נועם בטן. וזו גם ההקדשה הבאה שלנו, של רייש, מגדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי, מקדיש למשפחה שלו. את השיר איתו נועם בטן לקח את המקום השני באירוויזיון השנה. מישל.
1: היי, שבת שלום, קוראים לי רייש, אני מגדוד חרב שאול האלופים, ואני מקדיש את השיר למשפחה האהובה שלי. השיר זה מישל, שיר שייצג אותנו בגאווה.

0: חייל של אהבה, ההקדשה של רייש לגדוד שלו. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. היום אנחנו עם הבחירות וההקדשות של גדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי, ועכשיו נשמע את ההקדשה של שין, היא מקדישה לילדים שלה. את השיר ילדים זה שמחה.
1: ילדים מתוקים שלי, נתנאל ישראל, יפה אביה, תאיר ועמיתי, תודה על כל הסבלנות, האכלה, גאווה שלכם בי, למרות שקשה, למרות שאני רחוקה ולא תמיד בבית, אוהבת אתכם המון המון המון. פלוגת גלבוע, גדוד, חרב שאול.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, ועכשיו אנחנו נמשיך להקדשה של רב סמל מתקדם א' מגדוד חרב שאול. הוא מוסר לאשתו ולילדים שלו, שהוא מתגעגע. מקדיש להם את שיר חייל של שלמה ארצי.
1: היי לכולם, רסם א' מגדוד חרב שאול, הגדוד הכי טוב בגזרה. רוצה למסור דש חמה לאשתי, מאיה, ולבנות שלי, אלה, כרמל ואדווה. אוהב אתכם ומתגעגע. שיר החייל של שלמה ארצי.

0: ככה אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיום התוכנית שלנו השבוע, גל עברי ירוק בגלי צהל, אבל רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלנה תנזון, למפיקות אלקה טאבי ומיכל קוגן, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאי בן שני, תודה לגדוד חרב שאול בחטיבת ישראלי על הבחירות וההקדשות שלכם. אני סולו גבע, תודה שהייתם איתנו השבת, שתהיה לכם שבת שלום, שקטה, רגועה. אנחנו נסיים עם ההקדשה של רייש, שלישה בגדוד חרב שאול, שמקדישה לילדים שלה את שיר האליפות של מכבי תל אביב שכל כך ריגש אותם. להתראות?
1: אהלן, אני רייש, שלישה של גדוד חרב שאול. אני רוצה להקדיש שיר לילדים שלי, לאיתי, נבו ושחר המאממים, שאני מתגעגעת אליהם ממש כל לילה שאני לא בבית, ואני יודעת שמשהו מאוד מאוד שמח אותם השבוע, הגביע של מכבי תל אביב. אז אני רוצה להקדיש להם את שיר האליפות של מכבי תל אביב, ששר חנן בן ארי. אני אוהבת אתכם.

0: פחות שייפה חלה ויותר טרילילי טרללה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
6: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו מלחמה, מתגייסים.
5: ואת משרתת עם אבא שלה.
6: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
8: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
7: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קאלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
9: רונה שלי את רונה.
7: שלישי, 8 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: מורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם בין וושינגטון לטהרן, הנשיא טראמפ שיתף ברשת איקס צילום מסך שפרסם ראש ממשלת פקיסטן ובו נכתב ההסכם בין וושינגטון לטהרן קרוב מתמיד, הצפי לחתימה כבר ביממה הקרובה. במקביל, בכיר בממשל האמריקני אומר כי בבית הלבן מאמינים שיש הסכם חזק עם איראן וכי עם פתיחת מיצר הורמוז הם יהיו מעורבים בפינוי המוקשים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד לפי הבכיר, טראמפ צפוי להיוועד במהלך השבוע עם נשיא אוקראינה זלנסקי, נשיא צרפת מקרו וכן עם מנהיגי איחוד האמירויות, קטר ומנהיגים נוספים מהמזרח התיכון. בבית החולים ברזילי באשקלון נקבע מותו של הילד בן החמש מרהט שטבע בחוף הים באשקלון. צוותי רפואה העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הזעקה נשמעה אחר הצהריים במרגליות בחשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה, והמרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף או נזק לרכוש. בתוך כך בלבנון מדווחים על התקדמות כוחות קרקעיים של צהל בגזרה המערבית, זאת בנוסף להתקדמות הכוחות לכיוון העיר נבטיה, אחד ממעוזי חיזבאללה הגדולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע קשה בתקיפת חיל האוויר. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תקרית חריגה בטיסת ארקיה לפראג. מטוסי קרב הונגריים ליוו את המטוס באוויר אשר המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. מארקיה נמסר בתגובה, צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. בשלב מסוים במהלך הטיסה נותק הקשר בין המטוס לבין יחידת הבקרה האווירית בהונגריה. בעקבות אובדן הקשר החליטו ברשויות להפעיל מטוס צבאי שהתקרב למטוס ובעקבות כך חודש הקשר עם צוות הטיסה. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. לשון הודעת ארקיה. התחזית מונן חלקיתת בעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. ולסיום, כ-70 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעין חרוד, שמורות הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת. תודה רבה שאתם איתנו. בתמורה, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, נעדכן גם בכל מה שחשוב לדעת. בשבוע שבא עלינו לטובה. אם אתם מבולבלים על חשש, אתם לא לבד, לאף אחד אין באמת מושג לאיזו גרסה להאמין, לזו של האמריקנים שאומרת לא יהיה גרעין, לא יהיו טילים, לא יהיה חיזבאללה, או לזאת של האיראנים שאומרים שהם עוד רגע מקבלים 300 מיליארד דולר, וגם את הגרעין. ננסה להציג את העובדות, לפחות כמו שאנחנו יודעים, כבר נפרט, כי הטקס אולי יתקיים ממש בימים הקרובים. בינתיים בלבנון צהל ממשיך להתקדם פנימה, מנגד גם חיזבאללה יורה, מיד נהיה עם ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי. האם איחוד האמירויות בגדה בישראל ובארצות הברית תוך כדי מלחמה? הפרטים המלאים מאחורי הכותרת הדרמטית הזאת. ניקח אתכם גם לרחובות ניו יורק ולוס אנג'לס, וגם נעצור במקסיקו, אנחנו מקבלים טירוף המונדיאל, הדר גיציס יצטרף אלינו משם. וגם נעדכן אתכם על הטלטלה בעולם ה-AI, ארצות הברית חוסמת את הגישה למנוע החדש ביותר של אנתרופיק, מחשש שהוא פשוט עוצמתי מדי. ולא פחות מ-11 נופשים הגיעו במהלך הלילה אל המרכז הרפואי לצפון, אחרי שננשכו על ידי תנים. מסתבר שהחזירים לא לבד, כבר הפרטים. לפני הכל, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אהלן.
1: אהלן, אחר פעמים טובים,
0: דוד. טוב, תנים אין לכם, אבל טילים, טוב, לא טילים, אבל כתבאמים היו קצת במהלך הלילה התראות. מה קורה בצפון? תעדכן אותנו רגע.
1: זה הזוי לגמרי, גם אתמול לפנות בוקר ב-4:30, גם אתמול בצהריים וגם היום בבוקר. כתבאם שמתפוצץ פה מעל המושב המטולה. זה חלק משגרת חיינו, זה מתווסף ל-16 ירוטים שנורים פה במהלך הלילה. מתוך היישוב לכיוון לבנון, לעבר הגנה, לעבר כוחותינו, זה פשוט אומרים הפסקת אש, אש ללא הפסקה.
0: וכל הזמן אבל פשוט... בהודעות שאנחנו מקבלים מאוד מקפידים לספר שם שזה נפל בצד של לבנון, שזה נורא אל עבר כוחותינו בלבנון, ואני מנסה להבין האם האם זה המצב או שפשוט זה מה שמספרים.
1: קודם כל זה מה שמספרים, אבל אתה יודע מה אני אומר עליהם, אלו בעיניי זה שופטי עבר של ממשלת ישראל, אותו דובר צהל והדוברים של פיקוד הצפון, שמו אותם כשופטי עבר שעומדים עכשיו כאילו מעל הגדר ורואים אם חצה או לא חצה, חצה, חצה, חצה ועוד חצה, לא צריך שופטי עבר כדי להבין שזה חצה. אנחנו רואים את זה, שומעים את זה, יש לנו סרטונים של זה, ובסוף לצערי הרב כל פעם שדובר צהל אומר שלא חצה ואנחנו מראים סרטון, אז הוא משנים ומשנה את עמדותה ואומר כן חצה. הסיפור של החצייה להבנתי, או אם אני רוצה רגע להיות יותר אופטימי מההצהרות של מנהיגי המדינה שלנו, שר הביטחון וראש הממשלה, שאומרים על כל חצייה אנחנו נגיב בדחיה, אז אני אומר וואלה אולי אם זה חצה הפעם כן הפעם כן, אבל בסוף בהצהרות ואמירות ואיומים המנהיגים שלנו הם מספר אחד בעולם, במעשים, הרבה הרבה הרבה פחות.
0: אני חייב לומר לך, אזולאי, ישראל נמצאת באמת בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, כי לכולנו ברור שאנחנו עכשיו מנסים להימנע מכל דבר שבעצם יכול לפגוע בהסכם הזה שמתגבש, כי אחרת באמת האמריקנים מי יודע איך יתהפכו עלינו. אבל מנגד אתה כן שומע שצהל ממשיך ומתקדם, ואתה כן שומע שמגיעים יותר עמוק בתוך לבנון, ובין שני האירועים האלה אתה נמצא.
1: כן, אז קודם כל מתקדמים, לא באמת כמו שאנחנו רוצים, ולא באמת כדי לפרק את חיזבאללה. בואו רגע נשים דברים על דיוקם. הכניסה של עוד חצי קילומטר, עוד קילומטר פנימה, זה לא באמת מה שיפרק את חיזבאללה. זה לא באמת מה שיחליש את כוחו. זה משהו סמלי, גם הכניסה לבופור, אני מזכיר לכולנו, 4.5 קילומטר ממטולה. זה אפילו לא 10 קילומטר שהבטיחו לנו להרחקת איום טילנטט. אז בצד הזה אנחנו רואים ואנחנו שמחים, ומצד שני אני גם אומר חיילי צהל, אין להם תכלית כל עוד אין מטרה לפרק את חיזבאללה בלבנון, אין להם תכלית היום בתוך לבנון, ואפשר גם להוציא אותם לגבול, אני אומר את זה באומץ, ואפשר לשלוט מקו הגבול על הקו של הליטני.
0: אתה אומר, הם סתם מסתכנים רוצים... שם כי אנחנו רואים את המחירים, אבל מצד שני, כמו שאמרת, 4 קילומטרים ממטולה, פתאום מוצאים מערך של מנהרות עם אמלח בפנים. ראשית, זה שמצאו את זה עכשיו, זה די מטריד, אני חייב לומר, כי זה באמת רחוק ממך, אבל מנגד טוב שמטפלים, לא?
1: אני לא רוצה להרוס את החגיגות של כל אותם אלו שמפרסמים. רוב המנהרות שנמצאות שם, הייתי בהם עוד, זה מתקופת הצלבנים, זה כבר הצלבנים עשו אותם. זה שהם לקחו ושדרגו אותם, זה לא באמת עכשיו, זה לא באמת עכשיו עושים רעש. בכל דבר הכי קטן, עושים כאילו עכשיו נכנסנו, כאילו הגענו לקור האטומי בפורדו כדי להוציא את הגרעין משם. ממש ממש לא, זה כניסות, נכון, חיילי צהל עושים עבודת קודש, שלא רגע נתבלבל, עושים עבודת קודש, מסכנים את חייהם, ואני אומר, אבל זה לא באמת השינוי, הגיים צ'יינג'ר שאנחנו רוצים לראות, שחיזבאללה מפורק מנשקו, ואם אני הולך לסיפור של הסכם עם גרעין עם איראן עכשיו, אני לא מבין איך אנחנו נפלנו למלכודת הזו, איך אנחנו לחיבוק דוב של הנשיא האמריקאי לראש הממשלה שלנו, אם אני ראש הממשלה עכשיו, מתוסך אל האוויר עכשיו בדרך לאיראן, כי בסוף אנחנו צריכים לדאוג לאינטרס של מדינת ישראל, אולי, ולא לאינטרסים של אחרים.
0: השאלה אם זה בכלל אפשרי, זאת אומרת, תדמיין רגע את עצמך בנעליים של ראש הממשלה.
1: אתה זוכר את עם כלבי?
0: כן.
1: פעלנו לבד, מה, מישהו הפריע לנו לפעול?
0: פעלת עם אישור.
1: הקור האטומי בעיראק שבגין תקף, או הקור הסורי שאולמר תקף, מה אנחנו צריכים אישור ממישהו? אנחנו מדינה ריבונית, דמוקרטית, חזקה, אנחנו סוברני להחליט לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, זה האינטרס שצריך להיות לראש הממשלה, רק אזרחי מדינת ישראל, ולא הכלכלה והנפט האמריקאי והמשחקים שהם משחקים לנו. עם כל הכבוד לאמריקאים, ויש לי כבוד, תזכרו שגם לאמריקאים יש אינטרס פה בישראל, זה לא רק אנחנו בהם, זה גם להם בנו, ו-78 שנות עצמאות מדינת ישראל, לאמריקאים תמיד, תמיד, תמיד עזרו לנו, באום, בגינויים, בסיוע אזרחי וצבאי, זה לא רק הנשיא טראמפ, לקחנו כאילו עכשיו הנשיא טראמפ, זה האלוהים שלנו. עם כל הכבוד, ויש לי כבוד והערכה עצומה לנשיא טראמפ, כל הנשיאים היו ככה. גם הנשיאים שהיו פחות טובים, יותר טובים, אבל כולם עזרו לנו, העם האמריקאי תמיד היה איתנו, לצערי הרב, העם האמריקאי היום פחות איתנו. בגלל הסוגיה הזו של הנשיא טראמפ וראש הממשלה.
0: כן. דוד אזולאי היקר, תודה רבה, תודה ידידי, ושמרו על עצמכם, בשורות טובות.
1: טובים יותר, תודה, אמן אמן, תודה.
0: להתראות. דורון קדוש, שלום.
2: שלום אריק, שבת שלום.
0: לא יודע אם הספקת לשמוע את אזולאי שאומר, חברים, אם אין לכם תוכנית באמת, אז עזבו, אין צורך, תפסיקו לפגוע סתם בחיילים שנמצאים שם ויושבים שם כמו ברווזים במטווח, תוציא אותם אל קו הגבול, ובוא נחכה ונראה מה, לאן ניקח אותנו ההסכם, כי בינתיים אם אין תוכנית, מה אנחנו עושים שם?
2: אז תראה, מה שקורה כרגע בלבנון, אריק, זה באמת שתי מטרות שצהל מחזיק בשתיהן, אבל לא ברור בעצם מה תמונת הסיום. ננסה רגע להסביר. המטרה הראשונה שלשמה צהל בכלל נכנס ללבנון מלכתחילה בתחילת חודש מרץ, נזכיר, כשחיזבאללה הוא זה שירה ראשון והוא זה שהצטרף למעשה לאיראני במבצע שהגת הארי, צהל אמר שהוא מתקדם קדימה, תופס שטח, זה היה בהתחלה מעט, אחרי זה התרחב ליותר מכך, כי המטרה הייתה להסיר את האיומים הישירים שיש על היישובים, איום הנונטט, איום הפשיטה, וזו בעצם הייתה המטרה בתפיסה של אותה רצועת ביטחון שצהל מחזיק היום בלבנון. אבל מה שאנחנו רואים, אריק, במהלך הימים האחרונים, זה שצהל הולך ומתקדם אפילו עוד יותר קדימה, והולך ותופס יותר ויותר שטחים בדרום לבנון, באופן שכבר אינו קשור לאותה משימה מקורית שעליה דיברנו. כי ברגע שתפסו את רכס הבופור, אז רכס הבופור, כמו שדוד אזולאי מכיר מצוין והיטב ממטולה מהמושבה שלו, זה הרכס שצופה על מטולה, ולכן החשיבות לפי צהל בתפיסה של הרכס הזה, זה למנוע את האיום הישיר של ירי נונטט על מטולה למשל. אבל מה שקורה בימים האחרונים, זה שצהל הולך כבר עוד יותר קדימה, ורק בשעות האחרונות, אריק, למשל, מדווחים בלבנון, על כך שצהל כבר הגיע לכפר שנקרא כפר תבנית. והייתה גם פעולה בכפר דיבין. והיו עוד כמה פעולות, שכרגע הצבא הולך ומתקדם עוד קדימה ועוד קדימה, אנחנו מדברים כבר על קילומטרים רבים בעומק שטח לבנון, באופן שכבר הצבא בעצמו מודה שזה מנותק מהמטרה המקורית של הסרת האיום הישיר.
0: אז רגע, אני מנסה להבין האם צהל מתקדם בלבנון מכוח האינרציה כי הוא יכול, ואז המחשבה היא בוא נרוויח כמה שיותר נקודות כי עוד רגע עוצרים אותנו, ואז נוכל להתחיל ללבן את האירוע מול הלבנונים ויהיה לנו יותר תחמושת באמתחתנו לצורך העניין, או שיש פה איזה תוכנית שהדרג המדיני מתווה שאני ואתה לא מכירים.
2: אז אני רוצה לספר לך, אריק, על שיחה שהייתה לנו הכתבים הצבאיים השבוע, עם אחד המפקדים הבכירים של צה"ל, שמפקדים הלחימה כרגע בלבנון, אני כמובן לא יכול לומר מי, בגלל הנהלים שהוגדרה השיחה הזו מלכתחילה, אבל אני שאלתי את אותו קצין באותה שיחה, מה המטרה בעצם, מה התכלית בפעולה שלכם, כשאתם מתקדמים עוד ועוד בעומק לבנון, ומדברים כבר על נבטיה, שאתם נמצאים עכשיו כמה קילומטרים מנבטיה, הכפר תבנית שאותו הזכרתי, זה כפר שמרוחק בסך הכל 2 קילומטרים, מהעיר השיעית נבטיה בדרום לבנון, שהיא באמת אחד המעוזים השיעים הגדולים של חיזבאללה. ושאלתי את אותו קצין, למה בעצם אתם ממשיכים להתקדם עוד ועוד, אם אתם כבר מזמן תופסים את אותו קו נונטט, את אותם קו רכסים שעליו דיברתם, שכל כך חשוב כדי להסיר את האיום. והקצין הזה אמר נכון, זה כבר מנותק מהמטרה המקורית של הסרת האיום הישיר, ההתקדמות קדימה לעוד מקומות, לעוד יעדים שחיזבאללה פועל בהם, זה כדי להחליש את ארגון חיזבאללה. ולפגוע בו עוד יותר ולהחליש אותו עוד יותר. ואז שאלנו את אותו קצין את השאלה המתבקשת. אתם סבורים שאם תתקדמו עוד ותכבשו עוד מקומות וכפרים וערים ומעוזים של חיזבאללה, זה מה שיביא לפירוק חיזבאללה מנשקו, שזה אותה מטרת על שהוגדרה על ידי הדרג המדיני? והקצין הודע במילים מאוד פשוטות, הוא אמר לא, אנחנו לא חושבים שאם נכבוש עכשיו עוד כמה מקומות או נתקדם עוד כמה קילומטרים קדימה, זה יפרק את חיזבאללה מנשקו, מה שזה יכול להביא זה עוד החלשה של הארגון. ולכן צריך להבין, אריק, איפה הדברים עומדים כרגע, ולשים אותם גם בפרופורציות הנכונות. הישג אסטרטגי של לפרק את חיזבאללה מנשקו, אפילו הצבא לא מתיימר כרגע להשיג ומבין שזה לא משהו שנמצא בהישג יד בטווח הזמן הקרוב. מה שכרגע נראה שהצבא עושה, בהינתן שאין לנו שום אופק לסיום המלחמה, בהינתן שחיזבאללה מסרב בכל תוקף לתנאים הישראלים כרגע להסכם, ובהינתן שהצבא פשוט מחזיק כבר באותה רצועת ביטחון ולא רוצה להיות במוד מגננתי, כי הרבה יותר קשה להיות במגננה ועדיף להיות מבחינתו בהתקפה, זה פשוט להתקדם עוד ועוד קדימה. יעד סופי כרגע אין, לא ברור לאן זה הולך, הדרג המדיני להבנתי גם לא מקבל החלטות, ובוודאי שמעת את אזולאי ממטולה, אף אחד גם לא אומר לתושבים בצפון מה האופק לסיום, אחרי שהם כבר יותר משלושה חודשים נמצאים במציאות המלחמתית הבאמת בלתי אפשרית הזו, מתי זה יסתיים, ובעיקר איך זה יסתיים, כן. מה רוצים להשיג, זה לא ברור.
3: דורון קדוש היקר, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, אריק.
3: טוב, בוא ננסה להבין איך האירועים האלה נראים מהצד השני. ג'ונתן אלחורי הוא יליד לבנון, בנו של קצין צדל, הוא מומחה ליחסי ישראל לבנון. שלום, ידידי.
4: שלום, אריק.
3: והשבוע, רגע די היסטורי, מעלים אותך לשידור בלבנון.
4: כן, האמת, בשלושה שבועות האחרונים עליתי בשלוש כלי תקשורת שונים בלבנון, ביניהם גם אחד הערוצים הכי מרכזיים, ערוץ MTV, שזה ערוץ החדשות הלבנוני, מבין הראשונים במדינה מבחינת כמות אנשים שעוקבים אחריו.
3: ויש הרבה מאוד אנשים לא מרוצים מהעובדה הזאת שהם מראיינים ישראלים, ובטח בן של צדלניק.
4: בלשון המעטה.
3: חתיכת אירוע. וחוזרים כן. ומעלים אותך אחר כך שוב ושוב, זה כאילו, תשמע, למה זה סיפור? כי פעם היית, מה זה מוקצה מחמת המיוס? אין דבר כזה בכלל לדבר, ואתה גם לא הישראלי היחיד שמעלים בתקופה האחרונה. מה זה אומר לנו לדעתך?
4: תראה, זה אומר גם, קודם כל חוץ מה, כמובן, האירוע ההיסטורי, זה עדיין מנוגד לחוק הלבנוני לדבר עם ישראלים. זה חשוב להזכיר רגע, עדיין יש חוק מ-1955 שמונע כל תקשורת עם ישראלים, בטח ובטח כשזה מגיע בצורה פומבית ובכלי תקשורת וברשתות החברתיות, למרות שאז לא היו רשתות חברתיות, אז כן היום השיח איתנו לדוגמה, בין אם זה איתי כבן לקצין צדה לשעבר, ובין אם זה לאחר מכן עם ברק רביד, שהוא עיתונאי ישראלי, אבל הוא עלה גם בתור הטייטל שלו באקסיוס, יש כאן בעצם סוג של ניסיון של אזרחים, של עיתונאים גם להגיד, שהחוקים האלה כבר לא רלוונטיים לעידן שאנחנו נמצאים בו, וגם הניסיון הזה של לנסות ולנרמל שיח עם ישראלים, או שיח שקשור גם להיסטוריה של לבנון, שהיה אסור להם לדבר לדבר עליה בשום צורה, מלבד נגיד לדוגמה נושא צדל. היה אסור לדבר על נושא צדל מבלי להגיד שמדובר בבוגדים, לכאורה מבלי להגיד שמדובר באנשים פושעים, או אנשים שהורחקו לישראל כדי להיפטר מהבוגדים בתוך לבנון. אז יש כאן, אפשר להגיד, עושים פה צ'אלנג' לא רק למדינה הלבנונית, בעיקר לחיזבאללה. כי מבחינת המדינה הלבנונית, יש לנו את שר המשפטים הלבנוני, שלפני מספר חודשים, כבר כשהוא נשאל בריאיון תקשורתי שהוא עשה לאחד מהכלי תקשורת, כשכבר התחיל השיח על הרצון של לבנון לקיים מסע ומתן ישיר עם ישראל, שאלו אותו, אתה תפעל לעצור אנשים שמגיבים ברשתות החברתיות או מדברים עם ישראלים? והוא ענה בפשטות לא. אין סיבה לעצור את זה, בסוף העולם מתקדם.
3: לצד הסיפור הקוריוזי, שהוא לא באמת קוריוזי, כן? אבל לצד האירוע הזה שבהם מוכנים לשמוע ומעלים אותך על הקו, אני מנסה להבין עד כמה באמת הקונספט הזה של נורמליזציה עם ישראל, שלא לדבר על הסכם שלום, זה אירוע שהולך ומתפשט גם אצל השיעים למשל. שהם, אתה יודע, לנסות לדמיין את זה, זה כמעט היה מופרע לפני פחות משנה. אז אני מנסה להבין, האם הקונספט הזה באמת הולך ומתפשט כמשהו ריאלי?
4: תראה, אנחנו רואים עכשיו שלפני מספר חודשים, כבר כשהוא נשאל בריאיון תקשורתי שהוא עשה לאחד מהכלי תקשורת, כשכבר התחיל השיח על הרצון של לבנון לקיים מסע ומתן ישיר עם ישראל, שאלו אותו, אתה תפעל לעצור אנשים שמגיבים ברשתות החברתיות או מדברים עם ישראלים? והוא ענה בפשטות לא. אין סיבה לעצור את זה, בסוף העולם מתקדם.
3: לצד הסיפור הקוריוזי, שהוא לא באמת קוריוזי, כן? אבל לצד האירוע הזה שבהם מוכנים לשמוע ומעלים אותך על הקו, אני מנסה להבין עד כמה באמת הקונספט הזה של נורמליזציה עם ישראל, שלא לדבר על הסכם שלום, זה אירוע שהולך ומתפשט גם אצל השיעים למשל. שהם, אתה יודע, לנסות לדמיין את זה, זה כמעט היה מופרע לפני פחות משנה. אז אני מנסה להבין, האם הקונספט הזה באמת הולך ומתפשט כמשהו ריאלי?
4: תראה, אנחנו...

0: שלום זה אירוע שהולך ומתפשט גם אצל השיעים למשל, שהם, אתה יודע, לנסות לדמיין את זה, זה כמעט היה מופרע לפני פחות משנה. אז אני מנסה להבין, האם הקונספט הזה באמת הולך ומתפשט כמשהו ריאלי?
1: תראה, אנחנו רואים עכשיו כל מיני, קודם כל כן, קודם כל אני כן רואה את זה כמשהו שהוא ריאלי, אולי לא בעתיד הקרוב ואני אראה לעין, אבל זה משהו שהוא מתחיל להתבשל ומתחיל להתפשט, כמו שראינו בסקרי דעת הקהל בלבנון, שלפני שנה וחצי, שנתיים, היו כ-9% בעד שלום, היום כבר 30% בעד שלום נורמליזציה עם ישראל.
0: מרשים.
1: זאת אומרת, כן רואים את השינויים האלה. זה סקרים באמת, סקרי עומק שמתבצעים בלבנון על כל העדות דרך אגב. גם הנוצריות, הם חוקרים כל עדה בפני עצמה, כדי לראות את השינויים שמתרחשים שם. ואתה כן רואה, נגיד פתאום את השיח שמתחיל בלבנון, האם אנחנו רוצים שלום, או רוצים נורמליזציה, או רוצים הסכם איל מלחמה סיסטיינבול, כאילו משהו בר קיימה לעתידי, שבוא נודה בזה, בסוף מדובר פה בהסכם שלום, רק יש אנשים שלא רוצים להשתמש במינוח הזה, אז הם מנסים למצוא כל מיני מינוחים אחרים ורגילים. אבל מה שכן, כן, ואת זה אני יכול להגיד לך, כרגע ברוב הקהילה הלבנונית, כולל בקהילה השיעית, שמעוניינים לסיים את המצב המלחמתי בין שתי המדינות. האם זה יכול להגיע לנורמליזציה בעתיד? זה בהחלט התקווה שלי, אבל זה בהחלט משהו שהוא יכול להתקיים. אבל כן הם רוצים להפסיק את הנושא הזה של לבנון נגררת למלחמות שלא קשורות ללבנון. הרצון הזה שוב להחיות את לבנון, שתחזור להיות השוויץ של המזרח התיכון, וכן מוקד עלייה לרגל של תיירות, זה משהו שכן בסוף האנשים הפרגמטיים אומרים, אם בשביל זה נצטרך לעשות הסכם עם ישראל, אז נעשה הסכם עם ישראל.
0: טוב, בוא נקווה.
1: כן?
0: ג'ונתן חורי, בינתיים, אתה יודע, תמשיך להתראיין, ותספר להם את הסיפור שלנו, אולי...
1: בהחלט.
0: אולי זה גם יעבוד. תודה רבה.
1: תראה, אני אגיד לך, הם בעיקר מתעניינים במצב פה של המיעוטים בישראל. זה משהו שמאוד עניין אותם, ונשאלתי עליו לא מעט ברעיונות, על המצב של הנוצרים בישראל, של המיעוטים. הם אומרים לנו, מה שמספרים לנו, זה באמת עד כדי כך נורא, ובסוף, אתה יודע, אין כמו הניסיון האישי של לשתף איתם את זה ולדבר איתם על זה.
0: ג'ונתן היקר, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, אריק.
0: שיר וחוזרים.

0: שני נתיב בר, מייסדת פורום נשות המילואים, ניקים שלום.
1: שלום.
0: השבוע עובר חוק יסוד לימוד התורה, ויצא לי לדבר קצת עם פוליטיקאים מהקואליציה, ואז הם שואלים, מה אתם רוצים? אנחנו רק רוצים לדאוג ללומדי התורה. למה זה בכלל קשור למילואים ניקים? למה אתם קושרים מין שאינו במינו? ואני אשמח אם תסבירי איך את רואה את החוק הזה.
1: שאלה מעניינת, איך קושרים? פתאום אנחנו לא קשורים, אבל כשצריך אותנו ככה בשטח וצריך אותנו על המשמר, מאוד קל אולי ככה לנסות להציל אותנו ככה בכל מיני מתווים או כספים שאמורים לעטוף אותנו. אז טעות. יש פה קצת אחיזת עיניים בכל מיני מתווים שמדברים, בין אם אנחנו מדברים על גם חוק הפטור, חוק הגיוס. המשמעות בעצם, אני יכולה להגיד ככה על עצמי באופן ישיר, המשמעות שקורית בשטח שכרגע פשוט בעלי, יוצא לעוד סבב. עכשיו, אנחנו גם אנשים שמחזיקים את המשק, את התעסוקה במדינה, אנחנו כבר מפורקים מהעסקים שלנו, אין כבר בעלי עסקים שיכולים לעמוד בכך שהבן אדם עוד פעם יוצא לסבב, אנחנו בעצם גם משפיעים על דור העתיד שלנו, על הילדים. ככל שבעצם אנחנו מעמיקים את הפער הזה של עוד יותר אנשים שלא יתגייסו ולא יעזרו לנו לשאת בנטל, לנו זה בעצם כולנו, כן. למדינה, אנחנו מעמיקים את הפער הזה.
0: תראי, הם עשו שני דברים בחוק הזה. ראשית, הם לפחות בגרסה הראשונית שלו, הם טוענים שזה לא יעבור בחוק אחר כך, זה השוואת מעמדם של לומדי התורה למעמדם של המשרתים בצבא. והדבר השני שהם עשו, הם בעיקר ייצרו פלטפורמה עתידית לכשיעבור חוק הגיוס, אז יהיה אפשר ללכת לבגץ ולהגיד, לא, אבל יש פה חוק יסוד לימוד התורה, ולכן לימוד התורה הוא חשוב לא פחות משירות בצהל, ולכן בואו נתחיל לדבר עכשיו מחדש על חוק הגיוס, אם וכשיעבור אחד כזה. זאת אומרת, מסנדלים את העתיד של הסיפור של הגיוס, שוב על חשבון המילואים ניקים, וזה די מדהים בעיניי, אני חייב לומר, בעיקר זאת המצח. ואת זה אני רוצה להבין, איך זה נראה מבעד לעיניים שלכם. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, מאות ימי מילואים אצל הרבה מאוד משפחות, את יודעת מה אני רוצה לתקן את עצמי, כי זה לא הרבה מאוד משפחות, כי המעגל בסוף הוא לא מעגל כל כך גדול, של מי שנלחמים באמת. ואז אתה אומר לעצמך, מאיפה עזות המצח?
1: אני לא יודעת אם לגחך, אם לבכות, אני, תראה, מה שאני יודעת שפשוט החזיק אותנו כרגע בעשייה, בפורום, בעמותה, זה בעיקר לנסות כמה שפחות לקחת ללב את כל האמרות האלה, שהן לפעמים מגוחכות עד כאב, ולהצליח כן לייצר את השינוי. אבל לפעמים באמת ההגחכה הזאת של הדבר הזה היא כואבת, וזה ניסיון מאוד עלוב לצבוע את הכאב והקריסה של משפחות המילואים, אני לא יודעת, בפוליטיקה או בביזמבוז זמן יקר, אבל חד משמעית, מי שהולך לכיוונים האלה, אני לא מבינה איך הוא לא מבין שבעצם הוא פוגע גם בביטחון המדינה וגם בדבר הכי מהותי שיש כאן. איזה חוזה כלשהו, איזה הסכם כלשהו, שאם אנחנו רוצים שגם הדורות הבאים ימשיכו להתעצב בבקום, כי זה מה זו המציאות הביטחונית שלנו כרגע, די, כמה שער עוד, כאילו מה, לטמון את הראש בחול? זו המציאות הביטחונית שלנו, אנחנו צריכים למעשה שעוד ועוד יתגייסו, וגם דור העתיד יתגייס. על איזה אמון בדיוק הם יכולים לתת עכשיו? מי יבוא לבקום? למה הוא ולא אני? ולמה אני ולא הוא? למה להוביל למקומות האלה בכלל? למה שנייה לא להסתכל רגע למציאות בעיניים ולהבין מה שקורה כאן? זה יוצר את הקרע וזה יוצר לנו תחושה נוראית. זה יוצר תחושת הפקרה. זו המציאות, זו התחושה.
0: בעלך כבר גויס לסבב הבא? הוא כבר שם? או שהוא בדרך?
1: הוא יש לו כבר צו ביד, עדיין לא מגויס, אנחנו במקרה צו שנדחה, הוא היה אמור עכשיו להיות בשטח, איכשהו הצו שלו נדחה, וזה יושב לנו ככה מעל הראש, זה אומר שאני אצטרך להתמודד כשיגיע הרגע, והוא יצטרך עוד פעם להסביר במקום העבודה שלו את ההיעדרות, ואלה הם חיינו. גם לילדים שלי, שהבן שלי כבר עלה לכיתה א' בלי אבא ברקע, וגם לכיתה ב' אחר כך הוא עלה בלי שהוא נמצא שם, רק בין הסבבים פה ושם.
0: כשאת רואה באמת גם את ההפגנות השבוע, הפגנות החרדים, או שאת נמנעת מלנסות ולהתקל בסיפור?
1: אני כל כך, אוקיי, אני אגיד על עצמי, אני פשוט יודעת גם אנחנו כנשות הפורום, אנחנו נמנעות מהדבר הזה כי במקום, אתה יודע, זה פשוט יעלה את העצבים. אוקיי? ואנחנו כאן לפרקטיקה. שנייה רגע להגיד, חוץ מזה שאנחנו לא רוצות לקרוס כאנשים פרטיים, כמשפחות, שכן חשוב להם הביטחון פה של המדינה, אנחנו בעשייה, עמוק בעשייה, אבל אנחנו ממש לא נרצה להיות פייריות, ולקראת הבחירות אנחנו חושבות, אתה יודע, היטב להזין, היטב לקולות שבשטח, ולהגיד, מי שלא יחשוב על משפחות המילואים ועל האוכלוסייה הזאת, לשמור עליה היטב, כמו שצריך, עם כל הזכויות, עם כל באמת הנשיאת הנטל והרחבת עוד אנשים לשורות, זה פשוט יהיה פגיעה עצומה בביטחון המדינה, וזה לא מפלגה שאנחנו נתמוך בה. תחשבו טוב טוב על מה שאתם אומרים, לקראת הליכה לבחירות, תחשבו טוב טוב מי אתם רוצים באמת שיעמוד לצד הביטחוני של המדינה שלנו. מי באמת יבנה את האמון הזה שוב מחדש. זה המצב.
0: שני נתיב בר, מייסדת פורום נשות המילואים ניקים. תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם, תודה רבה. עכשיו עובד.

0: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום.
1: שלום אריק.
0: תקשיב, אני נורא, איזה כל זמן היה אצלי בראש שבוע שכאילו צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו עם המונדיאל ולהכין את עצמנו מראש. ולא הספקתי לדבר עם האנשים הנכונים בתחנה, אז פשוט ביקשתי מה-AI שיכין לנו ג'ינגל, האם אתה מוכן?
1: וואו, אני לגמרי מוכן.
0: הנה זה בא.

0: לא רע, לא רע. עשו עבודה לא רע.
1: זה ענק, זה פשוט ענק.
0: איפה מתחילים, יובל ישראל וביקר, איפה מתחילים? הייתה דרמה, נכון? הייתה דרמה. קח אותנו למשחק הראשון.
1: כן, קודם כל בוא נתחיל ככה, אתה יודע, מונדיאל, ככה גביע העולם, שלוש מדינות מארחות פעם ראשונה, ואתה יודע, התחלנו במקסיקו עם 2-0 על דרום אפריקה, עברנו לקנדה, מארחת נוספת עם תיקו אחת מול בוסניה, באמצע היה לנו איזשהו משחק מוזר בין דרום קוריאה לצ'כיה, שם 2-1 לקוריאה, וסיימנו בארצות הברית, שגם פתחה ככה את, את הטורניר עם הופעות אדירות בכל אחד מהמדינות. היה טקס מרשים שכל פעם נמשך שעה וחצי, ממש כמו משחק כדורגל שלם, וכל פעם הופיעו זמרים וזמרות אחרות, ממש אתמול קייטי פרי וטיילה באמריקה, וארצות הברית ניצחה 4-1 את פרגוואי. היום אנחנו באמת לקראת משחקים חזקים מאוד, הנה אנחנו מתחילים קצת להגביר, התחלנו חזק מגבירים, קטר נגד שווייץ, קטר המערכת הקודמת מול שווייץ, והיום באחת בלילה, שעה אומנם, שעה שהיא קצת קשה, אבל אתה יודע, עדיין ככה נורמלית, ברזיל הגדולה נגד מרוקו, ההפתעה הגדולה מ-2022, זאת שהגיעה לחצי הגמר, יש לנו למה לצפות לפחות היום ולאורך כל הטורניר.
0: וביקשנו ממך קצת לנסות להבין את הסיפורים שמאחורי המונדיאל, ובכל שבוע אתה תביא לנו כאן איזה סיפור דרמטי אחר שקצת מספר למה המונדיאל הוא חשוב יותר מסך חלקיו.
1: אז כן, לגמרי, התקשר אליי היום העורך יובל טל, ביקש למצוא, אמרתי בטח, בשמחה. אז אני מצאתי את הסיפור על האיש שמת בעמידה, אתה מכיר אותו אולי אריק?
0: אני במתח.
1: אז ככה, קודם כל, איטליה, אמנם היא לא נמצאת במונדיאל, כבר שלושה מונדיאלים רצוף, כל פעם, ב-2018, 2022 ו-2026, היא מודחת. לפני 20 שנה היא לקחה את הגביע, וגם ב-1994 היא הייתה מאוד קרובה לקחת אותו, ושם היה שחקן פשוט מדהים, הוא שמו רוברטו באג'יו, הוא היה כוכב, חלוץ איטלקי, ענק, שבאותם ימים כיכב ביובנטוס, לקח את כדור הזהב, שזה הפרס של השחקן הכי טוב באותה שנה, והגיע למונדיאל, לקח את הנבחרת, בשלב הבתים לא התחיל כל כך טוב, אבל לאט לאט כשהוא מגיע כבר לשמינית וכובש צמד, ברבע הגמר עוד שער, בחצי הגמר צמד שמעלה את איטליה הגדולה למונדיאל נגד ברזיל, של באמת מכונה חזקה, רומריו ועוד המון המון שחקנים, ואז שמה, לראשונה קודם כל, אין אף שער בגמר, אלא תיקו אפס, אז מה קורה כשיש תיקו אפס אחרי 90 דקות, 120 דקות, הולכים לפנדלים. ובדיוק כשאנחנו מגיעים כבר לפנדל החמישי בעצם, כשהתוצאה היא 3-2 לברזיל, לבאג'יו יש הזדמנות להשוות את התוצאה. ואז ברגע הזה, הוא בועט לשמיים. בועט לשמיים. זה אולי מצחיק אותך, אבל את האיטלקים ואת באג'יו...
0: הם לא נהנו, הם נהנו פחות.
1: לא נהנו. באג'יו שפשוט נשאר כפו לא הצליח לזוז מעמדת הפנדל דקות אחרי, באמת, אחרי כל ההחטאה הזו, רואה את שחקני ברזיל רצים והוא נשאר שם. אז הבחור הזה קיבל את הכינוי האיש שמת בעמידה. אחרי זה אומנם הצליח להמשיך ולהיות חזק, הוא נשאר באיטליה, בליגה האיטלקית כל הקריירה שלו, ניסה ככה, אתה יודע, להחזיר דרך מילאנו, דרך אינטר, ככה לעבור אחד-אחד. בסופו של דבר הוא לא הצליח לקחת שום דבר עם הנבחרת, וגם כשאיטליה ב-2006 לקחה את גביע העולם, הוא פרש שנתיים לפני.
0: טוב, תן לי אימור שלך, אני מבקש ממך הרבה, כן? אבל...
1: תבקש כמה שאתה רוצה.
0: כמה זמן יש לנו לגמר?
1: לגמר יש לנו עד ה-19 ביולי, יש לנו בערך עוד 38-37 ימים.
0: 37 ימים, תן לי את הפייבוריטים שלך לגמר.
1: וואו, זו שאלה מאוד קשה, אבל לפי דעתי, אם ככה אתה שואל אותי, אנגליה שהיא לא תמיד הלוזרית הקבועה, אבל הולכת לעשות את זה ולהיות חזק מאוד, למרות שככה, היו כמה ביקורות על בחירת הסגל, אבל אנגליה, פורטוגל וברזיל. לפי דעתי חזקות מאוד.
0: אנחנו רשמנו לפנינו.
1: אבל מי שתיקח את זה תהיה אנגליה, לפי דעתי.
0: אוקיי, בסדר, יש מעטפה, המעטפה נשמרת אצלי.
1: מה איתך, אבל מה איתך?
0: ואנחנו נראה, לא, מה פתאום, אני לא מפיל את עצמי במשחק הראשון. מה קורה לך? מה קורה לך? חוץ מזה, השתתפות אסורה לעובדי שיש שבת ובני משפחתם.
1: מכבד.
0: זה התקנות, זה לא אני קבעתי. יובל ישראלוב, תודה רבה, ידידי.
1: תודה רבה. תודה אריק.
0: ביי.

0: במהלך סוף שבוע בפריז, ועידת פריז למען פתרון שתי מדינות. הנה בשלום עלינו, יריב אופנהיימר, חבר הנהלת הארגון שלום עכשיו, מתמודד בפריימרי של הדמוקרטים, מצטרף אלינו משם. שלום ידידי.
1: שלום, שבוע טוב אריק.
0: ראשית, סחתן על האמונה. שנית, איפה השחקנים שיקחו אותנו לשם, תגיד, מה קורה?
1: אז תשמע, קודם כל זה לא רק אמונה, יש פה כוחות בינלאומיים גדולים שבעניין הזה, אני לא מכיר גם שום אופציה אחרת חוץ מפתרון שתי מדינות, אבל אני מסכים איתך שכרגע הסיכוי להגיע לשם הוא אפס, כי בטח בצד שלנו אין שום ממשלה שמוכנה לחשוב להגות את המילים האלו בכלל. אז מה שהיה בעיקר על האג'נדה עכשיו זה לא הפתרון אלא זה הבעיות ואלימות המתנחלים, שאנחנו חושבים שזה איזה נושא פנים ישראלי או קשור לפלסטינים, מבחינת העולם זה נושא שיעלה על שולחן ה-G7 בשבוע הבא, גם בצרפת. ולא היה שר חוץ אחד שהיה פה, והיו פה הרבה מהרבה מדינות, רובן אוהדות מאוד את ישראל, שלא דיבר על הנושא הזה. כולל סנקציות על שרים, כולל סנקציות על מתנחלים אלימים, וכולל עוד מהלכים שאמורים לפחות לנסות לרסן את התופעה.
0: אז על פניו, במקום לקבל ועידת פריז למען פתרון שתי מדינות, קיבלנו שוב איזשהו אירוע שבו הרבה מאוד אירופאים מספרים כמה ישראל היא מדינה בעייתית.
1: אז זה חצי מדויק. Okay. זה חצי מדויק, כי הם לא מספרים כמה ישראל היא מדינה בעייתית, הם בעד ישראל, הם מדברים על השיבה באוקטובר, לא היה אחד שלא הזכיר את הפשעים שעשה חמאס ואת המחויבות לביטחון של ישראל. הם נגד ממשלת ישראל, במיוחד הגורמים הקיצוניים שבה. הם בסך הכל מבקשים א', לאכוף חוק וסדר, שתיים, לא לטרפד ולא לספח את השטחים ולייצר מציאות בלתי הפיכה, לחכות לפחות לבחירות, דרך אגב גם בצד הפלסטיני, על מנת שיהיו שתי ממשלות חדשות ויהיה אפשר להניע פה איזה תהליך שהוא הפוך מהתהליך שאנחנו נמצאים בו, שזה רק הסלמה והידרדרות והליכה ממלחמה אחת לשנייה.
0: אני חייב לשאול אבל יריב, האם לעשות הוועידה הזאת בפריז תחת המטריה הצרפתית שבמלחמה האחרונה לא כל כך עבד לנו איתם, לא קיבלנו תמיכה, לפחות באמצע הדרך הרגשנו איזה כתף קרה של הצרפתים, ואם אתה באמת רוצה להתניע איזה מהלך, אולי לא תחת המטריה הצרפתית.
1: בסוף עדיף האמריקאים, כי להם יש יותר כוח מן הצרפתים, על נתניהו זה ברור. אבל למען הדיוק ההיסטורי, ב-7 באוקטובר, מקרון נאום פרו-ישראלי, אמר שישראל צריכה לצאת למלחמה מול חמאס. המדיניות הצרפתית היא מאוד נחרצת נגד חמאס, ומאוד נחרצת בעד פתרון. וגם בהמשך, אתה יודע, כשהתפתחה המלחמה, וכשהעולם ראה את כמות ההרס וההרג, ושמע את השרים שלנו מדברים על זה שאין לחפים מפשע, ועוד מיני הצהרות כאלו, אז כמו רבים בעולם, גם ביידן, הם אמרו, רגע, ישראל, אתם צודקים, אתם צריכים להילחם בחמאס, אבל לא להילחם בעם הפלסטיני, ולא לייצר מציאות שהיא הומניטרית בלתי אפשרית. לא,
0: אבל הם לקחו את זה צעד אחד קדימה, גם עם הסיפור של לצורך העניין, אתה יודע, חצי אמברגו נשק ולא מאפשרים לך להציג ולהשתתף בתערוכות נשק, וגם אחר כך סביב כל אירוע חיזבאללה והתמיכה שצרפת העניקה ללבנון שם, ואתה מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה אומר, אוקיי, אני לא בטוח שיש קשב דווקא מהצרפתים לשמוע כמה ישראל הוא בסדר.
1: תראה, עכשיו. יכול להיות שבישראל אין קשב מהצרפתים, דתי אין קשב כמעט לשום דבר, אבל כדאי שאנחנו כישראלים נבין איפה העולם עומד. צרפת היא מדינה ליברלית, דמוקרטית, שמאמינה בביטחון ישראל, בציונות, מאמינה בשתי מדינות, כמוה יש מדינות רבות באירופה ומקומות אחרים, אתה יודע, מדינות שראו בישראל פעם אור לגויים, איזה מודל לחיקוי, והיום הם אומרים, בגלל שבישראל יש ממשלה שבחרו את הישראלים, כן, היא לא הגיעה מהשם המים, אבל בגלל שיש כאן ממשלה שהיא ממשלה שאין לה שום קשר, לא לערכים דמוקרטיים, לא לזכויות אדם, לא לכל מה שבנויה עליה הצרפת, היא אומרת, או שתשנו דרככם, או שאנחנו לא נוכל להתנהג אליכם כמו לחברים. אתם לא שותפים לאותם עולם ערכים. ולכן יש ציפייה, לא מסתיר, יש ציפייה שלהם, גם שלי כאזרח ישראלי, לראות בבחירות שינוי, שנוכל
0: העניין הוא שבינתיים כולם מפחדים לדבר על זה. אתה יודע, פעם זה היה כמעט בכל קמפיין, הדיון הזה של כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. היום אתה לא תמצא פוליטיקאי ישראלי אחד שרץ אל עבר הסיפור הזה. אני חושב שאפילו במפלגה שלך נזהרים לדבר על שתי מדינות.
1: אז א', חבל, כי אין שום פתרון אחר, וכשאין פתרון אז יש מלחמות ואסונות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אם למישהו יש פתרון אחר שמבטיח את ישראל יהודית דמוקרטית ובטוחה, אנא שיציג את זה. אני עד עכשיו לא שמעתי, שמעתי איך אנחנו הופכים להיות לא דמוקרטית, בלי רוב יהודי, ובטח לא עם שלום וביטחון. אז זה הפתרון היחיד שנמצא על השולחן, והאמת שזה כל פעם מדהים לראות איך בישראל סקפטיים ולא רוצים ומשתכנעים שהעולם כולו נגדנו. כשאתה יוצא לעולם, אתה שומע, העולם בעדך, העולם רוצה בטובתך, וטובתך זה פתרון הסכסוך והגעה להסדר. והניסיון של הימין לפעמים לייצר ביקורת, לקחת ביקורת לגיטימית ולהציג אותה כאנטישמיות, אנטי-ישראליות, זה לא נכון. כרגע על השולחן זה לא פתרון שתי המדינות, זאת אולי אחרי הבחירות. כרגע על השולחן זה עצירת טרור המתנחלים, זאת דרישה לגיטימית והגיונית, ומי שדורש אותה הוא לא אנטי-ישראלי, הוא אנטי בן גביר וסמוטריץ', הוא פרו-ישראלי.
0: יריב אופנהיימר, בוועידת פריז פתרון שתי מדינות. תודה ידידי שהיית איתנו.
1: תודה, תודה, שבוע טוב, תודה.
0: איזה מעבר חד, אלדד תמיר, מה העניינים?
2: אהלן, מה נשמע? אחרי שפתרתם בעיות קלות.
0: בדיוק, בוא נלך על הבעיות, בעיות של מישהו אחר. האמת שלא בעיות, תראה איזה יופי, ההנפקה הייתה ביום שישי. נכון, ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
2: חמישי בלילה, כן.
0: יום חמישי בלילה, כן, אילון מסק מנפיק את ספייסקס. כמה זינקה המניה מאז?
2: 25%.
0: איך לא נכנסתי, איך לא נכנסתי. לא, סתם.
2: ועכשיו אנחנו בשווי של 2 טריליון דולר, לדעתי בכסף הזה אפשר לקנות מדינת ישראל, ועוד כמה מסביב, ונעבוד אצל אילון, מה?
0: תגיד, הרבה מאוד מומחים אבל שדיברתי איתם לפני, אמרו, אף אחד לא באמת נכנס כשמנפיקים, זה רק כסף טיפש, אתה צריך לשבת על התחת ולחכות, לפחות 180 יום בשביל לראות אם האירוע הזה מתגלגל. האם אדוני מקבל את התזה?
2: לא, לא מקבל את התזה הזאת, אני עציתי את, אנחנו עשינו את הניתוח שלנו, ולמרות שדי הרחנו שהמניה תעלה, השווי הערכתי לא מחובר למציאות, חכה להזדמנות והיא תגיע. אין ספק שיש פה איזה פרמיה מטורפת על חלל, מה שנקרא, על חלומות החלל, כמו שהיה לנו במלחמת אוקטובר פה חלומות שאנחנו עוד רגע נוסעים לערב הסעודית לאכול חומוס.
0: אז הם חולמים שם על החלל ועל תחנות חלל ועל מאדים
2: ועל לא יודע כל מיני תחנות אנרגיה וכאלה. אין ספק שזה אחלה עסק, אני כאילו, אתה יודע, סטארלינק זה מונופול מטורף.
0: השאלה אם הוא שווה 2 טריליון דולר, כן.
2: אני לא מצליח להבין את השווי, החברה מוכרת בערך, וצומחת דרך אגב לא כזה הרבה, שנה מול שנה 15%, מוכרת ב-20 ביליון, כן? ביליון דולר, שזה יפה, אין לי בעיה יחסית, זה נמוך.
0: אבל העולם קצת איבד את זה, אז רגע, תקשיב, לא נשאר לנו הרבה זמן, ממש בקצרה.
2: למה?
0: אתה חושב... אתה חושב שסביר שיהיה בן אדם שיסתובב בעולם כטריליונר? מי צריך להיות טריליונר? אילון מסק נכנס לאירוע הזה כשהוא הופך טריליונר. מה בן אדם עושה עם כל כך הרבה כסף?
2: שמע, אני לא יודע, לכן אתה רואה, אמרת שזה טוב, אמרת לך, יש לו בעיות, מה יעשה עם כל הכסף? אין לי מושג. אבל, וזה לא כזה פשוט, אבל בוא, תקשיב, מגיע לו, אין ספק, אתה יודע, במאה הזאת, בן אדם באמת פרץ כל גבול דמיון, ובעשייה, וביזמות, ועושה טוב לטכנולוגיה העולמית, ולתעשיות האמריקאיות.
0: אז יאללה, שיהיה טריליונר, מה קרה? איני אינו צרה, טוב, אולי קצת צרה.
2: כאילו שזה אנחנו באזורים האלה בכלל, אתה יודע, אז...
0: אלדד תמיר, פעם הבאה שתהיה איזה מניה כזאת, תזהיר אותנו מראש שלי ולהיכנס. תודה רבה, תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: ביי, להתראות.
3: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: שלום לטריליונר השני בהיסטוריה, נדב בורנשטיין.
4: כי אני מלא באהבה. וזה מה שחשוב, אריק. אני טריליונר של אהבה. אני לא צריך את המזומנים האלה. אתה יודע, אגב, שילדה תמיר התחיל את דרכו כפנליסט בלילה כלכלי שאני הנחיתי. ואני חושב שזו...
0: איך בסוף כל אייטם מתקשר אליך? אתה יכול להסביר לי איך בסוף...
4: דיברנו על זה כבר שאני הקווין בייקון של ישראל. שאין כזה דבר.
0: זה נכון. טוב, קח אותנו לחדשות האוכל. מה טעים?
4: קודם כל בשורות טובות, שבוע שעבר דיברנו על זה שסגרו את התחתית של אסף ברית, כיוון שנתפסו שם שני שוהים בלתי חוקיים, שהוא לא יכול היה לדעת שהם בלתי חוקיים, כיוון שהם היו מועסקים של חברת כוח אדם. אז על אף שהוצא צו סגירה של 30 יום, לאחר שנשמע קולו וקולנו של כולנו, הוחלט לקצר את צו הסגירה לשישה ימים, הוא נפתח מחדש, וזוכה לתמיכה ואהבה רבה של הלקוחות הקבועים, ולא רק. וזה עוד קריאה גם למדינה, כיוון שיש 5 מסעדות כאלה בחודש האחרון שנסגרו ל-30 יום, על אף שחברות כוח אדם היו אלה שהעסיקו את העובדים.
0: כן, צריך לפתור את האירוע הזה, באמת צריך לפתור את האירוע הזה.
4: נכון, אז זה קודם כל תזכורת מהימים האחרונים. ועכשיו כמה דברים נחמדים. קודם כל, אחד הפסטיבלים הכי כיפים חוזר שבוע הבא, קוראים לו פורצ'ף בנמל תל אביב. זו הייתה יוזמה של חיל השנה שעברה לחבר פודיז, שבדרך כלל אנחנו לא יכולים לאכול את המנות שלהם, יחד עם מסעדות שיש להם את היכולת להגיש אותן, ואז בעצם לפתוח את זה לקהל הרחב, זה משך 5 ימים, החל מיום שני, אפשר יהיה למצוא בפעם הראשונה אחרי עשור המבורגר של עומר מילר, בגלל את סוס ונסנס שלו, שהיה באמת אחד ההמבורגרים הכי אהובים והפך קיטוגני. אז אגדיר שבנמל יגישו המבורגר קיטו שלו, שגם הלחמניה היא לחמניית קיטו, אז מי שזה מדבר אליו יודע, ומי שלא יכול שוב לאכול קציצת המבורגר של עומר מילר. אתה אכלת בסוסו עם
0: ההמבורגר? היה לא רחוק מאיתנו, אז כן, האמת שכן,
4: עם סלט ביצים, כאילו יש ממש זכרונות טובים מההמבורגר הזה, אז אני גם מחכה לאכול את החדש. מיכל אפשטיין מאיץ ומשמירז עושה שייק של עוגיות שוקולד צ'יפס, שמוגש עם עוגיית שוקולד צ'יפס בתור מכפה. זה קורה בשייק שק בנמל, ואתה יכול גם לאכול את עוגת הגזר שלה בתוך גלידה. וגם יוני צוקרמן, וגם גיל הראל, וגם מלא מלא מלא מלא מלא שפים שמגיעים, יחיזינו מפסקדו, שמשתף פעולה שם עם הסוכה הלבנה, ועם יוליה בנמל. ובקיצור, זה כזה דוכנים שיוקמו ליד המסעדות ששם, ואפשר להסתובב, ויש גם פסטיבל טוסטים, שכאילו המאכל, נגיד, לא יודע, לאומי של ארוחות הבוקר שלנו, הגבנץ. אז יש 15 טוסטיירים מכל הארץ שמגיעים כדי להכין את הטוסטים שלהם, ביניהם כאלה שגרתיים.
0: פה קנית אותי. 15 טוסטיירים, פה קנית אותי. תקשיב, אני סאקר של טוסט טוב, זה אומנות.
4: חד משמעית, וחלק שם זה גריל צ'יז עם המשקולת, וחלק זה טוסטים שהם טוסטים כאלה שגבינה נמתחת ששמים אותם במה שפעם נקרא היה טוסט משולשים והיום כבר לא. בקיצור, מלא מלא מלא מלא סוגים, והמחירים הם 25-45, 25 שקלים עד 45
0: שקלים,
4: שזה גם יחסית, כן, מחירים...
0: אז זה קורה בנמל.
4: זה קורה בנמל תל אביב, שנהיה תשיב, ועוד דבר אחרון שחמוד שקורה שם, זה שיש תופעה של רקלט שוקולד, זה מין גלגל שוקולד ענקי, אולי צריך לראות את הסרטונים, שבמקום לגרד גבינה על מנות מלוכות, שזה הרקלט האמיתי האירופי, מגרדים שוקולד נוזל על קינוחים, והוא מטפטף כזה מגלגל של שוקולד, וניגר, וזה גם יפה מאוד לצלם, וזה גם מייזון קייזר עשו עם נטע סלונים, וזה אמור להיות טעים. אז זה פסטיבל שנהיה תשישי וזה. ומקום חדש שתאמין או לא, אריק, נסעתי לשם היום והוא היה סגור.
0: או לא.
4: אז לכן נסעתי מביתי בכפר טרומן, אל מרכז תל אביב, חניתי בחניוני מאיה, הלכתי כמה צעדים, לא הרבה, וגיליתי שהוא סגור. טל רשבסקי, נוכל הפסטה, הפסטה נאצי, שגם היה בבואו לאכול איתי, פותח שניצל, שניצליה, זה בעצם בר השניצל עם הראשון, אולי היחיד שמגיש רק שניצל בישראל.
0: אוי, זה קונספט מעולה, נו.
4: זה קונספט מעולה, זה 4 סוגים של שניצלים, את תאורי הלחם עושים מלחמים שהם מופיעים במקום והופכים לפירורים.
0: ואתם תצטרכו לקפוץ לשם בשביל גם להרגיש איך זה תואם, כי לנו לצערי נגמר הזמן, ידידי היקר.
4: ידעתי שילדה תמיד גמר לי את זה. בסדר גמור, זה בנחלת בנימין 68, זה נקרא אוסקר,
0: ולכו תתגמו, יש הרבה דברים טעימים.
4: אחרי
0: שאכלתי
4: שם,
0: ואני
4: יכולה לספר לכם, נכון?
0: נדב היקר, תודה רבה, נשתמע שבוע הבא. ואנחנו נשתמע ממש מעבר לשעה, להפסקה הבאה. אנחנו נהיה כאן, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, 5:00-20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל. בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
3: הספר נקרא החייל שאוהב את המדינה, והמחבר שלו נמצא איתנו. שלום לרב סרן במילואים, מתי זאבי. מה במילואים גרם לך להתחיל לכתוב?
4: נפגש עם עובד סוציאלי של לפני הכניסה הראשונה לעזה, שאמר, תכתבו, זה ישחרר לכם הרבה לחצים, וכתבתי כל ערב עם פנס אדום מתחת לשמיכה, ויצא מזה איזשהו מין יומן מלחמה, וששלחתי אותו לאחותי, והיא כאילו כזה אמרה לי, תשמע, הטקסט הספציפי הזה עם הפרפרזה על העצר הדיב הוא מעולה. לכתיבה, החייל מאוד מאוד אוהב את המדינה, ולאט לאט המדינה קצת מקשה עליו, היא מבקשת ממנו עוד משהו ועוד משהו, והוא נותן והוא נותן והוא נותן, ויש חלקים, רגעים שהאהבה הזאת יש לה צד אחד, אבל כמובן שזה לא מסר שאני יכול להמשיך איתו הלאה, כי אנחנו בסוף בפועל אוהבים מאוד את המדינה, ואנחנו נמשיך גם לתת כמה שהמדינה יצטרך עוד ועוד, גם בהווה וגם בעבר וגם בעתיד.
1: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: נמצא על השעה 7, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם בין וושינגטון לטהרן, הנשיא טראמפ שיתף ברשת X צילום מסך שפרסם ראש ממשלת פקיסטן ובו נכתב ההסכם בין וושינגטון לטהרן קרוב מתמיד, הצפי לחתימה כבר ביממה הקרובה. במקביל, בכיר בממשל האמריקני אומר כי בבית הלבן מאמינים שיש הסכם חזק עם איראן וכי עם פתיחת מיצר הורמוז הם יהיו מעורבים בפינוי המוקשים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. במשרד החוץ של איראן מבהירים כי טהרן תמשיך לגבות תשלום עבור השירותים הניתנים במיצר וכי הפשרת הכספים המוקפאים של איראן הוא חלק בלתי נפרד מההסכם. נקבע מותו של הילד בן החמש מרעד שטבע בחוף הים באשקלון. צוותי מד"א שהגיעו לטפל בו במקום ופינו אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון, עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בחיזבאללה מאשרים את התקדמות כוחות צה"ל בגזרה המערבית בלבנון, זאת בנוסף לנוכחות בפאתי העיר תבנית הסמוכה לנבטיה, אחד ממעוזי חיזבאללה הגדולים. עוד פרסם הארגון הבוקר כי הבוקר תקפו את כוחות צה"ל בפאתי הכפר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. תקרית חריגה בטיסת ארקיע לפראג. מטוסי קרב הונגריים ליוו את המטוס באוויר אשר המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. מארקיע נמסר בתגובה, צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ומנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. בשלב מסוים במהלך הטיסה נותק הקשר בין המטוס לבין יחידת הבקרה האווירית. בעקבות אובדן הקשר החליטו הרשויות ההונגריות להפעיל מטוס צבאי שהתקרב למטוס ובעקבות כך חודש הקשר עם צוות הטיסה. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה שתבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. לשון הודעת ארקיע, ממנה הביאה כתבתנו עינב קרנר. גבר בשנות ה-30 לחייו התהפך עם סירה בכנרת, מצבו מוגדר בינוני. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים פוריה עם חבלה בחזה. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: אמיר בר שלום, פרשני לענייני צבא וביטחון, שלום.
1: שלום אריק.
0: אוקיי, בוא נגיע ישר לפואנטה. האם נגמרה המלחמה?
1: בוא נגיד כך, לעת אתה כן. האם היא תתחדש בעוד 60 יום, או 60 יום אחרי שיחתם, אני אגיד ככה, לא אגיד יחתם הסכם, אלא יגיעו הצדדים להסכמה ויחתמו, אני, קשה לי לראות את זה, אבל, אתה יודע, אני נזהר מאוד בנבואות, בעניינים האלה, היו הרבה מאוד תהליכים שלא חזינו וקרו, אבל זה נראה שבוא נגיד כך, יש פרה, יש עגל, וזה רוצה להעניק וזה רוצה לנוק, זה נראה ששני הצדים הולכים לקראת הפסקת מלחמה.
0: אבל יש עוד פרה, יש עוד פרה, וזו אנחנו, מה אנחנו אומרים, מה עושים עכשיו עם כל הכוחות שבלבנון? מתקפלים, יוצאים החוצה ואומרים נתראה בעוד 60 יום?
1: אף אחד לא יודע לומר. וצריך להגיד את הדברים האלה, אף אחד לא יודע לומר. אם אנחנו ניזונים ממה שמתפרסם באיראן, אז האיראנים כמובן אומרים, בארמית קוראים לזה הבהת עלייה, זה תלוי בזה. כלומר, לבנון היא חלק מהסכם שיחתם, או מהסכמה, אני שוב, אני נזהר, מהסכמה להפסיק את הלחימה ל-60 יום בין איראן לארצות הברית. ההסכמה הזו כוללת גם את לבנון, זו לפחות ההצהרה, העמדה האיראנית. אגב, לא שמענו הכחשה מזה בארצות הברית, וזה כבר מעלה סימני שאלה. אנחנו יודעים שבעבר, בכל פעם שאיראן אמרה, לבנון היא חלק מההסכם, ארצות הברית הייתה בצד האיראני ולא בצד הישראלי, אז כן, תראה, זה גם מסביר את הידיעה בחדשות ששמעת, שישראל מתקדמת לכיוון טיבנין, ולכיוון מזרחה וצפונה מהבופור לכיוון נבטיה, הם נמצאים כבר ברמת נבטיה, לא הגיעו לנבטיה העיירה עצמה. בוא נגיד כך, ישראל מבינה שיכול מאוד להיות שהיום שבו היא תקבל שוב ברקס מארצות הברית יכול להיות קרוב, ולכן היא מנסה להשיג עד כמה שיותר הישגים בשטח, כי הישג בשטח היום זה קלף לשלב הבא.
0: תגיד, איך נראה המנגנון שבמסגרתו אנחנו מקבלים עדכונים על מה לעזאזל קורה? אתה יודע לומר לי? זאת אומרת, באיזשהו שלב פשוט אנחנו מקבלים טלפון מבחינים אמריקנים שאומרים, אוקיי, זה ההסכם, בהצלחה?
1: אני חושב שקודם כל יש את השיחות. השיחות בין ארצות הברית לבין הנשיא טראמפ לנתניהו, פחות או יותר, אני חושב ששם עוברים בעיקר עיקר המסרים והאינפורמציה. אני לא יכול לומר לך היום על איך זה נעשה בשבוע האחרון. כמובן, יש את השיחה שהייתה בלילה שהתפרסמה בין חמישי לשישי בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ. מעבר לזה, אני לא חושב שישראל משותפת בפרטים. הייתי אומרת אפילו יותר מזה. ההתרשמות שלי היא שישראל ממודרת כמעט לחלוטין מהשיחות הללו. תראה, בפעם האחרונה שהיה איזושהי הסכמה, זה היה ב-18 באפריל, אני לא יודע אם אתה זוכר, ואז היה הסכם או הסכמה להפסיק את האש במפרץ הפרסי, בישראל אמרו זה לא כוללת לבנון, ואז פתאום אנחנו רואים רשומה ברשת החברתית של הנשיא טראמפ, שאומרת הפסקת אש גם בלבנון. אז צהל הכיר את זה מההודעה הזו.
0: אמיר בר שלום, ימים מסקרנים מאוד לפנינו. תודה רבה, אכן, תודה ידידי.
1: ביי אריק.
0: סימה שיין, לשעבר ראש אגף המחקר במוסד, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: תגידי,
2: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של המשפטים האחרונים של אמיר.
0: אני רציתי להתחבר גם למשפטים האחרונים של אמיר, אז מי מתחיל?
2: בבקשה.
0: יאללה, אני מתחיל.
2: אתה שואל את השאלה.
0: היות ואנחנו באמת אין לנו מושג איך אנחנו מקבלים את המידע, וקראנו פרסומים ממש מהימים האחרונים שישראל מנסה לרגל אחרי כל מי שמעורב במסע ומתן הזה. גברתי, האם אנחנו מרגלים אחרי האמריקנים? את חושבת שבאמת יש איזה ניסיון של המוסד? לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: איזה סרט, ג'יימס בונד, נו, של ויטקוף יש מתחת למזוודה, איזה, לא?
2: ממש לא. אני יכולה להגיד לך בתור אחת שהייתה הרבה שנים במוסד, המוסד לא עושה שום פעילות, בארצות הברית. חד משמעית. סתם מישהו רצה ללכלך קצת על ישראל והדליף את זה.
0: זאת אומרת, אחרי טראומות פולארד זה לא קורה.
2: לא, חד משמעית לא.
0: טוב, אני את שלי סיימתי, גברת. עכשיו תורך.
2: הדבר שרציתי להגיד בהקשר של איך ישראל מיודעת, תשמע, זה אירוע באמת חסר תקדים. כל המערכת של מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית רובה מנוהלת בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה. זה לא סביר, זה פשוט לא סביר. בממשלים נורמליים, בשני הצדדים, יש דרגי עבודה, הם מנהלים את הקשרים ביניהם, הם מקבלים את האינפורמציה. לא כל דבר הולך ישר לרמה הכי בחירה. זה פשוט לא סביר, ואני אומר לך, בתור אחת שהייתה במגעים שהתנהלו בין ישראל לארצות הברית בתקופת אובמה, זה ממש לא היה ככה. היו קבוצות עבודה, דיברו, העבירו ניירות, העבירו הערות, לא תמיד קיבלו את ההערות שלנו.
0: תראי, אבל זה גם מתחבר לתלונות שאתה שומע מחברי קבינט, שלאורך המלחמה, בהתחלה לחשו את זה בשקט, אחר כך קצת פחות, שלא ממש מתייחסים לקבינט כבאמת איזו אוטוריטה. זה ראש הממשלה מחליט, הוא מנחית, ואז הקבינט איכשהו יוצא עם איזה...
2: נכון, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חמור, עם כל הכבוד ליכולות של ראש הממשלה, זה לא ייתכן. יש לו את מערכת הביטחון שאומרת את מה שהיא אומרת. אני חושבת שגם מערכת הביטחון היום מתנהלת בצורה שונה מהשנים שאני מכירה. המערכת הביטחון, אחרי כל מה שהיא שומעת, את כל הדיבור הלא יפה והביקורתי בקבינט, אז אני חושבת שגם מערכת הביטחון חושבת פעמיים לפני מה שהיא אומרת. ולכן כל המערך הזה של תהליך קבלת החלטות, של חשיבה, של קבוצות חשיבה, של לנסות למצוא אלטרנטיבות, של לנסות רעיונות, זה פשוט באמת מתנהל בצורה בלתי מתקבלת על הדעת בכל היבט שהוא.
0: טוב, עוד כותרת מעניינת, האם איחוד האמירויות עשו מהלך מאחורי הגב של ישראל וארצות הברית בניסיון להפעיל לחץ בעיצומה של המלחמה על מנת לעצור אותה?
2: אתה מדבר על הכסף?
0: לא, אני מדבר על כך שהם סגרו איזה דילים האיראנים, שהם הסגרו את מרכז תחנות הגז הגדול ביותר באזור שהוא נמצא בשטח שלהם, על מנת להפעיל לחץ על ארצות הברית ועל ישראל, לחץ כלכלי כדי לעצור את המלחמה.
2: האמת לא ראיתי את זה, אני מודה שלא ראיתי את זה, ראיתי את הסיפור עם הכסף שהאמירויות...
0: זה שאני יודע משהו שאת לא יודעת, זה מאוד משמח אותי.
2: כן, בטוח אתה יודע יותר הרבה, לא רק דבר אחד שאני לא יודעת, אבל תראה, מה שצריך להגיד אולי באופן כללי, זה שאנחנו רואים שני דברים. אחד, שגם במהלך המלחמה, כל אחת מהמפרציות, על פי מערכת היחסים שלה עם איראן מראש, ניהלה מסוג של הבנות כאלה ואחרות. בין שזה הדיבור על קטר שהעבירה 3 מיליארד, לבין שזה האמירויות שהכחישו את זה, ויכול להיות שמה שאתה מספר גם כן נכון. זאת אומרת, יש פה, המדינות האלה יודעות, שהם יצטרכו להישאר לחיות ביחד אחת ליד השנייה, גם איראן וגם הם. וכל אחד מכיר את מקומו ואת את הצרכים שלו מהצד השני, ואני חושבת שלמרות שראינו שהם תקפו, ואגב את האמירויות תקפו הרבה יותר מאשר את כולם, עדיין כולם מבינים שהם יצטרכו ביום שאחרי לחיות ביחד, וגם יש הרבה אינטרסים כלכליים איראנים באמירויות, באבו דאבי ובדובאי, בבנקאות, כל מיני חברות, המון המון אינטרסים כלכליים. אז אני מניחה שהצדדים איכשהו מצאו שפה משותפת כלשהי.
0: תגידי, ואחת הכותרות הכי מטרידות שיוצאות מההסכם הזה, לפחות זה מה שהאיראנים טוענים, שהם הולכים לקבל 300 מיליארד דולר, זה נשמע לך סביר האירוע הזה?
2: זה לא נשמע לי סביר, ואני מאוד מקווה שאף אחד לא ישתגע לשקם את איראן. אחרי שרציתם להפיל את המשטר, עכשיו אתם הולכים לשקם אותו? תקשיב, זה הזוי. אני גם חושב שזה לא נכון. בוא נגיד את האמת, הרבה הדלפות, חלקן לא נכונות. זה נשמע לי פשוט לא הגיוני. פשוט לא הגיוני.
0: טוב, שאלתי את אמיר, אני אשאל גם אותך. הערכה שלך, האירוע נגמר?
2: הערכה שלי זה שעדיין יש לא מעט בעיות עם ה-MOU, ובכל מקרה, בוא נגיד, ה-MOU זה ממש הדבר הכי פחות, מבחינת ישראל, הכי פחות
0: חשוב. לא, רגע, אבל גבירתי תאלץ להסביר מה זה ה-MOU.
2: הצהרת הכוונות ששני הצדדים עומדים לחתום עליה, עכשיו שמעתי גם בימים האחרונה דיבורים על זה שזה יהיה חתימה דיגיטלית, שזה בכלל הזוי. אני מאוד מקווה שהאמריקאים לא יסכימו לזה, כי מה שהאיראנים מנסים זה כמה שהם יכולים יותר להרחיק את עצמם מהאמריקאים. לא רוצים לחיצת יד, לא רוצים שיחה, לא רוצים שום דבר. הם צריך לזכור, יש להם בבית התנגדות קשה של קבוצה, אמנם לא גדולה ביותר, אבל קבוצה משמעותית שמאוד מתנגדת לעצם הדיאלוג עם ארצות הברית. ולכן אני חושבת שמה שאנחנו נראה זה ניסיון של כמה שאפשר להוריד את הווליום של של החתימה ושל החתימה או של ההסכמה, לא יודעת אפילו מה זה. יש גם דיבור בפרלמנט האיראני שאומר, אם אתם רוצים לעשות חוזה או הסכם או משהו, זה צריך לבוא לאישור הפרלמנט, ולכן זה יהיה משהו הצהרת כוונות. הבעיה היא שהשלב השני של הצהרת הכוונות הוא שלב שאם אתה שואל אותי, יש סיכוי סביר שלעולם לא יקרה. לא יהיה הסכם על הגרעין. זה ההימור שלי, שהוא נובע מזה שהצדדים מאוד רחוקים אחד מן השני, ואחרי שאתה חותם על השלב הראשון, מקבלים חלק מהכספים, מוציאים, מפסיקים את המצור על הורמוז, והם מפסיקים גם כן, אז אין הרבה קלפי לחץ. והאיראנים יודעים למשוך מסע ומתן.
0: והאירוע פשוט התמסמס.
2: נכון.
0: לא חדשות טובות עבורנו, לא חדשות טובות עבורנו בכלל, אבל נכון. בוא נשאר אופטימיים, מי יודע, אולי נופתע, אולי בהמשך הדרך נופתע. סימה שיין, לשעבר ראש אגף המחקר במוסד, חוקר בחירה ב-NSS, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, שבוע טוב.
0: אירוע אחר עכשיו, ממשלת ארצות הברית, מורה לאנתרופיק לעצור באופן מיידי את הפצת המודלים החדשים שלה. למה זה כל כך דרמטי? יונתן אדירי, מומחה ליחסים גיאופוליטיים, מייסד תנועת עלינו הנכדים המייסדים, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: בכל העולם אתה קורא דרמה מטורפת בעולם ה-AI, ובוא נסביר למה. מה קרה פה?
3: אגב, אני לא בטוח איזה נושא יותר משמעותי גיאופוליטי, את השיחה הקודמת עם סימה שיין, הנושא הזה בעיניי זה נושא בעל משמעות אדירה, והוא לא פתאומי, אנחנו בעצם בקצה של תהליך שמתחיל באזור ינואר, כשארצות הברית מפרסמת את אסטרטגיית הביטחון הלאומי ואומרת, אנחנו ב-AI לא מוכנים להפסיד, מהסיבה מאוד פשוטה, אחר כך גם מסמכים נוספים של הפנטגון, מכריזים על ה-AI כאיזשהו סוג של כוננות לאומית עליונה, השר המלחמה אומר, אני דורש מאנשי ה-AI בפנטגון להיות on war footing, בפוזיציית לחימה, ואנחנו בעצם רואים כאן את ההכרזה, פעם ראשונה חד משמעית של ארצות הברית, על המודל האחרון של אנתרופיק, כעל סוג של נשק, והיא בעצם מונעת מכל אדם שהוא לא בעל אזרחות אמריקאית, גם אם הוא עובד בחברה אמריקאית בישראל או בארצות הברית, מנגישות למודל הזה, שככל הנראה יש לו יכולות, בוא נאמר, שוות ערך לאדם, או אולי אפילו עולות עליו.
0: אז רגע גם נסביר את הגלגול שהיה פה. ממש לפני יומיים שלושה, אנתרופיק משחררת את המנוע החדש ביותר שלה, והאינטרנט מתמלא באנשים שמאוד מרוצים ואומרים, וואו, תראו מה הדבר הזה יודע לעשות, אבל אותו מנוע נעצר רק לפני חודש, אז קראו לו מיתוס, ובאנתרופיק מחליטים לעצור את היציאה שלו החוצה, בגלל שהוא מסוכן מדי וחושף הרבה מאוד חורים. בכל מערכות ההבטחה כפי שאנחנו מכירים אותם, ולכן האמריקאים אומרים עכשיו, אם אתם משחררים את המודל הזה, מצאנו שאפשר לפרוץ אותו ולגרום לו לייצר כל מיני תקיפות סייבר שיכולות לסכן את כל העולם הפיננסי וחברות תעופה וכן הלאה, ואף אחד אינו בטוח. זה בגדול החשש, נכון?
3: כן, אז בואו נעשה סדר. המודל הזה יוצא לפני כחודשיים, והאנתרופיק עצמה מכריזה שהוא חזק יותר מכפי שהיא ציפתה, בעיקר בגלל היכולת שלו, בוא נאמר, ליזום במידה מסוימת, תקיפות סייבר מאוד מאוד מתוחכמות, ומכריזה על איזשהו הסגר, שמה אותו בהסגר ומזמינה כ-40 חברות, ביניהם אגב חברות ישראליות בתחום הסייבר, מה שנקרא, לשחק איתו במקום סגור, כדי לבחון איך אפשר כן להוציא אותו ולשחרר אותו עם תקנות הבטחה שככה סוגרות עליו. הרגע הזה נמצא כרגע מתאים השבוע, המודל הזה באמת שוחרר, ואנשים, כמו שאתה אומר, שיחקו איתו וראו את היכולות המופלאות שלו. והוא אגב שוחרר בכמה תנאים. למשל, אנתרופיק מודיעה שמי שינסה לפעול בווקטור של תקיפת סייבר במודל, מיד תופסק הפעילות שלו. היא גם מודיעה שכל מיני ניסיונות להפעיל אותו בנושאים שמסכנים את אנתרופיק עצמה, כלומר, אנתרופיק אומרת, אם תנסה להשתמש במודל הזה כדי לבנות מודל טוב יותר, אנחנו נעצור אותך. ואז מגיעה הבוקר ההכרזה של ממשלת ארצות הברית, ואריק, זה באמת אירוע דרמטי מאוד. זאת הפעם הראשונה שממשלה עושה דבר כזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בשיא אני קורא לזה מלחמה, אבל בשיא התחרות הזו בין ארצות הברית לסין. תאר לך, שווה בנפשך שהפריצה הדרך הזו הייתה קורית בסין, ולא היינו יודעים, לא היה קוורנטין, לא היה הסגר, לא היו מזמינים חברות סייבר, ואני בספק אם הממשל הסיני היה פועל בצורה כל כך גלויה.
0: השאלה אם הניסיון לעצור באמת את ההתפתחות הבלתי נמנעת, אז אם זה לא יהיה אנתרופיק זה יהיה מנוע אחר, ובאמת השאלה איך אפשר לעצור את זה, ובעיקר אלוהים יודע מה זה יעשה לנו, באמת אף אחד לא יכול אפילו לדמיין לאן המנועים והכוח הזה של המנועים שכבר התחילו לבנות את עצמם, אין כבר יד אדם בתוך הדבר הזה, זה מנוע שבונה. כן, זה
3: בדיוק, זו השאלה המרכזית, הנוגע בלב האירוע, הרעיון שיש פה איזה משהו שנקרא escape velocity, כמו שכלי יוצא מכוח הכבידה של כדור הארץ ואחר כך אי אפשר לשלוט עליו, זה בדיוק הפחד הגדול, ולכן הניסיון הזה לשלוט מגיע מצד ממשלת ארצות הברית, וכמו שאתה אומר, ואם אני אזרח ארצות הברית, אז מה, אז אני לא אפעל ואפתח את המודל, כלומר, האם אנחנו צועדים לנקודה שבה, והולכת להיות לזה גם השפעה על ההייטק הישראלי, תאר לעצמך שזה נמשך, וחברות הייטק שלנו לא יכולות לפעול אל מול המודל הכי מתקדם בעולם, מכיוון שאנחנו לא אזרחי ארצות הברית באופן טבעי. מה זה אומר על החברות הרב-לאומיות כאן בישראל? זה עוד תפנית מאוד מאוד משמעותית. אני מקווה שזה לא יחזיק מעמד ושעוד כמה אם נקבל חדשות טובות יותר, אבל נכון לרגע זה, זה לא נראה טוב.
0: יונתן אדירי, תודה רבה ידידי.
3: שבוע טוב.
0: עכשיו, לוקחים אתכם למונדיאל.

0: אדר גיציס, ניו יורק, שלום.
1: אל תעצור, אל תעצור, אל תעצור את המנגינה הזו. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.
0: אתה מבין שזה אירוע שהפקנו בעזרת מנועי, במיוחד בשבילך, אמרנו, אדר גיציס בא מניו יורק, לא נעשה לו איזה אות מיוחד.
1: ענק, ענק, ענק. זה הדבר הכי ברגע שקרה לי מה שהגעתי למונדיאל, ואני לא מדבר על הכדורגל.
0: קח אותנו רגע למה שקורה שם, כי התמונות מהאירוע הזה הכי אמריקה שיש באמת, שזה קצת מוזר, כי מה להם ולכדורגל בכלל?
1: תודה. אין להם שום קשר עם כדורגל, וכשהגעתי פה בהתחלה, כל השיח היה סביב ניו יורק ניקס, כן אליפות, לא אליפות, מה יקרה איתה, אבל ברגע שהמונדיאל הזה נפתח, עם שקעת הפתיחה במקסיקו, ואחר כך זה התרחב לקנדה וגם לכאן לארצות הברית, כולם בטירוף של כדורגל. האמריקאים אומרים שזה אצלנו בבית, אנחנו חייבים לעשות משהו, והנה, אתמול הם גם השיגו ניצחון מטורף על פרגוואי, כן? אז זה כבר פתיחה ברגל ימין, אבל עזוב, אתה מסתובב פה ברחובות, ורואה כאן אוהדים מכל רחבי העולם, עם הדגלים והחולצות שלהם, ודבר שכיף לראות כאן אגב, זה ויכוחים טובים בין אוהדים. אתה יודע, אם היינו רואים מפגש כזה סמוך לאצטדיון בלומפילד בין אוהדי מכבי להפועל לפני משחק, כנראה זה לא היה נגמר בחיבוק ובהצלחה. אז פה זה אחרת, וזו אווירה של פסטיבל, ואתה רואה את האוהדים של מרוקו עכשיו שנעים לקראת המשחק מול ברזיל, ממלאים את הרכבות ליד האוהדים בצהוב והם באדום. בקיצור, זו חגיגה אדירה.
0: אבל כמה אנשים עוצרים אותך, אמריקאים, ואומרים ככה, לוקחים אותך הצידה?
1: אתה יודע, אין להם שום קשר עם כדורגל, וכשהגעתי פה בהתחלה, כל השיח היה סביב ניו יורק ניקס, כן אליפות, לא אליפות, מה יקרה איתה, אבל ברגע שהמונדיאל הזה נפתח, עם שקעת הפתיחה במקסיקו, ואחר כך זה התרחב לקנדה וגם לכאן לארצות הברית, כולם בטירוף של כדורגל. האמריקאים אומרים שזה אצלנו בבית, אנחנו חייבים לעשות משהו, והנה, אתמול הם גם השיגו ניצחון מטורף על פרגוואי, כן? אז זה כבר פתיחה ברגל ימין, אבל עזוב, אתה מסתובב פה ברחובות, ורואה כאן אוהדים מכל רחבי העולם, עם הדגלים והחולצות שלהם, ודבר שכיף לראות כאן אגב, זה ויכוחים טובים בין אוהדים. אתה יודע, אם היינו רואים מפגש כזה סמוך לאצטדיון בלומפילד בין אוהדי מכבי להפועל לפני משחק, כנראה זה לא היה נגמר בחיבוק ובהצלחה. אז פה זה אחרת, וזו אווירה של פסטיבל, ואתה רואה את האוהדים של מרוקו עכשיו שנעים לקראת המשחק מול ברזיל, ממלאים את הרכבות ליד האוהדים בצהוב והם באדום. בקיצור, זו חגיגה אדירה.
0: אבל כמה אנשים עוצרים אותך, אמריקאים, ואומרים ככה, לוקחים אותך הצידה?

0: אז פה זה אחרת, וזו אווירה של פסטיבל, ואתה רואה את האוהדים של מרוקו עכשיו שנעים לקראת המשחק מול ברזיל, ממלאים את הרכבות ליד האוהדים בצהוב, והם באדום. בקיצור, זו חגיגה
1: אדירה. אבל כמה אנשים עוצרים אותך, אמריקאים, ואומרים ככה, לוקחים אותך הצידה ושואלים, תגיד, what is the rules of this soccer? How you play? We don't understand.
0: זה מצחיק. בכתבה הראשונה שעשיתי כאן, אז הסתובבתי בניו יורק, ורציתי לשאול באמת את האמריקאים את השאלה הזו, מה מעניין יותר, המונדיאל או ה-NBA? אז היו כמה אנשים שאמרו לי, מה זה סוקר? כאילו, מה זה מונדיאל בכלל? זה כדורגל, זה, כי רוב האמריקאים באמת, אין להם באמת מושג, אבל אתה צריך לזכור שאמריקה גם עברה שינויים במהלך השנים או העשורים האחרונים, המון מאגרים, מקסיקנים, אינדיאנים, אתה יודע, כלומר, הספנים, ככה שיש לך מכל כיוון, מכל פינה, אבל עדיין גם האמריקאים שבדמם פטריוטים, כשהם רואים את נבחרת ארצות הברית, עולה לך רדשא, אני מוכרח להגיד לך שזה טירוף אחר, זו חגיגה גדולה, ואין מה לעשות, זה תרבות של ספורט, וגם כשזה מגיע לכדורגל, הנה, אפשר לשמוע את האוהדים סביבנו, בחגיגות לקראת המשחק של ברזיל-מרוקו, וגם כשזה כדורגל, עדיין זה מלבה משהו אצלם, ונותן להם את ההבנה שהם צריכים להיות טובים בזה, כי האמריקאים הטובים בכדורסל, בפוטבול, בבייסבול, הנה, רוצים להיות גם בכדורגל, ספק אם זה יקרה מול הכוכבים הגדולים כאן.
1: טוב, שבוע הבא תסביר לי איך לעזאזל קיבלת את הגיג הזה, איך נשלחת לשם, אני פשוט לא מצליח להבין. אבל בסדר, זה שבוע הבא, שבוע הבא, שיהיה על מה לדבר. גיציס היקר.
0: אין שום בעיה, קודם כל אתה מוזמן, אפשר לעשות את השידור הבא מכאן, מהמלון שלי, אפשר לחלוק צד במיטה, אין שום בעיה.
1: אני אשלח לך בינתיים אבל את הג'ינגל המיוחד שהכנו בשבילך, שיהיה לך עם מה להירדם בלילה.
0: לידר, לידר, תודה רבה, אוהב, להתראות.
1: ביי. חשבתי שאני אנסה לשמוע אותו עוד הפעם. לא, לא את השיר, עזוב, לקחת אותי לשיר. נגמר השיר. כליל, שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז והיא כדורגל, מה שבאמת מעניין בארצות הברית, זה הסיפור המוטרף הזה של זירה ענקית שמוקמת ממש מחוץ לבית הלבן, והולכים להילחם שם, טובי הלוחמים.
2: נכון.
1: כי טראמפ חוגג יום הולדת?
2: כי טראמפ חוגג יום הולדת, וכי אמריקה חוגגת יום הולדת. אז בואו נתחיל בהתחלה, אנחנו מתחילים אי שם ביוני 2025. נשיא אמריקה, דונלד טראמפ, מודיע שהוא מתכוון לחגוג לאמריקה 250 אביבים בעזרת זירת אגרוף ענקית, ואף אחד לא באמת יכל לתאר לעצמו.
1: לא, זה אפילו לא זירת אגרוף, אין שם אגרוף, זה MMA, נכון? זה קרבות הרבה יותר...
2: זה UFC, זה
1: הבן דוד.
2: זה קרבות רעבה כאלה, אם תרצה, אבל זה באמת, זירה זה לא תיאור שמספיק כדי לתאר את המפלצת הזאת, שקמה מעל הבית הלבן, הנשיא של ה-UFC, ממש דיינה ווייט, ממש אמר שהוא רוצה שהדבר היחיד שיראו מבעד לזירה הזאת, זה את הבית הלבן. מדובר בצוות, ככה הם קוראים לה גם, The Claw, של 30 מטר, נישאת 30 מטר מעל האדמה, היא יכולה להכיל 4,300 צופים, מדובר באירוע ענק, ונזכיר ארי, כשמדובר באותה מדשאה שראתה את מרטין לותר קינג, אומר, יש לי חלום. אז זה ממש שני אירועים בסדר גודל דומה.
1: והסכמי שלום, וכל מיני טקסים היסטוריים.
2: ואת כל הנסיעות של טראמפ לחול, וכל אותם קטעי סאונד שאנחנו מכירים, שבקושי מבינים מה הוא אומר, כי שומעים רק את הפרופלור.
1: ועכשיו יראו שם שני גברים בתחתונים, שמרבית מציעים אחד לשני.
2: כן, בדיוק,
1: כי מה מסמל יותר את ארצות הברית מאשר שני גברים בתחתונים שולחים מכות?
2: זה אני שואל, זה אתה שואל, וזה שאלו גם את הציבור האמריקני, ממש במשאל שביצעה סוכנות הידיעות רויטרס לפני יומיים, עולה שרק 16% מהציבור האמריקני בכלל חושבים שהחגיגות האלה של 250 לאמריקה דרך קרבות זה אירוע ראוי. הרוב המוחלט חושב שזה באמת מסמל את כל מה ששגוי באמריקה. עכשיו, אנחנו יודעים שטראמפ מאוד מאוד, יש לו איזשהו soft spot לקרבות אגרוף, ל-UFC, הוא חבר קרוב מאוד של דיינה ווייט.
1: גם נאמר שחלק משמעותי מהכוח הפוליטי שלו נובע מאותה קבוצה, זה כזאת חבורה של גברים כאלה, דיינה ווייט.
2: נכון, שהוא אוהב מאוד להקיף את עצמו, פית הגסט, אפשר לומר, ואנחנו גם מכירים את הקשר הקרוב של טראמפ עם אנדרו טייט, שמי שמכיר מכיר. כן, זה בהחלט אירוע מיוחד. הלילה לא יהיה לנו איזשהו קרב, אבל מחר, 14 ביוני, יום הולדת 80 של דונלד טראמפ, מתחיל הקרב הגדול ביותר במדשאת הבית הלבן, ואתה יודע, מה שהשמועות מספרות, נגיד את זה ככה בארצות הברית, שהם מאוד מאוד התקשו למכור את הכרטיסים, ואת רוב האצטדיון מלאו אנשים, או אנשים שהזמינו.
1: כמה כרטיסים אמרנו?
2: 4,300, 4,400.
1: והם לא הצליחו למכור את הכרטיסים?
2: הם התקשו למכור את הכרטיסים, המון מפורט.

0: פורסמים, נגיד דוויין דה רוק ג'ונסון, שהוא היה מתאגרף בעברו, סרבו להגיע לאירוע הזה, כי הם באמת לא רוצים לתת יד לכאלה חגיגות יום הולדת לארצות הברית. אז תראה, אולי גם אותי ישלחו לוושינגטון כדי לסקר את זה.
1: אם כן, אנחנו נכין גם לך ג'ינגל.
0: יור.
1: אני מבטיח.
0: עכשיו ריגשת אותי.
1: כליל, תודה.
0: תודה.

0: אתמול אחרי שלוש שנים סוף סוף מצד הגאווה צועד בתל אביב, המוני אנשים הגיעו לחגוג, ובדרך, או יותר נכון בכניסה, הסתבר שמשטרת ישראל הפכה למשטרת האופנה. שימו לב מה קורה כשאחת החוגגות מנסה להיכנס עם חולצה שכתוב עליה מסר פוליטי.
1: מה בגלל החולצה? מה, פאק בן גביר?
2: אתה כבר יודע מראש וכבר הפעלת מסלמה.
1: מה זה יודע מראש? מה, אסור להגיד פאק בן גביר?
2: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, רק בשטח ה...
1: בשטח העירוני התל אביבי.
3: רגע, אתם חברים,
1: אתם מתנהגים בצורה פחדנית.
2: בסדר גמור, תודה רבה. בבקשה לצאת מהסורגים, תודה. אין בעיה.
0: כן, כך זה נשמע אתמול, בלי מסרים פוליטיים, אנשים שהגיעו עם שלטים, נלקחו מהם השלטים. סיפור מאוד מוזר, עומר אוחנה הוא בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה, שנפל בקרבות על בארי בשבעה באוקטובר. שלום.
4: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: אותך עצרו שם בכניסה, בדקו לך חולצה?
4: לא, אותי לא עצרו בכניסה, ונכנסתי עם החברים שלי ביחד עם חולצות שוויון בחיים. אבל היו אנשים שלקחו להם את השלטים או ביקשו מהם להוריד את החולצות.
0: מאוד מוזר מה שקורה.
4: תראה, המאבק על זכויות הקהילה הגאה זה מאבק פוליטי, אבל הוא לא משתייך לא לימין ולא לשמאל. וזה שהמשטרה לוקחת שלטים שהם על מאבק גאה, על אנשים שנלחמים על הזכות לחיות את החיים שלהם בשוויון בישראל, זה פשוט ביזיון.
0: ובכלל אני חושב שזו הייתה שנה לא פשוטה. אני נכנסתי להסתכל בדוח הלהט"בופוביה, ואתה רואה שם עלייה די מדאיגה במספר התקיפות נגד אנשים בתוך הקהילה, ובכלל פתאום עושה רושם שהקהילה קצת מקבלת כתף קרה, ואני מנסה להבין מה קרה השנה. אתה חושב?
4: אני חושב שזה לא קרה השנה, אני חושב שזה תהליך של ארבע שנים של ממשלה דתייה והומופובית. בסוף כשאתה מסתכל על דוח הלהט"בופוביה, אתה באמת רואה עלייה חריגה וקיצונית, מאות אחוזים של עלייה במקרים להט"בופובים במרחב הציבורי, אבל אתה רואה גם שיש עלייה בחומרה שלהם. טרנסיות מקבלות אבנים ברוטשילד. אין לנו כבר מקום בטוח להסתובב בו, ובסוף, ככל שימשיכו לקצץ את התקציבים הגאים של הקהילה הגאה, אז לא יהיה חינוך לסובלנות. והתקציבים האלה הם מופנים בדיוק אל ההפך, אל חינוך לפלגנות. ואני חושב שזאת פשוט תוצאה שאנחנו רואים בציבור בשטח, אנחנו רואים אותה השנה, אבל זה תהליך שקורה כבר כמה שנים.
0: כמה אתה מרגיש שהיו מקומות שהגעת עם הסיפור שלך ושל בן הזוג שלך, כאמור, רב סרן סגי גולן, הוא נופל בקרבות על בארי, ואנשים לא רוצים לשמוע?
4: אני חייב להגיד שאת הסיפור של סגי לא נתקלתי באנשים שלא רצו לשמוע אותו. אני עובר בין חברות, ארגונים ובתי ספר במהלך השנתיים וחצי האחרונות ומספר את הסיפור של סגי. סיפור של גבורה, סיפור שדורש שוויון במוות ובחיים. יש ערוצים שלא הסכימו לראיין אותי, כמו ערוץ 14, אבל זאת הדלת היחידה שבעצם הייתה סגורה על הסיפור של סגי בשנתיים וחצי האחרונות.
0: אז הנה, אנחנו ניקח את ההזדמנות ונשמע על סגי.
4: סגי היה אופטימיסט, חסר תקנה. כשאנשים מבקשים ממני לשמוע משהו על סגי, אני אוהב לספר על רגע אחד, אחרי שסגי סיים לחלץ בית בית בשכונת הכרם בבארי, כאשר המשימה הכי קשה שלהם בכל בית זה לגרום למשפחה לפתוח את הדלת, וסגי בעצם משתמש בזהות שלו. והוא אומר, אני סגי מהרצליה, בן הזוג של עומר, אנחנו מתחתנים עוד שבוע. וכל משפחה ששומעת את המשפט הזה, מיד פותחת את הדלת, יודעת שהוא אחד משלנו, וככה סגי מחלץ עשרות משפחות משכונת הכרם, בים של מוות, ממש לחימה של ממש...
0: זה פשוט סיפור מדהים שאתה מספר, כל כך הרבה משפחות היו בטוחים שבצד השני, של מי שדופק ואומר להם תפתחו זה צהל, ניצב שם מחבל, כי גם הזהירו אותם בקבוצות הוואטסאפ, ואתה אומר כשהוא מספר את הסיפור שלו האישי, אז מיד מבינים כי איזה חמאסניק יספר סיפור כזה.
4: בדיוק, אנחנו הישראלים יודעים לזהות אחד את השני וליצור אמון. וברגע הזה שסגי מסיים לחלץ את כל המשפחות, יש להם איזה 10 דקות למלא מחסניות, למלא את השלוקרים, ובזמן הזה שצוות סגי מתרענן, סגי פותח פתק בוואטסאפ וכותב 512 מילים של אהבה, לא מדבר על מוות, מדבר רק על תקווה. ועם הכוחות האלה, ואותו פתק שסגי כתב בבארי ב-1154, אנחנו הולכים קדימה ורודפים אחרי השוויון שסגי פעל אליו בכל החיים שלו. הוא התנדב בעשרות מקומות כדי לקדם שוויון ומוביליות חברתית בחברה הישראלית.
0: וכשאתה הולך אתמול וצועד במצעד בין המסיבות והמוזיקה וההופעות, כמה אתה חושב עליו?
4: בכל רגע. סגי מלווה ועם המון המון געגוע. אני פוגש הרבה אנשים שבאים לתת חיבוק ולתמוך, אנשים שסגי והסיפור שלו נגע בהם גם כשהוא היה בחיים וגם אחרי שהוא נפל. זה נותן המון המון אנרגיה, ואתה רואה קהילה מטורפת, אתה יודע, 120 אלף איש שהולכים ביחד למען מטרה אחת.
0: עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, שנפל בקרבות על בארי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לך.

0: דוקטור נמרוד מדרר, מתמודד בפריימריז של הליכוד במישור החוף, שלום.
1: ערב טוב.
0: הלכו הפריימריז?
1: לא יודע, בוא נראה, אני חושב שעוד מוקדם להספיד אותם. אני אגיד גם יותר מזה שבסוף, כתנועה, הגם שאני מתמודד ואני מעוניין שהם יתקיימו, כתנועה האינטרס בסוף הוא לייצר את הרשימה הטובה ביותר שתביא הכי הרבה מנדטים.
0: אבל זה לא עובד כל כך אם מסתכלים על הדרך שבה הפריימריז מתנהלים, כי התזה הרווחת היא שראש הממשלה נתניהו מסתכל על הרשימה ואומר, אוקיי, מה קרה כאן? זה לא עובד לנו. כל מיני ח"כים בליכוד שטוענים שבגלל הפריימריז והמקום הגבוה למשל שבו טלי גוטליב מתברגת, אז זה פוגע בתנועה כולה. אתה מקבל את הטיעונים האלה? שהנבחרת כן. של הליכוד פשוט מרחיקה, מרחיקה מצביעים בתוך הימין, שאומרים אם הנבחרת הזאת, לא יודע, וטורי וטלי גוטלי ומי גולן שעכשיו רגע לפני כתב אישום ככל הנראה, האם הנבחרת הזאת מרחיקה את הבוחרים שלכם?
1: אז אני אגיד, תשמע, יש סקרים שטוענים שכן, יש, אגב, יותר מאשר הנבחרת הנוכחית, יש אנשים שמתמודדים כרגע, שלא נמצאים בכנסת שיש טענות שהרחיקו מצביעים. תראה, בסוף החיסרון בכל דמוקרטיה היא שאתה לא תמיד מקבל את הדבר שהוא הכי מושלם והכי תוכנן בפלסטיק. יש לזה גם הרבה מאוד יתרונות, צריך לזכור. בסוף, חברי כנסת של הליכוד, בגלל שיטת הפריימריז, יש להם מחויבות שאין לחברי כנסת אחרים. לאנשים
0: שהלכו
1: אותם
0: לכנס. לא, אבל תראה, יש בעיה בשיטה. הרי הליכוד כל הזמן טוען, אנחנו המפלגה הכי דמוקרטית, אצלנו לא מסדרים, אנחנו, יש לנו פריימריז, אבל הפריימריז בליכוד הפכו להיות אירוע שנחטף על ידי קבוצות כוח. אם יש לך קבוצת כוח, עם הרבה מאוד מצביעים בפריימריז שעושים מה שאתה אומר להם, כל מיני ועדים שאנחנו מכירים, כל מיני קבוצות כוח שנבנו לאורך שנים רבות, אז זה לא באמת פריימריז דמוקרטיים, זה אנשים שיש להם כוח, שתופרים כל מיני דילים, ובסופו של דבר אתה מקבל רשימה שהיא תוצר של דילים ולא תוצר של מה שבאמת המצביעים של הליכוד רוצים לצורך העניין.
1: אז תראה, לצורך העניין, עדיין גם במצב הנוכחי שאתה מתאר, חצי מהמצביעים הם מה שנקרא מצביעים חופשיים, כלומר חבר'ה שהם לא מחויבים להפדיל. אידיאלית הדבר הכי טוב שיהיה, הדבר הכי טוב שיכול להיות זה שכל האנשים ששמים מחל בקלפי, גם אם מתפקדים. כרגע זה 1-10 בערך. אז אני מסכים, תשמע, אף שיטה היא לא אידיאלית. יש יתרונות לזה ויש יתרונות לזה. אני מסכים שברגע שמייצרים ועדה מסדרת, או לא משנה איזשהו דבר כזה, אתה מייצר רשימה שהיא, כן, שהיא הרבה יותר אטרקטיבית, כי אתה מייצר משהו שהוא, אבל מצד שני, גם מלאכותי.
0: השאלה, אבל אם זה לא עז שראש הממשלה נתניהו מנסה להשחיל, רק בשביל לקבל את השריון של הסרט המקומות, זאת אומרת, הוא אומר, אני אבטל לכם את הפריימריז, אלא אם כן, אתם תשריינו לי 10 מקומות ראשונים, שזה מה שהוא ביקש בהתחלה, ואמרו לו, מה פתאום, אתה מגזים.
1: זה לחלוטין האופציה, אתה יודע, כמו המשל של תכניס עכשיו את העז ואת הפרה ואת התרנגול, תוציא אותם, תראה כמה הבית מרווח. אז לחלוטין, אחרי העז הזאת, אנשים הרבה יותר יהיה להם קל לבלוע, במרכאות נקרא לזה, את השריון.
0: אבל אגב, עוד פעם, גם השריון הזה, הוא מגיע מאותה נקודה, בגלל שראש הממשלה חושש שאנשים כמו טלי גוטלי ווטורי ומי גולן לא יביאו את המצביעים, ואז אתה חייב לשאול את עצמך שאלה אחרת. כל האנשים האלה, איך לעזאזל הם הגיעו לכנסת, ואיך הם הגיעו לתפקידים האלה, כל מיני אנשים שאתה לא כל כך מצליח להבין איזה יכולות פוליטיות, או בכלל, הובילו אותם כל הדרך אל הכיסא של אחד מ-120 הנבחרים, אין הרבה כאלה. ואולי, כאן אתה אומר, השיטה עקומה.
1: אז שוב, צריך לזכור, בסוף אתה בשיח של חלופות. כל דבר כזה שאתה מציע הוא אלטרנטיבה של משהו אחר, ושום דבר הוא לא מושלם. אני אגיד אפילו יותר מזה, לא ניקח אנשים שיש ביקורת ציבורית עליהם. גם אנשים, תדע, נגיד, ניקח את ססי גואטה, אוקיי? הוא אדם שחבר כנסת של הליכוד שעובד, עובד קשה, ואני והוא חלוקים מאוד ברמה האידיאולוגית, על איך שאנחנו צריכים, איך שמדינת צריכה להתנהל ברמה הכלכלית. אבל יש אנשים שבאו ושלחו אותו לכנסת והוא מייצג אותם. אז גם אני, בתור מתפקד של המפלגה, בתור חבר מפלגה, ובתקווה גם בעזרת השם בתור חק לעתיד, ברור שלא כל חברי הכנסת מייצגים את מה שאני חושב, זה החיסרון ברשימה שהיא דמוקרטית. אבל שוב, היתרון הוא שאתה גם מייצר רשימה שמייצגת את מה שהמתפקדים שלך חושבים. אז בהיבט הזה, כן, שריונים הוא איזשהו, נקרא לזה, פשרת ביניים, שבה אתה מייצר רשימה מצד אחד שיודעת להביא מנדטים, שיודעת לגעת בקולות. אגב, שריונים הם לא דבר חדש, תמיד יש שריונים. מביאים מישהו שיודע לפנות לקהילה האתיופית, מביאים מישהו שיודע לפנות לקהילה הרוסית. אתה רוצה לייצר רשימה
0: ש... זה נשמע כאילו, אני מנסה להבין אם הפריימריז מתבטלים. אתה תקבל את ההחלטה של ראש הממשלה, או שאתם, כל המתמודדים, תנסו להילחם בכלים החייבים לומר די מעטים שיש לכם?
1: נכון, אני צריך להגיד, קודם כל, ההחלטה היא לא רק של ראש הממשלה, בסוף ההחלטה היא של הוועידה של הליכוד וההחלטה של המרכז, כל דבר כזה, גם מבחינת חוקת הליכוד, ראש הממשלה צריך לבוא לוועידה ולמרכז ולקבל את האישור שלהם. אני מניח שאם הוא יבוא הוא יקבל את האישור, יהיו אנשים שילחמו את זה, יהיו אנשים שיקבלו את זה.
0: אתה, תלחם?
1: אני אומר בכנות, אני... שאלה, אני מניח שתהיה איזשהו סוג של מחאה מבחינתי ישו, והשאלה זה גם מה יהיה, באיזה קונסטלציה זה יהיה. אני אומר לך בכנות, אני לא בטוח שגם הדבר הזה עוד הוכרע והוחלט. אני מניח שעוד יש התלבטויות ומחשבות של מה הדבר שהביא את התוצאה הכי טובה, ועדיין גם ישמור, וזה גם אינטרס אמיתי וכן של המפלגה, לשמור גם את הבייס בלופ.
0: טוב, מאוד מעניין, מאוד מעניין כל מה שקורה בפוליטיקה בימים האחרונים. אין ספק, נמרוד, תודה רבה, תודה שהיית איתנו, ידידי.
1: תודה, ערב טוב.
0: כך או כך, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה, אריק.
0: יש שיר, רק שלוקח לו זמן להתעורר השיר, אבל הוא שיר מצוין, הוא שיר מצוין.

0: 11 נופשים התאשפזו במהלך סוף השבוע אחרי שתקפו אותם תנים. תנים. אביו שרווד, מייסד עמותת למען חיות הבר, מה העניינים?
1: בוקר טוב.
0: מה, זה אירוע מוכר שם בצפון? מה קורה? מה קורה?
1: פתחת עם אותו פייק.
0: פייק?
1: כולם פרסמו.
0: אני לוקח בחזרה.
1: אז יפה ככה. דבר ראשון, 4 ננשכו, אחרים נפצעו בריחה או כאלה, אבל עכשיו יצא כבר כתבה שזה בכלל לא כלבת, אלא טען שהתאמתו איתו, תפסו אותו בידיים. אני לא יודע אם זה נכון או לא. בוא נלך על כלבת, אוקיי? בוא נלך על כלבת, בגלל שבטבריה, אזור הזה מוכר כאזור שיש בו כלבת, לא רק השנה, אלא בכלל.
0: כמה תנים אבל מסתובבים באזור טבריה?
1: להגיד לך מספרים אני לא יודע, אבל תן זה בעל חיים נפות.
0: אבל כמה אתה נתקל בהם? זאת אומרת, הם לא מתקרבים אבל אף פעם לנופשים ולרוחצים, אז ההיגיון הבריא אמר כלבת, אתה אומר לא בטוח.
1: בדיוק. אני חשבתי באופן אוטומטי כלבת, אני עדיין חושב כלבת, אבל ראיתי עכשיו, פשוט ממש עכשיו, כתבה שזה כנראה התעמתו עם התן והתעסקו איתו. איך הצליחו להגיע למצב שתפסו תן ביד, אני לא יודע. אז אני כן אומר כלבת, אני כן תמיד הולך על הסכנה יותר גדולה, ובמיוחד באזור של טבריה, שמקום שידוע שיש בו כלבת כל שנה, זה לא רק הפעם. בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, משרד החקלאות נכשל בגדול, והכלבת הגיעה ממש למרכז, מה שלא היה לפני. 30 שנה לא היה לנו כלבת במרכז, ועכשיו אנחנו הגענו גם לים למרכז עם כלבת.
0: באיזה חוף זה קרה?
1: אני לא זוכר את השם של החוף הפעם, אבל טבריה זה מקום באמת ידוע. גם עמק המעיינות מקום ידוע, רמת הגולן מקום ידוע.
0: ואיפה משרד החקלאות? למה הם לא מסתובבים ומחסנים?
1: משרד החקלאות בכמה שנים האחרונות נכשל בגדול בפיזור פתיונות נגד כלבת. פתיונות זה בעצם חיסונים אורליים שמפוזרים לחיות הבר, ומונע התפרצות של כלבת. כי אנחנו יודעים שכלבת מגיעה דרך הגבולות הצפוניים של המדינה, בכל הזמן זה קורה, אבל כאשר יש חיסון מצמיד, הבעלי חיים החולים ימותו עוד הרבה לפני שהם יגיעו למרכז, ובעלי החיים הישראלים יהיו מחוסנים, יהיו מוגנים.
0: בקיצור, אז מעבר להמתין למשרד החקלאות, הנה נקודה שצריכה להיות די ברורה, אבל אולי, לא יודע, אחרי שראיתי גם תמונות של אנשים שנכנסים למים ומתעסקים עם קרישים, חברים, אם אתם רואים טן, אל תתקרבו אליו, אין שום סיבה, כי אחרת הוא עלול לנשוך אתכם.
1: טן שמגיע לבן אדם ונושך אותו, זה טן חולה בכלבת, ומיד, מיד, מיד לרוץ למשרד הבריאות, לבית החולים, לקבל חיסונים. כי חיית בר מפחדת מאיתנו, טען בורח מאיתנו, הוא לא רוצה לבוא אלינו. כן יכול להיות בעונה של רבייה כמו עכשיו, שיש טענה שיש לה מכילה והיא חושפת שיניים, כשמתקרבים אל האזור המכילה, זה דבר אחד, אבל טען שרודף אחרי ונושך, זה טען חולה.
0: אביו היקר, ועם האמירה החשובה הזאת אנחנו נאלץ לסיים, כי יש עוד קצת מונדיאל, אל תשאל, דרמה מטורפת.
1: אבל באמת, הציבור לא צריך להיכנס ללחץ, כלבת זה דבר מסוכן, אבל בגדול, כלבים שלכם מחוסנים זה טוב מאוד, וחיות הבר אמורות להיות מחוסנות באופן סדיר על ידי הרשויות.
0: תודה רבה ידידי, להתראות.
1: תודה, להתראות.
2: הכדור עובר לוייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, קמינסקי, כאילו בכל שבוע רגיל, את רק צריכה להסביר לי משהו נקודתי בספורט שאני לא מבין, ועכשיו מונדיאל זה עולם כל כך רחב.
4: זה טורניר שלם, כן.
0: שאני לא יודע איפה להתחיל, אבל בבקשה גברתי, תתחיל.
4: אז כמו שאמרת, חג שמח, נתחיל בזה. מונדיאל זה חג בקרב אוהדי ספורט. יום חמישי המונדיאל יצא לדרך, אירוע ספורט באמת הגדול בעולם לצד האולימפיאדה הגדול בעולם, והשבוע סוף סוף אנחנו נזכה לראות את הנבחרות הגדולות עולות למשחק הראשון שלהם. הלילה ברזיל תשחק נגד מרוקו וספרד וצרפת, וגם נבחרת ארגנטינה אלופת העולם הנוכחית שמחזירה גם את הכוכב הכי גדול בעולם, לבמה הכי גדולה בעולם. בארגנטינה כדורגל זה דת, מי שלא יודע, באמת זה דת. ואחרי ההצלחה והמתח והניצחונות במונדיאל הקודם, הם במתח בציפיות הארגנטינאים, בשיגעון, מותח עצבים. ואני רוצה לצרף לשיחה הזאת אוהד ארגנטינה שמחכה כבר תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה לרגע הזה. הוא גופו כאן בישראל, אבל משפחתו וליבו שם בארגנטינה, הוא לא ישן בלילות, איך הוא מכין את עצמו אריק? הוא צופה בסרטונים מהעבר של הנבחרת, ובוכה, ומגדדר.
0: מה נשאר לו?
4: איך אני יודעת את זה? כי זה הבן זוג של ליליאם פישר.
0: הבאת את החבר שלך? לא מספיק, אני צריך להתמודד עם עמית קמינסקי שצוחקת עליי כל שבוע שאני לא מבין כלום בספורט. עכשיו הבאת גם את ליאם, הבן זוג שלך?
1: באתי לחזק, את עמית.
0: אוקיי.
4: כל פעם אני מתלוננת, הוא לא יודע על מה אני מדברת ליאם, מה אני עושה.
0: אז רגע, ליאם, מתי פעם האחרונה ארגנטינה ניצחה?
1: ארגנטינה ניצחה במונדיאל האחרון, 2022, 18 בדצמבר. אם אתה רוצה להיות נורא מדויק.
0: אני הייתי בטוח שתיקח אותי לאיזה 1980 ומשהו, אוקיי, אז יש דרמה, יש דרמה.
1: לפני המונדיאל האחרון זה ב-1986, אז הייתה ציפייה ארוכה מאוד עד שהמונדיאל האחרון הגיע, וכן, עכשיו אנחנו באים בעצם...
0: וכמה סיכוי יש לארגנטינה לקחת שוב את המונדיאל?
1: תשמע, אם אתה תשאל אנשים
0: אנשים מעבר לחלון מזיזים את הראש מצד לצד ואומרים, אני קורא שפתיים, אפס סיכוי.
1: אם אתה שואל אנשים הגיוניים שמנתחים את המשחק ואתה יודע, יש להם, רואים את התמונה הרחבה, הם יגידו לך שלארגנטינה אין הרבה סיכוי. אני חושב שאנחנו ניקח עוד פעם, אבל אני לא מדבר מתוך ההיגיון, אני מדבר רק מהרגש.
0: קמינסקי, האם בן זוגך צודק ויש סיכוי?
1: זה לא מובן, אין כזה דבר.
0: טוב, חברים.
4: מה, איך ליה מסכם את זה? נבחרת ארגנטינה היא פחות או יותר זה אותו סגל כמו לפני 4 שנים, רק זקנים יותר. אבל זה בדיוק מה שמביא את הארגנטינאים ללחץ גם לשחזר את ההצלחה, ובמיוחד המונדיאל האחרון של ה...
0: אז קודם כל עכשיו אני מושקע רגשית, כי אני יודע שהבן זוג שלך הוא עד כדי כך אוהד שרוף, אז הנה מצאתי לי, אני מעכשיו אוהד ארגנטינה, לא אכפת לי, אין לי שום דבר מיוחד לאף אחד, אני קונה ארגנטינה. רגע, אבל ספרי לי, מה קורה עם המשחק של איראן? כי זה מעניין אותי, מתי זה קורה?
4: ליאם.
1: המשחק של איראן, אנחנו נראה אותו בקרוב, בלילה, לא הנוכחי, אלא עוד לילה אחד, בלילה הבא.
0: מול מי הם משחקים? סיבכתי אתכם.
1: לא זוכר.
0: סיבכתי אתכם. אבל איזה נבחרת יש להם בכלל, האיראנים?
1: יש להם נבחרת לא רעה, יש להם נבחרת די טובה. הם כן יכולים לעשות דברים, אבל אתה יודע, שם יש, כאילו זה בית מאוד מתוח פוליטית, אז אנחנו לא בדיוק יודעים למה לצפות.
4: איראן, לא, היא עוד 3 ימים, ב-16, ב-4 לפנות בוקר, אתה קם לראות אותה?
0: בטח, מה זאת אומרת? תתקשרי להעיר אותי.
4: במשחק הכי לא מעניין בעולם, איראן נגד ניו זילנד.
0: טוב, רגע, מה המשחק הכי דרמטי הבא בתור שיש לנו?
4: הלילה, ברזיל נגד מרוקו.
0: אבל זה כבר דיברנו עליו בשעה הראשונה. כן.
4: כן.
0: זה דיברנו עליו בשעה הראשונה.
4: יש גם צרפת נגד סנגל, שזה גם הולך להיות משחק מעולה, למרות שליאם לא אוהב שאני מדברת על הצרפתים. אז אני הייתי אומרת, המשחק של ארגנטינה, ביום שלישי.
0: אז גם זה קורה.
1: ארגנטינה זה הדבר היחידי שחשוב שהולך לקרות בימים הקרובים, לא רק במונדיאל, אלא בכל... תחום של החיים, בכל
0: בכל החיים עצמם. אבל רגע, תגידו, היה הרי סיפור מאוד, מאוד רציני עם מחירי הכרטיסים, אנשים פשוט לא יכלו להרשות לעצמם, ואני מנסה להבין עד כמה מרגישים את זה במגרשים.
4: בימים האחרונים אני שומעת יותר ויותר אנשים מהסביבה שלי, שטסים למונדיאל, ואני לא מבינה איך האנשים האלה מבזבזים את כל העון שלהם, באמת, עון.
0: עבור משחק, אבל הנה תשאלי את ליאם, בבן זוג שלך, בפעם הבאה שיהיה מונדיאל,
4: אני הייתי בחצי גמר הקודם, שילמתי אלפי שקלים, בחצי גמר מונדיאל הקודם, שילמתי אלפי שקלים.
0: אז את מבינה, אבל גברתי, נגמר לנו הזמן, כי המוזיקה עוד רגע מטפסת עלינו. חברים יקרים, שיהיה לכם בהצלחה, ואני איתך, יאללה.
1: תודה.
0: בוא נראה, אולי יהיה ניצחון. תודה חברים, נשתמע שבוע הבא. תודה גם לכם שהייתם איתנו, ערך אותנו יובל טל, לפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני, עידו בנון וקרן רון בפיקוח. בן שני, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם קצין הרפואה הראשי זיוון אביעד באר. להתראות.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים.
3: והשבוע, המפיק והיזם אודי דאבוש.
4: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? אני אומר, יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתר, זה תזמורת.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
3: אפרת גוש, במופע שכח הגיגי לאלבום החדש.
5: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
3: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
5: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
3: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
7: קוראים לי ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
8: אני ריה סילברמן. שלומית, אני בן 7.
9: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
10: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, בעובדה 146.
11: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מנפי בצבא.
12: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
13: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הבית. הייתה לבקר אותי.
14: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל, את איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
15: אני יודעת, בסופו של דבר, הוא יחזור הביתה, וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
17: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם פי א' פגישה אישית.
18: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב, ההסכם שלי עם איראן הוא חומה ללא נשק גרעיני. למעשה הם כבר לא רוצים נשק גרעיני וגם לא יהיה להם כזה, לא באמצעות רכישה, פיתוח או כל צורה אחרת של רכש. העסקה מתוכננת להיחתם מחר ומיד לאחר חתימתה מיצרי הורמוז פתוחים לכולם. כך טראמפ ברשת החברתית. במשרד החוץ של איראן מבהירים כי טהרן תמשיך לגבות תשלום עבור השירותים הניתנים במיצר, וכי אפשרת הכספים המוקפאים של איראן הוא חלק בלתי נפרד מההסכם. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. צהל פועל בשעות האחרונות בדרום לבנון. בכפר מג'דל ג'ון פוצצו יחידות הנדסה מבני מגורים ששימשו את חיזבאללה. חיל האוויר תקף מטרות ברכס עלי טהר שעל יד נבטיה. חייל בצבא לבנון נפצע קשה בתקיפה. משרד הבריאות של לבנון מסר היום כי מאז תחילת מרס נהרגו 3,756 אזרחי לבנון בתקיפות צהל ויותר מ-11,000 נפצעו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב על קיבוץ בערי עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, בריאיון לאריק וייס כאן בגלי צהל, מתייחס לפעילות המשטרה אתמול במצעד הגאווה בתל אביב שאחרים השלטים ואומר, זה ביזיון ותוצר של ממשלה קיצונית הומופובית.
19: היו אנשים שלקחו להם את השלטים או ביקשו מהם להוריד את החולצות. וזה שהמשטרה לוקחת שלטים שהם על מאבק גאה, על אנשים שנלחמים על הזכות לחיות את החיים שלהם בשוויון בישראל, זה פשוט ביזיון. אין לנו כבר מקום בטוח להסתובב בו, ובסוף ככל שימשיכו לקצץ את התקציבים הגאים של הקהילה הגאה, אז לא יהיה חינוך לסבלנות. והתקציבים האלה הם מופנים בדיוק אל ההפך. אל חינוך לפלגנות.
18: רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית יבחנו מחר את השמשת נמל התעופה רמון לטיסות בינלאומיות נוכח שהות הצי האמריקני בנתב"ג. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי עד ליום שלישי לכל היותר משרד התחבורה יעדכן את החברות הזרות כנהוג על פי חוקי התעופה הבינלאומיים. שרת התחבורה רגב ביקשה ממשרד הביטחון להסיט את הצי האמריקני מנתב"ג ומרמון לבסיסי חיל האוויר, בין היתר כי המתדלקים שאינם בשימוש תופסים את החניות של חברות התעופה בראשן הזרות. במידה ולא יימצא פתרון, לא פחות משני מיליון כרטיסי טיסה יבוטלו בחודשי הקיץ ובחגים. גבר בשנות ה-30 לחייו התהפך עם סירה בכנרת, מצבו מוגדר בינוני. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים פוריה עם חבלה בחזה. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה חדשות.
17: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. פא' פגישה אישית חוזרת. אחרי הפסקה ארוכה, פגרת מלחמה נקרא לה, וכשהמלחמה עודה בעוז נמשכת מבית ומחוץ, על הגבולות ומעבר להם, חזית ועורף, ונרמולה הוא פרי קטטה בין ההכרח לתרגל שגרת חיים, לבין האינסטינקט והציווי, להנחיח את סבלם של הרבים מאוד שמתמשך ואת הלא נורמלי. הנה ישבנו להיפגש, וטוב לחזור. והערב, באלף פגישה אישית עם קצין רפואה ראשי בצהל, תת אלוף דוקטור זיוון אביעד בר, שנולד ביולי 1979 ברמת גן, ילד סקרן, אוהב ספורט, שחיין, שבחר עם גיוסו ללכת במסלול העתודה האקדמית ללמוד רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומאז הוא לובש מדים. הוא נשוי לארז, פסנתרן ומורה לפסנתר, והם הורים לרנן, בן 6, ולנורי, כמעט בן 4. שלום לך, תת אלוף דוקטור זיוון אביעד בר.
1: שלום, שלום טלי.
0: רציתי להמשיך ולומר בדברי הפתיחה, אם אתם משתייכים למשפחת משרתי הצבא, בין אם בקבע, במילואים, אם אתם מלשבים, האורח הזה הוא האיש שאחראי לשלומכם, אבל אז חשבתי שהרשימה הזאת ארוכה ככל שהיא, היא לא באמת משקפת את היקף האוכלוסייה שאתה נוגע בבריאותה ובשלומה.
1: אז זה נכון. אני אחראי מתוקף תפקידי על הבריאות של כלל המשרתים, זה כמובן המשרתים בחובה, בקבע, במילואים, שהופכים להיות באחריותנו, ובשנים האחרונות הצטרפו למשפחה הזאת מאות אלפי משרתי מילואים, למשפחות שלהם, ההורים שבבית שמודאגים, ואני מקווה שבפגישה הזו אני אוכל להוריד את מפלס הדאגה, כדי שיכירו טוב יותר את המעטפות ואת הדברים שאנחנו דואגים לתת למשרתים. המלשבים, המועמדים לשירות, שאנחנו למעשה הנגיעה הראשונה שלהם בצבא.
0: בין אם הם יגיעו לשירות ובין אם יימנע מהם הדבר.
1: נכון, אבל בכל מקרה אנחנו נדע לגעת בהם, לתווך להם את ההכנה לקראת, ובעיקר לאפיין אותם מבחינה רפואית, כדי באמת לדייק את המיקום הנכון שלהם בצבא. אז ככה שיש באמת הרבה מאוד מעגלים שנוגעים ברוב החברה הישראלית.
0: עומס כבד. והדבר השני שרציתי לפתוח איתו, מה זה השם הזה זיוון?
1: תראה, ההורים שלי היו מקוריים, הם אהבו מאוד את השם זיו, ורצו איזה ייחוד. אני שמח עליו, כי זה ככה נותן איזה משהו שאני מרגיש שהוא מקורי, זוכרים אותו. וזה תמיד גם התחלה טובה לשיחה.
0: הנה, לאן. כן, אז עוד נגיע לזה, אבל בואו נתחיל בימים האלה. ממש היום, ביום שבו אנחנו מקליטים את השיחה, קצת לפני שהיא תשודר, מהו הדבר האחד שמעסיק אותך? מאיפה אתה בא? מאיזה דיון?
1: אז אני מגיע מדיון מבצעי, על הרפואה המבצעית בשטח. הדבר, אני יכול לומר לך, הראשון, השני, השלישי והעשירי שמעסיק אותי ואת חיל הרפואה, זה הצלת פצועים. זה נשמע אולי קצת קלישאה, אבל זאת זכות הקיום שלנו בחיל הרפואה, בכל האספקטים. בראש ובראשונה, הצלה הפיזית של הפצועים בשטח, אבל הצלת פצועים זה גם בריאות הנפש, שמתחילה כבר בשטח, ואני מאמין שניגע בזה בהמשך. הצלת פצועים זה בדרך אל ואת החולים, הליווי שלהם על ידי רם 2 והמעטפות שלנו, שאנחנו נותנים לפצועים ולבני המשפחה שלהם. אנחנו גם מהווים קופת חולים, חמישית במדינה, לכלל המשרתים בחובה, בקבע, אלה שמצטרפים במילואים, וגם שם יש לי מחויבות לוודא שהקופה הזאת נותנת את השירותים הטובים ביותר, לא מפספסים. זה אחריות מאוד מאוד גדולה, זה מה שמעסיק אותי. זאת אומרת, כל האספקטים האלה, ועוד הרבה מאוד דברים שמאפשרים לנו באמת להיות, או לנסות להשתדל להיות טובים מאוד במה שאנחנו עושים.
0: במרבית שנותיי בעבודה הזאת, במפגשים הללו, שמעתי פחות או יותר את אותו התיאור עם אותו הפירוט. אבל זה בכל זאת נהיה מסובך יותר.
1: זה נהיה מורכב יותר. יש אתגרים שמגיעים עם העובדה שאנחנו נמצאים כבר עוד מעט 3 שנים במלחמה רב זירתית. אלה אתגרים משמעותיים. אתגרי כוח אדם, שחיקה, להמשיך להיות טובים ולהציל חיים אחד שניתן במקומות המורכבים ביותר שיש. וכשאני אומר המורכבים ביותר שיש, זה יכול להיות בעזה, בקו הצהוב, בלבנון, וזה גם בהרבה מקומות שאנחנו לא מדברים עליהם, פורסם בהרבה מאוד כלי תקשורת בארץ ובעולם, שצהל פועל מעבר להרי החושך. אני יכול לומר לך שבכל מקום שצהל פועל, ולא משנה איכן זה או מתי, בעיתות שלום ומלחמה, יש צוותי רפואה של חיל הרפואה שנמצאים שם, כדי לוודא שהלוחמים שלנו מקבלים או יקבלו, אם יצטרכו את הטיפול הטוב ביותר, והאתגרים הללו, בעולמות המיוחדים, הם לא פחות מורכבים, מאשר האתגרים שיש לנו בגבולות.
0: בסוגריים אשאל, גם נשים מגיעות אל מעבר להרי החושך במסגרת הצוותים שלכם?
1: חיל הרפואה מאופיין בזה שנשים משרתות בכל מקום בחיל, למעט מקום אחד, אני אגע בו, אבל נשים משרתות בגדודי השריון והחיר, יש לנו רופאות בסיירות, רופאות בכל היחידות המובחרות, ונוסעות עבודה מעולה. אני אומר שלצערי גם אנחנו התחלנו בשלב מאוחר יותר את הצבא שלהן שם, אבל הן נהדרות, גם פרמדיקיות, גם רופאות. המקום היחיד שעדיין לא הוצבה בו רופאה זה בצוללות, אבל גם לשם אנחנו נגיע.
0: זה נגד עין הרע, כי אין להכניס נשים לצוללות, למיטב זיכרוני, או שזה כבר השתנה.
1: אני לא איש חיל הים, ואני גם לא מאמין בעין הרע, כך
0: אבל זה, אבל חיל הים מאמין.
1: אז יכול להיות,
0: כך אבל היה לפני שנים, אבל יכול להיות שזה השתנה.
1: אני משוכנע שזה גם משתנה, אבל רופאות יש בשייטת, בשין 13 רופאה, בסיירת מטכ"ל, בדובדבן, בכל היחידות, הן עושות עבודה נהדרת. זה גם מראה שרופאות יכולות להיות לוחמות כמובן, וגם לוחמות יכולות להיות ביחידות הללו, ואנחנו חושבים שזה נכון. וגם במלחמה הזו, 50% מהרופאות ומהרופאים ומהפרמדיקים, מהמטפלים, זה רופאות מצילות חיים, כמו כל אחד אחר, ואני חושב שיש לזה מקום מאוד מאוד חשוב ומשמעותי.
0: אז לחזור אל שאלת סיבוכי היתר של התקופה הזאת מזמנת, זה לא רק העומס, אלא גם האופנים השונים שבהם אפשר להיפגע. אופי הפגיעות, האיומים שמשתנים.
1: אז תראי, טלי, שדה הקרב זה מקום מורכב. וכשיש מלחמה יש גם נפגעים. הפגיעות הן בסופו של דבר יחסית דומות, ובכל מקרה הפרוטוקולים שלנו מכוונים לטיפול מציל חיים, כך שאם הפגיעה היא ממטען, פצצת מרגמה או רחפן, זה קצת פחות משנה. מה שמשנה מבחינתנו זה באמת ההשתנות שעשינו בשנים האחרונות, שמאפשרת לנו למקסם עד כמה שניתן את יכולת הצלת החיים בשטח, דברים שהם לא טריוויאליים ומאוד מאוד לא מובנים מאליהם, דברים שניטלים באמת על הרבה שנים של מחקר, על ניסיון ועל קבלת החלטות מורכבות ואמיצות של קודמי גם, כדי באמת שנוכל למקסם את הטיפול בשטח.
0: זה אומר פרוטוקולים שמשתנים?
1: לחלוטין. אנחנו, שתביני, עולם הרפואה הוא עולם שמרני, בניגוד למה שנוטים לחשוב. וקשה מאוד בעולם הרפואה לשנות פרוטוקולים שהמערכת הגלובלית, הבינלאומית, עובדת לפיהם. אנחנו מבוססים על נתונים, על ידע. יש לנו מאגר נתוני רפואה מבצעית משנת 97, שבו אנחנו ממש מתעדים את כל הטיפולים. אנחנו לוקחים את הנתונים הללו, מאבדים אותם, לומדים אותם, והופכים אותם ממש באמצעות מחקר לפרוטוקולים חדשים, ואנחנו שינינו פרוטוקולים שלא שינו בעולם. רק לאחרונה, אנחנו שינינו את הפרוטוקול הרפואה המבצעית שלנו לטיפול בנפגעי ראש. אנחנו עשינו את זה בשילוב של ועדת קונסנזוס של מומחים, גם מהארץ וגם מחול. זה עדיין אפילו לא הולכים לכיוון הזה בעולם, ואנחנו די בטוחים במה שאנחנו עושים, בעיקר אנחנו מבוססים על ידע ונתונים, ואנחנו גם מפיצים את זה, אנחנו מפרסמים את המחקרים, אני שולח את הרופאים שלנו לארצות בחול, יש לזה ביקוש, כי יש לנו הרבה מאוד ניסיון ברפואה המבצעית, שלצערי אנחנו נאלצים להיות המובילים בתחום.
0: והטכנולוגיה לטובתכם?
1: אז תראי, אנחנו, השאיפה שלנו, השאיפה שלי זה כדי להציל חיים, להתחיל ולהכניס את הטיפול הנמרץ כמה שיותר עמוק ולשטח. ובשביל זה אנחנו צריכים את הרופאות והרופאים הטובים ביותר שלנו שיהיו סמוך לפצוע. זה לא טריוויאלי ולא מובן באליו, וזה לא קיים בצפות אחרים. אצלנו המטפלים הבכירים שלנו נמצאים בדרג הפלוגה. זה אומר שכשחייל נופל, חלילה, תוך דקה שתיים הרופא כבר שם. בביקור של קרפר מאחת ממדינות אירופה שהיה פה לאחרונה.
0: אתה לא תגיד איזו מדינה, אפילו לא עוד ראשונה, שננחש.
1: אירופה. כשהם באים לפה ללמוד, הוא אמר לי, הרופאים שלך ממש בשדה הקרב. הוא אמר לי, זה מסוכן. הוא אמר לי, זה נכון. אבל ככה מצילים חיים. במרבית צבאות העולם, הרופאים נמצאים בדרג האחורי יותר, בדרג הגדודי. אז זה דבר אחד שהוא דרמטי, שאנחנו עושים כבר שנים. אנחנו הכנסנו יכולות של טיפול בדם, דם מלא. זה משהו שהוא לא מובן מאליו, הוא על פניו טריוויאלי, כי זה הטיפול הראשון ש...
0: תסביר את זה, כבר דיברנו בזה, אבל פה רענן גם את זיכרוני ובעיקר את זה של המאזינים, זה משמעותי הטיפול בדם.
1: זה דרמטי, זה דבר דרמטי. כשפצוע מגיע לבית החולים לחדר הלם, לא מעמיסים אותו בנוזלים בסלין, זה מים ומלח. פצוע מדמם, מה שחסר לו זה דם, מעמיסים אותו במוצרי דם. ומה שאנחנו אומרים, בוא נתחיל עם זה כבר בשטח. כמה שיותר מהר, יש גם הרבה מאוד מחקרים, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שזה מה שמציל חיים. אם תוך רבע שעה מפציעה הפצוע יקבל מנת דם, הסיכוי שלו לשרוד הם הרבה יותר גבוהים. ואנחנו התמנו את זה עם תחילת מלחמת חרבות הברזל, ממש לפני 3 שנים, ואנחנו רואים, יש לנו נתונים ממאות פצועים שקיבלו מנות דם, שהם ניצלים בזכות זה.
0: זה איזשהו שינוי בטיפול במנת הדם שמאפשר את ההחזקה שלה בשטח, אם אני זוכרת נכון.
1: מנת הדם היא אותה מנת דם, היא מנת דם מלא, שמכילה את כל המרכיבים. יש מורכבות לוגיסטית לא פשוטה, כי היא צריכה להגיע בקירור,
0: וזאת שרשרת.
1: עניין הקירור זה שרשרת לוגיסטית לא פשוטה לשמור אותה בכל מקום, ועוד פעם, בכל מקום שבו המטפלים שלנו נמצאים, ואז גם צריך לחמם אותה כשנותנים אותה תוך כדי, אבל זה בסדר, אנחנו יצרנו את המנגנון שמאפשר את זה, אנחנו מאמנים את האנשים שלנו לשם, ויחד עם אמצעי הניטור שלנו, ומתן הדם, הפלזמה, הדברים הללו, אנחנו רואים שפצועים פשוט שורדים הרבה יותר. זה לא מובן מאליו, זה לא טריוויאלי, זה אבל משהו שאנחנו מחויבים אליו.
0: אחד הדברים שאנחנו כולנו נחשפנו לו, הוא האובדן גפיים, מהחזקה בעיקר בשבעה באוקטובר עצמו. החזקה ממושכת של חוסמי עורקים.
1: אז תראי,
0: מה למדנו מזה?
1: תראי, ראשית אנחנו יודעים שחוסם עורקים עוצר את זרימת הדם לגפה, אז יש לזה היגיון פיזיולוגי שאמור למנוע דימום ומוות, אבל אני כן רוצה להפריד את הסיטואציה של השבעה באוקטובר, שבאמת היה קטסטרופה, היום שבו נכשלנו כצבא וכמערכת, לשאר מלחמה שבה זמני הפינוי שלנו עומדים בממוצע פחות משעה. ולכן כשאנחנו מדברים על פצועים קשים מאוד שמאבדים גפיים, זה לא בגלל חוסם עורקים במלחמה, זה בגלל הפציעה. כי חוסם עורקים שנמצא שעה או שעתיים על פצוע לא גורם לאובדן הגפה.
0: אז אנחנו נוראים על כל מה שהוא לא השבעה באוקטובר, כי בשבעה באוקטובר זה כן היה גם תוצר של זמן ארוך לפינוי.
1: כן, שם היו דברים אחרים לחלוטין. במלחמה עצמה באמת אנחנו רואים הרבה יותר פצועים שמגיעים במצב קשה ואנוש. ואת זה אני גם שמעתי מרופאי הטראומה, ממנהלי בתי החולים, וגם מהביקורים שלי, שראיתי פצועים הרבה הרבה יותר קשים שמגיעים לבתי החולים, במצבים קשים יותר, גם עם אובדן גפיים, במערכות קודמות הם פשוט לא היו שורדים. הם לא היו שורדים, וזה ההבדל הדרמטי. ואני יכול לומר לך שאני מבקר, מבקר פצועים כל הזמן, אני רואה אותם משתקמים, ואני רואה אותם חיים, ואני רואה את האנשים שבמלחמות קודמות, לצערי הרב, היינו מאבדים אותם. אנחנו רואים את זה ממש בנתונים מספריים שמראים את זה. זאת גאווה גדולה, וזה ממלא את הלב.
0: עוד רכיב אחד של מענה מהיר בשדה הקרב, והוא דווקא למצב הנפשי. גם זה כבר קורה היום. מכבר, לא אתמול, נדמה לי שזה התחיל כבר אחרי צוק איתן, אבל השתכלל.
1: אז תראי, אנחנו באמת עשינו השתנות דרמטית בנושא בריאות הנפש. אני, בכל פעם שאני אומר שהאחריות שלנו היא הצלת חיים, וגם פתחתי בזה, זו אחריות על הצלת הגוף והצלת הנפש. והעיסוק בבריאות הנפש הוא בחזית העשייה שלנו. יש לנו קבנים שנכנסים מתחילת המערכה לשדה הקרב, כדי לסייע למפקדים בעיבוד של הסיטואציות המורכבות, באיתור של אנשים שזקוקים למענה מיידי, ובעיקר בחיזוק החוסן וביכולת להשאיר את הלוחמים בשדה הקרב. אנחנו יודעים שזה מה שגם יסייע להם מאוד לאחר מכן בטיפול אם יידרשו.
0: אנחנו נחזור לזה ונמשיך בזה אחרי התנחת המוסיקלית. תת אלוף דוקטור זיוון אביעד בר, ביקשת את ליל חנייה.
1: ליל חנייה של נתן אלתרמן זה שיר מקסים שמתאר את שדה הקרב, את הלילה שלפני. זה שעות של המתנה במרחב שיש בו הרבה עייפות, הרבה ראות והרבה דריכות, ואני מאמין שזה מתאר את הצוותים הרפואיים שלנו. בוא נשמע.
0: כבר שומעים, נמשיך לשמוע ונחזור.

0: פגישה אישית עם תת-אלוף דוקטור זיוון אביעד בר, קצין רפואה ראשי בצה"ל, ליל חניה, הקרב והרגע שלפניו, ואתה רופא, רופא פנימי בהכשרה שלך, אבל אתה גם לוחם בעצמך, שראית כרופא גדודי, והשתתפת בכמה מן הקרבות הקשים של לבנון השנייה, אבל לא רק שם.
1: אז נכון, אני התחלתי את הדרך שלי בגולני, בסיירת גולני, כרופא גדודי. לבנון השנייה הייתה תקופה מעצבת, תקופה משמעותית מאוד, שאני חושב שהרבה מאוד מהדברים שבגינם בחרתי להישאר בחיל ולהמשיך להשפיע ולשנות, נבעו מהחוויות שלי כרופא במלחמה, כרופא שלא בהכרח היו לו את כל האמצעים והיכולות להציל חיים, בטח לא כמו שיש לנו היום. היו לי פצועים שלצערי נאלצתי לטפל בהם ולשהות איתם 8 ו-10 שעות, דברים שלא קורים היום. היו פצועים שלא יכולתי להציל בשדה הקרב, שזה לצערי קורה בכל שדה קרב, אבל אני חושב ששם התבססה בי המודעות שבה אנחנו צריכים לעשות הכל. הכל, הכל, הכל, אנחנו כאנשי רפואה, בטח בצבא, כדי לטפל, כדי לשנות, כדי להיות רלוונטיים, וזאת הייתה תקופה משמעותית.
0: תן לי תמונה אחת, או רגע אחד, או אירוע אחד, שאתה לוקח איתך, מני רבים.
1: במלחמת לבנון השנייה, שני פצועים שנפצעו מטיל נונטט, מרסיסים בגפיים, עשינו קרב נסיגה למקום מאובטח יותר עם הפלוגה. שני הפצועים על אלונקות בלילה תחת ירי, וכשהגענו למתחם שבו התמקמנו, מסרו לי שהפינוי יגיע תוך כחצי שעה, 40 דקות, מצוין, הכל טוב, מייצב את הפצועים, מדבר איתם, נותן להם נוגדי כאב, לא בסכנת חיים כמו שאני מבין, אבל צריכים להגיע בדחיפות לבית החולים. ואחרי שעה אני מבין מהמפקד שלי שהפינוי הגיע רק בבוקר, עוד 7-8 שעות. זה דורש הרבה חוסן, זה דורש את היכולת לתווך את זה לפצועים ולתת להם את הביטחון שלנו,

0: שאני איתם, שהם יהיו בסדר, ושאני אטפל בהם. יהיה טוב. זה מורכב, הייתי רופא צעיר, הייתי אז חצי שנה בשירות.
1: זאת תבילת האש שלך?
0: זאת הייתה, לבנון השנייה לחלוטין הייתה תבילת האש. קצת לפני לבנון השנייה היינו במבצעי שליט הדרום בצפון רצועת עזה, אני מזכיר לך, זה היה אחרי שגילת שליט נחטף, אבל שם אין ספק שלבנון הייתה תבילת האש. שניהם שרדו, זה היה מורכב, אבל אני חושב שזה גם, זה מעצב אותנו, את אנשי הרפואה, בפן של ה... יש את הפן הטיפולי ואת הפן של האמפתיה והרגישות למטופל. בסוף זה לא רק הנוגדי כאב או הטיפול התרופתי שאתה נותן, אלא השיח והתיווך של הסיטואציה והאמון שאתה יוצר איתו, איתה, עם המטופל או עם הפצוע, וזה נכון לכל מפגש רפואי. וזה גם נתן לי את הביטחון שאני אעשה את הדבר הנכון. הכשירו אותי לכך, אני אהיה שם כדי לעשות את הדבר הנכון.
1: ויש גם את המעטפת, את האנשים מסביב, שגם הם צריכים להרגיש בטוחים, וגם הם אולי נתקלים לראשונה בחברים שנפגעו, בתחושת הדחיפות של הטיפול והחילוץ.
0: אז תראי, אני רואה את זה בביקורים שלי בשטח, כשאני מדבר גם עם הצוותים הרפואיים, אבל גם עם המפקדים ועם הלוחמים. הם מרגישים את הביטחון הזה, שאם חלילה משהו יקרה להם, אז תהיה את הפרמדיקית או הרופא שיהיו שם כדי לטפל בהם, והם יצילו אותם. וזה מאוד מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר הם נמצאים בסביבה מסוכנת, והם רואים לעתים את החברים שלהם נפגעים, והם רואים את המאמצים האדירים שאנחנו עושים בחיל כדי לטפל, והם אחרי זה גם מבקרים אותם ורואים שהם משתקמים. וזה מורכב, כי לעתים הם גם רואים שאנחנו לא מצליחים. ואנחנו חיים במתח הזה של בין הצלחה לבין קביעת מוות לעתים, שזאת החלטה מאוד מאוד קשה בשטח, אבל היא החלטה משמעותית.
1: קרתה לך באופן אישי?
0: היא קרתה לי לא מעט פעמים בקריירה שלי כרופא, אבל לא בשטח עם פצועים, לשמחתי.
1: כי במלחמת לבנון השנייה היית רופא בגדוד, והכרת גם את אותם פצועים שאתה נשאר איתם. והסיטואציה הזאת חוזרת על עצמה מן הסתם גם בקרבות הימים האלה, אבל שם אתה כבר במעמד אחר.
0: אני במקום אחר. אני במקום שהוא מקום של הובלה, של קבלת החלטות שמשפיעות על כל המערכת. אני מרגיש בסופו של דבר אני משפיע על הפצוע הבודד בשטח, כי החלטות מערכתיות על איזה ציוד ייכנס, איזה פרוטוקול יעבדו לפיו, ומי יהיו המטפלים שלנו בפנים, ומה יהיה מנגנון הפינוי ואמצעי הפינוי, משפיעים באופן מאוד מאוד רחב. אני לא רואה את הפצוע בעיניים, וזה חסר לי. אבל כל דבר בעיתו.
1: ורגע קשה. אתה פגשת גם חטופים שחזרו.
0: פגשתי חטופים שחזרו, זה דווקא הרגע מאוד ממלא ומשמח. רגע קשה זה הרגעים שבהם אנחנו פוגשים את הקושי האנושי של המלחמה, את המחיר של המלחמה, ואנחנו בחיל הרפואה פוגשים אותו לצערי לעתים קרובות.
1: אתה אישית, אחד כזה.
0: אז אני פוגש את זה, הרגע הקשה המשמעותי האחרון שפגשתי היה לא מזמן, שנהרג הרופא הגדודי הגיבור שלנו, דוקטור אורי סילבסטר. זה אגרוף בבטן, בחור מדהים שבחר לשרת בגדוד, בחר להיות רופא ולהציל חיים, ולצערי הרב גם נהרג בסביבה הזאת של הקרב, שבה הוא היה מתוך המקום הזה של הוא זה שיטפל ויציל חיים, והוא גם עשה את זה לא מעט לאורך המלחמה. ואני כקרפר, כמי שחתום על זה שהוא יהיה שם בשדה הקרב, אני מרגיש אחריות עצומה. ולשמוע שמטפל שלי נפצע או חלילה נהרג, זה כאב עצום. וזה עומד באותו מתח עם האחריות האדירה שלי והגאווה האדירה בצוותים הרפואיים שמצילים חיים כמעט כל יום. והמתח הזה מוחזק, ואני משדר את זה גם לאנשים. זה לא פשוט, ואנחנו מקבלים החלטות לא קלות, אבל בסוף הסיבה להימצאותנו שם, הצוותים הרפואיים, היא לא מוטלת בספק.
1: מה שמחזיר אותי אל ההיבט או הרכיב הנפשי, שאתם גם אחראים לו כלפי כלל הצבא, כולל מילואים ניקים, כולל סיפור האובדנות, שאני יודעת שאתה עסוק בזה לא מעט, וגם העומס הנפשי עליכם עצמכם.
0: וואו, טלי, נגעת בכל כך הרבה דברים, שזה רק כל הדברים האלה מתאימים לפרק נפרד, אבל אני אנסה ככה לגעת בכמה מילים. הנושא הנפשי הוא קריטי, הוא דרמטי, הוא פוגש את כולם. הוא פוגש את המפקדים בשטח ואת הלוחמים, גם את אלו שחוו אובדן, וגם את אלו שפשוט נמצאים בתקופה כל כך ממושכת בסכנת חיים. זאת סיטואציה לא רגילה, לא נורמלית, שאנחנו נמצאים שם כדי לנרמל אותה, ולסייע להם, לתת להם את הכוחות, וגם לסייע להם בטיפול במי שצריך. אנחנו בחיל העצמנו בצורה מאוד מאוד גדולה בתקנים ובאיוש של כמות הקבנים בשטח, והקמנו את ענף תעצומות, שזאת מרפאה בפוסט טראומה. בעבר היינו משחררים את מאובחני הפוסט טראומה מהצבא, היום אנחנו משאירים ומטפלים בהם, כי אנחנו יודעים שזה הדבר הרבה הרבה יותר נכון. יש לנו את מכון הקבע שמטפל באנשי הקבע, ויש עוד...
1: ואנשי המילואים?
0: ובאנשי המילואים בוודאי, אנחנו מטפלים באנשי המילואים כשהם בשירות. יש לנו את היחידה לתגובות קרב, שהיא לא יחידה חדשה, היא כבר עשרות שנים כמה, וזאת יחידה שהמהות שלה היא לטפל באנשי המילואים שבוחרים לקבל טיפול במסגרת היחידה, אנשים שנחשפו במסגרת ללוחמה לחוויות מאוד מאוד, לחוויות מאוד מאוד קשות. אז היחידה הזאת היא שם עבורם. אני אגיד לך לגבי היחידה שכמות הפניות שאנחנו קיבלנו ליחידה לתגובות קרב, החל מסוף 2023 עלתה באופן אקספוננציאלי. צריך לומר אבל גם שלא כל מי שפונה, ולא כל מי שנחשף לאירועים קשים, יהיה פוסט טראומטי. וזה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. למעשה למעלה מ-90% מאלו שחוו חוויה קשה ומורכבת, ידעו להתמודד ולהכיל אותה, בדיוק כמו שרוב האוכלוסייה שחווה חוויות קשות מתמודדת ומכילה. האחריות שלי זה לטפל ב-10% או פחות, שיקחו את זה למקום שהוא יותר מורכב, יותר קשה, ושנדרש בו טיפול אחר.
1: אז יש את התחום האפור, או את האזור הסמוי, ששם יש גם אובדנות, ויש את אנשי המילואים, שמבקשים לחזור ולהמשיך לשרת ביחידות, כי דווקא זה מה שעוזר להם, וגם שם אתם מייצרים איזה חיץ, אתם לא מאפשרים לכל אחד.
0: אז שוב נגעת פה בלא מעט, וזה בסדר גמור. אחת לשנה, בסוף שנה, אנחנו נותנים מספרים לגבי השנה החולפת.
1: תלוי את מי סופרים, שזאת חלק מהבעיה, את אלה שאינם נספרים כי הם כבר לא היו בשירות, נניח.
0: אנחנו סופרים אך ורק את אלו שבשירות. אפשר לקיים דיון נרחב מאוד, אלו שלא בשירות, צריך לומר, זה אירוע קשה ומורכב. אני לא אכנס לשלל המענים שיש של אגף השיקום, אבל אנחנו עוסקים בנושא של אובדנות, באיתור סימני מצוקה, במתן כלים, בלהכניס כלים חדשים יותר, שמדברים גם לחבר'ה הצעירים באיך לאתר, ובאמת להנגיש את השיח הזה.
1: והמילואימניקים שאתם לא תאפשרו להם לחזור לשירות, כי אתם לא בטוחים שהם במצב תקין מבחינתם, זה מה שיעזור להם?
0: אז גם זה נושא מורכב מאוד. אין פה החלטה קטגורית. יש פה אמירה שלנו, שאנשי מילואים שמוכרים באגף השיקום עם מעל 30% נכות, שזה אירוע מורכב, זה לא משהו ככה על הדרך. אנחנו דורשים בחינה קפדנית שלהם, לראות את המסמכים, לראות שבאמת זה מתאפשר. אני יכול לומר לך שמ-300 אנשי מילואים שהיו תוך כדי שירות, שפנו וביקשו להישאר ברגע שאמרנו להם שהם נדרשים בבחינה חוזרת, אנחנו השארנו 95%. זאת אומרת, וחלקם העברנו אותם תפקיד, בסופו של דבר יש לנו אחריות. הצבא זה אזור מסוכן, זה אזור שיכול להוות טריגר הרבה מאוד פעמים, אבל אנחנו בוחנים את המקרים הללו. זאת אומרת, ההחלטה היא לא קטגורית, אנחנו בוחנים מקרים של אנשים שיש רקע משמעותי, ואני מבין גם את המקום שלהם לרצות להישאר, את המקום האולי טיפולי, ואני גם יכול להסכים איתו, אבל אני מזכיר שזה צבא, ויש לנו אחריות. אני התחלתי בהתחלה שיש לי אחריות על כלל המשרתים, לא תמיד ההחלטות הן פופולריות, אבל יש היגיון מאוד מאוד משמעותי, ואני גם מנסה שהמענה שאנחנו ניתן להם, זה לא קיר, או משהו חסום, אלא יש שיח, אנחנו צריכים לתווך את זה בצורה טובה יותר כנראה, כי אם מישהו כועס או נפגע, כנראה שהוא צודק. אני לא מתווכח עם רגשות, אבל יש רציונל שאנחנו עומדים אחוריו.
1: אז זה בדיוק מחזיר אותי אל כולם, אנחנו מדברים ארוכות ובצדק על זמן מלחמה ועל מצבי הקיצון האלה, אבל בסוף חיל רפואה, ואמר לו בהתחלה, הוא מורכב מהמון שגרה, אמרת שאתה קופת חולים, אנחנו יודעים גם פה אצלנו בבית בגלי צהל, חייל שצריך גימלים, לא צריך גימלים, אל מי הוא פונה, הם רופא מומחה, כן דלת נחסמת בפניו, או מענה נפשי אפילו, יש את קטנות היומיום, שגם עליהם אתה מופקד, והם גם הם זקוקים למענה.
0: איזו שאלה?
1: בהקשר של אמון, בסוף זה לא רק המקרים הדרמטיים של הפצועים במלחמה, אלא זה האמא שהבן שלה מרגיש לא טוב, והיא לא יודעת מה לעשות איתו.
0: אז הכוונה היא שחד משמעית, זאת אחריות שלנו, זה אחריות שלי. אני עומד בראש המערכת, וזאת אחריות שלי, שכל חייל, לא משנה אם הוא עכשיו נמצא בבינצ'בל, או אם הוא נמצא עכשיו ביפו בגלי צהל, יקבל את שירותי הרפואה הטובים ביותר. אנחנו עשינו כברת דרך מאוד מאוד גדולה, לא היינו טובים. לא היינו מספיק טובים, כי התייחסנו לעצמנו כאל גוף שאין לו תחרות. וזה כל כך לא נכון בימינו, ובשנים האחרונות עשינו שיפט משמעותי. היום כל חייל יכול לקבוע לעצמו תור באפליקציה בכף היד. והזמינות התורים לרפואת מומחים היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו גוף שכל הזמן לומד ומתחקר את עצמו, והנושא של רפואת שגרה הוא אחד מעיסוקי הבסיס שלנו כגוף רפואי. זה לא קטנות, זה ליבת העיסוק שלנו, והצוותים הרפואיים שלנו הם מאוד מגוונים. לא כל רופא או רופאה שיושבים במרפאה בקריה או בג'וליס או בצריפין, האלטרנטיבה שלהם זה להיות בגדוד לוחם. והשליחות של האנשים שלנו זו הרפואה. הם בחרו במקצוע שמרפא, שנותן, שמטפל. הם בחרו בשליחות הזאת. וזה גם הרופאים והאחיות והפיזיותרפיסטים והרוקחים. ויש לנו 27 דיסציפלינות בחיל הרפואה. אני לא אמנה את כולם, אבל הם עושים עבודה נהדרת.
1: נעשה, אנחנו את נחתה מוזיקלית נוספת, איתך קצין רפואה ראשי בצהל, דוקטור זיוון אביעד בר, ביקשת את טינה טרנר שרה The Best.
0: אז תשמעי, זה רק מתבקש להקדיש את זה לצוותי הרפואה הנהדרים, זה עבורם.
1: נשמע ונחזור.

0: פגישה אישית, תת-אלוף, דוקטור זיוון אביעד בר, קצין רפואה ראשי בצה"ל, נדבר על האופן שבו אתה נושא בגאון את היותך אביהם של רנן ונורי ובן זוגו של ארז. לא מובן מאליו.
1: האמת, זה קצת חבל שב-2026 זה לא מובן מאליו. המשפחה שלי היא אחת הגאוות הגדולות שלי. אני לא בטוח שכשהתחלתי את הדרך כסטודנט לרפואה באוניברסיטה העברית, ידעתי שתהיה משפחה, אבל אני יכול לומר לך שכשהכרתי את ארז, בן זוגי, שהוא באמת החצי השני שלי, שמאפשר לי גם לעשות את כל מה שאני מצליח לעשות, ידעתי שתהיה משפחה, ורנן ונורי הם האור של החיים, הם מדהימים, הם ילדים כאלה מתוקים וסקרנים ואופטימיים, ומיימר, אני גם שואב את האופטימיות שלי, שיהיה טוב.
0: וכמה מסובך זה מבחינת הצבא, או כמה זה כבר היום לגמרי מובן מאליו, לא עניין? יד על הלב.
1: אז תראי, אני לא בטוח שאני במקום לענות את זה, על זה, על זה, זה צריך לשאול חייל שהוא לא בדרגה בחירה, כי מבחינתי זה ברור שזה מובן מאליו ואין שאלה, ולא נישהו, אבל גם כשהייתי ב-2006, כשנכנסתי לשירות, כשהייתי רופא בגולני, לא הסתרתי, גם לא היה מה להסתיר, כולם ידעו שמגיע רופא גיי, זה לא מסוג הדברים שמתחת לפני השטח, וזה התקבל לפחות כמו שאני ראיתי את זה די בטבעיות. לא היה איזה משהו, היו שאלות סקרניות. אני חושב שלנראות יש משמעות, לדבר על חששות של אנשים, אם יש, ממש זה מה שמנרמל את הסיטואציה בסופו של דבר, אצל אנשים שמגיעים עם עמדות יותר שמרניות או סגורות.
0: וזה הרגע אולי להבין דווקא את המקום של הצבא ואת המקום שלך במערכת, לכל מי שהוא חריג באיזשהו אופן, או מתקשה, או לא מרגיש חלק מן הכלל. אתה מתוך הניסיון שלך, מתוך עצם חייך, אולי יכול להתייחס לזה באופן שמקדם עוד את אותם הדברים. למשל, טיפולים לטרנסג'נדרים, קבלה של אוכלוסיות, ואני יודעת גם היית אחראי על שאלת הקאבה והמיונים, ואת מי מקבלים ואת מי לא, פרופיל נפשי, וכמובן הפניות וההכלה של מי שזקוקים, שהמורכבות הנפשית שלהם היא אחרת, והיא לא צריכה להגיע לכדי ויתור על המשרת או משרתת, אלא טיפול וקבלה.
1: אז יכול מאוד להיות, כמו שאת אומרת, שזה מגיע מהמקום האישי שלי. אני לא הרגשתי, אני חושב, יותר מדי פעמים כחריג. אבל הרגישות לאחר והרצון והמקום לטפל ולעזור ולהכיל ולהכניס לכלל, זה מאפיין אותי, אבל זה מאפיין גם את חיל הרפואה ואת אנשי הטיפול בכלל. ואני חושב שהרבה מאוד מהדברים שציינת גם קרו והתבצעו על ידי אנשי החיל, ללא קשר לעני האישי שלהם, אלא לזה שזה הדבר הנכון. להרחיב את מנעד הקשירויות ולאפשר לאנשים גם עם פרופילים נפשיים, גם על הספקטרום האוטיסטי, גם נושא הקאבה או הדפר, להכניס לצבא שבסוף הוא באמת קור היתוך, ואני מאמין בזה שהוא באמת גורם לאנשים שאחרת לא היו נפגשים אחד עם השני, להיפגש ולעבוד באמת משהו סינרגיסטי שנותן הרבה יותר ממה שהוא. אז זה משהו שאנחנו עושים בחיל הרפואה. אני מאמין שיש לי תרומה צנועה בזה, וכמו כל אחד שחוויות החיים שלו מעצבות אותו, אז כנראה גם העובדה עם זה שאני יצאתי מהארון ונאלצתי לדבר ולהסביר ולהיות גם במקומות שלא תמיד הם הכי מכילים או שזה במקום הטריוויאלי, זה ייצב אותי. אבל
0: מתבקש לשאול אם בגדוד של גדוד הציור של גולני למשל הייתה לך איזה, היה לך איזה אתגר עודף, אבל אני מניחה שזה מיושב על
1: לא, זה דווקא השאלה במקומה, כי זה אני משוכנע שהיו אנשים שהיה להם איזושהי מורכבות, אבל בגלל האינטימיות של גדוד והשיח שהיה לי איתם, וגם העובדה שחווינו מלחמה ביחד, מלחמת לבנון השנייה, אני חושב שהחוויה הייתה טובה בסופו של דבר, אני בקשר עדיין עם האנשים מאז.
0: וגם עברו 20 שנה והחברה השתנתה ונפתחה בכל מיני אופנים, וגם באמצעות המעשים האלה שלך וכמותך, וכל שאלת בריאות הנפש והעניין האובדנות, אם אפשר עוד לחזור אליו, כי יש אנשים שזה מגיע לכדי תחושת בדידות עמוקה כזאת, שמביאה אותם אל הקצה. אז היה גם איזה הקטון אובדנות שהשבוע עשיתם כדי למצוא עוד פתרונות. מה? פתרונות טכנולוגיים?
1: אז כן, אנחנו כל הזמן עוסקים בזה. זה נושא שיש לנו אחריות גם למנוע, בעיקר למנוע ולטפל. זה היה הקטון טכנולוגי, שבו אנחנו, יש לנו כבר שלושה אבי טיפוס שאנחנו נפתח להתקן, שאמור לייצר איזשהו עיכוב ביכולת שימוש בנשק ארוך לירי עצמי, שזה המקום המרכזי שאנחנו רוצים לעכב. אנחנו יודעים מהאנשים שנטלו את חייהם, ש התחושה הזאת, או המקום הכל כך עמוק ושחור שהם נמצאים בו, היא תחושה זמנית, שמספיק אם אתה מעכב אותו במעט, אם אתה מאפשר לבן אדם שבחר, או שהחליט, לא יודע אם זו בחירה, ליטול את חייו, לא לעשות את הצעד הזה, ממש אפילו בכמה דקות, זה יכניס את הספק. ואת הערעור בפעולה עצמה, ואם אנחנו נצליח לגרום באמצעי טכנולוגי, תחשבי על הסיטואציה של שימוש בנשק ארוך, זה לא השימוש הרגיל, לעכב את זה, זה יפחית את האובדנות. אז ככה אנחנו מאמינים, אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה עם גורמים אזרחיים ועמותות, והמועצה הלאומית למניעת אובדנות, זאת אומרת, אנחנו ביחד פה עם הרבה מאוד גופים שהמטרה שלנו היא למנוע ולעשות יותר טוב.
0: אתה יודע, דוקטור זיוון אביעד בר, כשפתחנו את השיחה ודיברנו על זה שאתה בעצם אחראי לכולם, באמת זה כל כך נכון, כי כל כך הרבה הורים מתקשים לשלוח את ילדיהם אל הצבא היום, גם בגלל מורכבות המשימות. בין אם זה לחימה שלא ברורה תמיד התכלית שלה, היא גם מתמשכת, לא היינו אף פעם במלחמה מהסוג הזה, וזה שוחק. ובין אם זה אנשי מילואים שבאמת, הם לא מצליחים להמשיך את החיים שהיו להם, או להחזיק את המשפחות שיש להם. ובין אם זה מי שמשרתים במקומות קשים, במובן, הייתי אומרת, מוסרי. גם ביהודה ושומרון, גם החיכוכים שיש שם, שלא לומר הפרעות, וחשיפה שלהם למצבים באמת בלתי אפשריים, בעיקר כשהם צעירים. איפה אתם?
1: אז אנחנו נמצאים שם לצד המפקדים.
0: גם המפקדים זקוקים לכם.
1: חד משמעית. ויש מגוון גדול מאוד של מענים, בין היתר בתחום בריאות הנפש, הקבנים שלנו נמצאים גם בשטח, אבל גם נמצאים בסביבה הטיפולית, כדי לאתר בדיוק מה הבעיה. האם המצוקה שהחייל מעלה היא מכוונת לדיכאון, לפוסט טראומה, לפציעה מוסרית, שכל אחד מהם זה תחום נפרד. הנושא של פוסט טראומה פוגש אותנו לא מעט, ולצערי אנחנו כבר עם מומחיות בתחום. הנושא של פציעה מוסרית, זה נושא שהוא יחסית חדש, הוא לא מעיד על המוסריות של הצבא, הוא יותר מעיד על האופן שבו הפרט, החייל, תופס את הדברים שהוא עושה, ואיזשהו משבר שהחייל יכול לחוות בעקבות דברים שראה או דברים שנחשף אליהם, והמקום שלנו, לא ממקום שיפוטי, לבוא ולתת לו את הכלים הנכונים כדי לטפל בו. וזאת האחריות שלנו בסופו של דבר.
0: על כל אלה נאמר מלאכת קודש. תת אלוף, דוקטור זיוון אביעד בר, אנחנו קרובים לסיום. ביקשת לשמוע את השיר נורי של שלומי שבן, וברור שזה נורי שלך ושלכם ורנן, והשאלה של איזה עולם אתה משאיר להם או מייצר עבורם, גם במקום שבו אתה נמצא עכשיו, וגם במקום שאליו תלך כשתפשוט מדהים.
1: אז אני מקווה שזה יהיה עולם טוב יותר. אנחנו במקום טוב, אבל אני אופטימי שיהיה יותר טוב. ואנחנו גם במקצוע של שליחות, ואנחנו נמשיך את השליחות הזאת. יש לנו אחריות לחיילים, להורים שלהם.
0: ומה תעשה כשתפשוט מדהים?
1: וואו, טלי, אני כל כך כאן ועכשיו, עם כל כך הרבה...
0: אתה חוזר לרפואה פנימית?
1: אני אמשיך להשפיע ולהיות רלוונטי איפה שאני אוכל. שליחות.
0: תת אלוף, דוקטור זיוון אביעד בר, קצין רפואה ראשי בצהל, תודה שהיית איתנו. ונגיד תודה לסבי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו, בדיגיטל פלא גיל וזוהר סמדר, לביצוע הטכני נטע שחר ונוי לאופר, בפיקוח הטכני משה לוי. אני טלי ליפקין שחק, תודה לכם כולכם שעשיתם, לכם שהזנתם. היו שלום.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
3: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
4: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
3: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
5: רונה שלי את רונה.
3: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: ספר בחזית.
6: הכל קרה מהר מדי. החתונה בבית הכנסת שבחצר רג'ימן ביפו, הנסיעה, פניה החליטה שהיא לא תנסה אפילו להבין. אם תתחיל לחשוב, תשתגע. מוטב, תתבונן בנוף. אני סמר מן, משבטת בחיל ההנדסה הקרבית בשירות קבע, ובחרתי לדבר על הספר גיוני של שולמית לפיד. אני לא בן אדם שקורא ספרים, אבל בזמן שהגדוד שאני עובדת איתו תמרן בלבנון, חיפשתי משהו שיעביר לי את הזמן. ובמקרה בבית מצאתי את הספר גיוני. הספר מספר את סיפורה של פניה סילס, צעירה יהודיה שמגיעה לארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. פתאום הבנתי שהחלוצים לא הגיעו לארץ שחיכתה להם בזרועות פתוחות. הם פגשו רעב, מחלות, עבודה קשה, ובכל זאת הם נשארו. ואולי בגלל שגדלתי בבית מאוד ציוני, עם הורים שעלו לארץ, והרבה סיפורים על אהבת הארץ, משהו בספר הזה נגע בי במיוחד.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב ושבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז הערב כי החתימה על הסכם עם איראן מתוכננת למחר, ומיד לאחר מכן מיצר הורמוז ייפתח לכולם. ברשומה שפרסם ברשת החברתית כתב טראמפ, בזמן המתאים, כשהכל יירגע, נאסוף את האורניום המועשר ונשמיד אותו באיראן או בארצות הברית. מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההסכם לא סגור ולכן לא ייחתם מחר. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום וכליל מור. כוחות צהל ממשיכים לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שבאחד מהטבעים התת-קרקעיים, בו אותרו מחבלים שניסו להימלט לפני מספר ימים וחוסלו מהאוויר, אותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון ואת איום המנהרות על ביטחון התושבים. בלבנון מדווחים כי צהל פועל בשעות האחרונות בכמה מוקדים. בכפר מג'ד אל-ג'ון פוצצו יחידות הנדסה ומבני מגורים ששימשו את חיזבאללה. חיל האוויר תקף מטרות ברכס עלי טהר שעל יד נבטיה. חייל בצבא לבנון נפצע קשה בתקיפה. משרד הבריאות של לבנון מסר היום כי מאז תחילת הלחימה בחודש מרס נהרגו 3,756 אזרחי לבנון בתקיפות צהל, ויותר מ-11,000 נפצעו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב על קיבוץ בערי עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, מתייחס הערב בריאיון לאריק וייס כאן בגלי צהל לפעילות המשטרה אתמול במצעד הגאווה בתל אביב, שהחרים השלטים ואומר, זה תוצר של ממשלה קיצונית.
1: היו אנשים שלקחו להם את השלטים או ביקשו מהם להוריד את החולצות. וזה שהמשטרה לוקחת שלטים שהם על מאבק גאה, על אנשים שנלחמים על הזכות לחיות את החיים שלהם בשוויון בישראל, זה פשוט ביזיון. אין לנו כבר מקום בטוח להסתובב בו. ובסוף, ככל שימשיכו לקצץ את התקציבים הגאים של הקהילה הגאה, אז לא יהיה חינוך לסבלנות. והתקציבים האלה הם מופנים בדיוק אל ההפך. אל חינוך לפלגנות.
0: רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית צפויות לבחון מחר את הפעלת נמל התעופה רמון לטיסות בינלאומיות, נוכח התארכות השהות של הצי האמריקני בנתב"ג. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי עד יום שלישי לכל המאוחר נדרש משרד התחבורה על פי חוק לעדכן את החברות הזרות. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה ממשרד הביטחון להסיט את הצי האמריקני מנתב"ג ומרמון לבסיסי חיל האוויר, בין היתר כיוון שמטוסי התדלוק אינם בשימוש, תופסים את החניות של חברות התעופה, בראשן החברות הזרות. אם לא ימצא פתרון, כ-2 מיליון כרטיסי טיסה יבוטלו במהלך חודשי הקיץ והחגים. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
1: ברוכים וברוכות הבאים לפרק השני שלנו, בעונה השנייה של הפודקאסט שלנו, אי אמון, שבו אני, אודי גורן, ושותפי למסע מנחם קלמנזון, מנסים למצוא אי של אמון בתוך האוקיינוס הסוער, שהוא המציאות הישראלית, והעונה הזו אנחנו הולכים להתמקד בבחירות. התחלנו בפרק הראשון בזה שהבאנו את שרית זוסמן, אישה מאוד מאוד יקרה, גם אמו של בן זוסמן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה, וגם ממקימי המיזם, מיזם הדיבור, ובעצם זה מה שהחלטנו שאנחנו הולכים לעשות בעונה הזו.
2: כהצהרת
1: כוונות. בדיוק.
2: אנחנו הולכים... לשחרר את האימות לדיבור.
1: יפה. אנחנו הולכים לדבר על דברים שאנחנו... אנחנו, הציבור הישראלי, לא בהכרח מסכים עליו, ובוודאי ובוודאי שהוא דברים מלאי אמוציות שנוגעים לביטחון, שנוגעים לחיים שלנו וזה, ואנחנו רוצים לדבר אותם כמו שצריך.
2: נכון מאוד. כשמדברים כמו שצריך, אפשר גם להגיע לתובנות, וגם אפילו לקדם דברים, ולכן אי האמון הזה הוא הבסיס לכל עונת הבחירות שלנו, ואנחנו רוצים להתחיל מהמקום שבעצם, במובן מסוים אני ואתה נפגשנו. סיפור של רצועת עזה, העוטף, עוטף ישראל, עוטף עזה, טרמינולוגיה חשובה או לא, תכף נשמע. רצועת עזה שבעצם התחילה את כל אירועי השביל באוקטובר, אתה עם בן הדוד בניר יצחק, אני בקיבוץ בערי, וכל מה שהתגלגל מאז. ולפני שאנחנו רוצים לכל נושא הבחירות, אנחנו חייבים להתחיל מהנקודה שמנה הכל התחיל, הנקודה שעדיין בוערת, לא פתורה, היו עליה ויכוחים קשים, הכרעה, ניצחון, חטופים, ועצרנו באיזושהי נקודה, כשהסכם נחתם, גם אני וגם אתה חשבנו שהוא הסכם מצוין, אבל, ויש לנו אבל גדול, ובשביל להבין את האבל הגדול הזה, הזמנו את האורח היקר שלנו, ישי, ברוך הבא.
3: שלום.
1: אז איתנו היום ישי ספז, תושב יתד ממובילי פורום עוטף ישראל וממקימי דרך התקומה, שזה פרויקט מורשת והנצחה של הנגב המערבי.
2: ואבא טרי.
1: נכון, שמגיע
2: אבא
1: לפה.
2: אבא ותיק ונהיה טרי.
1: אז גם מברוק. תודה. וגם חבר כיתת הכוננות ביתד, ואדם שבעצם מאז השבעה באוקטובר גם חייך עברו שינוי משמעותי, וקיבלו משמעות מאוד רצינית לעשייה היומיומית שלך כיום.
3: כן, אני חושב שכל אחד מאיתנו כתושב עוטף עבר חוויה שאפשר לקרוא לה טראומטית, משנה מציאות, ואני כמו כולם גם עברתי את זה, אמנם בחוץ עם כיתת כוננות ולהילחם על הבית ממש, מחבלים חדרו אלינו הביתה, ממש בנס אשתי יצאה ממש דקות לפני שהם נכנסו אלינו הביתה, בצורה ככה די חיבור של נקודות שהצליח ככה להציל אותה ואת הילדים. אבל כל אחד בעוטף עבר את מה שעבר, ולקח איתו משהו וטבע בו משהו בעמוק בתוך הנשמה, בתוך הגוף. וזאת נקודה שאנחנו, אני משם יצאתי אדם שונה, כן.
1: בוא קח אותנו שנייה בקצרה לשבעה באוקטובר. מה עובר עליך, עליכם? הרגע
2: כן,
1: סיפרת ש...
2: כן, זרקת פה באיזה משפט כן. אגבי, סיפור מסמש שיער.
1: בדיוק, שמשתך שלי... והילדים יוצאים מהבית.
2: מחבל, אתה כן. בכיתת כוננות.
3: כן, כי אני אומר שזה, אמרתי, המשכתי ואמרתי שכולנו עברנו. בסדר, גם השכנים שלי שלא ראו אף אחד וישבו בתוך הממד 36 שעות, ולא היה להם מים וחשמל, ולא היה להם טלפון, והם לא הבינו מה קורה בחוץ, והם רק שמו ירי. מבחינתם זה אותו דבר. כאילו כולנו באותה סירה, שעברנו חוויה טראומטית, כמו שאמרתי, בגוף ובנפש, ואנחנו השתננו.
2: אני למדתי שאין סיפורים קלים מאותו יום בעוטף.
3: כן, כולנו השתננו, ואני חושב שגם כל החברה הישראלית השתנתה. כל החברה הישראלית נטבע במשהו עמוק של תובנה והבנה. ומשם, כל אחד כבר לקח את זה למקום אחר. אני לא חושב שיש מישהו שלא לקח את זה למקום, בין אם מישהו המשיך הלאה, אבל זה נשאר בו באיזושהי נקודה בחיים, ויש מי שלקח ועשה עם זה דברים. וזאת נראה לי הנקודה המרכזית, הפחות מעבר
1: כל אחד ואחד. אז תן לנו בקצרה רגע את מהלך העניינים, מה קורה ביתד, או מה קורה על משפחת ספז בשבעה באוקטובר?
3: אז אנחנו, אני ער, כבר משעה 5 בבוקר, אני יושב, לומד בסלון, ומתחיל פיצוצים לפני 6:30, לפני 6:29 יש פיצוצים, כבר כנראה על הגדר, מטענים או משהו כזה, ואני אני שומע את הצבע האדום רק ב-629, אחרי ששירי רקטי נכנס כמו כולם לממד, אבל...
1: רק לסבר את האוזן, כמה אתם רחוקים מהגדר?
3: 4.2.
1: קילומטר?
3: כן.
1: לא רחוק בכלל.
3: נכון, וגם עם מצרים 3-7, אנחנו בדיוק במשולש, מושבת את זה על, על המשולש הגבולות, סמוך לכרם שלום. זהו, אנחנו למודי ניסיון של רקטות, כולם חושבים שזה רגיל, אבל אני חושב שמהר מאוד, אני אישית ש-35 מבין שזה אירוע אחר, ואני אומר לאשתי שאני צריך לצאת החוצה, אין מצב שאני נשאר בממד, יש משהו אחר. אני מדליק את הטלפון, אני שומר שבת, מדליק את הטלפון, כותב הודעה לכולם שיש מלחמה, כאילו זה היה ברור לי שזה מלחמה, ומשם כבר מתגלגלים ליום מאוד עמוס. אני אחד מהחבורה שנלקח ממנו הנשק בשנת 22, במסגרת איסוף הנשקים של אמצע שנת 22, שבעצם אוספים ממנו את הנשקים בגלל לגנבות בעוטף. וזהו, אני...
1: אז אם אתה יוצא החוצה?
3: יוצא עם אקדח.
1: וואו.
3: אני בא לקדח, אני יוצא עם אקדח. אני אומר כל הזמן שזה הפעם הראשונה שאני מבין את האיסוף נשקים הזה. כי ידעתי שאספו, אני יודע שלי אספו, אני לא יודע.
1: אז שאנחנו... אתה מבין את ההיקף.
3: אני יוצא ואנחנו רואים, אני רואה 5 נשקים ארוכים, אני מבין שאספו להרבה. נשארנו עם 5 נשקים. זהו, והתגלגלנו לבוקר שהוא...
1: הייתה חדירה ליישוב?
3: היו 2 חדירות ליישוב, גם בשבת ב-10, 9:30, וגם ביום ראשון.
2: יום ראשון.
3: כן, הייתה לנו חדירה נוספת ביום ראשון בשעה 6:30 בבוקר. זהו, ההתגלגלות של האירועים הם, אנחנו מבינים אותם לא, רק לאחר מעשה, אתה בתוך אירוע, אתה מבין שאתה באירוע גדול, אבל את גודל האירוע אתה מבין רק... כל פעם אחרי...
2: מתי אתה מגלה מה קורה, נקרא לזה, בקיבוצים
3: הבוערים?
2: אני יודע שגם צריכים מהקרבות, אבל הייתה...
3: התקשורת שלי עם כרם שלום, היא התקשורת הכי קרובה, כי גם חברים גרים שם, וגם זה הקיבוץ שהוא בבאפר, הוא בדיוק בתווך בינינו לבין עזה, אז כאילו מה שקורה שם כנראה יגיע אלינו. אז אני מצלצל לרב שץ שם ולחברים משם, ואני מבין שאת גודל האירוע, אבל שוב, זה משהו שהוא הולך איתי, אנחנו... יש לי חברים... מכל הארץ שמחזיקי נשק, אני לא אומר להם לבוא, כי זה לא יורד לי באסימון, כי אני באותו נקודת זמן, אני בנקודת זמן הזאת שיש עכשיו מחבלים, ואנחנו עכשיו עומדים על הגדר ועודפים אותם, ואני מתקשר למגד שלי שאני לא יכול להגיע למילואים, כי אני פה בקטסטרופה, אבל אני לא יורד לי רמת כל הזמן, רק אחרי זה אתה מבין את גודל אותה נקודה.
1: תספר רגע על המשפחה, כי אמרת פה משפט מאוד דרמטי.
3: כן.
1: הייתה לכם חדירה הביתה?
3: כן, אנחנו, אני נמצא בחוץ, בעמדה, יחד עם הצמד שלי, והעמדה, הבית שלי הכי מערבי, הכי קרוב לגדר, אזור מרוחק, אנחנו יוצאים החוצה, אני והוא, עמדה שלי קרובה, העמדה שלנו קרובה לשער האחורי, אנחנו מול השער האחורי, מקבלים דיווח על מחבלים שמגיעים, עוברים כבר את מחנה המיטאי, זה אזור מערבי אלינו, ואנחנו יוצאים לכיוון הגדר, אנחנו תופסים כל צמד קילומטר גדר, זה המון, כמעט בלתי סביר להחזיק את הדבר. אשתי באיזשהו שלב שומעת שיש חדירה ראשונה באזור היותר מזרחי של צפוני של המושב, אומרת לי אני לא נשארת בבית, היא לבד בבית עם 4 ילדים, מגיע היא שם אותה במקום שיש מבוגר, גבר שיכול ככה יותר לשלוט במצב, ואני בדרך חזרה לעמדה שלי, הרב שץ מתקשר שיש חדירה לבית הסמוך השכן שלי, אנחנו מגיעים לשם, מתחילים להשתלט על המחבלים, להסתער לכיוונם, רק אחרי שאנחנו תופסים אותם בחצר, אנחנו מגלים שהם גם היו בתוך הבית, וממש ככה זה היה בשניות שאנחנו יצאנו והם הגיעו, ככה הכל התחבר ו... אשתי ככה ניצלה עם הילדים.
1: וואו, לא, יש כל כך הרבה סיפורים כאלה מהשבעה באוקטובר של טיימינג קוסמי, של פנייה ימינה ולא שמאלה. אוקיי.
2: האירוע הזה זורק אותך קדימה.
3: כן.
2: אני רוצה שתספר עכשיו על הממש נקפוץ קדימה, הקמה של פורום עוטף ישראל, תפקידו.
3: כן, אז אני משם יוצא למילואים, אחרי שאני רק ביום שלישי, הצבא חוזר מגיע אלינו, כי אנחנו האזור שהיה פחות פגוע, אין הרבה התעסקות ביתד של הרוגים ופצועים, אז הצבא מגיע ביום שלישי, זה קודם כל הוא הלך לעשות את התיאורים בבארי ובקיבוצים ובבסיסים, ומגיע אלינו ביום שלישי, ואני יכול ביום שלישי לצאת, נמצא במילואים כמעט 200 יום, ותוך כדי זה אני מבין ש...
2: שהמשפחה איפה?
3: המשפחה מפונים, במושב נטה, ואני מבין שאנחנו צריכים לעשות משהו, ואני באמת מסיים את המילואים, וחוזר למשק, וחוזר ליתד, המשק אני חקלאי, והמשק שלי מתחיל לקרוס, וחוזרים לשגרה, סוג של שגרה, אנחנו חוזרים למלחמה, חוזרים כמשפחה ליתד, שלפני הכניסה לרפיח, אנחנו רחוקים מרפיח 4 קילומטר, מלחמה על כל המשתמע מכך כמעט חצי שנה, אבל תוך כדי זה מבינים שהעסק מורכב ויש המון המון מה לעשות, ולצערנו לא השגנו עדיין את הדבר הזה שהיה ברור לנו שיקרה, חשבנו שהוא יקרה מהר או רצינו שהוא יקרה מהר, ואנחנו מבינים שיש עבודה, יש עבודה, כמו שבכל דבר בחברה בישראל צריך דחיפות, אז אנחנו נכנסנו לדחוף.
1: ובעצם מה אתם שמים לכם כמטרה?
3: המטרה שלנו קודם כל לדאוג שתושבי העוטף יכולים לחזור בביטחון הביתה. העוטף קרוע באותו זמן, החטופים עדיין לא חזרו, אנחנו היום במחשבה לאחור לא מצליחים אולי להבין את גודל האירוע, החטופים לא בבית, קיבוצים ומושבים לא נמצאים, מאוד קשה לעבוד בצורה הזאת, לדרוש ולייצר דרישה אמיתית כשכולם מתעסקים קודם כל רגע בחיים שלהם, בזה שהם עוד לא חזרו הביתה, מאוד קשה לדרוש דרישות שאתה עדיין נלחם על הבוקר שלך, איך אתה קם ואיך אתה מתנהג בבוקר. אז זה קודם כל הדבר הזה הוא מקשה מאוד, אבל ברגע שאנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו חייבים להיכנס לאירוע, אז פשוט אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לייצר אמירה ברורה, שהיא אמירה שאין עליה ויכוח וכולם מסכימים עליה. אנחנו מגיעים לשתי דברים די ברורים. הסרת האיום, אנחנו לא רוצים שיהיה איום מעבר לגדר. אנחנו לא רוצים לחזור לישון ליד אויב שהוא יכול מחר בבוקר לקום ולהרוג אותנו. ודבר שני, אנחנו רוצים שיממשו את מטרות המלחמה, שבעיקר, המטרה של לשמה אנחנו ראינו שהיא זאתי שתשנה את ה... את המציאות, זה הסרת האיום דרך מיטוט חמאס על כל המשתמע מכך.
1: אז בוא רגע,
2: בוא נקפוץ שנתיים.
1: רגע, עוד לפני זה, אבל שנייה, כי המילים האלה מאז ומתמיד היו טעונות, ובוודאי על רקע המפגש שלנו. מה מבחינתכם המשמעות של מיטוט חמאס?
3: אנחנו, תראה, זה דבר שמשתנה, אנחנו בשלוש שנים עוד מעט של מלחמה, והמושג הזה הולך ומשתנה. הוא משתנה בגלל שהוא נהפך להיות מושג קשה להשגה, אפשר לומר, בצורה כזאת או אחרת, בגלל אולי כל מיני דברים שקרו בדרך, אבל ההגדרה שלו הוא בהתחלה ברור לכולם, או ברור להרבה אנשים שצריך לחסל את כל מי שקשור בחמאס ושלא יישאר חמאס, ולאט לאט מבינים את המורכבות של המושג הזה. ואני שמתי את הדגש לאורך השנה האחרונה, על העניין שאין סיכוי שאנחנו ניתן לדבר הזה, לשלטון הזה, שלטון חמאס, להתקיים מעבר לגדר, ולצפות שיהיה תוצאה שונה במעלה הדרך בהיסטוריה שלנו קדימה. ושלטון חמאס, לכן אמרתי, בכוונה אמרתי, שלטון חמאס, זה מתחיל מהיכולת השלטונית שלו, והיכולת השלטונית שלו היא על האוכלוסייה. וזה איזשהו נקודה ששמנו לדגש ההבנה, כהבנה, שמדינת ישראל לא שמה את זה מספיק בדגש, את היכולת השלטונית של חמאס, הזרוע הצבאית ברור לכולם שצריכים לחסל אותה. אין מישהו במדינת ישראל שחושב שאפשר להשאיר מחבל עם רקטות מעבר לגדר ולצפות שיהיה בסדר. העניין הוא זה השלטון, השלטון חמאס, שהוא בעצם בנוי מהמון המון כסף, שמגיע לרצועת עזה בכל מיני דרכים. והכסף והיכולת שלהם לשלוט באוכלוסייה, זה הדבר הכי הכי הכי מסובך ומסורבל בדבר.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו באמת
2: אולי
1: עכשיו...
2: למקד את השאלה שלך, אני לא יודע אם למקד זה המילה, אבל שיש שאלה האם אפשר בכלל למוטט שלטון טרור.
1: אז אני חושב שזאת, אולי נשאל את השאלה הזו, אפילו בפרק הבא כשנדבר על המקרו, כי אני מאוד חשוב לי לשמוע דווקא מישי שבזה הוא מתעסק, אנחנו עכשיו שנתיים וחצי קדימה, מה אתה רואה שקורה עכשיו, בסדר? מהציפיות שהיו, מזה שאמרת, זה התחיל בזה שחשבנו שצריך לחסד את כל המחבלי חמאס, הבנו זה לא ריאלי בשום צורה, ואז יש איזה קונצנזוס שלא יכול להיות שחמאס יחזיק בנשק, שתהיה לו זרוע צבאית, גם זה כרגע לא קורה, ויש עוד זרוע של השלטון, שבסופו של דבר חמאס הוא ממשלת עזה, כרגע עזה מפוצלת, מה קורה עכשיו?
3: אז תראה, אנחנו לקחנו על עצמנו בפורמות ישראל, קודם כל להגיע לשטח, ולהיות מחוברים מאוד מאוד לשטח, כדי להבין מה קורה ברצועת עזה. אנחנו מביאים חברי כנסת ושרים אלינו לעוטף לסיורים, וכשהם מגיעים והם רואים את הנתונים, והם גם רואים אותם בשטח וחווים אותם ורואים אותם דרך העיניים, בגלל זה הקמנו את דרך התקומה, שבעצם אנשים באים לשם ורואים מתוך השטח את הדברים, אנחנו פתאום מגלים חברי כנסת ושרים שיושבים בקבינט, יושבים יום יום בקבינט, או שיושבים בוועדת חוץ וביטחון, והם לא יודעים את המשמעות של מה שהם עושים. את ההחלטות שמקבלים. אנחנו מדברים על 250 מיליון דולר שכל חודש חמאס מעביר לפעיליו. בסדר? מדינת ישראל שולחת את חייליה להילחם במחבל מוחמד ואחמד באיזשהו מנהרה. אבל מצד שני, לא מונעת או קוטעת או גודעת את מעבר הכסף הזה לשלטון חמאס.
2: לא נגמר להם הכסף בשלב כלשהו?
3: לא נגמר. איך ייגמר להם? אנחנו ממשיכים להעביר סחורות. מהסחורות האלה מרוויחים כסף, ואף אחד לא נלחם בעברות הכספים שמגיעים מחוץ לארץ
2: לכיוון... כל הקמפיינים של החסד, של החסד,
3: וגם כסף ישירות שמגיע מקטר.
1: כן, כן, המימון הקטרי קורה.
3: נכון, והדבר הזה, אוקיי, במדינת ישראל שולחת את חייליה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, ובחרדת קודש כלפי החיילים האלה שנשלחים ועושים עבודת קודש, בסוף הם שומרים עלינו, וכל דבר שהם עושים הוא טוב, וכל דבר שהם עושים מקדם את הביטחון בעוטף, אין על זה ספק. אבל אם מצד שני, אין איזשהו משהו שמכנס את הכל לסך תוצאות שהוא אסטרטגי, אז בסוף אנחנו חוזר חלילה, אנחנו רואים את זה בכל הגזרות.
1: רגע, שנייה, אבל ישי, בוא רגע, בוא, כי את מה שאמרת עכשיו, לא צריך להגיע לעוטף כדי לראות. זאת אומרת, הם יודעים, הם יכולים לשבת בירושלים, הם יודעים שעוברות מסעיות, אני יודע שעוברות מסעיות, אני יודע את זה גם מהבית. את המימון הקטרי, אנחנו יודעים שהוא חזר, לא רק, מה זה הוא חזר? אנחנו, זה מדובר.
3: אני אגיד לך שתי דברים. אחד, אנחנו לוקחים את האנשים למקומות, אוקיי, למשל כדוגמה איפה הקו הצהוב הכי קרוב לגדר. בסדר, אפשר להאריך בזה ולדבר על זה עוד, אבל אנחנו לוקחים למקומות שהקו הצהוב, ובחרדת קודש כלפי החיילים האלה שנשלחים ועושים עבודת קודש, בסוף הם שומרים עלינו, וכל דבר שהם עושים הוא טוב, וכל דבר שהם עושים מקדם את הביטחון בעוטף, אין על זה ספק. אבל אם מצד שני, אין איזשהו משהו שמכנס את הכל לסך, תוצאות שהוא אסטרטגי, אז בסוף אנחנו חוזר חלילה, אנחנו רואים את זה בכל הגזרות.
1: רגע, שנייה, אבל ישי, בוא רגע, בוא, כי את מה שאמרת עכשיו, לא צריך להגיע לעוטף כדי לראות. זאת אומרת, הם יודעים, הם יכולים לשבת בירושלים, הם יודעים שעוברות מסעיות, אני יודע שעוברות מסעיות, אני יודע את זה גם מהבית. את המימון הקטרי, אנחנו יודעים שהוא חזר, לא רק, מה זה הוא חזר? אנחנו, זה מדובר.
3: אני אגיד לך שתי דברים. אחד, אנחנו לוקחים את האנשים למקומות, אוקיי, למשל כדוגמה איפה הקו הצהוב הכי קרוב לגדר. בסדר, אפשר להאריך בזה ולדבר על זה עוד.

0: מה זה הוא חזר? אנחנו, זה מדובר.
1: אני אגיד לך שתי דברים. אחד, אנחנו לוקחים את האנשים למקומות, אוקיי, למשל כדוגמה איפה הקו הצהוב הכי קרוב לגדר. בסדר, אפשר להעריך בזה ולדבר על זה עוד, אבל אנחנו לוקחים למקומות שהקו הצהוב הכי קרוב לגדר.
0: איפה זה?
1: באזור כיסופים. וכשאנחנו מביאים לשם את הנציגים, וגם אנשים מן המניין, לא מזמן היו פורום גבורה, והיו...
2: סיהור מאוד מאוד חשוב. ממליץ
1: את כן, אנשים שאיבדו
2: את... לחפש דרך התקומה, וממש ללכת ולראות את הדברים, זה החיים של כולנו.
1: אנשים שאיבדו את הילדים שלהם שם, מאות מטרים מעבר לגדר, שהם באים ורואים את המציאות בעיניים. ואני אומר, ואיפה שהקו הצהוב הכי קרוב, ופתאום החבר ועדת חוץ וביטחון אומר לי, רגע, במפות אצלנו זה נראה אחרת. זה כל כך קרוב. זה 600 מטר, זה באמת פה. יש פה אר שמסתיר לכם לראות. יש לכם פה את העצים. זה דברים שונים. דבר שני, אני הבוקר, אני מגיע עכשיו מהעוטף. אני עובר בעיכול מפלסים. בעיכול מפלסים נהרגו 54 אנשים. ואני מצלם סרטון, ואני מצלם את המסעיות שעוברות מולי, ואני אומר בסרטון, אומר, זה נראה לכם הגיוני, שאנחנו שנתיים וחצי לטווח הנורא והיום שעברנו, שבעיכול פה שנהרגו 54 אנשים עוברים מסעיות, שיעברו מצידי ממצרים, נגיד שאתה רוצה להעביר אותם. מה אני צריך אותם פה על הראש שלי כתושב עוטף, שהם עוברים דרך אותו עיכול שנהרגה שני לוק, ונהרגו עשרות מבלי נובה, ותושבי העוטף הקיזו את דמם בסיבוב הזה. וזה הנקודה, הנקודה שהם לא מבינים את גודל השבר, הם לא מבינים את גודל הכאב, הם לא מבינים את גודל הטראומה, והדבר הזה כשהם באים והם שומעים את זה מאיתנו, והם רואים את זה בשטח, אני לא אומר שזה, הם הולכים אחר בבוקר וחותמים על...
0: על נערות חדשים.
1: נערות חדשים, אבל זה מכניס בהם תודה, וזה לא רק נגמר שם, זה צריך להזין את זה.
0: אבל אותי מעניין, אישי, השיח היותר ב... כי מה שאתה אומר עכשיו, את זה שתושבי העוטף רואים בעיניים, את המסעיות עוברות מעבר לגדר, וזה פוגע ברגשותיהם, זה מובן לחלוטין. אני אגיד, זה לא בהכרח פוגע בביטחון, כי יכול להיות אפילו הפוך, דווקא זה שזה בא מתוך...
2: הוא אומר, זה
0: עמימון,
2: זה מממן את החמאס.
0: לא, שנייה, רגע, אבל אם... מסעיות, מאיפשהו צריכות להיכנס לעזה? הן צריכות, כרגע. עכשיו, רגע, אז אני שואל, רגע, בשיח הביטחוני, לא עדיף שהם יעברו מאיתנו על פני ממצרים, איפה שלנו יש סי ויש בדיקה.
1: העיקרון הוא כזה, העיקרון הוא, אני לא נכנס להאם צריכים לעבור או לא צריכים לעבור, זה לא אני, זה שיכול להחליט. מי שמחליט בזה בדרך כלל זה מטפש. בסדר, יש מנהלת תאום שהיא אומרת כמה מסעיות צריכות לעבור א', ואם היא אומרת שצריך לעבור 250 מסעיות ועוברות 600, כבר אנחנו בבעיה.
0: זה א', המצב?
1: זה המצב. אוקיי? זה לא...
0: כשלמה זה קורה?
1: אנחנו נמצאים שם בצמתים האלה כדי לשאול את השאלות האלה.
0: אבל לא פה באולפנים.
1: אנחנו מקבלים תשובות קשות מאוד.
0: שמיים, לא, אישי, בשביל זה אתה פה.
1: אנחנו מקבלים תשובות, למשל מהפעם האחרונה, שראש הממשלה נתן הנחיה במוצא שבת, אני לא זוכר איזה משהו לפני כחודש, כשהתפרסם הנתון הזה, על ידי ראש מטפש, יורם כהן, אם אני לא טועה קוראים, לא? וראש הממשלה הנחה להפחית את המסעיות, לא עברו 24 שעות והוא שינה את החלטתו.
0: ואנחנו, למה?
1: אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהוא שינה את החלטתו. אנחנו מבינים שהדבר הזה... הדבר הזה עובר עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר אנחנו מתחילים, אבל אני רגע אומר, שמה הנקודה? הנקודה היא שכשאנחנו קמים בבוקר, ואנחנו מקבלים דיווחים מהצבא, ומכל מי שצריך, שחמאס הוא כרגע השלטון בעזה, ואליו עובר המסעיות, אז זאת הבעיה שלי. הבעיה שלי שאם הסכמתי על זה, שהאיום קיים, ושמי שמאיים זה כרגע שלטון חמאס, ואני מעביר את אותה מסעיות למי ששולט שם בתוך הזה. אז זאת הבעיה שלי. האם צריך מסעיות וכמה מסעיות? בוא נשאיר רגע את זה בצד. ברור לי שאם יש שם שלטון חמאס וזה עובר אליו, וזה מחזק אותו, ואומר את זה הגוף הרשמי בצהל, שאחרי על זה מטפש, אז אני בבעיה, ואני צריך לעורר את מי שצריך לעורר. עכשיו, אתה שואל שאלה, למי אתם אומרים, מה אתם עושים? יש עוד המון בעיות במדינת ישראל שאנחנו רואים בעיניים, והם לא מקבלות את המענה הנכון. אבל אנחנו בסופו של דבר טוענים שמה שברצועת עזה, מה שיקרה ברצועת עזה, השינוי שיעשה בנקודת ברצועת עזה, הוא שינוי שיהיה לכל הגזרות ולכל המקומות. הכל התחיל פה, ואפשר גם לפרוט את זה לעוד מקומות גדולים בעולם שעבר, הקרב הזה עבר לשם, אבל בסוף הכל התחיל פה, ופה הוא הסתיים.
2: בוא נאמר...

0: נקרא לילד בשמו, המלחמה באסלאם הרדיקלי, שמזהה את החולשה במערב. הם אומרים את זה, הם כותבים על זה ספרים, האחים המוסלמים. ההתענות שלנו, הגאווה והכבוד שלנו מול המערב המנוון, אנחנו נשתלט מבפנים. הנה, ישראל לא מסוגלת למצוא את האורך רוח לאחר אותנו שם, לא בצפון, לא באיראן, וגם אירופה שלנו, יש עכשיו טרנד בבריטניה, שמעלים סרטונים על כניסיות שהפכו למסגדים. רואים מישהו מגיע למגרש, והוא אומר, זה חניה של הכנסייה, ואז מגיע מוסלמי, ואומר לו, not anymore, וממש כאילו להטריס את זה, ובעצם עיני העולם נשואות לרצועת עזה, אם אני מבין שזו הטענה
1: שלו. לקחת עלינו עול רציני מאוד על הכתפיים. אחלה. אני בעד לקחת אחריות. אני בעד לקחת אחריות.
0: לא, נרצה או לא נרצה.
2: אני חושב שתמיד ישראל היה איזשהו ריכוז של הבעיה. תמיד זה היה איזשהו מקום שזה... אני לא בטוח...
0: כשהיה את המלחמה בין גושית, וסליחה שאני בורח למקומות בין ארצות הברית לרוסיה, ישראל ומדינות ערב, היו הקרניסוי.
1: היו הסימפטום.
0: אנחנו היינו פה, היו מנסים עלינו... אני חושב במשחק.
1: אבל בואו שנייה נחזור, באמת נחזור לעזה. מה עוד אתה? אתה תושב העוטף, קם כל בוקר, מסתכל לעזה בעיניים, אתה אפילו לא צריך משקפת. מה אתה יודע שאני לא יודע?
2: אז קודם כל אנחנו מסתכלים למציאות כמו שהיא, ואנחנו לא מפחדים להגיד את הביקורת שלנו כלפי המציאות. וקודם כל אנחנו מסתכלים כרגע ושמים דגש מאוד גדול על הקו הצהוב. בסדר, הקו הצהוב אנשים לא יודעים ולא מכירים שהקו הצהוב זה חלק מתוכנית 20 הנקודות של דונלד טראמפ. בסדר? הקו הזה הוא קו זמני. אוקיי, עכשיו אפשר להתייחס אליו, כמו שהרמטכ"ל וראש הממשלה רוצים להתייחס אליו, שהוא קו קבוע ורוצה הקו הגבול החדש של מדינת ישראל. אבל בפועל מי שימציא את הקו הזה, זה דונלד טראמפ. ואם אני חוזר רגע שבוע אחורה למה קורה בבירות ובלבנון, דונלד טראמפ התקשר בשיחת טלפון לראש הממשלה ואומר לו, עצור. עצור, צובב את המטוסים. והדבר הזה, אסור להתעלם מזה ולהגיד לא, בעזה יהיה בסדר. בעזה דונלד טראמפ לא יתקשר. שם הוא פתאום ישנה את עמדתו. כרגע הקו הצהוב, נכון, הוא מבוסס חזק. צהל מקים בו מוצבים, אבל בסוף הוא קו זמני. אני כתושב עוטף, צריך לשאול מה קורה מעבר לקו הצהוב. מה קורה מעבר? הקו הצהוב עד לקו הגדר, בוא נגיד שאין בו בעיות, נשאיר, יש שם גם אתגרים, חמולות, וזה אפשר לדבר על זה בהמשך, אבל,
0: נשמח
2: מאוד. אבל בוא נתייחס מהקו הצהוב והלאה. עם הקו הצהוב, אנחנו למדנו על בשרנו שקו ההגנה לעולם ייפרץ, נכון? אז אם הקו הצהוב הוא קו הגנה, אז התכלית של צהל שמעבר לקו הצהוב, הרצי בתחקירים אמר לנו, הציג לנו את התחקירים, ואמר לנו המסקנה הראשונה שהוא אמר לנו כתושבים. המסקנה הגדולה ביותר של צהל, אסור לתת לאויב להתבסס מעבר לגדר. ואם אנחנו חוזרים לאותו דירקטיבה, שצהל עומד על הקו הצהוב, ומעבר לגדר יהיה בסדר, אז אנחנו פה, זה קודם כל אנחנו רוצים להראות לכולם שילמדו והבינו שהקו הצהוב הוא קו זמני, וברצותו של דונלד טראמפ אנחנו נזוז אחורה, וברצותו אנחנו נתקדם קדימה. לא צריך לחכות ולהמתין לקבל את אישורו של טראמפ כדי לתקוף מעבר לקו הצהוב, ואנחנו לא צריכים, היום, אתמול בערב, פרסמו שתקפו מחבל שחדר לכיסופים, ומה כתב הודעת דובר צהל בזה? למה הרגו אותו? כי הוא התחיל לארגן מתווה טרור נגד חיילי צהל. לא, זאת לא הסיבה שאתה הורג אותו. זה גם סיבה, אבל הסיבה העיקרית הוא כי הוא מחבל חמאס, והוא פשט לכיסופים. זאת הסיבה. אנחנו לא צריכים לחכות שהוא יעשה ויארגן מתווה טרור נגד חיילי צהל בקו הצהוב כדי להרוג אותו. אנחנו נהרוג אותו.
0: נזכיר שהשביעי לאוקטובר ידעו שהם מארגנים מתווה כטרור, לא ידעו שהם מארגנים את זה. בדיוק שנינו עברנו לתחקיר של דורון קדוש.
1: כן.
2: כן, עבודה מטורפת של דורון קדוש על כל מה שקורה מעבר זה. אני כל הזמן אומר...
0: אני רוצה להוסיף בסיור שהייתי איתך שם, שאנחנו מכירים את התמונות של עזה. מה זה התמונות של עזה שכולם מכירים? של בית חנון, רפיח, אתה נעמד בכיסופים, זה לא רק שהקו הצהוב מאוד מאוד קרוב, זה גם מול מחנות המרכז, ששם המצב הוא כבר אחר לגמרי, נכון?
2: כן, אז זה עוד סיבה שאנחנו מביאים את מקבלי ההחלטות, אפילו את ראשי הרשויות. לוקחים אותם, הצבא לוקח אותם לסיבוב, והוא לוקח אותם לבית חנון, בית חנון 6 קילומטר של פלטה, כל הרוס, ובמחנות המרכז צהל לא תמרן, מסיבות של שון, של שבויים ונעדרים. ונכנסה, ברגע שנכנס הסכם הפסקת אש, הקו הצהוב, יצא שכל התשתיות וכל המבנים במחנות המרכז עומדים. מחנות המרכז, זה בסביבות ה-15-20% מרצועת עזה. בנוסף, כל האזור הפנימי של העיר עזה, גם עומד ובנוי, וגם בחאן יונס, אזורים מסוימים שעומדים ובנויים, ואותם לא מראים. עכשיו, זה עיקרון, זה רק...
0: מבחינת מנהרות, מה המצב?
2: רגע, אז עוד שנייה נדבר על מנהרות,
0: אבל את הנקודה,
1: רגע, בוא נסיים את הנקודה.
2: אז הנקודה היא שיש המון המון המון דברים שצהל בוחר, או מקבלי החלטות בישראל בוחרים לשים את הדגש עליהם, ולא על הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית שיש עדיין מעבר לגדר, שאלת אותי מה עוד אתם לא יודעים, אז לא יודעים, היום יצא איזשהו תדרוך של גם של אלוף פיקוד הרום, לא יודעים ש... לא היה מחבל אחד שנהרג מ-פ' בדרגת מ-פ' בדרגת מח"ט בדרגת מג"ד בחמאס שלא באותו יום קיבל חלופה, קיבל מחליף. כל מחבל שעברנו, בסדר? כל מחבל שהרגנו יום למחרת קיבל מה שנקרא את הסגן שלו שמחליף אותו. ואם אנחנו נמשיך לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, כן? וננסה לספור כמות מחבלים שהרגנו, זה נחמד. אז היום אלוף פיקוד אמר כזה, זה הודעה כזאת, שהוא אומר שיש 8,000 חיילים מחבלים מיומנים, וכל השאר לא מקצועיים. מה זה לא מקצועיים? למה המחבלים שם, מאיפה הם התמקצו?
0: רוב חיילי צהל ערב השביעי לאוקטובר היו לא מנוסים. הם עברו עכשיו.
2: דרך אגב, אני עושה סיורים לחיילים, הגיעו אליי חיילי 202 השבוע. לחיילים צנחנים שתופסים קו צהוב כבר 4 חודשים. זה מאוד מתיש. זה קו צהוב, זה מאוד מתיש.
1: למה?
2: כי הקו הצהוב הוא היום לכאורה מקום שקט, יחסית, כן? לא רואים מחבלים בעיניים, מחבלים מגיעים רחוק, הורגים אותם על קו הצהוב. אבל באמת, באמת, תרחיש הייחוס, שזה עוד משהו שלא יודעים, תרחיש הייחוס הוא מאות מחבלים שחודרים ופושטים על אותם מוצבים. בסדר? אותם חיילים שיושבים שם לא מרגישים וחווים את זה. והם מבחינתם, הפרשנות שהם עושים לזה, זה ששקט, רגוע, אין חמאס. אבל הם לא יודעים שחמאס הוא סבלני הרבה יותר מאיתנו. יש לו את האורך רוח הרבה יותר מאיתנו, והוא יעשה את הפעולה שיעשה כשמתאים לו. לא כשזה יחבל לו. כל עוד הוא מקבל מסעיות והוא מתחמש, אין לו שום עניין כרגע לעשות את זה. יכול שיעשה את זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חודשיים.
1: אישה, אנחנו מדברים פה על דברים שאני מרגיש שהם עדיין יחסית בטכני, במובן של, אנחנו מדברים על הקו הצהוב, שאנחנו אומרים בבירור, הקו הצהוב ייפרץ. נקודה. עכשיו, גם הקו הצהוב זה לא פתרון. זאת אומרת, להשאיר 50% מעזה ריקה מתושבים, שכל שגם... אתה שואל אותי להשאיר את עזה בכלל בשליטתנו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אני הרבה מאוד מהדור שלי חווה את זה, ואני מכיר את הסיפורים האלה אישית. ובסוף, והרג המחבלים, שכמובן אף אחד לא מזיל דמעה על אף אחד מהם, אבל גם את זה אנחנו מבינים, שזה כלום. אתה אומר, מורידים אחד, יש לו סגן, אני תמיד חוזר
0: כל
1: לסיפור.
0: כל עוד מנגנון הגיוס לא נפגע, כמו שאומר
1: לא,
0: בהתחלה.
1: לא, אני אגיד יותר מזה, אני תקצור. תמיד מספר את הסיפור. אני בדצמבר 23, ישבתי אחד על אחד עם דרמר, ואני שאלתי אותו אז את אותה שאלה ששאלתי תמיד, כל אחד, מראש הממשלה וצוות המום האמריקאי ועד הרמטכ"ל, ואת כולם שאלתי את אותה שאלה. איך אתם מתכוונים להביא את שתי מטרות המלחמה שנוגדות אחת את השנייה? מיטוט חמאס מחד ושחרור כל המחבלים מאידך. והתשובה, רגע, התשובה של דרמר הייתה, דצמבר 23, תתפלל שנתפוס את סינואר. חצי שנה אחרי זה תפסנו את סינואר, מה קרה?
2: לא התקשרת לדרמר.
1: אח שלו! מה קרה? קיבלנו את אח שלו.
2: רגע, אתה שאלת פה שאלה רגע, ואני רוצה לענות אליה. אתה אמרת לי קו צהוב, אנחנו מביאים את הנקודות האלה, כדי לעורר את האנשים להבנה לבעיה האסטרטגית. מעולה. הקו הצהוב הוא לא לב האירוע.
1: מעולה.
2: אותה מחבל, זה לא זה, אבל על ידי זה, אני יכול להביא אותך ואת מנחם, ואנשים שבאמת עם שכל על הכתפיים, על הראש, שבאים ורואים את הדברים, ואומרים, בוא נה, יש פה בעיה. אנשים שיוצאים מהסיור שלנו, שואלים אותי, רגע, אז מה עושים? כי הם פתאום מבינים שבאמת זה לא האירוע קו צהוב, אבל על ידי הנקודות האלה זה קל להם להבין ולהרגיש את הבעיה, כי בסוף אנחנו חיים בתוך מציאות, וזה הדברים שמושכים אותנו, זה דבר אחד. הדבר שני, אמרת את העניין של דרמר וכו'. בסוף, מה קרה? מה הבעיה שלנו? הבעיה העיקרית, שאף אחד לא חלם, צריך להגיד פה על השולחן, לשים את זה, אף אחד לא חלם שכל החטופים יחזרו. גם
0: מודי אמר את זה פה
2: גם הערכות המתאים הטובות דיברו על רוני רדים כאלה או אחרים, במספרים של 8, 9, 10 וכזה. אבל, וחזרו כולם, וזה מטורף.
1: רגע, רגע. אין יותר חטופים ברצועת עזה, לא חזרו כולם, כי יש 46 שנכנסו על הרגליים וחזרו בסקיות. אין יותר חטופים ברצועת עזה, אני רוצה לדייק את זה, כי זה עניין נרטיבי שיושב עמוק עמוק אצל משפחות החטופים, כי יש הרבה אנשים שיכולנו...
0: אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה.
1: אבל אתה צודק בזה שלא חשבנו, אף אחד לא דמיין, שלא יהיו יותר חטופים ברצועת עזה.
2: והנקודה פה, אני מקבל את מה שאתה אומר, יש עוד המון אנשים שהשאירו את נפשם ואת גופם ברצועת עזה.
1: חד משמעית.
2: וזה באמת, צריך להתייחס על זה ככה, כי אם נתייחס על זה בחרדת קודש כזאת, יכול להיות שנתנהג אחרת.
1: מסכים.
2: אבל הנקודה רגע של מה שבאתי לומר על העניין הזה, שמדינת ישראל קיבלה את מה שהיא לא חלמה שהיא תקבל. בשמחת תורה האחרון. ומה שקרה מאז, זה שמדינת ישראל, פעם אחרי פעם, מפספסת הזדמנויות שמגיעות לה משום מקום. למשל, כדוגמה, תאריך תום פירוק חמאס ונשקו, בסדר? זה אירוע.
0: חמק פה מתחת לרדאר.
2: חמק פה מתחת לרדאר, שמדינת ישראל מפספסת הזדמנויות.
1: התאריך שעד אז... חמאס היה אמור להתפרק ממשתו על פי ההסכם של דונלד טראמפ, שהוא חתום עליו, ואנחנו חתומים עליו. ורגע, אני רוצה,
2: רגע,
1: חשובה לי מילה לתקן. לא חלמנו שנקבל מה שחשבנו, מה שקיבלנו. בוא נהפוך את זה לאקטיבי.
2: רגע,
1: אולי לא חשבנו שנשיג, בסדר? כי זה, אני, זה התפקיד שלי פה בחדר.
2: השגנו.
1: האחריות, לא האחריות, האחריות, מה זה נקבל? אנחנו סומכים על מישהו אחר שייתן לנו?
2: לא.
1: מה אנחנו צריכים להשיג? כי אנחנו לוקחים אחריות, כי אתה לוקח אחריות, ומנחם לוקח אחריות.
0: אני רוצה לומר משהו.
2: אני רוצה לסיים את הנקודה.
1: כן, סליחה.
0: לא, אני רוצה להגיב על זה שנייה. כי בסוף, נכון, לא כל החטופים חזרו בחיים, וכמו שאתה יודע, אני מכיר גם את חלק מבני המשפחה מקרוב של אותם חטופים, ואישה גם הזכיר את הלוחמים שהשאירו את חייהם. מלחמה. כמו בכל דבר בחיים אתה מנסה, אתה מנסה להשיג את כל מה שאתה יכול, אתה שואף להכל, ומנסה להשיג את כל, את המירב. לאורך הדברים לפחות שפורסמו, חמאס לא הסכים עם צהל לא נסוג עד החייל האחרון מעבר לגדר, דבר שגם את החיים, כמו שאישה הציג, זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק, אבל ודאי זה מציאות הרבה הרבה יותר טובה, זה שאין שיקום עדיין לרצועה, של זה עוד לא דיברנו, אבל אני אריץ את זה עכשיו, כי אנחנו מתחילים להתקצר מבחינת זמנים. שיקום הרצועה זה מילה מכובסת להברחות בלי גבול, של המלח.
1: לא בהכרח.
0: וזה שזה, שזה לא קורה...
1: יש לנו פרק שלם על זה. רגע.
2: טוב, אבל אני חייב לסיים את הנקודה.
1: כן, תסיים.
2: אז בעצם, המצב שנוצר, שבעצם כל מה שהיינו תקועים איתו, זה שיש לנו חטופים בעזה ואנחנו לא יכולים לפעול בצורה פתוחה. וקיבלנו את זה, ונוצרו מספר הזדמנויות פז בדרך, ולא ניצלנו אותם, זה בעיה. וזאת היא רגע לב הבעיה, ובואו אולי נדבר עליו.
0: ננצל אותם למה?
2: שנייה, נדבר על זה רגע, ואולי זה הנושא הכי חשוב, אבל רגע לפני, אני רוצה להגיד משהו שעוד לא כולם יודעים. סעיף 17 להסכם, בסדר? כל אחד יכול לפתוח בגוגל ולרשום סעיף 17 להסכם, אומר משהו שאנחנו אכלנו את הצפרדע הזה, וזה צפרדע רציני, ואנחנו צריכים להגיד אותו ולדבר אותו, שכתוב שם שאם חמאס לא יתפרק ויתפרז מנשקו, פעולות השיקום יתבצעו באזור שנקי מחמאס, מטרור. בסדר? ככה כתוב בהסכם, שזה בעצם מלכודת מאוד מאוד רצינית, שגם את זה מדינת ישראל לא עשתה מספיק כדי להפוך את המצב הזה, שהדבר הזה ינהל על ידי, למשל, שחמאס, גם אם אתה לא יוצא לפעולה אפקטיבית מול חמאס ברצועת עזה, בסדר? כי אתה מוגבל 1, 2, 3 ו-4, כשחמאס הודיע שהוא לא מתפרק ומתפרז מנשקו, תדרוש מדונלד טראמפ שיבטל את סעיף 17 להסכם.
1: או לחילופין, תתחיל לשקם את האזור שהוא לא בשליטת חמאס, שהוא יכול להיות בשליטת מועצת השלום, ותתחיל לתת קונטרה לחמאס. עכשיו אפשר לדבר על מועצת השלום ומה אנחנו חושבים עליה, אבל זה מביא אותנו לשאלה...
2: לא, כי... אז אני בדיוק בזה אמרתי שלא, כי מה הכוונה?
1: מה
2: אל
1: הכוונה?
2: תשקם שם, למה? כי אם מטרתך היא לחסל את חמאס, וזאת המטרה, הרי חמאס, מה הגדולה שלו? מה היתרון שלו? זה ההתאמות באוכלוסייה, בסדר? בלי אוכלוסייה הוא נכה. בסדר? Okay. הוא לא יכול לפעול. ואם אתה תפתח את האוכלוסייה שוב פעם, החמאס ימצא את הדרך להגיע לשם, הרי בסוף מה זה מחבל חמאס?
0: זה לא ימצא את הדרך, בוא נגיד את הדברים יותר נוקבים. החמאס הוא האוכלוסייה והאוכלוסייה עם החמאס.
1: לא, זה, אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
0: הם חושבים ככה.
2: אפשר להתווכח על זה, נכון? אפשר להתווכח על זה, אבל ברור לכולם שהוא מנצל את האוכלוסייה. גם אם הוא חמאס או לא, הוא חמאס, איפה שיש אוכלוסייה, הוא מטמיע את עצמו בה.
1: רגע, זה נכון, אבל שנייה. בואו שנייה. חמאס זה לא אנשים שמסתובבים עם קרניים ועם פאץ' חמאס. נכון? חמאס זה אידיאולוגיה,
2: נכון.
1: ושליטה, בעיקר שליטה גם בכוח וגם שליטה שלטונית. בכסף. עכשיו, ובוודאי בכסף. אבל אם אנחנו, ובעצם כל הרעיון הבא שלנו יהיה מאוד על הנושא הזה, אבל אם ננתק אותו ממקור הכוח, והרשות השלטונית היא רשות שלטונית אחרת, זה שמישהו קם בבוקר ואומר, הלוואי שישראל תימחק.
2: הנקודה של בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה שכדי שאנחנו נצליח להשתמש בדבר הזה כמנוף לחץ על חמאס, אנחנו אסור לנו לתת להם את השיקום. כי הוא רוצה... גם לא לחמאס, גם לאוכלוסייה השונה. אנחנו צריכים להשיג מטרה אחת ברורה. המטרה היא חיסול חמאס. בסדר? בכוח שלטוני וצבאי. ואם אנחנו ניתן את חמאס יודע שכשאנחנו ניתן לו את השיקום, הוא יודע שאנחנו בעצם... יש לו עוד אורך רוח, הוא יכול עכשיו להרוויח מזה עוד אפשרות להתאמה באוכלוסייה הזאת, וככה לבנות את עצמו שוב פעם מחדש. הפוך, אנחנו צריכים...
1: למה? אבל הם מייצרים דיפרנציאציה.
2: אז רגע, נייצר את זה. אחרי שאנחנו נשיג את ההישגים שלנו, ההישגים המשמעותיים, גם הצבאים וגם השלטונים, מעבר לקו. כי אסור לנו לסמוך על זה, שדונלד טראמפ ייתן לנו עוד פעם לנסות את זה. אולי אחרי זה כבר נהיה מוגבלים, ואז נוכל אותה עם זה שיש לנו כבר אזור שמשוקם, וחמאס שקיים, ואנחנו לא באמת על הקו הצהוב,
0: אם אנחנו נכנס, משקמים עכשיו, אנחנו אם אני מבין נכון, הם מסתכלים על זה, מצוין, ישראל הקבלן ביצוע שלנו.
2: בדיוק.
0: אנחנו נחכה קצת, בשלב כלשהו הם
2: כי
0: יצאו.
2: כי בגלל שזה רעיון, אז אנחנו צריכים, קודם כל את הרעיון אין לנו איך לקחת, יש לנו אפשרות נכון. לקחת את זה. כל עוד יש שם, וזאת האמירה, כל עוד יש שם, מעבר לקו הצהוב, שלטון חמאס, שהוא שולט על ידי אש וכוח ושלטון וחינוך, אנחנו לא נותנים להם את הבונוס הזה של להשתקם. ככלי להשתמש בו, כי אין לנו המון דרכים, נגמר לנו כמעט הכלים. ורגע עכשיו רציתם לעבור לתכלס, אולי קצת לדבר על התכלס.
1: אישה, רגע, כן. דקה, לפני ש... ואז נעבור לתכלס.
2: בבקשה.
1: אני מנסה רגע להיכנס לראש שלך. אתה, עם זה שחמאס לא יכול להיות חלק מהעתיד של האזור, יש הסכמה גורפת, אין בכלל שאלה. עם זה שאסור לפעול בצורה חיובית, במקביל לצורה שלילית, זאת אומרת, שימוש בכסף ומשאבים, כדי להקטין את הלגיטימציה של חמאס, כדי לשקף לאוכלוסייה שיש אלטרנטיבה, כדי לגרום, לייצר אינסנטיבים אחרים בתוך רצועת עזה, עם כוח שלטוני אחר. כאילו, כי כרגע ממה שאני מבין ממך, רגע, השאלה היא, כרגע מה שאני שומע ממך, שאתה בעצם מצפה לעוד שימוש בכוח.
2: אז אני, אפשר לספר סיפור קצר. אני, יש לנו, אחת התצפיות נמצאת על צינור המים לרצועת עזה. בנינו שם בוסטן לזכר החיילים שנהרגו, במקרה זה עומר נאוטרה והצוות שלו שקד ועומר, עומר ושקד ועוז, ובנינו שם מצפה לזכרם, ועל המצפה שצינור המים, וביקשנו חיבור מים כדי להשקוט את העצים. ומקורות אמרו לנו שהמים האלה משולמים על ידי הרשות הפלסטינית. משנת 2005, הצינור הזה מוביל, מי משלם עליו? הרשות הפלסטינית. למה הרשות משלמת ולא חמאס? כי ככה אנחנו עובדים, אז מי משלם לרשות הפלסטינית?
1: מי משלם לרשות הפלסטינית?
2: מה, הם נותנים בהתנדבות את המים לרצועת עזה?
1: אני מניח, מקבלים, האיכות, מקבלים,
2: אז הכל זה אותו דבר, בסדר? הכל זה אותו דבר, זו אותה מערכת, יש שם את אותה מערכת.
1: רגע, אבל למה אתה מתייחס?
2: אני מתייחס לזה שאם אני מתחיל שיקום, בסדר? באזורים מסוימים חמאס, הוא יודע להגיד, אין בעיה. אני ניצחתי. אני כל מה שרציתי זה לשרוד. אם שרדתי ואני נמצא פה, ופה התחיל שיקום, יש לי עכשיו, מה שנקרא, אני בונה את השלב הבא שלי. וזה הבעיה שלי, הבעיה
1: למה?
2: שלי.
1: למה? אבל אם אנחנו מדברים על... אני לא יורד פה לסוף דעתך, כי אם אנחנו מדברים על לקחת לו כוח שלטוני. כוח שלטוני, אתה לא לוקח ברובה. כוח שלטוני, אתה מייצר אלטרנטיבה. כוח שלטוני, אתה מייצר אלטרנטיבה.
0: גרמניה הנאצית, זה מה שעשו. דבר ראשון, חיסלו את הנאצים, ואז עשו שם מוסדות חינוך חדשים.
1: ייצרו אלטרנטיבה.
0: אותו דבר, ביפן, יפן שהייתה הממלכה האכזרית מכולם.
1: אחי, יפן זה הדוגמה למה שאני אומר.
0: פה אני מסכים איתך, אני רוצה לשאול את ישי, למה לא? הרי אנחנו יודעים שבית לקיה, למשל, שהייתה בשלטון חמאס, היא מעבר לקו הצהוב, אם אני זוכר נכון.
2: בית ליה על הגבול, בית חנון.
0: כן, סליחה. היא מעבר לקו הצהוב, והיא נלקחה מידי חמאס על ידי המיליציות. למה לא לאפשר להם לבנות ערים? לשקם ולייצר אלטרנטיבה, באמת לבנות אזורים שהם...
2: אין שום בעיה, זה פתרון שחייב להיות אחרי הפעולה הזאת שנקראת מיתות שלטון חמאס, כי חמאס זה המטרה שלו, המטרה שלו להגיע למצב שהוא שורד את, ה, את, ה, את, ה, את המעבר הזה שנקרא שלב ב'. בסדר, שלב ב' אומר שהוא לא יתפרק ויתפרז מנשקו. אם אנחנו מבטרים על, על ההישג הזה שנקרא פירוק ופירוז מנשק, שזה המינימום של המינימום, פירוק ופירוז מנשק, זה המינימום של המינימום. חיסול המנהרות, לא דיברנו על המנהרות וזה עולם ומלוא, כמה אנחנו רחוקים מלשמית המנהרות ויש מי שרוצה להגיד לנו שזה נגמר. אבל האירוע הזה, האירוע הזה של שלטון חמאס, חייבים להשתמש בכל הכלים שיש לנו, בכל הכלים שיש לנו כדי שזה יקרה. אם אנחנו נוותר על כלי השיקום, בסדר? ככלי מלחמה, ככלי משמעותי, אני לא רואה איך צהל חוזר לפעול ברצועת עזה בצורה של 5 אוגדות שוב פעם, וגם איך הוא משיג את מה שהוא משיג אם הוא לא פועל בצורות שונות, כי צהל, לא דיברנו על זה ולא
0: המקנו בזה. מה שעשינו ב-70% מהרצועה? לסיים ב-30%.
2: אין שום בעיה, זה אומר שאתה צריך לא להשאיר אוכלוסייה, לא השארנו אוכלוסייה.
0: לא, יש אצל החמולות אין אוכלוסייה.
2: בודדים, לא השארנו אוכלוסייה. אם אנחנו מעבירים אוכלוסייה, ואנחנו נותנים לה להתבסס במקומות אחרים על ידי שיקום, אנחנו שוב פעם מחיים את חמאס מחדש. נכון, זה יתרון משמעותי שאנחנו יכולים עדיין להילחם עבור מהצד. מי אמר לך שיתנו לך להישאר על הקו הצהוב? ההסכם אומר...
1: אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאנחנו בעונת בחירות, ואנחנו לקראת סיום. אנחנו בעוד 4 חודשים כולנו הולכים לקלפי. מה אתה רוצה לשמוע מהמפלגה שאתה תצביע לה? מה התוכנית שלה לעזה? לא עכשיו הצהרות בומבסטיות, לא הבטחות. מה אתה רוצה לשמוע?
2: אני רוצה לשמוע שכל פעולה שלא תתבצע בעזה בפעם הבאה עם חיילים, אם זה עוד 2 חודשים, או עוד 2 שבועות, או עוד 2 שנים, יתבצע באלמנטים שונים ממה שקרו עד היום. אם אני רוצה שילמדו מניסיון העבר, אני רוצה שיעמוד מישהו ויגיד לי, אני למדתי. אני לא רוצה שיכניסו אותו עוד פעם, את החיילים, לאותו מקום, באותו שיטות פעולה, באותו מצב, ואז יגידו, לא השגנו את המטרה. אני רוצה לשמוע בצורה מעמיקה, לצערי היום אין העמקה. אין העמקה בתוך הדבר הזה שנקרא הדרג הפוליטי. מי שמכיר את זה ויודע את זה, יודע שהם קשה מאוד להגיע איתם להעמקה בדברים מסוימים, מרוב העומס או מרוב לא יודע מה, אבל בסוף אני רוצה שמישהו יבוא ויגיד, אנחנו נעשה אחרת. אם תעשו את אותו דבר, בוודאי אתם לא תגיעו אותם לתוצאות אחרות. אנחנו רוצים שתעשו דברים שונים. יש אפשרות לעשות דברים שונים, כמו שאתה אמרת, להעביר את האחריות למצרים. תעבירו את האחריות למצרים, איך אנחנו לוקחים את האחריות הזאת על עצמנו? צהל בונה את כל האחריות עלינו. סליחה, חברים. תעבירו את חלק מהאחריות או את כל האחריות למצרים. יש הרבה דברים שניתן לעשות, אבל אם תעשו את אותו דבר, בוודאי תקבלו את אותה תוצאה. ומה שאנחנו שומעים עד היום מכולם, זה אותו דבר.
1: לא חוזרים לשישה באוקטובר.
2: לא חוזרים על טעויות העבר.
0: העלית פה יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה.
2: לא הספקנו.
0: ובאמת, אני חושב שנשארים באמת עם שאלות קשות. נעשה ברצועה ומה שאפשר לעשות שם. אבל האמירה, הפקת לקחים, האם יש קשב אמיתי? וזה הנקודה המרכזית. האם אתה מרגיש שנבחר ציבור שאליו אתה הולך להצביע, באמת חושב על הדברים, הוא מנסה לחשוב מה ימכור בקלפי, ונאמר את זה ככה, אנחנו פה כעם ישראל, וגם פה משתמשים בתוכנית שלנו להישאר עם תושבי העוטף, ולשמוע ולהשמיע את הקולות האלה, בתקווה שבאמת ייווצר מציאות טובה יותר שם. תודה רבה, תודה.
1: תודה ישי, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לעורכת האחראית איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, טכנאי אלון סמיד, בדיגיטל איתמר עמיאל. תודה רבה ישי שהיית איתנו, ונתראה בפרק הבא. ישי, היית רוצה לסיים בשיר?
2: כן, הייתי שמח להקדיש את השיר אמן על הילדים שלי של חנן בן ארי. זה מתקשר ללמוד מהטעויות של העבר ולתקן אותם בעתיד. זה הדבר הכי חשוב. ככה נצליח להתקדם ולהתפתח.
1: והילדים שלנו.
2: הילדים שלנו.
1: באמת, הם הדבר הכי חשוב שיש.
0: לגמרי.
2: תודה רבה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
2: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
6: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט, שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: ליאת וכמה יוד.
8: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
9: מלא חוף, מלא כדרגל, סיבות.
8: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
9: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
12: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב ושבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים סותרים לגבי מועד החתימה על הסכם לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי החתימה מתוכננת למחר, ומיד לאחר מכן מיצר הורמוז ייפתח לכולם. ברשומה שפרסם ברשת החברתית כתב טראמפ, בזמן המתאים, כשהכל יירגע, נאסוף את האורניום המועשר ונשמיד אותו באיראן או בארצות הברית. מנגד, מסוכנות הידיעות האיראנית פארס נמסר שההסכם לא סגור ולכן לא ייחתם מחר. על רקע דיווחים אלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס מחר בערב את הקבינט המדיני-ביטחוני. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום, כליל מור ואפרת אביבי. כוחות צהל ממשיכים לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס אבו פור בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שבאחד מהטבעים התת-קרקעיים בו אותרו המחבלים שניסו להימלט לפני מספר ימים וחוסלו מהאוויר, נמצאו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון ואת איום המנהרות על ביטחון התושבים. אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, לנסט, פרסם מאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית על רקע המלחמה בעזה. כתבנו לענייני בריאות על ישיב הראל מוסר שבמאמר ניתן שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה והתעלמה מהפרות של הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית צפויות לבחון מחר את הפעלת נמל התעופה רמון לטיסות בינלאומיות, נוכח התארכות השהות של הצי האמריקני בנתב"ג. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי עד יום שלישי לכל המאוחר נדרש משרד התחבורה על פי חוק לעדכן את החברות הזרות. אם לא ימצא פתרון, כי 2 מיליון כרטיסי טיסה יבוטלו במהלך חודשי הקיץ והחגים. כדורגל מגביע העולם. בשעה זו נפתח בסן פרנסיסקו המשחק בין קטר לבין שוויץ במסגרת בית ב'. בהמשך הלילה, בשעה 1, ברזיל תפגוש את מרוקו במסגרת בית ג'. בשעה 4 לפנות בוקר, באותו הבית, תיפתח המשחק בין האיטי לבין סקוטלנד, ובשעה 7 בבוקר תיפגשנה בוונקובר הנבחרות של אוסטרליה וטורקיה במסגרת בית ד'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.

10:04, גלי צהל, שבוע טוב לכם. העולם סובב בימים אלה סביב כדור עשוי אור. משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, ניבטים אלינו מן המסקים. זה לא רק ספורט, יש כאן גם מאבק לאומי, בשלל צבעים, דגלים ותלבושות. ולנו בישראל יש את האתגרים שלנו. המלחמה טרם הסתיימה, הלחימה עדיין לא פסקה. ההסכם עם איראן, אם יחתם, ההסכם הזה ישליך ישירות על מצבנו הביטחוני. כמו תמיד צריך לעמוד יחד, ולאחר שבת קורח שבה נקראה פרשת השבוע על סכנת המחלוקת, היחד הישראלי חשוב כפליים. יש מערכת בחירות באופק, ולא יהיה קל להתרחק ממחלוקות, אבל שנדע לשמור על הגבולות. מוצש קורח, בעיצומו של שבוע הספר העברי, הרב אייל ורד מפתח תקווה אוחז בידיו ספר חדש שכתב על זוגיות בתורת החסידות. נדבר איתו על זוגיות, על אהבת הספר, על המונדיאל, על האחדות והמחלוקת, ואפילו על היותו רב חטיבת מילואים בצהל שאנשיה פועלים בדרום לבנון. הרב אייל ורד. שבת מיוחדת הייתה בגבעת אולגה, שבת של אחים ואחיות ממשפחות שכולות, אחים ואחיות של נופלים, גיבורים, שהתכנסו לסוף שבוע מחזק בכפר הנופש, אולגה על הים. אורטל ביבי, אחותו של קצין הצנחנים רב סרן אוריאל ביבי, זכרו לברכה, שנפל ביום פרוץ המלחמה, אורטל תסכם את השבת. שבוע הספר במוצאי שבת זה, היריד פתוח בירושלים, נהיה שם בדיווחים ישירים עם הסופרת והמאיירת רחלי שלב ועם איש החינוך וקצין המילואים אסף פרי, שניהם חותמים ברגעים אלו על ספרים חדשים. הרב ניר מנוסי ונעמה מנוסי מפרדס חנה, הם חזרו לישראל ממסע אל שורשי החסידות במזרח אירופה, אפילו הצעת נישואים הייתה שם, בבית המדרש של מייסד החסידות, הבעל שם טוב, במז'יבוז', אוקראינה. נדבר עם ניר ונעמה מנוסי. ולסיום על שבת הפיוט שהסתיימה לא מזמן בקיבוץ שפעים, בבית הערכה שפעים. ארגון קהילות שרות הוביל את כל הפעילות הענפה של שירה ופיוט. טוביה אייזנברג ממשתתפי השבת ידבר איתנו גם הוא. אולפן גלץ ביפו, בצוות הפעם דרור פרידמן המפיק, הטכנאית קרן רון, אחראי הפיקוח בן שני, ואני חגי חריף. נפרדנו השבוע משני אומנים בולטים, הזמר ישי לוי והזמרת אסתר שמיר. אלוהים נתן לך במתנה. ישי לוי המנוח ביצע את השיר הזה, ששר במקור איתן מסורי. האזנה טובה.

0: פרידה מישי לוי. שבוע חדש בפתח, מוצאי שבת קורח, עם פעילויות הקיץ שכבר פה, כשבריקה עדיין לחימה. השבת גם בירכנו את החודש החדש, חודש תמוז, ראש חודש בימים שני ושלישי, תמיד אנחנו מקווים לבשורות טובות. הרב אייל ורד, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי, שבוע טוב למאזינים.
0: רב קהילת יחדה בפתח תקווה, מלמד יהדות, מרצה במוסדות שונים וגם כותב, סופר, ספר חדש שלך, מיד נדבר עליו, ימים לבנים ארוכים, איזה מספר?
1: זה עשירי, ברוך השם.
0: עשירי.
1: עשירי הקודש,
0: יפה, כן. יפה, כן ירבו. אז בכלל, בשעה הזאת נדבר לא מעט על ספרים, אבל אמרנו, אתה יודע, ברקע גם המונדיאל, משחקי גביע העולם בכדורגל, וקראנו היום פרשת קורח, אחדות, מחלוקת, הכל נוגע בהכל.
1: כן, כן. תקשיב, הסיפור הזה של המונדיאל, קודם כל, רק אנחנו קוראים לו מונדיאל, כן, גביע העולם בכדורגל, הוא בעיניי אירוע חשוב, כי הוא בעצם מאפשר לעמים ולאומות להביא לזה ביטוי רגש לאומי, אבל לא בשדה המלחמה ובשדה הקרב, אלא באיזה מין מלחמה מוסדרת כזאת, שיש בה חוקים וכללים ולא שופכים דמים.
0: כן, קוראים לזה בפסיכולוגיה סובלימציה, עידון.
1: סובלימציה.
0: של יצרים.
1: כן, אני נזכר, אולי אתה גם זוכר, בשנת 86 היה מונדיאל במקסיקו, ורבע הגמר היה ארגנטינה מול אנגליה.
0: כן, יד האלוהים.
1: יפה. אז אני הלכתי לשמוע את המשחק הזה בשידור של השדרן הארגנטיני, כמו יורם הרבל שלנו, והוא בכה מרוב התרגשות, הוא הודה לאלוהים, בדרך שהחיינו כאילו. אי אפשר להבין את זה בלי להבין שארבע שנים קודם הייתה מלחמה בין אנגליה לארגנטינה, לאיי פוקלנד, ובעצם זה הייתה הדרך של ארגנטינה החלשה אז לנקום באימפריה הבריטית. כלומר, יש כאן הרבה מאוד משמעויות מסביב לכדורגל שמאפשרות להם לצאת אל הפועל, אבל בצורה מעודנת, בשפיכות דמים, וזה אולי חלק מהתיקון של העולם, שמעבירים את ה...
0: כן, אז הנה, אז זה ממש מחבר אותנו לציר של אחדות מול מחלוקת, אתה יודע. ככה, שבת שעמדה בסימן הנושא הזה עם המרד של קורח במשה ואהרון, בסופו של דבר האחראים נענשים, אבל נשארנו עדיין עם המשקעים, עם סכנת המחלוקת, זה תמיד תמרור אזהרה תמידי.
1: נכון. אז ככה באמת מעבר מכדורגל למחלוקת, בסך הכל המחלוקת זה דבר חיובי, כלומר, אנחנו בכל דף בגמרא, יש לנו המון קודים להבדיל בין מחלוקת שלילית למחלוקת חיובית. אני חושב שהקו המבדיל הוא הסיפור האישי. כלומר, הטענה של קורח כלפי משה רבנו היא בעצם טענה אישית. כל מה שאתה עושה זה בעצם מניעים של כבוד. ומול טענה אישית, אין לך איך להתמודד, מה תעשה, מה תענה. כל מענה שתענה רק יחזק עוד את הטיעון שכנגד. ולכן אולי משה רבנו מבקש, מתערב באופן של העונש. הוא מבקש שהאדמה תבלע את פיה, כי בחוויה שלי זה מין איזה, האדמה שאנחנו דורכים עליה, זה האמון הבסיסי שאנחנו רוצים אחד בשני. ואם הדבר הזה נשמעת, אז בעצם לא ניתן לעשות שום דבר. ולכן זה אולי ההבדל בין מחלוקות טובות, שהן מחלוקות ענייניות, והגמרא מלאה מהם, והיהדות מלאה מהם, לבין מחלוקות שהן פסולות.
0: כן, אתה יודע, הצגתי אותך קודם לכן בכמה מילים, אבל עדיין לא אמרתי, אתה גם רב של חטיבת מילואים, חטיבת יפתח, פועלת בין היתר בדרום לבנון, ואתה מכיר את המציאות הביטחונית הזאת, אתה מלווה את החיילים, אם תרצה לומר לנו על כך משהו, כמובן בשמחה כאן בגלי צהל, אני מחבר את זה לספר החדש שלך, ימים לבנים ארוכים על זוגיות יהודית לאור תורת החסידות, ימים לבנים ארוכים, כמובן שורה משיר של לאה גולדברג, והספר עצמו יצא בהוצאת מגיד, קורן מגיד. אתה כותב בהקדמה בין היתר שחתונות נמשכו בתקופת המלחמה, לפעמים עם משמעות הרבה יותר גדולה של עומק מימי השגרה, כי אנחנו מבינים את המשמעות של בית חדש בישראל, והחתן והכלה, לפעמים החתנים לפחות שככה הגיעו משדה הקרב, פשטו את המדים והכניסו את עצמם לבגדים חגיגיים, ואולי גם אתה עשית את זה, פשטת את המדים וחיתנת אותם. אז גם זה, המעברים האלה, כמו שדיברנו על אחדות ומחלוקת, המעברים מלחימה, עצימה, ללחימה קצת יותר רגועה, וממדים, ללא מדים. איך אתה רואה את זה לפני שניכנס קצת לעומק של הספר?
1: כן, אז קודם כל זה באמת התחיל מחוויה אישית, כי אנחנו חיתנו את הבן שלנו ביום רביעי, ובמוצאי שבת...
0: מזל טוב.
1: לא רביעי הזה, רביעי ההוא. שהיה באלול, ובמוצאי שבת התחיל מבצע חיצי הצפון, בשבת חתן חיסלו את נסראללה, מוצאי שבת התחיל מבצע חיצי הצפון, והוא נקרא לחזור לצבא באמצע השבע ברכות.
0: כן, אז עוד מעט שנתיים. כן, חשבתי שזה משהו טרי.
1: כן, אז תודה רבה על הברכה, אבל זה ממש חתן מחדרו וקלה מחופתה, הסתכלנו אשתי ואני גם עליו וגם על הקלה שלנו, ובהשתאות, בפלא על העוצמה, כן, כאילו ברור, שמת נעים, שמת מדהים, וחזר לחודש, כן, לא ראינו אותו חודש, אז הדבר הזה גם פגשת לנו במשפחה וגם בחופות שערכתי לאורך השנים, ביניהם גם של חברים מהחטיבה, גם של הקצינת משאבי אנוש שלנו, שתוך כדי המילואים, אם אמרתי שאני מתחתנת, אמרתי לה, אוקיי, אז יש לך רב שיחתן אותך, וזכיתי לחתן אותה. אז הדברים האלה באמת מתחברים. ותוך כדי המלחמה, ותוך כדי המילואים, אני עובד על הספר הזה, ככה מדרבן את עצמי, כי באמת היו הרבה סבבים והרבה אומץ, אבל התחושה היא שבניית בית בישראל זה ציר הנצח, ודווקא בשנתיים כאלה של מלחמה, שגם בהם הרבה בתים ספגו שכול ואבל, לחזק את הממד הזה המשפחתי, את הממד של השמחה, זה ממש שליחות, וככה, דרך הדבר הזה הספר יצא לאור, באמת יצא לאור תוך כדי שהחטיבה במילואים בדרום לבנון, וחשוב מאוד להעביר לעם ישראל שצהל עושה דברים מדהימים ומנצחים ומתקדמים, ויש אווירה טובה ומשמעותית בקרב הלוחמים, זה הכל קשור למשפחות מאחור שתומכות ומעודדות ונותנות כוח, וזה ממש הזדמנות להגיד לכולכם תודה.
0: כן, לא נוכל להקיף את הכל, אבל מה תורת החסידות מוסיפה לנו על מה שאנחנו כבר יודעים, על חתונות ועל חופות ועל זוגיות, אולי איזה רעיון?
1: בגדול, תורת החסידות לוקחת את כל המבנים ההלכתיים ומנפיחה בתוכם נשמה. לדוגמה, מתוך הספר אנחנו עוברים על שטר הכתובה, שהוא שטר מאוד מסובך וכתוב בארמית, ובעצם רואים איך כל מילה בשטר הזה, כל מחויבות, מבטאת איזו תנועה נפשית בין בני הזוג. לדוגמה, כתוב בשטר הכתובה הסובר. מה זה הסובר? שלושה פירושים, אחד זה יהיה בסבר פנים יפות, שני זה הסובר, הבקש רשות, כמו סוברים הרנן, ושלישי זה הסובר עשה, כמו ניסו מסע, ניסו ביחד את המסע הזוגי בכתף משותפת. וזה נותן כמובן פתחים רבים מאוד להמון המון משמעויות שבאות את הביטוי במעמד החופה ומלוות אותנו לאורך כל החיים.
0: כן, זה על קצה המזלג. אתה כותב לא מעט שזוגיות היא עבודה. זה לא דבר שקורה מאליו, היא אומנות שדורשת השקעה והתפתחות וצמיחה, וצריך לטפל בסדקים ובאי הבנות, ככה אי אפשר להרפות מזה, זה לא עובד על אוטומט.
1: כן, כן, שונה מהתפיסה, קרא לזה הרומנטית, שאנחנו מתאהבים והכל זורם, אז ביהדות ובחסידות, ודאי שיש מקום לאהבה, אבל יש גם הרבה מאוד מקום לעבודה. העבודה היא מאמץ, והתבוננות ויציאה לקראת, והספר הזה נותן לנו כלים טובים, אני מקווה, לייצר עבודה זוגית משמעותית. אני ראיתי לאורך החיים, מהניסיון, גם של זוגות שפגשתי, שזוגות שעובדים מצליחים. והרבה מאוד בעיות ומורכבויות מגיעים ממה שאני קורא זוגיות מזנחת. אנשים טובים שבחרו להשקיע בהרבה מאוד דברים בחיים, כתוצאה מהדבר הזה, יש כל מיני פערים שהופכים לריחוק, הופכים לפגיעה. הספר הזה בא לתת לנו כלים טובים כדי שנדע איך לעבוד על הזוגיות ואיך לקדם אותה בכל שלבי החיים, והרי הזוגיות היא דבר משתנה, לא הרי זוג צעיר, כזוג עם ילדים, כזוג עם נכדים, כזוג שעכשיו בגיל העמידה וכן על זה הדרך.
0: כן, אנחנו כמעט מסיימים, אבל אולי עוד משהו קטן, אני ככה מדפדף תוך כדי הספר מונח לפניי, אגב עם עטיפה יפהפייה של שמואל אסרי, ככה עם הכותרת הזאת של לאה גולדברג, ימים לבנים ארוכים. הטבעת, העגולה, והאצבע המושטת, בקו ישר, זה כל כך לפעמים על הציר הגברי נשי הזה, עם שילוב בין העולמות.
1: כן, האצבע הישרה, בעצם יש כאן משחק גיאומטרי, האצבע הישרה של הקלה המופנית כלפי החתן מבטאת שפת הקבלה, זה נקרא קו. קו זה משהו שהוא ליניארי, יש לו התחלה, אמצע וסוף ברורים, וזה אפשר לתאר ככה את הקשר הזוגי. נפגשנו, הכרנו, היה לנו נחמד, שם התקדמנו, ואילו העיגול אין לו התחלה סיום ברורים, אתה יכול להתחיל איפה שאתה רוצה, וזה מתאר את הקשר הזוגי כמשהו ש-40 יום קודם הולדת הולד, כבר נאמר בת פלוני לפלוני, אנחנו שייכים אחד לשני עוד מלפני שנולדנו. והחוכמה היא לקחת את העיגול ולשים אותו על הקו, לדעת שמצד אחד זוגיות היא אחריות ועבודה, אבל אנחנו לא עובדים על משהו שרק אנחנו יוצרים, אנחנו עובדים על משהו שהוא בעצם שלנו, אנחנו מגלים כאן משהו שמאז מתמיד היה שלנו, וזה הופך את העבודה במקום למשהו שהוא רק בחירי, לעבודה של חיפוש וגילוי. אני מגלה אוצר שכבר קיים בתוכי.
0: תודה רבה לך הרב אייל ורד, ימים לבנים ארוכים, ספר חדש, הספקנו לא מעט בשיחה הזאת, מכדורגל, מונדיאל, ואחדות ומחלוקת, וצהל, וגם הזוגיות הזאת בראי החסידות, תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: תודה, תודה, שבוע טוב לכולם.
0: שבוע טוב. אמקל אבי, שנה על המבצע הזה, יפו שברקן, נשמע את השיר שלה, אמקל אבי, ולאחר מכן נסכם שבת מיוחדת שהייתה בגבעת אולגה.

0: בעידן הזה. עוד רגע, אין איראן, אין חיזבאללה, אין חמאס, אין אל-קאידה, אין דאעש, יש אלוקים.
1: תמיד תזכרו איזה עם אדיר אנחנו. כתף אל כתף, לוחמים, טייסים, טכנאים, רופאים, כבאות, הצלה, פיקוד העורף, משטרה, מוסד, שב"כ, וגם האזרחים, כולם, תודה לכם.
2: אנחנו נמצאים ברגע מכריע בתולדות ישראל. נמצא עם כלביא יצא לדרך.

0: ארטל ביבי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: אנחנו שומעים שאגות אריה, עם כלבי, אחר כך שאגת הארי, אבל הכל מתחיל מנקודה אחת, שמחת תורה, תשפ"ד, 7 באוקטובר, יום פרוץ המלחמה, מתקפה מחרידה על עוטף עזה, ואחיך הגיבור, קצין הצנחנים רב סרן אוריאל ביבי, זכרו לברכה, נפל בכביש 232 בנגב המערבי.
1: נכון. כן, אנחנו שלושה אחים, ואוריאל היה האח הצעיר במשפחה בפער, ובן יחיד שהגיע אחרי 10 שנים של ניסיונות, אבל ילד מיוחד ורגיש עם נתינה והקשבה, ואני אומרת אוריאל...
0: הבן של ההורים יעל וציון, זכרו לברכה. שנפטר מאז משברון לב, ואח שלך ושל שלהבת.
1: נכון, אבא שלי נפטר מצער ושברון לב, באמת הוא לא יכל לשאת את הצער. אוריאל היה נשוי לנחמה, גרו בשלומית, ושלושתי בנות מהממות, יערה וגפן.
0: היה סטודנט לרפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון.
1: נכון, הוא היה סטודנט מצטיין לרפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון, ואני רגע חוזרת לשאלה שלך, שאוריאל מבחינתי הוא לא נפל, הוא התעלה.
0: התעלה.
1: הוא התעלה קודם כל מעל הפחדים, הדמיון, הקושי של אותו יום, שבהחלט היה לאנשים, וגם התעלה, עלה למקום גבוה יותר, הוא עלה גם מבחינתי לגדולה, הוא עשה מעשה אחר. אוריאל היה מבין הראשונים לצאת ביום שמחת תורה, במסירות ובאהבה גדולה, כדי להגן על העם והמולדת שלנו. ובאמת

0: לצערי הוא נתקל במערב מחבלים בצומת מעון. בתחילה דיברו על חדירה ליישובים, אבל אוריאל מרוב המקום המאוד גדול שלו והאחראי שלו, הוא רגע לפני, אף אחד לא יודע שאנחנו הולכים למות, ורגע לפני שהוא נתקל במערב, הוא הרים טלפון למי שהחליף את רבשת היישוב. אמר לו, אני רוצה לתת לך נקודת ציון. משהו פה לא תקין.
1: היישוב זה היישוב שלומית, היישוב שלו בעוטף כן. עזה.
0: נכון. ואז הוא אומר, אני רואה פה מראות קשוחים. ואז הוא אומר, יורים עליי, יורו בי. נפגעתי.
1: כל השאר היסטוריה. כן, בזכות הטלפון הזה, יכול להיות שהוא הציל חיים. אני פשוט רוצה...
0: אני יודעת על שני אנשים שהם באמת ככה לא הגיעו לצומת הזאת. אז כן, אוריאל היה איש גדול של מעשים קטנים, האלו הברורים לנו מאליהם. אז דיברו חדירה ליישובים, אבל הרבה מאוד נהרגו בכביש 232. כן.
1: בהחלט, בואי נדבר מעט על השבת שהייתה. סיימתם לא מזמן. שבת מיוחדת בגבעת אולגה, בכפר נופש אולגה על הים של האגודה למען החייל, יחד עם מערך הנפגעים של צהל, ואחים ואחיות ממשפחות שכולות. איך היה המפגש הזה של כולם?
0: וואו, ובאמת הייתה שבת מרוממת ומחזקת מאוד. באמת משרד הביטחון מארגן סמינרים למעגלי השכול השונים בגבעת אולגה. אם אפשר רגע להגיד באמת תודה, כי באמת זה מערך כל כך כל כך מחזק אותנו ומאפשר לנו ככה לנשום. אז היה שם את הילה יושעי ולמנחם מהרבנות ושימי והרב זעיד. באמת החוויה שלי שזה באמת כמו אוויר לנשימה.
1: זה התחיל ביום חמישי בערב, אני מבין, אני מסתכל בתוכנית, אפילו הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים, נסע שם דברים, השמיע דברי ברכה. הייתה לכם תוכנית מאוד עמוסה, אבל המפגש הזה, כמה אחים ואחיות אגב היו שם?
0: האמת שאני לא יכולת לומר לך כמה אחים ואחיות היו, אבל בפעם הזאת, שבשונה ממפגשים קודמים שהיו לנו, זה הייתה שבת, שהיא שבת ראשונה לשומרי מסורת, והיה לזה ערך מוסף לגמרי אחר, וגם היה משהו מאוד מאוד מאחד מבחינתי. והיו שם אחים ממלחמות שונות, אם תרצה, ממלחמת יום הכיפורים, ובחוויה שלי זה נתן פרספקטיבה, נתן לי להעריך את מה שיש, ובאמת חיבר בין הדורות. אוריאל תמיד היה מעביר לנו מורשת קרב, ושלושה ימים לפני שהוא התעלה לוקחת לנו לאנדרטת הפלדה, ושם סיפר לנו על חיילים ממלחמת ששת הימים. אז מבחינתי השבת הזאת עם האחים הוותיקים, זה הפך את הקשר שלי להיסטוריה, לקשר יותר הוליסטי, שאני מחוברת בשרשרת של האחים.
1: במשפט אחד או שניים, אורטל, איך אתם, קודם דייקנו, אמרנו שאוריאל לא נפל אלא התעלה, אני יודע שאת מדייקת גם את המילה הבאה, אתם לא מנציחים אותו, אתם מנכיחים אותו.
0: נכון.
1: איך אתם עושים זאת?
0: מאוד מאוד חשוב לי המקום של להנחיח. קודם כל הזכרת בהתחלה שאוריאל היה סטודנט מצטיין לרפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון, אז כל העולם שלו היה עולם של רפואה ונתינה, אז הרבה מההנצחה היא באמת הנחכה שקשורה לתנועה של החיים. אז זה התחיל ביום ההולדת שלו והיה ערב לאורו, עם איזשהו הצגה של הרב שחר שייר שהוא מפקח במשרד החינוך שעוסק בדילמות חינוכיות. אחרי זה כמובן התרמות דם, דיפיברילטור, אמבולנס, קורס החייאה על ילדים,
1: מדבקות זיכרון, אנחנו רואים את הסטיקרים בכל מקום.
0: נכון, גם באוניברסיטת בן גוריון, חשוב לי רגע להגיד, עשו איזשהו מרחב למידה לזכר דוקטור איתן מן ועמית מן, ספר תורה שעשינו לעילוי נשמת אבא ואוריאל יחד, ספר ילדים שאימא שלי כתבה מפת האור הסודית, שזה על כל הערכים שייצבו ככה ויתבו את הדרך של אוריאל, בית הכנסת, הכי חשוב, בית הכנסת בשלומית, שהוקם לעילוי נשמת ארבעת הגיבורים, ראובן ששפורטיש, בחור סווי, דוד כהן, ואוריאל.
1: כן, הוא ביניהם.
0: אז באמת, אמן המון המון דברים. הכל קשור בתנועת החיים.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת. אחרי השבת בגבעת אולגה, של אחים ואחיות ממשפחות שכולות, אורטל ביבי, צפת, תודה, שבוע טוב.
0: תודה רבה לכם.
1: שתמיד נדבר בטוב.
0: טובות.
1: תודה לך. עוד מעט אנחנו בשבוע הספר בירושלים, בדיווח... חי. אבל לפני כן, שיר חדש של פאר טאסי, מתוך אלבום שירי הילדים שלו, ילדי השטח, התנ"ך.

0: 10:34 גלי צהל, הקצב היפה הזה של פאר טאסי. אנחנו ממהרים לעבור לשבוע הספר העברי בירושלים. היריד פתוח גם הלילה, לא בתל אביב, בתל אביב זה יתחדש מחר, אבל בירושלים הרבה מאוד אנשים מגיעים לשם. גם הערב הזה אנחנו עם הסופרת והמאיירת רחלי שלו. שבוע טוב רחלי.
1: שבוע טוב, חגי, מה נשמע?
0: טוב, תתארי לנו מה קורה סביבך שם בירושלים, בטח לא מעט אנשים, את יודעת, מוצאי שבת וואי, של קיץ, רוח ירושלמית קרירה, זה תמיד נעים, אהבת ספר, קר, כן, טוב, את מפרדס חנה.
1: נכון, אני כבר לא רגילה למזג אוויר כזה, אז נורא קר, אבל נורא חם בלב, כי פשוט מלא מלא אנשים, גם בתל אביב, שהייתי ביום חמישי, גם בירושלים, בירושלים כל כך אוהבים את שבוע הספר וכולם יוצאים במוצאי שבת, וזה פשוט אווירה מדהימה, זה החג האהוב עליי בשנה.
0: באיזה דוכן את נמצאת? איזו הוצאה?
1: אני נמצאת היום בהוצאת עם עובד, כי הספר האחרון שיצא לי, שים לב, זה אגדה של פסח, ואני חייבת להגיד שזה אחד, אני מאיירת 20 שנה, ולמכור אגדה של פסח ביוני, בתמוז,
0: זה כמעט תמוז, נכון. ובכל זאת, זאת אומרת, קונים, מתעניינים?
1: ברגע שהיוצרת נמצאים בדוכן, אני חושבת שזה אחד היתרונות הגדולים של שבוע הספר, שאפשר לפגוש את מי שעשה את הספר, ואפשר לקבל חתימה, במקרה שלי גם איור, ויכולתי להראות לאנשים את האגדה, להראות, האגדה שלי היא אגדה של פסח לכל המשפחה, של הוצאת עם עובד, והיא פשוט אגדה שמחזיקה את הילדים, כי יש בה מלא איורים עם מלא פרטים ודברים לחפש בפנים, וברגע שאני מראה את זה, קשה להם להגיד לא, אני לא יודעת אם זה בגלל שלא נעים להם, או שהם מבינים שזה אגדה שבאמת תחזיק לכל החיים, אז להיות שם זה הדבר, אני ממליצה לכל סופר וסופרת להישאר בשבוע הזה ליד הספרים שלו, ולהכיר אותם לקהל הקוראים, אנשים סך הכל באמת באים לראות ולקרוא, וזה הכי יפה בעולם לראות ילדים קונים ספר וישר הולכים כזה לפינת הדוכנים כזה ומתחילים לקרוא, זה באמת
0: כן,
1: נוכח.
0: יש דור המשך, דור הטיקטוק קורא.
1: לגמרי.
0: אז אגדה של פסח, כמו שאמרת, ערב חודש תמוז, אבל שנה עוברת מהר, ותמיד יש לזה שימוש. כן. אם אנחנו כבר מדברים, רחלי, את ידייך עמוסות עבודה גם בתחומים אחרים, אני יודע שיש לך הסקט פודקאסט על שישה סיפורי ילדים אהובים בישראל. אולי ניגע בזה ואז נדבר על איזה פסטיבל, אירוע של אוכל יהודי בניו יורק, אבל קודם כל ההסקט, אם תרצי לומר משהו.
1: אז ההסקט שלנו כבר קוראים לו מעשה בשישה סיפורים, אני עושרת אותו עם שירה קדר יובדיה ויובל מלכי, וכל שנה בשבוע הספר אנחנו עולים מחדש ומספרים את הסיפורים שמאחורי ספרי הילדים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, אבל לפעמים יש סיפורים נורא מעניינים מאחוריהם. ויצא לנו כבר פרק ראשון על הקיץ של אביה, אתה ידעת שזה לפני שזה היה סרט, זה היה ספר.
0: כן, אני ידעתי.
1: שממש, שהוא גם בדוכן של עם עובד, עכשיו ראיתי עוד ילדים שקונים אותו ונהנים ממנו, ויש לנו בעצם כבר שתי עונות מאחורינו עם מלא סיפורים, וזה פשוט הסקט מקסים שממש מביא סיפורים שבכלל לא הכרנו, ומביא בעצם את הלב של כל ספר ודברים שעומדים מאחוריו, ודברים שעומדים מאחוריו וקשורים לספר עצמו. אני נורא לא אובייקטיבית, אבל אני מאוד ממליצה לשמוע אותו.
0: בסדר גמור. אז בואי נאמר, כיוון שאסף פרי ממתין לנו בדוכן של ידיעות ספרים, נאמר, את לפני נסיעה לניו יורק.
1: נכון, נכון. אני מקווה באמת ששום דבר לא ישתבש. אני עומדת להשתתף בפסטיבל אוכל יהודי שנקרא The Great Nosh. יש ארגון שבעצם משמר מתכונים ואוכל ומוציא ספרים ועושה אירועי תרבות שנקרא The Jewish Food Society, והוא בעצם ייסד יום חדש בשנה שנקרא The Great Nosh, פיקניק, שקורה פעם בשנה, כבר פעם שנייה, ואלפי אנשים מתקבצים כדי לחגוג את האוכל היהודי, שיתופי פעולה של מסעדות אוכל יהודי,
0: זה יהיה בראשון הבא.
1: זה קורה בראשון הבא. בראשון הבא. כן, בניו יורק. אז אני מפנים לשם.
0: רחלי שלב, מדוכן עם עובד בשבוע הספר העברי, תודה רבה לך, עם האגדה המאוירת לפסח. תודה רחלי, שבוע טוב.
1: תודה חגי, שבוע טוב.
0: אסף פרי, אנחנו גם איתך, שלום לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, שלום שלום.
0: הגעת לשם הערב לירושלים מהמושב הדרת בעמק האלה, אתה איש חינוך, אתה מרצה, אתה מחבר ספרים, אתה גם קצין מילואים, לא מעט ימי מילואים במהלך המלחמה.
2: נכון, כמו רבים, כמו רבים וטובים.
0: ויש לך ספר חדש, טובה הארץ הזאת, מדרש ישראלי אופטימי, שמצטרף לספרים קודמים.
2: נכון, נכון, כיף גדול. קודם כל כיף גדול להיות פה בשבוע הספר, פה בירושלים. תופעה כל כך מרגשת ומדהימה ומשמחת את הלב, לראות כל כך הרבה המון בית ישראל עומדים בשוק של ספרים, מוקפים במילים, ברעיונות, דבר נפלא. כן, מדרש ישראלי זאת סדרה בעצם, את הספר השלישי בסדרה, הראשון נקרא מדרש ישראלי, השני, הספר השני שצא לפני קצת יותר משנה, עם של גיבורי על, וזה עכשיו שיצא,
0: זה טובה. מה זה עם של גיבורי על? זה גם בסיס לשיר. כל כך פופולרי גיבורי על.
2: נכון, ואני אציין שאני פה גם בגלל שהשיר יצא כספר ילדים, גם בהוצאת ידיעות ספרים, עם של גיבורי על ילדים, שזה ממש השיר, המילים של מילות השיר, רק בספר מאויר בצורה מאוד יפה עם אביאל בסיל, המאייר, אז גם הוא פה בנמכר. כן, טובה הארץ הזאת, אבל זה ניסיון, זה המשך של הניסיון שלי לזקק את הישראליות, את הדבר הזה, החמקמק הזה שנקרא זהות יהודית וישראלית ומערכת היחסים ביניהם, דרך הפורמט בעיניי היפה הזה של מדרשים, טקסטים קצרים.
0: איזשהו רעיון קצר אסף מתוך הספר?
2: אני מדבר לא מעט על שישראליות זה בעצם להיות בתודעה של שישראל היא הבית. להיות ישראלי זה להיות בתודעה עמוקה שישראל זה הבית שלי, ועכשיו הישראלית נגזרת מתוך מערכת היחסים בינינו לבין הבית, שמערכת היחסים מורכבת, ועכשיו השאלה, וזה גם שמו של הספר, איך מתייחסים בסופו של דברים כל המורכבויות, והאמירה הטובה הארץ הזאת היא כמובן אל מול מה שאמרו עשרת המרגלים, ארץ אוכלת יושביה ולא נוכל, וניתנה ראש ונשוב המצרים. הוויכוח אגב שממשיך גם בשבת בפרשה הזאת, פרשת קורח, שדתן ואבירם אומרים לא נעלה, ובכל זאת יש את מי שכן אומר, את כלב ויהושע, שאומרים בכל זאת טובה הארץ הזאת. אז הניסיון להגיד שלמרות הקושי ולמרות המורכבות והסכסוכים והמאבקים הפנימיים והחיצוניים, טובה הארץ הזאת ועלו נעלה. זה מה שאני מנסה להגיד. יפה. בהמון צורות.
0: כשתיאמתי את השיחה הזאת איתך אתמול, קודם כל סיפרת לי על השבוע העמוס שלך, היית גם בסרונה בתל אביב, חתמת גם שם, ואתמול היית באודים ליד נתניה, נתת הרצאה, והערב בירושלים, לא מעט פעילות אסף פרי, אבל הזכרת לי שלפני שנה, בשבוע הספר בתל אביב, בכלל הייתה אזעקה, איזה טיל של החותים, וכולם השתתחו על הארץ, אז לפחות הערב בירושלים זה קצת נראה אחרת.
2: נכון, ואחד הקטעים בספר הוא באמת מדבר על זה, על אותו רגע של הזעקה, שאנחנו שם בדשא, והכרוז אומר, גבירותיי ורבותיי, שהזעקה וכולם נא להיכנס למרחב, אין מרחב מוגן. פשוט, הוא גמגם כזה, ואז הוא אומר, להשכב על הרצפה, וכולם נשכבים על הדשא, או מסתרים על הדשא, ואחרי 10 דקות פשוט קמים וממשיכים לקנות ספרים, כאילו כלום, והתמונה הזאת, שאנחנו באמת, קראתי לזה...
0: תמונה של חוסן.
2: טובה הארץ, שזה קראתי לזה מרחב מוגן של מילים. זאת הייתה תמונה כל כך, כל כך הזויה ומטורפת, ומצד שני מראה כמה אנחנו, יש לנו משהו שהוא באמת מיוחד במינו.
0: אסף פרי. שממשיך לחתום על הספרים, טובה הארץ הזאת, מדרש ישראלי אופטימי, זה הספר החדש, הוצאת ידיעות ספרים, תודה רבה לך על הדיווח הזה מירושלים, משבוע הספר, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה לכם, בשורות טובות.
0: אמן, תמיד, תודה. זאת מחרוזת חתונה חדשה מתוך המופע ובחרת בחיים 2, התזמורת הפילרמונית חסידות בקלאס עם יצחק רשי ויובל סטופל. 5 זמרים שרים, לפחות נשמע חלק, ברי סחרוף, עומרי גליקמן, ישי ריבו, שולם למר ובני פרידמן מחרוזת חתונה, ועוד מעט נהיה עם הרב ניר מנוסי ונעמה מנוסי שחזרו ממסע אל אבות החסידות באוקראינה.

0: נשאיר את זה ברקע, אם לא אכפת לכם, זה נותן קצת צבע. הרב ניר מנוסי ונעמה מנוסי, שלום, שבוע טוב. ערב טוב לכם. זה בצירוף מקרים, דיברנו קודם עם רחלי שלב, סופרת ומאיירת מפרדס חנה, בשבוע הספר בירושלים, וגם אתם תושבי פרדס חנה.
1: נכון.
0: הנה סוג של...
2: עיר האמנים.
0: על המפה, בהחלט. אתם חזרתם ממזרח אירופה, מאוקראינה, בעיקר מסע אל אבות החסידות, חזרתם משם השבוע. אנחנו עוד נגיע לאיזה הצעת נישואים מרגשת שהייתה שם בבית המדרש של מייסד החסידות הבעל שם טוב, אבל קודם כל על, על מה שהיה מיוחד במסע הזאת, הזה, הרב ניר?
1: זה דבר שאנחנו חווים עליו כבר הרבה הרבה זמן, אנחנו מאוד קשורים למקומות האלה. המטרה העיקרית שלנו זה להביא את האור של תורת החסידות כאן לארץ, אלינו, לחיים שלנו, שנינו עסוקים בזה כל אחד בדרכו, איך החסידות נוגעת לחיים שלנו. אבל מדי פעם חשוב, טוב, מחבר לעבור גם אליהם, אל המקום ששם האור הזה הפתיע פעם ראשונה, אל הסביבה שלהם, אל האווירה שלהם, ולהתחבר, להתקשר אל השורש נשמה שלהם, וזה ממש מחבר אותנו בעצם לנשמה שלנו. אז רצינו להביא לשם קבוצה, זה מה שעשינו.
0: אני מציץ ברשומה שלך בפייסבוק, ואני רואה שיצאתם בסדר עם כולם, זה גם הבעל שם טוב, מייסד החסידות, גם את חבד לא כיפחתם, וגם את ברסלב. ממש מאוזן.
1: נכון, נכון, אנחנו באמת רואים שהבעל שם טוב היה לו הרבה ענפים, זרועות שונים שיצאו ממנו, אבל השניים שהכי בולטים היום הם חבד וברסלב, מאוד הפוכים, מאוד שונים. חבד הדגש יותר על השכל, על שמחה, על... טוב, שמחה זה כולם. משהו יותר שככה נותן לך תפקיד ושליחות, וברסלב זה יותר תפילה והתבודדות ולב, ורצינו להקיף את שניהם, את שתי הזרועות האלה, זה כמו החיבוק הגדול שהבעל שם טוב מחבק את כולנו, אז... ואנחנו מחוברים לשניהם, עם כמה שאנחנו חבדניקים, אנחנו מחוברים גם לברסלב.
0: בהחלט. אתה סופר ומרצה בנושא יהדות ותרבות, נעמה גם כן מרצה. נעמה, אני מבין שככה היה רוב נשי במשלחת הזאת, ככה יחס של 2-1, נכון?
2: האמת היא שבדרך כלל בשיעורי חסידות יש רוב נשי.
0: יש רוב נשי, איך את מסבירה את זה?
2: כן, כי זה תורת נפש, זה תורה שקשורה ללב. נשים הרבה יותר מחפשות את השפה הזאת גם כשפה של עבודה פנימית. אבל מה שבאמת ייחד את הקבוצה הזאת זה שהיה, זה היה קבוצה מאוד הטרוגנית. ראינו שגם בגילאים צעירים וגם בגילאים יותר מבוגרים, החיבור לצדיקים זה דבר ממש מדהים. כאילו יש איזה מקום שבו הגילאים לא תופסים בכלל משמעות, ומה שחשוב זה הנשמות. וכולם מתחברים, כאילו הצדיקים מדברים עם כולם, ויש איזה ממש חוויה רוחנית שחווים כשמגיעים לציון של צדיק, וכולם הרגישו את זה, כולם התרגשו, וככה זה היה מאוד ניכר בשיח בין מצעירים ועד גדולים, שכל אחד קיבל איזה מסר אישי מהצדיקים בתוך התפילות, בתוך הלימוד, בתוך המסע הזה.
0: הייתה אפילו הצעת נישואים בבית המדרש של הבעל שם טוב במז'יבוז'. מה זה? איך זה נולד? זה שניים ממשתתפי המסע?
2: כן, זוג שאנחנו ככה מלווים אותם לאורך השנה, וברוך השם הם סוף סוף הגיעו להבנה שהם מתחתנים, והם שמעו שאנחנו נוסעים, ופשוט הבחור החליט לעשות את ההצעה במז'יבוז'. רצו שהבעל שם טוב ככה יברך את, את ההתקשרות הזאת, את החיבור ביניהם, ובאמת הוא הגיע והוא עשה לה הפתעה ככה. אני חושבת שזו הצעת נישואים הראשונה שהייתה בבית המדרש של הבעל שם טוב. כל כך מדהים. היה מרגש, וכל הקבוצה הייתה חלק עם נרות ופרחים ויין וריקודים.
0: אדם ונועם, וואו. אלה השמות, לא נגיד שמות משפחה.
2: אדם ונועם.
0: נכון, נשלח כן, להם מפה מזל טוב.
2: וואו.
0: הרב ניר, זה ככה משתלב עם ה... אם אנחנו כבר באווירת שבוע הספר, הספר האחרון שלך עוסק באהבה.
1: נכון, אני כתבתי ספר שנקרא בוקר שאחרי, מה קרה לאהבה בעידן החופש. זה בעצם ספר שהתחלתי לכתוב כסטודנט חילוני, וסיימתי אותו 20 שנה מאוחר יותר. כבר בפורמט הנוכחי, בגלל שבהתחלה חשבתי שכאילו הזמן שלו לא הגיע, אבל אז הרגשתי שהוא כן הגיע. הוא בעצם מראה את הקושי הגדול למצוא אהבה וזוגיות בעידן שמקדש כל כך את החופש, ומדבר על זה שהחופש האמיתי דווקא מגיע מתוך נכונות להתחייב, ללכת על קשר אחד עמוק, רציני, והוא מאוד נכתב לקהל רחב, ונוגע בעיקר לצעירים, סטודנטים, אנשים שהם בחיפוש הזה, מוזמנים לחפש אותו.
0: יפה, יש לנו עוד שיחה אחת שאני רוצה להספיק אותה, אז אני רוצה להודות לשניכם על סקירת המסע הזה, לאוקראינה, אל אבות החסידות, גם חב"ד, גם ברסלב, גם הבעל שם טוב. תודה רבה לשניכם, הרב ניר מנוסי, נעמה מנוסי.
2: בעזרת השם שנוציא עוד מסעות.
0: עוד מסעות ועוד חתונות. בהחלט.
1: אתה מוזמן להצטרף אלינו, חגי, פעם הבאה.
0: אני אעשה את זה, אם זה לא במוצאי שבת, שאני משדר בשמחה. תודה רבה, תודה רבה לכם, שבוע טוב, פרדס חנה, שבוע טוב לכם.
1: כל טוב.
2: תודה רבה, שלום
0: שלום. אנחנו עוברים הישר אליך, טוביה אייזנברג, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב.
0: זה נתנאל זלבסקי, שהיה אחד ממשתתפי השבת שלכם, של ארגון קהילות שרות בקיבוץ שפעים, בית הערכה שפעים. סיימתם לפני שעה וחצי אחרי מוצאי שבת.
3: כן, כי בכל שנה הייתה לנו שבת מיוחדת אחת בשנה, שבה אנחנו נפגשים כולנו מכל קהילות, מכל הקהילות ברחבי הארץ, עם כ-10 מסורות שונות, ופשוט במשך יממה וחצי אנחנו מפייטים, וזה כיף אדיר.
0: עם יוסי אוחנה, רוח החיה, והרבה מאוד אנשים, כמה קבוצות של של של של חובבי שירה ופיוט היו שם בשפעים בשבת?
3: היו כ8 קבוצות לדעתי, אבל חוץ מהקבוצות היו גם אנשים נוספים שהצטרפו, שבמקומות המגורים שלהם אין פעילות סדירה, וחובבי פיוט למיניהם שפגשתי לראשונה ששמעו על האירוע והצטרפו, וממש מרגש תמיד לראות פנים חדשות.
0: 8 קבוצות ועוד חבורות, וכמובן סגנונות שונים. ואם כבר אנחנו מדברים, אני יודע שאתה חוקר, טוביה אייזנברג, כמה מהמלחינים הבולטים של הפיוטים, נכון? אם תרצה להזכיר, נכון. נזכיר את השמות שלהם, עזרא אהרון, רחמים עמר, מרדכי כלפון, יש מכנה משותף לשלושתם?
3: בהחלט, שלושתם היו אמונים על מוזיקת המקאם, אבל פעלו בתקופת המנדט וראשית מדינת ישראל, אבל שלושתם הצטרפו למאמץ ליצור מוזיקה לאומית שתהיה מזרחית מערבית, מה שאנחנו קוראים היברידית, שתדבר ללב כולם. אנחנו מכירים הרבה את הניסיונות שנעשו על ידי המוזיקאים ומלחינים שהגיעו מאירופה וניסו להתחבר למזרח ולשיר על גמלים וכבשים ועל עבודת אדמה, אבל אנחנו פחות מכירים את המאמץ שנעשה גם מצד מוזיקאים שבאו מהמזרח וממוזיקת המזרח, ממוזיקת המקם, ואימצו להם סגנון מעורב שידבר אל לב כל האוכלוסייה. אותם לצערנו אנחנו פחות שומעים ופחות מכירים בציבור הכללי, למרות שהם מאוד ידועים במסגרות של שירת הפיוטים ובבתי הכנסת הספרדים ירושלמים.
0: אנחנו עדיין שומעים את נתנאל זלבסקי, אבל עוד מעט נעבור, ככה זה ייקח אותנו לסיום, לחביבי, יא חביבי, זה של רחמים עמר.
3: נכון,
0: נשמע את יובל טייב, הנה. ומשה לוק עם תזמורת מזרח מערב של תום כהן. טוביה?
3: כן, אני איתכם, אני...
0: כן, כן, לא, לא, אתה יכול להגיב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל חביבי, יא חביבי, זה הפיוט, נכון, של רחמים עמר.
3: רחמים עמר בתמלילים של אשר מזרחי, הפיוטים שלו מאוד מאוד נפוצים בבתי הכנסת, מאוד אהובים, מאוד ידועים, ולכל השלושה יש פיוטים שהם מאוד אהובים וידועים, בעיקר בסגנון ספרד ירושלמי.
0: מחכים כבר לשבת הבאה? שבת שנתית?
3: בהחלט, זאת שבת שאנחנו פשוט יוצאים מהמציאות ועוברים לאיזשהו עולם אחר ונטענים מחדש, אבל כבר מיד מפתחים ציפיות לשבת הבאה, בהחלט.
0: טוביה אייזנברג, קהילות שרות, בית הערכה שפעים, השבת הזאת, עם יוסי אוחנה וכל החברים והחברות הטובים שהיו שם, במיטב הסגנונות. תודה רבה לך, טוביה. שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
0: כן, זה ייקח אותנו עד סוף התוכנית. אנחנו צריכים להיפרד כאן. תודה רבה לדרור פרידמן, המפיק שלנו. על הביצוע הטכני היו קרן רון ועידו בינון שהצטרף אליה, בפיקוח הטכני בן שני, אני חגי חריף. אחריי כאן בגלי צהל הולכות בחצות, הפעם עם דוקטור תמר מאיר שמארחת את אורי גידלי. שבוע טוב, לילה טוב לכם.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים.
3: והשבוע, המפיק והיזם אודי טאבוש.
4: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרה, זה תזמורת.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
7: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם, ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
8: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
2: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
9: רונה שלי את רונה.
2: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות הולכות בחצות.

0: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב ושבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס מחר בערב את הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע הדיווחים בדבר חתימה קרובה על הסכם בין ארצות הברית לבין איראן לסיום המלחמה. מוקדם יותר הערב הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי החתימה על ההסכם מתוכננת למחר, ומיד לאחר מכן מיצר הורמוז ייפתח לכולם. מנגד, מסוכנות הידיעות האיראנית פרס נמסר שההסכם לא סגור ולכן לא יחתם מחר. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום, כליל מור ואפרת אביבי. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע הערב קשה באירוע ירי בעיר תמרה. הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי ונסיבות המקרה נחקרות. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. בירושלים התעמתו הערב מפגינים עם כוחות המשטרה בסיום הפגנה נגד הממשלה שהתקיימה בכיכר פריז. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלטענת המשטרה, המפגינים קיימו תהלוכה ללא רישיון, חסמו צירי תנועה ולא נשמעו להנחיות השוטרים במקום. אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, לנסט, פרסם מאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית על רקע המלחמה בעזה. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר שבמאמר ניתן שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה, או התעלמה מהפרות של הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. מההסתדרות הרפואית בישראל נמסר בתגובה, האשמות נגדנו הן במקרה הטוב שקרים, ובמקרה הגרוע טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. המאמר מתעלם מתפקיד החמאס בהרס מערכת הבריאות בעזה. כדורגל מגביע העולם. שווייץ מובילה 1-0 על קטר במחצית המשחק במסגרת בית ב'. בהמשך הלילה, בשעה 1, ברזיל תפגוש את מרוקו במסגרת בית ג'. בשעה 4 לפנות בוקר, באותו הבית ייפתח המשחק בין האיטי לבין סקוטלנד, ובשעה 7 בבוקר תיפגשנה בוונקובר הנבחרות של אוסטרליה וטורקיה במסגרת בית ד'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: הם משקיפים למטה ומבינים למה קוראים לה אמא אדמה. כולם מרגישים כך מפעם לפעם. כולם מקשרים בין אדמה לבין אמא ומיד מרגישים כמו ילדים. בהתנודדותם האנדרוגינית המגולחת למשעי, במכנסיים התקניים ובמזון שניתן לאכול רק בחף, במיץ הנשתה בקשית, בקישוטי יום ההולדת, בלילות המוקדמים, בתמימות הכפויה של חובות היום, לכל אחד מהם יש כאן רגעים שבהם האני האסטרונאוטי נמחק, ואת מקומו תופסת תחושה עזה של ילדות וקטנות. ההורה הניסה נוכח תמיד מעבר לכיפת הזכוכית. אז הקטע הזה הוא קטע מתוך הספר מסלולים של סמנתה הרווי, זוכה פרס בוקר לשנת 2024, שיצא בסדרה הקטנה של הוצאת כתר. והספר הזה מדבר על 6 אסטרונאוטים, גברים ונשים, שנמצאים בתחנת חלל, והם מקיפים את כדור הארץ שוב ושוב, והספר עוסק במסלולים השונים שבהם הם מקיפים את כדור הארץ, המסלולים החוזרים למען האמת, כל אחד מהם עם העולם שהוא מביא איתו, ובזווית מאוד מאוד לא שגרתית, כי פתאום כל מה שהיה מוכר להם, וכל מה שהוא בעצם העולם שלנו, הוא מה שהם מסתכלים עליו מתחנת החלל, וגם להפך. והוא ספר שקצת קשה לשייך אותו אפילו לז'אנר, הוא לא בדיוק פרוזה, והוא, זאת אומרת, לפחות לא איזה עלילה נרטיבית נורא סוחפת, יש שם המון המון זרם תודעה של כולם, ודמויות יפהפיות ומחשבות מדהימות והמון פילוסופיה, והוא פשוט שווה את ליבי, אז אני ממליצה עליו מאוד. ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת של הולכות בחצות לשבוע הספר, אני כאן באולפן תמר מאיר, ואיתי אורית גידלי, הסופרת והמשוררת והמנחה והמנטורית ועוד הרבה כתרים אפשר לשים על ראשה של אורית, ואני נורא נורא שמחה שאת איתי פה היום. אורית, שבוע טוב. ואנחנו נדבר על ספרים שאנחנו אוהבות, על מילים שאנחנו אוהבות, על שירה, על ספרות ילדים, על מה הופך אותם לטובות או לא טובות. יש דבר כזה? טוב ולא טוב? בשיפוטיות כזו מוחלטת? חייך. רגע, תחזרי שנייה למשפט האחרון. נראה לי שהמיקרופון שלך היה כבוי.
2: אז קודם כל, את התשובה שכבר עניתי, אני לא ענה שוב. וזה נורא משמח אותי.
1: אוי, אז אני עכשיו, אני מרגישה פומו, אני לא יודעת מה.
2: לא, אני כי אמרתי שיש, בטח שיש, אבל עכשיו אני אגיד את ההפך, מה פתאום, אין? זה כל פעם אנחנו כל כך משתנים, שזה ההתרכבות היא אחרת עם אותם מילים. אז יש מילים נפלאות לאותו רגע ואיומות למחר, ואנחנו משחקים בהכל משתנה כל הזמן.
1: שזה, עכשיו אני אסתור רגע את מה שהרגע אמרנו שאין, כי הכל משתנה, אבל זה מה שהופך ספרות טובה לספרות טובה, התחושה שהיא משתנה כל הזמן, שאני יכולה לקרוא את אותו ספר עוד שנתיים, והוא יגיד לי דברים אחרים ממה שהוא אמר לי היום, אם הוא טוב.
2: כן. תשמעי, כשקראת את הספר הזה, שעכשיו ממש יש לי חשק לקנות מיד ולקרוא מיד, יש. אז חשבתי שהרבה שנים התכוננתי שבשלב של הציוויליזציה שישאלו אותי רוצה לעלות על החללית, אני אגיד מיד וללא איסוס כן, כן, שאני סומכת על המין האנושי, שהוא ייקח אותי לחלל ויחזיר אותי הביתה. ופתאום תוך כדי שקראת אמרתי, אני סומכת על המין האנושי שהוא ייקח אותי לחלל ושהוא לא יחזיר אותי הביתה. שאני אהיה אחרת, שהכל יהיה אחר, שהפלא האמיתי יתגלה. אז אני תוך כדי שהקשבתי לך הייתי כל כך אחרת ממי ש התאמנתי מלא שנים להיות.
1: זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני די ברור לי שאם מישהו יציע לי דבר כזה, אני אגיד לו לא.
2: באמת?
1: כן, כי הכוח, טוב, עכשיו זה יוצא לי ממש מטאפורי, אבל התכוונתי להגיד כמטאפורה שכוח המשיכה של הבית גדול בעיניי מהכל, אבל כמובן שכשמדברים על חלל, אז לדבר על כוח המשיכה נהיה גם קונקרטי וגם מטאפורי. ולא, אני לא רוצה לרחף בלון עודה. אני רוצה להיות בבית. ואני חושבת שהתחושה הזו מאוד התחזקה אצלי בשנים האחרונות, של, של הבית המוגן, של ביתי ומבצרי, של אני לא יודעת מה קורה בחוץ, ומה ייחתם עם איראן, ולאן כל העולם המשוגע הזה הולך, ויש לי את הבית שלי, והוא את המקום שלי, ואני לא כל כך מהר רוצה להתנתק ממנו.
2: את לא יכולה להיות בבית בלי להסכים לרחף בין הכוכבים. זאת טעות.
1: אני יכולה לרחף בתוך הבית.
2: כן.
1: בסדר?
2: כן, כן, כן.
1: בסדר? אפשר לרחף בבית.
2: נשמע לי עסקת טיעון
1: מעולה. תחנת האם, תחנת האם. שוב, במובנה המטאפורי והקונקרטי כאחד.
2: כתבת שני שירים עוד לפני שהתחלנו לדבר. נראה לי אנחנו יכולות לסגור מיקרופון.
1: אוי, מעולה. יופי, ספר השירה הולך ונבנה ונוצר. אז אנחנו נדבר באמת היום על שורות ושירים שאנחנו אוהבות, ועל ספרים שאנחנו אוהבות, ועל מה הופך אותם ליותר טובים. אבל אנחנו נתחיל עכשיו ככה בשיר פתיחה לטעימה, שיר מהאלה המולחנים, של מרינה מקסימיליאן בלומין, שיר שאת בחרת, את רוצה להגיד רגע משהו על למה בחרת אותו? כי אני לא מכירה אותו.
2: אז זה שיר מהאלבום החדש שלה, והוא באופן כללי אלבום נפלא כהוראות רוחניות לשעת מצוקה, וזה ספציפית שיר שממש מדייק את זה, אם כבר נפלתי אז אני קופץ. וזה פשוט דבר חכם לומר, וזה דבר עוד יותר חכם לשיר בתוכו. אפרופו לרחף בין הכוכבים כשאת בתוך הבית.
1: אוקיי, הוראות רוחניות לזמן מצוקה נשמע לי דבר שכולנו צריכים עכשיו. אז מרינה מקסימיליאן.

0: הולכות בחצות, חזרנו, תוכנית מיוחדת לשבוע הספר, באולפן אני, תמר מאיר, ואורית גידלי, שבאה להיות איתי כאן. אז בואו נמשיך במסע הספרותי שלנו, קצת ככה פתחנו ביוהורים כלליים, על שירה, על ספרות, על חלל, על אומץ. אז אנחנו נתחיל, טוב, האמת היא, אני תגידי את עם מה אנחנו נתחיל, אם אנחנו נתחיל עם ספר ילדים, עם שירה, עם משהו שמחבר ביניהם.
1: בוא נתחיל עם ספר ילדים, ספר ילדים של מרק ינסן. תוך כדי שהרסתי אותו, אז נזכרתי שלפני כמה שנים ערכת אותי בתוכנית שלך, וסיפרתי לך את הספר הראשון של מרק ינסן, ספר שנקרא אי.
0: כן, אני זוכרת אותו, וואו.
1: אני זוכרת שסיפרתי לך, והעיניים התמות שלך נפקחו, ואז היה שיר, וקיבינו את המיקרופונים, ואמרת לי, את יודעת שאת כבר סיפרת לי את הספר הזה? ואני הרגשתי שברגע הזה, שזאת השיחה הכי חשובה, שברגע הזה התחלנו לדבר. כי את לא עצרת אותי, את לא אמרת לי, יש פה רימה של ספרים משגעים, תקראי לי אחד שלו, אלא דווקא ממש התמסרת, כאילו זאת פעם ראשונה שאני מספרת לך, וביקשת שוב. וזה כל כך יפה, כי הפקטת אותנו מכל האידיאולוגיה הקפיטליסטית של עוד, להספיק עוד, לקרוא עוד, להכיר עוד, וביקשת מהספר שהוא שוב ייכנס אלייך, והוא שוב יקסים אותך.
0: שזה מה שעושה ילד. הרי ספר ילדים טוב, זה משהו שילדת פעם הבת שלי חזרה מאיזה בייביסיטר, ואמרה לי, אמא, פעם באה, תכתבי בבקשה ספרים יותר קצרים, בסדר? תיאלה, מה קרה? הוא ביקש את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז אני שמחה לשמוע שלא איבדתי את המקום הזה שרוצה פשוט עוד פעם.
1: עוד פעם, ולהיות, כי זהו, כי כבר אין לנו להרוויח, יש לנו, מי זה? יש לנו להרוויח את זה. וזה רגע ממש יפה, ואיכשהו התגלגלתי ליריד ספרי הילדים בבולוניה,
0: ומרק ינסן, כמובן.
1: בואי, זה קורה כל שנה באפריל, כן, וזה כן. גן עדן, והיה שם הדוכן של המוציא לאור של מרק ינסן, ואז אמרתי לו, בוא, אני אעשה לך שעת סיפור על הספר שאתה פרסמת. ככה ישבנו כמו שני ילדים, וקראנו את האי, של מרק ינסן, ואת הספר שאני תכף אקרא לך. ואני משערת שהוא קרא את זה אלף פעם, ואני קראתי את זה אלף פעם, וזה היה טרי. אז גם אם קראתי לך גם את הספר הזה כבר, אז אל תגידי לי, ורק תפקחי את העיניים התמות שלך, ותני לי להיות איתך בו בפעם הראשונה שוב. אז הספר הזה של מרק ינסן נקרא הביתה. אני בכל זאת עוצרת לראות אם את מאפפת.
0: אני צריכה לראות את האיורים.
1: אוקיי. איורים פראיים ויפים, כמו מרק ינסן, מלא צבע.
0: אוקיי. לראות לא ראיתי אותו.
1: אוקיי. אני
0: כולי סקרנות.
1: אז חבל ובכל זאת. הספר הזה מתחיל בילדה שנוחת בחצר של החייזר. והיא והכלב שלה מאוד מאוד מתרגשים, והם לוקחים את החייזר להראות לו כמה יפה העולם שלנו. והם עושים לו ממש את הגרנד טור, הם מראים לו טיגריסים ופלמינגויים ולוויתנים ואת כל הדברים הכי מפוארים ואת הציוויליזציות של בני האדם, דברים מטריפים. ואז הוא רואה את כל זה ואז חוזר לכוכב שלו. והילדה והכלב מסתכלים על כל הכוכבים ואומרים, איפשהו שם בכפר של הכוכבים, שזה גם נורא יפה לקרוא לכוכבים כפר, ומתגעגעים, ולשמחתם, הוא חוזר. וכשהוא חוזר, הוא מראה לה ילדה שהוא הביא להראות לה את הכלב שלו. כלומר, מכל הכוכבים כולם, הוא הביא לה את פלא הבריאה שלו, את הכלב שלו. וזה הרגע שהם ארבעתם, היא והכלב שלה, והוא והכלב שלו, מדלגים, ואנחנו חוזרים, סוגרים את הספר, ובולטת לנו המילה הביתה. כי רק ש... וזה קשור לשיחת פתיחה שלנו, שלא תכננו אותה, אבל הנה, היא בעצם על הספר הזה. רק שהוא לימד אותה שהפלא הגדול שהוא הביא מכל הכוכבים וחזר כדי להראות לזה מה שהיא לא הראתה לו, זה הכלב שלה. ולא הטיגרסים, ולא הפלמינגויים, ולא הלוויתנים, אז משהו יכול ללכת הביתה, משהו יכול לראות את הפלא של היש, בלי כל הנזקבויות האלה, ובלי כל ה...
0: שזה בלי מטריך. בלי שצריך לעלות על חללית בשביל זה, בעצם.
1: לא, אבל, זה, אבל זהו שתאמר, היה צריך. זאת אומרת, אם תחשבי שמי
0: האוצר
1: שהיה...
0: האוצר מתחת לגשר?
1: מי שהיה מראה לה את זה היה, נגיד, מבוגר.
0: כן.
1: אז א', הייתה מתגנבת לו נימת שיפוט, נכון? בואי נראה לך את האוצר האמיתי. אבל צריך את הלא להבין של החייזר, ואת התמימות של ילדה, בשביל שיתרחש הדבר הזה. בשביל שמשהו... נהיה ימינה מעצמנו. זה הדבר שאני משתוקקת אליו בלטוס לכוכבים. וזה מה שהספר הזה נותן. זה רגע מאוד מאוד יפה. ואני אשרשר אותו לשורה של רילקה.
0: רגע, אני אגיד משהו לפני שאת אמרת משהו על רילקה. כי את אמרת, לא תכננו, אבל על זה הייתה שיחת הפתיחה שלנו. ואני אגיד שלא תכננו, אבל דיברנו על משהו שהוא בליבה בסוף. זאת אומרת... מה זה לא תכננו? רצינו לדבר על, על ספרים שאנחנו אוהבות במיוחד, ועל שירים שאנחנו אוהבות במיוחד, ועל סיפורים שאנחנו אוהבות במיוחד. והדבר הזה שהסיפור שלי, בסוף הוא משתקף בכל מיני דברים, אז הסיפור שלך או שלי, מצא את עצמו בא לידי ביטוי בשיחה שעשינו, אבל הסיפור שלך הוא בספר שאת בחרת, ובזה שאני מזהה בו את עצמי ואת המקומות שלי גם. זה בסוף.
1: נכון, אבל תראי כמה חשוב שאת מתעקשת על הבית, וגם אני, ואני מתעקשת על הכוכבים, וגם את. זאת אומרת, אנחנו סימנו מבלי דעת את שני הכתבים של הבטריה, ועכשיו יש מספיק מרחק ביניהם כדי שנתחיל להזיז חשמל. וזה עקרוני, וספרי ילדים יודעים לעשות את זה, להפגיש בהרבה רוח ובהרבה אינטימיות, חייזר וילדה, בלי שהילדה עושה עניין מזה שהוא חייזר, ובלי, זאת אומרת, כן. הדבר הוא המפגש, אבל גם האיכויות שכל דמות בדיונית מביאה לתוך המפגש הזה, באופן שמחלט ממנו את מיטבו של, של הגילוי. ואני כן, אני אוביל אותנו לרילקה, כי זה היה... שוב, לפני המפגש, אמרתי לך, תשמעי, בואי ניקח ספרי ילדים, ובואי, ונורא בא לי להביא את רילקה. ופתאום ראיתי שהוא ממש כתב על הספר הזה, והוא כתב ככה. זה מתוך האלגיה התשיעית של אלגיה דווינו, בתרגום של זנבנק. הלל באוזני המלאך את העולם. לא את, אין, את שאין לו אומר. את המלאך לא תרשים ברגשות נשגבים. ביקום, שם הוא מרגיש פי כמה ממך, שם אתה רק טירון. על כן, הראה לו את הפשוט. מה שעוצב מדור דור, וחי כמו ששלנו, סמוך, ליד, ובתוך המבט. יהיו, תוך כדי שאני קוראת את זה, אני מבינה שבעצם צדקת, אולי בעצם פשוט צריך להישאר בבית.
0: את יודעת, זה מזכיר לי איזה משהו שקרה לי, פה לא רחוק מכאן ביפו, באיזושהי סיטואציה נתבקשתי לארח אורח נורא חשוב מחול. ולקחת אותו לאיזה מסעדה טובה, לאיזה משהו, וניסיתי לחפש, דעת איזה, בכל זאת צריכה לעמוד בקריטריונים. ואז אמר לי איזה חבר שמנוסה באירוחים כאלה, אמר לי, עזבי, אל תנסי לקחת אותו למסעדה הצרפתית. מסעדה הצרפתית יש לו גם במקום שממנו הוא מגיע. קחי אותו לדוקטור שקשוקה ביפו. תראי לו מה זה ארוחה כזאת ישראלית שפותחים לך שולחן. כאילו הדבר שהוא הכי היומיומי, הפשוט, הביתי, אוקיי, זרמתי עם ההצעה, ובאמת, האיש שראה עולם וטעם קולינריה, והיה נפעם מחוויית האירוח, החוויה הזאת שאנחנו מכירים.
1: פשוט צריך להישאר בבית.
0: את יודעת, זה מזכיר לי איזה משהו שקרה לי, פה לא רחוק מכאן ביפו, באיזושהי סיטואציה נתבקשתי לארח אורח נורא חשוב מחול. ולקחת אותו לאיזה מסעדה טובה, לאיזה משהו, וניסיתי לחפש, דעת איזה, בכל זאת צריכה לעמוד בקריטריונים. ואז אמר לי איזה חבר שמנוסה באירוחים כאלה, אמר לי, עזבי, אל תנסי לקחת אותו למסעדה הצרפתית. מסעדה הצרפתית יש לו גם במקום שממנו הוא מגיע. קחי אותו לדוקטור שקשוקה ביפו. תראי לו מה זה ארוחה כזאת ישראלית שפותחים לך שולחן. כאילו הדבר שהוא הכי היומיומי, הפשוט, הביתי, אוקיי, זרמתי עם ההצעה, ובאמת, האיש שראה עולם וטעם קולינריה, והיה נפעם מחוויה.

0: תראי לו מה זה ארוחה כזאת ישראלית שפותחים לך שולחן. כאילו הדבר שהוא הכי היומיומי, הפשוט, הביתי, אוקיי, זרמתי עם ההצעה, ובאמת, האיש שראה עולם וטעם קולינריה, והיה נפעם מחוויית האירוח, החוויה הזאת שאנחנו מכירים מהדודה שלנו, שמביאה עוד ועוד סלטים. אנחנו לא, זה, בשבילנו זה לא חוויה של לצאת, זה חוויה של, של בית, אבל הוא נפעם מהדבר הזה, כי הוא לא הכיר אותו. ושהדרך הכי טובה, כאילו להראות לו את זכיות החמדה שלנו, זה באמת לקחת אותו אל הפשוט היומיומי, החוויה, וגם היה נורא טעים, כן? שלא יצא מפה זה, אבל כאילו, וזה בעצם הרבה פעמים ככה, זאת אומרת, את רואה את זה לפעמים באמת בעיניים של תיירים, שהם מחפשים את האותנטי, ואז מנסים לייצר להם איזה מין חוויית אלק אותנטי לתייר, שהיא כמובן אף פעם לא אותנטי, אבל גם את כשאת תיירת, אם באיזושהי דרך את מצמיחה לחמוק מהמערכים שלך, לאיזה רגע שהוא באמת לגמרי אותנטי, ואף אחד לא עשה לך בו שום הצגה, ולא ניסה להראות לך איך, הרבה פעמים זאת תהיה החוויה הכי משמעותית שלך, מהטיול ומהמסע וממה שעשית עכשיו.
1: נכון. תראי לי במה את אחת, ובמה את כל כך פרטיקולרית, וזה ישר לאחד, נכון? נכון.
0: שזה, טוב, זה נכון גם על בניית דמויות ב... בספרות, כשאת פוגשת דמות כזאת שהיא פשוט הדבר עצמו האמיתי והפשוט וה...
1: כן, אבל צריך ממש להיות משוכנעים כשכותבים שמי שאנחנו בפרטיות הכל כך פרטיקולרית שלנו, זה מעניין.
0: כן.
1: זה מעניין. זה מעניין, כי זה באמת המקום שבו אנחנו מבצעים את האנושי בדרך שלנו, ואז מאליו נכנסים איזה סיגים של הנפש שלנו, ואותנטיות, אותנטיות. ובא לי ללכת איתך לאכול אחרי השידור הזה.
0: אני לא הייתי מפתוח.
1: כן, הדודה שלי לא מגיד שמלא סלטים.
0: את יודעת, הדודה המדומיינת, הדודה, כן, לא, בסדר, היא הגישה מלא דברים. אצלנו, האמת היא שאנחנו מעדה של קינוחים, אצלנו מגישים מלא מלא קינוחים. זה הדבר שלנו, זה גם בסדר.
1: בסדר, גם לקחתי.
0: לקחת, היה בכיף, אפשר. מוזמנת אליי, אבל אני רוצה רגע באמת, אז להזמין אותך רגע, כן, לא ללכת לאכול, אלא ללכת לטעום מהמקום שבו את שמה את הנפש שלך ואת האותנטי שלך, לשיר שעוד מעט אנחנו נשמע אותו, אבל הוא בעצם יצירה משותפת שלך ושל אחינועם ניני, אז בואי תגידי עליו כמה מילים לפני שנשמע אותו.
1: אז לאחינועם יש דיסק שהיא כתבה באנגלית, כתבה, הלחינה, תופפה, שרה, זרתה עליו אור של כוכבים, אפרופו כוכבים, והיא ביקשה שאני אתרגם אותו. ובנדיבות גדולה היא נתנה לי יד חופשית ולב חופשי, לעשות עם המילים מה שאני רוצה. וזה היה תענוג מאוד גדול לקבל את ההשראה מתוך הדברים, אבל כן לעשות גרסה משלי, וזה זה השיר. והוא בסוף העצה הכי טובה לכתיבה שאני יכולה לתת זה תכתבי את הספר שאת רוצה לקרוא. אז כתבתי את השיר שאני רוצה שהחינום תשאיר לי.
0: וואו. לכל אחות נשברת, החינום ניני.

0: לכל אחות. יש כוח נורא חזק בסיסטרהוד. ובאחאות הזאת, והיכולת לאמץ אחיות לאורך הדרך. אז יש לי, זכיתי באחיות ביולוגיות מדהימות, אבל הדבר הזה שיש, שאת מוצאת לך עוד אחיות, שאת מוצאת לך אחיות לשמחה, להשראה, לצרה, לכתיבה, אז באמת, אני רוצה ככה לדבר עכשיו על שיר של מישהי שבאמת היא אחות להרבה דברים, כולל לשידור של התוכנית הזאת, הולכות בחצות, שלומית נעים נאור, מאיישת כאן לפעמים את הכיסא, והיא משוררת נהדרת, והבאתי כאן שיר שלה שאני קודם אקריא אותו, ואחר כך אני אגיד מתי הוא נכתב. שיירה. אנחנו מנסים להספיק ולא מספיקים דבר. מה כבר יש להספיק, אמרת לי. אנחנו תקועים בשיירת מכוניות הפונה דרומה, מטפטפים דלק. ידיעה שהגיע זה אתה נשמעת. מכוניות קופצות באוויר, מי שלא חגור נחבל. פטריית העשן במראה, אני מסובבת אותה כדי שהבנות לא תראינה. זו הפעם האחרונה שהראה את ירושלים. הפקק משתחרר ליד נחל פורה, מכביש שש הקלניות פורחות באדום. קווי טלפון אופלים, איך נדע מי נותר? אנשים במכונית שלפנינו עוצרים, שואלים מה אתם יודעים, אנחנו לא יודעים דבר. זוכרים רק את כתובות הורינו, היכן קבורים סבא וסבתא. הניידות קוראות את דיממת ההלם, שועטות צפונה ומזרחה. הארץ כולה זעקה, ואין למי להתקשר. אם הייתי רואה את השיר הזה בלי התאריך, אז אני חושבת שזה היה ברור לי פחות או יותר מתי הוא נכתב, או לפחות אחרי מתי הוא נכתב, אבל מה שמדהים הוא שהשיר הזה נכתב בחודש מרץ 2023. כמה חודשים טובים לפני השביעי באוקטובר, והוא מפחיד קצת. במובן הזה של מה קורה פה? מה ידעת ולא גילית לנו? איזה כוח יש לך? איזה כוח יש למשוררת? מה זה הנבואה הזאת פתאום? והידיעה שזה קורה לפעמים, שיש כל מיני טקסטים של לוריץ וגרינברג או של אגנון שנחשבים לטקסטים שניבאו את השואה, או לכל מיני דברים שאת אומרת, זה לא הגיוני שהם כתבו את זה לפני, זה נראה שזה עכשיו, זה נראה שזה... אז משורר הוא נביא?
1: קודם כל, כולנו שוחים באותו תת מודע, נכון? ובמובן הזה, אולי החלומות שלנו הם נפרדים, אבל הסיוטים שלנו הם זהים. אנחנו חולקים אותם, אנחנו מתקשרים אותם. אבל לשאלתך היותר קונקרטית, בטח, אני רואה את זה כל הזמן, אנשים שכותבים דברים, והחיים שלהם ממשים את זה, אחד לאחד. אבל זה, קודם כל אין לי איך להסביר את הפלא הזה, או את האימה הזאת, אין לי. אבל היא כל הזמן קורית ברמת פרטים מדויקים, ואני לא רואה את זה פעם אחת, אני רואה את זה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. מישהו כותב טקסט בסדנה, וחודש אחר כך הוא מתממש, שעה אחר כך הוא מתממש, ממש על כל פרטיו. אז אנחנו יכולות להגיד שכן, שכמו שאגי משאול אומרת, ונדמה לי שגם אבי גנור כתב את זה במקום אחר, שירים ממחשפות. אבל אנחנו יכולות להיות יותר רדיקליות, ולהגיד שכל מה שאנחנו מבינות על הזמן הוא אחר, הוא לא כמו שנדמה לנו. שלא צריך לזוז בתוך הזמן קדימה ואחורה. שאנחנו מסדרים את הזמן לא נכון. זה שדברים קורים... באיזשהו מובן, במישור שלא מובן לנו, ולא לפי סדר שמובן לנו, והיחסים שלנו עם זמן צריכים להיות עמוק וגבוה, ולא לפני ואחרי. ולחשוב ככה, להתמסר באמת לאיזה כאוס עקרוני, שיש לו סדר, אבל הוא סדר נשגב מבינתנו, זה להתמסר מאוד מאוד עמוק לגורל, מאוד. ולדעת שאנחנו חיות שיודעות, פשוט יודעות. והידע הזה, הכתיבה בגלל זה היא חשובה, כי היא מעלה מתוך הידע הזה והיא מתקשרת אותו, והיא מאפשרת לנו לזוז ולהניע את כל הידע הזה. אבל החוכמה המעמקית שלנו גדולה מכל חוכמה גלויה שלנו.
0: אוקיי, יש לנו, הנה רק דיברנו, התראת צבע אדום בקו האימות, מטולה, התראה מקדימה קצרה בעקבות זיהוי שיגורים, בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות במטולה. לא דברים שחשבתי שאני אשדר או שרציתי לשדר, אבל הנה רק...
1: רק אמרנו כך.
0: רק אבל את יודעת, יש לי שתי מחשבות שאני חושבת אותן. אחת שכמובן שערכת פה למקומות הפסיכולוגיים והמחשבה יוצרת וכאילו, אבל זה קורה גם בדברים שהם לא עליי. צבע אדום במטולה, צבע אדום במטולה. בהצלחה, מטולאים, אנחנו חושבים עליכם. אז מחשבה אחת היא המחשבה הזאת שאפשר לחשוב, לנסות איכשהו לעבוד עם הרציונליות, אבל המחשבה אחרת היא באמת המחשבה המיסטית, ולא רק המיסטית, המיסטית היהודית. זאת אומרת, הדבר, את אמרת שורות, ששירה היא מחשפה, או ששירים הם מחשפות, ואני אומרת מילים הן בריאה.
1: כן, העולם אברה נברא, כדברה, אברה כדברה.
0: כן, נכון. העולם נברא במאמר, ויומר אלוהים יאיור, העולם נברא במאמר, האותיות, צירופי האותיות יש להן כוח, המחשבה החסידית, הקבלה, מלאה בדברים האלה.
1: כן, כשמספרים
0: סיפור חסידי, אז כאילו הצירוף של האותיות יוצר איזה משהו בעולמות שאנחנו לא יודעים מהו, ויש ממש התייחסויות למקרים שבהם בן אדם, הוא לא רוצה לספר איזה סיפור, והוא מרגיש שהוא חייב לספר אותו, והוא אומר, טוב, אני לא יכולה להתנגד לזה, זה איזה כוח שרוצה לצאת ממני, אז במובן הזה של המשורר כאיזשהו מדיום, ואני חושבת באמת במישור הזה, במובן הזה, בהקשר הזה, על מאמר של גרשום שלום, שהוא מדבר על זה, שיש פה איזה משהו נורא מפחיד שהעברית המודרנית עושה, שאנחנו לוקחים את המילים והצירופים של הקדושה ושל הסוד ושל הבריאה ושל היקום, ומדברים אותם בשפת החולים שלנו, ויום אחד זה, זה, זה יקום עלינו. יום אחד זה יעשה איזה משהו, יום אחד זה יתפוצץ. לא, זה משהו כזה שהוא גם קצת מפחיד, והוא גם ככה שם המון משקל על הכתפיים של מי שמתעסק במילים. מי שמתעסק במילים מתעסק בחומרים הכי יוליים של היקום.
1: אני מסכימה עם כל מילה שלך וכל מילה של גרשום שולם, שזה מאוד קל, כי זה דברים חכמים, אבל זה נכון שדיבור הוא בריאה, אבל בריאה על איזה קורדינטות. אני אוהבת את השורה של עמיחי, אני נביא של מה שהיה, אני נביא של העבר. ואני באמת חושבת שיש איזה ההתמסרות העמוקה שההשתתפות בעולם של יצירה מחייבת אותנו, זה לדעת שאנחנו לא יודעים. אבל שזה הכל תבול בפלא. זה הכל תבול בפלא. והשורה התחתונה עוד יותר מבחינתי, זה לא איך שאת חושבת שזה, וזה לא איך שאני חושבת שזה. זה אחר, פשוט אנחנו עוד לא יודעים איך.
0: אנחנו עוד לא יודעים איך. זה קשה להניח לידיעה הזאת, וגם להסכים להיות כמעט רק מדיום. שזה גם איזה משהו.
1: כן.
0: של לשחרר את המקום הזה.
1: כן.
0: אז באמת בכוח הלשחרר אנחנו נעזוב את הנושא הזה שאני מרגישה מצד אחד משיכה אליו ומצד שני פחד, כי אנחנו רוצות להספיק עוד קצת ספרים. וביקשתי שנשים את דני רובס עם השיר הנפלא על באמת המשורר כבורא ויוצר סיפור שמתרחש לו מול העיניים. אז דני רובס.
1: כיף שבחרת את זה.

0: מסתבר שהביצוע הזה הוא של צליל, דני רובס עם צלילי מנשה, או צלילי מנשה שרים דני רובס, לא כל כך שמעתי פה את דני רובס, במקור זה דני רובס, והוא באמת נורא יפה, על הכוח של המשורר לברוא עולם, ולדאוג שיהיה פי אנד, איזה כיף לו.
1: תמר, זה סימן שאת פשוט צריכה להזמין את דני רובס.
0: את דני רובס, פעם באה, כן. פעם באה אני אזמין את דני רובס לתוכנית. טוב, אז אני בחרתי ספר מעולם ספרי הילדים, אבל ספר שהוא באמת יותר שייך לעולמות של ראשית קריאה. אני אגיד רגע שזה שלב בקריאה שלי שדילגתי עליו. זאת אומרת, בתור ילדה עברתי מיד מ... כאילו למדתי לקרוא, ואז זהו, ואז פשוט ניסיתי להתגנב מאחורי גבה של הספרנית ולקחת ספרים שהם לא לגיל שלי. אני לא ממליצה על השיטה הזאת. אני זוכרת את עצמי בכיתה ב' מקיעה, אחרי שקראתי את שר הגיבורת נילי. זה לא היה תואם גיל.
1: באמת זה טראומת ילדות. זה באמת טראומת ילדות של כולנו, כי זה כתוב פצצה.
0: נכון, ושל הרבה ילדים שאוהבים לקרוא, ומאוד מהר משתלטים על קריאה והפער הזה בין היכולות הקוגניטיביות שלהם ליכולות הרגשיות שלהם, הוא פוגש אותם בספרים לא תואמי גיל בשום צורה. אני חושבת שבגלל זה רבתי עם כל הילדים שלי, וללא להרשות להם לקרוא את הארי פוטר 4 בכיתה א', ושיחכו. ורובם היו מספיק ממושמעים, לא כולם, אבל...
1: זה מה שהם סיפרו לך.
0: זה מה שהם סיפרו לי, כן, חלקם, תלוי. אנחנו נברר את זה בבית. בכל מקרה, אז הספר הזה, שהוא ספר באמת קסם, של יערה ענבר, שביל של רגליים קטנות, עם איורים של אביאל בסיל, בהוצאת כנרת, והוא, השביל הזה של רגליים קטנות, הוא... האירוע הסתיים במטולה. וואו, טוב, זה ממש הנחתה לספר הזה, כי הוא ספר על חבורת ילדים שנודדת עם ההורים שלהם במדבר. הם נולדו כבר אחרי יציאת מצרים, הם בתוך ה-40 שנה, וזה ממש, זה ממש כמו שיש כל מיני חבורות כאלה של ילדים שמתכנסים, רק זה קורה במדבר. אז קודם כל אני נורא מקנה ביערה ענבר על האומץ הזה שלה, לחזור, ללכת לתקופה כל כך מיתית, ולכתוב עליה פשוט סיפור חבורת ילדים, כזה מתוק ויפה. אבל באמת אני חושבת שהרגעים מלאי החסד של הספר הזה זה גם המקומות האלה שבהם הם פשוט קודם כל ילדים, הילדים המתים האלה שכן ששייכים לתקופות אחרות, אבל גם שהם הם מתמודדים עם, עם, עם קשיים ועם מורכבויות ועם געגוע ועם בין אם זה ילדה שאימא שלה מתגלה אצלה בהרת צרעת, ואז היא נשלחת מחוץ למחנה, והילדה נורא מתגעגעת לאימא שלה, ובסוף שרה בעצמה לאחיה הקטן. או ילד שכל הילדים מקניטים אותו, והוא מחליט שהוא יראה להם כמה הוא אמיץ וגיבור, אז הוא נשאר כל הלילה לחכות לראות את המן יורד, ולהגיד להם איך זה נראה כשהמן יורד, והוא כולו נאבק כל הלילה בשינה שלו.
1: הוא מצליח?
0: אז בסוף, בסוף, בסוף, רגע לפני שהמן יורד, האיזה שלו, שקוראים לה תזזית, ממליטה, כאילו מתחילה המלטה, והוא הולך לעזור לה, וכך מפספסת ירידת המן, אבל מרגיש שהוא ראה נס גדול יותר. זה מאוד מתוק, והילדה האחרונה שמתמקדים בה בספר, אז ממנה אני אקריא איזה שתי שורות מזה, ילדה בשם יהושבע, שהיא מפסלת בחול הכי יפה מכל הילדים. ויש איזה שלב שהם חושבים שעוד מעט הם יכנסו לארץ ישראל, אז כל ילד יבנה דגם של הארץ שהוא מדמיין. וכל הילדים בונים דגמים, וההורים באים לראות את התערוכות שלהם. ורק יושבה, שכולם היו בטוחים שתכין את הדבר הכי יפה, היא לא בנתה כלום. וכשבודקים מה קורה, אז ואימא שלה שואלת אותה, ובבת אחת פרץ ממנה בכי נורא. מה קרה ילדה שלי? הצטרף גם אהב וחיבק את יהושבע הרועדת מבכי. פחדת שלא יצא לך מספיק טוב? לא פחדתי מכלום, צעקה יהושבע. אף פעם בחיה לא צעקה ככה. היא הפתיעה אפילו את עצמה. לא פחדתי. אני פשוט לא רציתי להכין דגם של ארץ ישראל. טוב לי במדבר. אני אוהבת אותו, ואני בכלל לא רוצה להגיע לארץ הזאת. לא תהיה בה הרוח החמה שמחבקת אותי. לא יהיו בה כל כך הרבה כוכבים כמו בשמיים של המדבר. לא יהיו בה פסמונים וחרדונים, שואלי חולות וירבועים. לא יהיו בה מחבועים ומדרונות, מערות וצוקים. אני שונאת אותה, שונאת. זה כל כך יפה. גם האומץ הזה של להגיד את זה. וגם באמת כל תחנה במסע שלהם קשה להם להיפרד וקשה להם לעבור למקום אחר, והם יודעים שהם לא יחזרו אף פעם למקום שהם היו בו קודם. ובסוף זה נפטר כשהכהן הגדול מספר לה שגם בארץ ישראל יש מדבר בפנים. זה גם זה נורא יפה ונורא סימבולי. אבל זה באמת, אני רואה, ביכולת לכתוב ספר כזה אני רואה הרבה אומץ. זאת אומרת, ביכולת הזאת להתמודד עם המיתוס הגדול של המדבר, דרך העיניים של הילדים, והדבר הזה שכל שורה בספר המתוק הזה שהילדים עוברים ובמדבר, מרגישה כל הזמן עלינו כבר 3,000 שנה שאנחנו בנדודים האלה, וכל פעם להרוז מזוודות וללכת הלאה, וגם כשנדמה לנו שהגענו, הנה גם בארץ ישראל יש מדבר.
1: כן. אני מקשיבה לך, ומצד אחד אני מוקסמת ממש, אני ממש הרגשתי את עצמי נמסה, ומצד שני אני רוצה להזהיר אותנו, כי המדבר הוא סיטואציה, אני מגיעה לפה ספציפית היום מהמדבר, חם ויפהפה, וזו סיטואציה רדיקלית, והכאב שבה והסבל שבה הוא נחוץ, הוא נחוץ מאוד, ואת מספרת, ואני לא קראתי את הספר הזה, אבל מדאיג אותי שהמתיקות הילדית, ככל הנראה עולה מהשורות של הספר הזה, תחסה על הסבל שהוא נחוץ. ונדמה לי ששני היסודות האלה, גם הסבל של המדבר, כי זה סבל, נועד לזה. והדבר שנצרף בתוך האש הזו, יקר. ומצד שני, התמימות הילדית והמתיקות הזאת והגמישות, הפלסטיסיטי של הנפש, של הילד, הם שניהם נחוצים, פשוט צריכים לא להיות מוציאים ההדדי. הם צריכים שניהם להתקיים בלי להכחיד אחד את השני. ונראה לי שבכל כתיבה לילדים צריך לשמור את שני הדברים האלה מאוד מאוד טהורים, גם את היסוד הילדי שמחיה את הנפש של התרבות כולה. זה לא בכדי שאנחנו נשים מבוגרות שקוראות ספרי ילדים בתשוקה גדולה. אבל צריך גם לשמור את הנאמנות לרדיקליות של המציאות. תשמעי, אנחנו משדרות עכשיו תוך כדי שיש
0: צבע אדום.
1: צבע אדום.
0: לא, רגע, אני לא, לא, זה היה בשביל השידור, לא אמרתי את זה, אין עכשיו האירוע במטולה בסדר. ראית מה זה? את אומרת מילה, יש לה כוח.
1: אז איזה, הסיטואציה היא רדיקלית, אוקיי? ואני אין שום, אין בי ולו גרם של רצון להסתתר ממנה. ושני הדברים האלה צריכים להתקיים ביחד. ואני חשדנית בפני כל טיפול במיתוס שהוא רק ממתיק את הדין. וההפך. ואני רוצה, אני מאמינה לך שזה ספר שמצליח במשימה, אבל אני מסמנת לנו כקוראות, ככותבות, כמאות, כאוהבות, כאנשים, כנשים, אני מסמנת לנו שאנחנו צריכות לשמור גם את מה שהוא בלתי נסבל.
0: נורא בא לי אז באמת שתקראי אותו ולשמוע מה את חושבת עליו, כי אני כן הרגישה שהיא הצליחה לצלוח פה הרבה אתגרים. זאת אומרת שהיא נשארה עם המקום הילדי, ומצד שני, דווקא דרכו היא חושפת את הקשיים, את הקושי בהיפרדות החוזרת ונשנית, ובמסע, ובדילמות שעולות, ובחוסר הוודאות. אני מרגישה שהיא מטפלת בזה יפה, אבל מעניין אותי באמת לשמוע.
1: כן, תשמעי, לילדים אין את החירות למרוד. זה המציאות שלהם, וזה מאוד חזק לראות מה עושה נפש, שאין לה את החירות למרוד, אין לה את האג'נסי להחליט טוב, הולכים דוח לארץ ישראל. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק, לשים את הילד בסיטואציה כזו. שוב, זה חייב לעשות מכל המניפה העשירה של החוויה האנושית.
0: אני רק אגיד שאני חושבת שברמה הסימבולית באמת 40 שנות הליכה במדבר, הם באמת שלב הילדות, הם השלב שאנחנו מקבלים בו מן, אנחנו לא עובדים בשבילו, מוליכים אותנו, אומרים לנו מתי ללכת, מתי לחזור, אנחנו עוד לא מקבלים אחריות. כשנכנסים לארץ ישראל, נתחיל לקבל אחריות, ואז באמת לפעמים נורא מתגעגעים למדבר, כי מי היה צריך את כל האחריות הזאת לא לראש.
1: כן, וזה גם מנחם אותי שהילדים שהיו תמימים בגיל 4 במדבר, הם הגיעו בגיל 44, ואז הם
0: ואז הם צריכים אז נשמע עוד שיר אחד, ואחריו יהיה לנו זמן, אני מקווה ככה, לעוד ספר ילדים אחד. אנחנו נשמע את קפה טורקי. הבטיח לשלוח שירים למוסף, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו.

0: יפה מהדבר הזה. לדעתי יש פה איזו שורה שאנחנו עולות עליה כדי להספיק עוד ספר, אבל של כולם קוראים לו נושא הבשורה, אבל משלמים לו לפי השורה. שורה אהובה עליי בשיר לדעתי, המקום הזה של בין הרוח הגדולה לזה שבסוף צריך לחיות ממשהו. גם סופרים ומשוררים צריכים לחיות ממשהו. אל נא תגנבו ספרים ואל תעבירו עותקים בלתי חוקיים שלהם סרוקים ב-PDF, בסדר? אז מה הבאת לנו? עכשיו אני נורא סקרנית לדעת, איזה עוד ספר הבאת לי?
1: אז הספר האחרון שהבאתי לך נקרא ספטקולו, הדבר המופלא, והוא מתאר ילדה שאבא שלה לוקח אותה דרך הפארק והם רואים הומלס, והוא אומר לה, תראי, הם כאלה בלתי נראים, והוא מתכוון כמובן מטאפורית, אבל לילד אין פער אירוני מהשפה, והיא פשוט מבינה את זה כפשוטו, והיא בטוחה שהוא בלתי נראה כמו איזה גלימת העלמות.
0: ורק היא רואה אותו.
1: ובכלל, שכשהיא לא שם, אז הוא עושה דברים נפלאים, וכל פעם שהיא רואה עוד בקבוק ריק מתחת לספסל שלו, היא בטוחה שהוא עושה ג'אגלינג יותר נפלא ויותר נפלא, עם פנסים מוארים בתוך הבקבוק הזה, והיא הולכת ומפתחת פנטזיה יותר ויותר גדולה על כמה ספקטקולר, כמה נפלא הדבר שהוא עושה. ואז יש איזה קאט בספר, באיזה סי, איזה קרשנדו, שהיא מדמיינת איזה מפץ גדול של אורות, שהוא אחראי לו, ההומלס הזה. ואז יש קאט, ורואים את ההומלס, מוציא את ארוחת הצהריים שלו, ומפסיק להיות שקוף פיזית, וכל החברים שלו נאספים עליו, והם בבת אחת מוקפים, על אף שאין להם בית, הם מוקפים במנורה, ובתמונה, ובדברים שלרגע אחד, כשהם אוכלים צהריים, ביחד, יש להם את הבית, הם הבית. ואז הוא מסיים, מחבא את המנורה הדמיונית הזו, ומסתכל לשמיים ורואה את הכוכבים. ואת רואה את הכוכבים בעיניים שלו. וזהו, והספר נגמר בזה. וזה שלוש תמונות. הילדה שמדמיינת את הפלא של ההומלס, היא בעצם גואלת אותו מלקרוא לו הומלס. למה להגדיר אותו על מה שאין לו? תקראי לו חופשן, כמו חוצן, כזה. התמונה שבה הוא אוכל עם החברים שלו ופתאום יש להם בית, והתמונה שכל הפלא הזה קווה והפלא האמיתי נדלק הכוכבים. ונדמה לי שכל שלוש התמונות האלה מובילות אחת לשנייה, אחת לשנייה. והלוואי ונסתכל בעולם בעיניים שמסגיבות את הספקטקולו שבו.
0: זה מעניין נורא מה שאת עושה עכשיו, כי אנחנו לא בטלוויזיה, ואף אחד לא רואה את האיורים של הספר הזה, אבל גם אני לא רואה. אנחנו יושבות ככה שאני לא רואה את הספר, ואני לא רואה את האיורים.
1: כן.
0: אבל את מתארת לי במילים שלך את התמונה.
1: כן.
0: ואני אומרת לעצמי, האם זה אומר משהו על זה שהספר הוא שלם רק כפיקצ'ר בוק? רק כספר שבאמת הולך עם התמונות שלו, והוא לא היה יכול להיות משהו בלי התמונות שלו, ואז אני אומרת, רגע, אז תגידי גם את השם של המאייר. או שאולי בעצם את אומרת שלא, שאפשר לצייר תמונות במילים.
1: כן. דיברתי עם איזה מוזיקאי לא מזמן, אמרתי לו, האיור זה כמו המוזיקה. אתם האמנות העילית, המאיירים והמוזיקאים. אבל כן, אפשר משהו, אם זה טוב, זה משהו מהכישוף של האיור משתייר כבר כשאני מספרת לך בהתרגשות שלי, במוזיקה שבי. ואני, תשמעי, התחלנו בוויכוח בינינו, האם נטוס לחלל או נשאר בבית, והתשובה היא שניהם, אבל סיימנו עם הומלס, תאמר.
0: שמסתכל בכוכבים.
1: ולא סתם הוא מסתכל בכוכבים. בסוף הספר, בפי-אס כזה של הספר, כתוב שזה קונסטלציית הרקולס. זאת אומרת, הוא הגיבור הגדול בעצם. מתוך האין שלו, נושב אינסוף. ובעיניים של הכוכבים, כולנו הומלס, וכולנו הילדה הזאת, ואנחנו בפרספקטיבה שלהם, ספר הילדים שהם יכתבו עלינו, יהיה ספקטקול או לא פחות.
0: אז באמת, כאילו, דקה לפני שאנחנו מסיימות, אני כאילו רוצה להגיד שבאמת התחלנו בספר שבו מנסים לדמיין מה קורה כשהכוכבים מסתכלים על ההומלס, ולא רק להפך. ואנחנו נאלצות לסיים, למרות שאנחנו יכולות לשאר פה עוד שעתיים, אז תודה למפיקה. סאווי אייצק ולדרור פרידמן שבאולפן ולעידו בינון שהטכנאי ובן שני בפיקוח אורית גידלי. שבוע טוב, תודה שהיית פה איתי.
1: תודה
0: מאיר. ושיהיה לנו שבוע הספר וחודש הספר ושנת הספר
1: והרבה
0: ספרים טובים ונפלאים ומילים מרפאות. שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
6: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
5: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
6: אני עזיר
5: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
8: גלי צהל, עכשיו חצות, ערב טוב ושבוע טוב, באולפן אפרת כהן, מה שקורה עכשיו. הזקה נשמעה בשעה האחרונה באזור מטולה בעקבות ירי מלבנון. הירי כוון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון ויורת מחוץ לשטח ישראל ללא נפגעים. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בערב על רקע הדיווחים בדבר חתימה קרובה לסכם בין ארצות הברית לבין איראן לסיום המלחמה. מוקדם יותר הערב הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי החתימה על ההסכם מתוכננת למחר, אך באיראן טוענים שההסכם לא סגור ולכן לא יחתם מחר. ידיעה שריכזו כתבנו אמיר בר שלום, כליל מור ואפרת אביבי. תינוק בן 8 ימים נפטר במהלך סוף השבוע בבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. התינוק פונה לבית החולים על ידי צוות מגן דוד אדום, כשהוא ללא דופק ובמהלך ניסיונות החייאה, לאחר שעבר ברית מילה ביישוב מעלה מחמס במועצה האזורית מטה בנימין. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר, שלפני מספר חודשים הראה מקרה דומה בבני ברק, כשתינוק נפטר 3 שבועות לאחר שעבר ברית מילה. שני אירועי ירי הערב ככל הנראה על רקע פלילי. גבר בן 22 נורה הערב ביפו ופונה באורח בינוני לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר הערב, גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה באירוע ירי בעיר תמרה. מהמשטרה נמסר כאירועים נחקרים כעת. כדורגל מגביע העולם, שוויץ מובילה 1-0 על קטר לקראת סיום המשחק במסגרת בית ב'. בהמשך הלילה בשעה 1 ברזיל תפגוש את מרוקו במסגרת בית ג', בשעה 4 לפנות בוקר באותו הבית יחל המשחק בין ההיטי לבין סקוטלנד, ובשעה 7 בבוקר תיפגשנה בוונקובר בקנדה הנבחרות של אוסטרליה וטורקיה במסגרת בית ד'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. דיווחים סותרים הערב על מועד חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן לסיום המלחמה. בירושלים מתכנס מחר בערב הקבינט המדיני-ביטחוני לדון במשמעויות של ההסכם הזה. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, כליל מור.
9: לילה טוב, אפרת, כן, נשיא ארצות הברית. מודיע הערב על מועד לחתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. ברשומה ברשת טרוס, טראמפ כותב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם מחר, ומיד לאחר חתימתה מיצר הורמוז ייפתח לכולם. בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, נפרק ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו את האלטרנטיבה בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בה שוב, כך לשון הרשומה. אבל שנייה לפני שאנחנו פותחים את השמפניה, באיראן מחישים. משמרות המהפכה של איראן מפרסמות הודעה משלהן, בעוקצות את טראמפ על נחישותו להודיע על מועד חתימת הסכם, ומבהירים כי שום חתימה על הסכם לא תתקיים מחר, היות שוושינגטון וטהרן בכלל לא הגיעו להבנות הרלוונטיות, ועל כן אין מזכר הבנות. אם נחזור רגע לאותו אבא גרעיני שטראמפ מדבר עליו, הערב מדווחים ברשת CNN שבשבועות האחרונים איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להטמין את האורניום המואשר שבידיה. על פי הדיווח, טהרן חתמה את האורניום המואשר מתחת לאדמה והרסה את המנהרות והכניסות שמובילות אליו. כנראה שגם להם יש תחושה שמשהו הולך להשתנות, משהו הולך לזוז, אז אולי זה דווקא איזשהו סימן טוב לגבי העתיד.
8: תודה רבה, כליל. והערב בבנימין, טרגדיה. תינוק בן 8 ימים, היישוב מעלה מחמס, נפטר שעות לאחר שעבר ברית מילה. שלום לאלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות.
10: כן, שלום אפרת. זה קרה אתמול בשעות הערב. תינוק בן 8 ימים, היישוב מעלה מחמס שבבנימין, פונה לבית החולים הדסה הצופים בירושלים, כשהוא ללא דופק וללא נשימה. צוותים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה עד הגעתו לחדר המיון. התינוק עבר ברית מילה, וחמש שעות לאחר מכן מצבו ידרדר. ניסיונות ההחייאה נמשכו גם בבית החולים על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה, אך במהלך סוף השבוע נקבע מותו של התינוק. נזכיר שלפני כשלושה חודשים אירע מקרה דומה בבני ברק. פעוט נפטר שלושה שבועות לאחר שעבר ברית מילה, ככל הנראה כתוצאה מחבישה אדוקה מדי שחסמה את זרימת הדם. נסיבות המקרה הנוכחי, מותו של התינוק ממעלה מחמס, עדיין בבדיקה.
8: תודה רבה אלישיב. אנחנו לגביע העולם בכדורגל, וכבר בדקות האחרונות דרמה, טקו במשחק בין שוויץ לבין קטר. בהמשך הלילה צפויים עוד שלושה משחקים, וב-NBA המשחק החמישי בסדרת הגמר. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
11: לילה טוב אפרת, כן, ממש דרמה של הדקות האחרונות, כשזה כבר היה נראה ששוויץ בדרך לניצחון מול קטר בגביע העולם במסגרת בית בית. הגיע השער הקטרי בדקה 95, דקה לפני הסיום, תקו אחת בין קטר לשוויץ. עוד שעה יש לנו משחק שהוא אחד המשחקים המעניינים ביותר בשלב הבתים, משחק שהרבה אנשים מאוד מצפים לו, ברזיל, סיינית הזכויות במונדיאלים שבשנים האחרונות לא ממש מצליחה, מול מרוקו, ההפתעה הגדולה מ-2022, שאז הגיע לחצי הגמר, זה באחת, ויש לנו עוד משחקים גם בשעה 4, ובשעה 7, יש לנו גם את המשחק של האיטי, יש לנו הרבה למה לצפות במהלך הערב הזה, וגם ב-3:30, אם אנחנו ככה דיברנו על כדורגל והזכר באמת את ה-NBA, כדורסל, אנחנו במשחק החמישי בין ניו יורק ניקס לסן אנטוניו, כרגע התוצאה היא 3-1 לניו יורק, משמע ניצחון של הניקס, והם אלופי ה-NBA, בעצם בפעם הראשונה מזה המון המון שנים, ואם סן אנטוניו תעשה את זה בבית שלה, תצמצם את הסדרה ל-3-2, תשאיר את הכל פתוח.
8: תודה רבה. עד כאן יומן חצות, הפיק רון קוטלר, על הביצוע הטכני יואב מנדלאוי, בפיקוח הטכני בן שני, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם מנבל גזית ורותם בן חמו, ממני אפרת כהן ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, כדורגל והמשך הזנה נעימה.

0: לילה טוב, לילה טוב רותם.
1: לילה טוב ענבל.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: אתה יודע.
1: אני יודע.
0: כל כך רגיל שאנחנו לא יודעים מה קורה. זה הרגיל.
1: אני הגעתי היום במלא אנרגיה ופתאום היה לי איזה בלוק דיבור עכשיו ברגע הזה.
0: בזבזת את הכל לפני שפתחנו מיקרופון. טעות, טעות של מתחילים.
1: טעות של מתחילים בסוף העונה השלישית, זאת הקלה באמת מהסוגה הירודה ביותר.
0: זה נכון.
1: נדבר על מה נעשה?
0: כמו תמיד.
1: קדימה. אז האמת שהעונה הזו אנחנו לא דיברנו הרבה על מוזיקה, את יודעת?
0: כאילו, גיוונו.
1: הלכנו לכל מיני מקומות. כן. לא דיברנו על הופעות חיות יותר מדי, משהו שנורא אפיין את העונה הראשונה והשנייה. אבל הלילה אנחנו נעשה את זה. אז אנחנו נדבר באמת על מוזיקה ועל אומנים ועל הקריירות שלהם ועל הפקות במה, ונהיה עם פסטיבל הפסנתר בעשור הראשון שלו לדעתי. אני מקווה שאני לא טועה כי זה רגע מביך, יש אנדר, אי אפשר לתקן, אני צריך להישאר עם זה. ועל אייל גולן וכנסיית השכל וריטה ואמיר בן עיון, ואפילו יהיה לנו קצת שוקולד מנטה מסטיק והגבעתון, ממש כל הקשת.
0: זה תמיד טוב כשיש את כל הקשת, ומה שבעיניי מעניין זה שכל הקשת הזאת ממשיכה להביא אנשים לאולמות, שזה הדבר הלא מובן מאליו בשנים האחרונות.
1: אז אנחנו נבין את כל הדבר הזה. מה העניין עם אודי דבוש?
2: לילה טוב, מה שאומרים.
0: אחלה. הציבור יודע שאנחנו מקליטים את זה בשעות נורמליות יותר, למרות שלאדם כמוך, בטח בוקר זאת שעה קשה.
2: נכון.
0: העבודה לא בשעות האלה.
2: זה, אנחנו חוזרים בלילה, גם אם אחרי הופעה, אז תמיד יש את האדרנלין הזה, ואתה לא יכול להירדם. ואז כאילו, אתה צריך לקום מוקדם בבוקר לפעמים, ואתה קם, אתה קם הרבה פעמים הפוך, אבל אתה עדיין קרון עושר מהלילה.
0: ממה שהיה אתמול.
2: כן.
0: אז רגע, צריך להגיד, אודי דבוש, אני רגע אגיד שהעבודה שלך היא נגיד מפיק ואמרגן, אבל בעצם אתה משרד הבוקינג, אני לא בטוחה שאנשים יודעים מה זה אומר, אחד החשובים בישראל, וזה אתה, זה אתה.
2: אני ויש לי שותפה, כן, אודי ירדיתי. כן, בגדול התחלתי כיזם. לא חשבתי שתהיה לי חברת בוקינג וכל המקום הזה שהגעתי אליו אחר כך, אלא פעלתי לפי הבטן ומה שאני אוהב לעשות.
0: זהו, גם כי כשאתה אומר יזם, אז היום חושבים הייטק ואתה לא בהייטק.
2: לא, זה, לא יודע, יזם מוזיקה הולך ביחד, אבל
0: עובדה שכן.
2: כנראה.
1: אבל אפשר לפרק את זה רגע, בסוף בעולם של היזמות שעודים לדבר עליו זה לעשות פרויקטים, זה להסתכל על מקום ולהגיד, זה יהיה רעיון טוב לעשות פה פסטיבל, זה יהיה רעיון טוב לעשות פה הופעה, דיברנו לפני שהתחילה הקלטה על ההופעה הזו שנדבר עליה של ריטה באום, שגלי צהל הייתה שם, ופסטיבל הפסנתר במילה, בעצם זה לא היה.
2: זה התחיל, אם את רוצה שנלך אחורה.
0: אנחנו נלך אחורה, זה הפורמט של התוכנית.
2: אז באופן טבעי, זה התגלגל בכלל למקום שהתחלתי בכלל כמנהל במה, אוקיי?
0: האמת היא שכשהתחלת גם המקצוע הספציפי הזה, או נגיד הסוג יזמות הזה, לא כך היה קיים. היו באמת המרגנים פרטיים של יבוא אומנים.
2: לא, היה. אני אספר לך מה היה. התחלתי אני בכוונה אומר, קראתי מנהל במה כזה שפותח את הדלת למנצח.
0: מנהל במה זה מי שדואג שכל מה שצריך לקרות.
2: לא מנהל הצגה, מנהל במה זה
0: שכולם מגיעים בזמן, שהכל דופק, כאילו.
2: התחלתי במוזיאון תל אביב, למדתי בכלל תואר ראשון, והתגלגלתי לעבודה שם, כי זה התאים לי לערב וללימודים.
0: כן.
2: והייתי משדר את הכיסאות לנגני קונצרט, פותח, יודע להדליק את האורות, כי למדתי מחשבים ואלקטרוניקה. והכל השתנה ביום אחד שפשנל הגיע עם ספי ריבלין לעשות הופעת התנדבות במוזיאון. ואז הוא אמר, וואי, איזה אולם יפה. זה רקנתי, כן?
0: כן.
2: מי שלא יודע. איזה אולם יפה וזה מי מטפל בו. אמרתי, תשמע, אני אפנה אותך. הוא אומר לי, לא, אתה בחור. כאילו, דיברתי איתו, אמרתי, תשמע, כי עשי להם. הוא אמר לי, בוא איתי לקפה. עכשיו, אני בן 22 כזה, יושב מול פשנל, והוא אומר, מזמין אותי לקפה, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לקחת פה 10 תאריכים, זה אולם שמצחן בעיני. אמרתי, לא הבנתי, אמרו מדבר, אני כולה פותח את ה...
0: אני רק משלמים לי משכורת מינימום.
2: אז אמרתי לו, תשמע, ככה וככה וככה, התקשרתי למחרת למנהל, אתה מנהלת כזאת שזה וזה, טק, לקח 10 תאריכים, התחילו להגיע, יוסי בנה, הגשש, ואני עומדים בפני, פתאום אני רואה עולם אחר, לא קונצרט אור לבן, מתחיל להיכנס לבמות, ואני מרגיש שבגוף שלי קורה משהו, ולאט לאט הגיעו עוד הופעות, בגלל שפשנה לקח, תמירה ירדני, אז הייתה מרגנית, היא לא הייתה מה שהיא היום, לקחה גם, ופתאום אתה רואה את יהודית רביץ ונורית גלרון, ריקי, כולם, ועוד יותר, ומוזיקה שהיא לא יוסי בנאי, אז התאורה והפנסים שהם תולים, ואני מוצא את עצמי שעות יושב באולם ומסתכל על זה, כי מה יש לי לעשות? אני כולה פותח את הדלת וסוגר את הדלת.
0: זהו, ואתה צריך לחכות שיסיימו כדי לפתוח אותה שוב, כן?
2: ולאט לאט התחברתי כמובן עם כולם, כי זה נורא דיבר אליי, וגם, את יודעת, מה יש לעשות ככה הרבה שעות? אז אתה מדבר עם כולם, ובשלב מסוים נורא התקדמת, כאילו כולם באו אליי. אז היא לא אהבה את זה מלמעלה.
0: כמובן.
2: והיא אמרה לי, תירגע, ואז אמרתי לה, תירגעי, את ושלום. והמשכתי, וחיפשתי עבודה, ואז נפתח סוזן דלל. לשמחתי, והגעתי למקום קסום שאמרתי, וואי, אני נכנס פה, אני רוצה לעבוד פה, אני רוצה לעבוד פה, ככה התפללתי, אני רוצה לעבוד פה, ואני מקצר, כן? והתחלתי לעבוד, ופתאום גיליתי עולם חדש של מחול, שלא הכרתי. לא ידעתי מה זה, אף פעם לא לקחו אותנו בבית ספר, לא לבלט ולא למחול.
0: ואם דיברנו על הפקה בימתית מורכבת של מוזיקה, אז במחול
2: וואו,
0: זה עולם אחר.
2: ואתה רואה פתאום בת שבע ודברים והגיעו כל מיני הרכבים מהעולם, כי מחול זה משהו שהוא נורא, לא ידעתי את זה בכלל. הרגשתי שאני, ובגלל שהעירייה נורא רצתה שהמקום יפרח, אז היא הביאה גם פסטיבלים לתוך הדבר הזה, מוזיקה דקם וכל מיני פסטיבלים, ופתאום תיאטרונטו, ופתאום ינקה להגמון יושב איתי, ואני יושב איתו, ואני צורך, הגוף צורך, צורך, צורך, צורך, ו... אחרי איזה שנתיים וחצי, העזתי, ובאתי למנכ״ל, שהוא היה באמת איש מדהים, יאיר ורדי, זיכרונו לברכה. הוא היה מנטור.
0: כן.
2: ואמרתי, תשמע, אני רוצה לעשות פסטיבל מוזיקה. אז הוא אמר לי, וואלה, כן, אז מה... ואז, כאילו, הכרתי דרך בת שבע, נומי פורטיס, אשתו של רמי פורטיס, עבדה בבת שבע.
0: הייתה אצלנו, אני איזה הרגע, יש את הפרק שלה בעונה הראשונה, בספוטיפיי, חפשו.
2: מאון לאון, עשיתי פסטיבל מוזיקה אלטרנטיבית, שנקרא נקסט, שרמי פורטיס היה מנהל אמנותי שלו, שזה חלום חיי היה בערך, שאני יושב מול הבן אדם, כי הרצתי אותו, ובאמת זה מוזיקה ששמעתי בתחילת שנותיי הרוק אנד רוליות, ופסטיבל שמאוד מאוד הצליח, ופעם ראשונה עשיתי פתאום יזמות שלי, כי הוא לא התערב בזה, יאיר לא הבין בזה בכלל כלום, הוא היה איש מחול פר אקסלנס.
0: כן, מההתחלה עד הסוף, אבל הוא ידע לאתר אנשים
2: הוא נתן לי לפרוח, כן. ואחד הדברים שהמשכתי אותו לעובדים שלי, ולכל מי שעבד איתי, לדעת לראות את האור בעיניים של מישהו, שהוא רוצה לקחת את זה למקום חדש, וזה נוד, זה תובנה מאוד גדולה בחיים, וזה פסטיבל שמאוד מאוד הצליח.
0: אגב, אתה אומר זו תובנה מאוד מאוד גדולה בחיים, התמזל מזלך וזה פסטיבל שהצליח, לא כל חלום הוא...
2: התובנה היא לא הפסטיבל שהצליח, התובנה היא שהוא נתן לי את המקום לעשות את מה שאני רוצה. יצליח, לא יצליח, היה לנו גם נפילות. לא במוזיקה הספציפית, אבל היה לי כל מיני רעיונות גם במחול, שלא תתבלבלי, כן? הייתי יזם גם שמה, אבל לא תמיד הבנתי כמוהו, אבל הוא נתן לי. ודרך כל הדבר הזה של סוזן דלל, גם נסעתי לעולם עם המון דברים שעשינו, בואי, הייתי צעיר, אני לא הייתי כזה, וראיתי פסטיבלים שהעיניים שלי, אם זה בצרפת, אם זה באיטליה, אם זה... במקומות ובדברים וקונספטים בערך 5 שנים זה מה שקרה עד שאמרתי לעצמי לא היה לי חיים, כן? לא היה לי חיים. הייתי קם בבוקר, בא לסוזן דלל, גומר ב-12 בלילה, הולך לישון, קם בבוקר, זה 7 ימים בשבוע המקום עובד.
0: כן.
2: פשוט הרגשתי שהחברים, הבאתי הכל, זאת אומרת, ואמרתי באיזשהו נקודת זמן שהיא הייתה סי, כי באמת הכל קרה שם, שאני חייב, כי הרגשתי שאני עוד רגע, ופשוט טסתי. אחי היה אז בארצות הברית, הוא למד דוקטורט, אז נסעתי לארצות הברית הגדולה, רק לבד, זה היה להם שוק שפתאום אני עוזב.
0: כן.
2: אבל הייתי צריך את זה, וטיילתי. טיילתי, הייתי אצל אחי, היה לי חבר בניו יורק שהייתי אצלו. פשוט הייתי מסתובב בחובות, הולך להופעות, מחפש דברים, וחי רגע את החיים של לודי שלא הספיק לעשות שום דבר, כי הייתי בטיולים וזה ובחולים, אבל רגע, בלי כלום, כלום, כלום, כלום. ובמסגרת כל ההופעות שראיתי, הייתה הופעה אחת שנכנסתי וראיתי את ג'ון קייל, שהוא היה בדרך כלל אומן עם להקה ורוק אנד רול, ופתאום הופיע רק עם פסנתר. וזה כבש אותי, כי משהו הצליח לעשות על הפסנתר ולהעביר את השירים, ואז אמרתי, וואו, יצאתי עם המון ועם מחשבות, ואז התגלגל בלי הרעיון הזה של פסטיבל הפסנתר, חזרתי לארץ, והלכתי לשבת באיזה חדר בבן יהודה, של איזה יחצנית שאמרה לי, בוא תשב, תתחיל, תה, תשע, תשע, תשע, וזה היה המשרד שגם יונתן קרמון ישב, של מכון קרמיאל, שעוד כן. עוד, עוד מנטור של מחול אחר, של ריקודי עם. והלכתי עם הדבר הזה, התקשרתי ליעל מרגלית, שהייתה חברה שלי אז, באותה תקופה כי עשינו כל הנקסט וזה, ישבנו בקפה וסיפרתי לה את הרעיון, אמרתי לי, וואו, אתה יודע, כזה. אמרתי לה, באמת? את חושבת? אתה חייב להתפגש עם מיכאל תפוח, היא אמרה לי. ומיכאל תפוח זה היה האורים והתומים של תעשיית המוזיקה באותה תקופה בערך.
0: ברוב התקופות, כן.
2: אריק איינשטיין, ושלום, וגידי, ושלושה שבועות עד שפגשתי את מיכאל תפוח, וגם שהגעתי לפגישה, לקח לי שעה שאני יושב בחוץ, מחכה שמיכאל יגיע. בהמתנה.
0: כן.
1: זה גם מה שמספרים על פשנל, זה מעניין, שתמיד כשהגעת לפגישה המתנת.
0: כן.
2: מיכאל הגיע, אני מספר לו את הסיפור, הוא אומר לי, מדליק, ככה, זה מילה מילה כזאת של פעם, מדליק. אמרתי לו, טוב, מה זה אומר? הוא אומר לי, אני שם את הכסף. אני לא היה כסף, בוא, חבר'ה, אני הייתי שחקן סנדלה, כן. אז בינתיים, אני, הייתה לי חברה בבית ציוני אמריקה, וכבר הבאתי את מקומות, ופה ושם, ואני הייתי מקושר קצת אחרי 5 שנים.
0: כן.
2: והתקשרתי ליאנקה למנדל, שהוא היה מנהל אגף התרבות בעיריית תל אביב, ואמרתי, יאנקה, אתה חייב לעזור, אמר לי, תבוא לקפה מתחת לעירייה, נשב. באתי, כבר היה לי את כל התוכנית הראשונה, סידרתי הכל, אמר לי, פשש, וואו, אמר לי, מדהים. אמרתי, עוד שמע, זה קורה בבית ציוני אמריקה, אני צריך שתתמוך את העירייה. אמר לי, אחי, לאכול. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, זה מקום לא עירוני. אמרתי לו, אז מה אני אעשה? הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה עושה מה שאני אומר לך, אני אביא לך כסף. אמרתי לו, מה אני צריך לעשות? הוא אומר לי, תשים 3 הופעות במרכז עיניו, ואתה מבטיח לי ששנה הבאה זה בבניין העירייה. דילמה. אמרתי לו, אני זורם.
0: אתה צריך רגע, אבל שוב, להסביר למה זה כזה מסובך. מרכז עיניו, אולם קטן יותר.
2: למה בית ציוני אמריקה לא מקום עירוני? כי הוא מקום
0: פרטי. לא, זה שבית ציוני אמריקה לא מקום עירוני, סבבה, אבל למה כזה מורכב להעביר כמה הופעות למרכז עיניו?
2: לא, המורכב זה להבטיח ששנה בזה בבניין העירייה.
0: אוקיי.
2: המורכב זה להבטיח ששנה הבאה תהיה לנו למות.
1: כן, בדיוק. המורכב זה להבטיח ששנה הבאה, נקודה.
2: בקיצור, פסטיבל יצא לעולם, הוא באמת הצליח מבחינה אמנותית, בשנה הראשונה הוא גם הפסיד, כי לא, זה היה קונספט, אני באתי עם קונספט, זה לא היה מקובל בארץ כל כך אז בתקופה היא קונספטים, זה היה משהו שכנראה הכיל את כל מה שאני חוויתי בסוזן דלל ובעולם ובמוזיאון והכל, ובאתי עם קונספט ורציתי שהם ישירו רק על הפסנתר, ממש התעקשתי על זה. אפשר עוד חליל, אפשר עוד גיטרה קלאסית, לא מוכן טופים בשום פנים ואופן, כמו נאצי, סליחה.
0: כן.
2: אבל זה עבד, כי הגבלתי אותם, ומוגבלות יוצרת אומנות חדשה.
0: כן.
2: וזה גם נורא יפה, הפסנתר תמיד, שהוא לבד, על הבמה. ואגב, זה הכל התחיל מזה שלא היה לי גרוש. זאת אומרת, איך נעשה פסטיבל בלי כסף, שאני לא אצטרך לשלם הרבה, ואני לא צריך להביא הרבה הגברה, וזה הכל התחרבש לי בהליכות של ניו יורק. והייתי מטל פסטיבלים, זה היה, את יודעת, גם תשתב עם אגמון, שעשה את האטרונטו, ואקו, וצפת, קלייזמרים, ולילות יפו. אין אדם כאילו, באמת, וכל דבר כזה נשאר, אפשר עוד חליל, אפשר עוד גיטרה קלאסית, לא מוכן טופים בשום פנים ואופן, כמו נאצי, סליחה.
0: כן.
2: אבל זה עבד, כי הגבלתי אותם, ומוגבלות יוצרת אומנות חדשה.
0: כן.
2: וזה גם נורא יפה, הפסנתר תמיד, שהוא לבד, על הבמה. ואגב, זה הכל התחיל מזה שלא היה לי גרוש. זאת אומרת, איך נעשה פסטיבל בלי כסף, שאני לא אצטרך לשלם הרבה, ואני לא צריך להביא הרבה הגברה, וזה הכל התחרבש לי בהליכות של ניו יורק. והייתי מטל פסטיבלים, זה היה, את יודעת, גם תשתב עם אגמון, שעשה את האטרונטו, ואקו, וצפת, קלייזמרים, ולילות יפו. אין אדם כאילו, באמת, וכל דבר,

0: הכל התחרבש לי בהליכות של ניו יורק. והייתי, מטל פסטיבלים, זה היה, את יודעת, גם תשתב עם אגמון, שעשה את האטרונטו, ואקו, וצפת, גלייזמרים, ולילות יפו. אל אדם כאילו, באמת, וכל דבר כזה נשאר, וקרמיאל אחר כך ההוא. זה פסטיבלים שנשארו עד היום. ולשמחתי גם פסטיבל הפסנתר.
1: כן.
0: אז כאילו, מה שקרה ב-The End of the Day, זה שכאילו, זה הצליח, זה עבר לבניין העירייה, ואז כאילו אמרתי, אני משתולל. ינקלי אומר לי, אחי, תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי לו, אתה רציני? כאילו, אומר לי, מה שאתה רוצה, אנחנו הולכים לפרק, לא, אנחנו הולכים צוות הבניין, לא, זה היה בניין הישן עוד, בתורות של גיל טייכמן, ואת כל הלובי עשינו עם נרות, ושמנו במה, ובמעליות שמתי פסנתרים שמעלים את האנשים ומורידים, ומרכז עיניו עבד עדיין, ולקחנו את קומה 12, שיש שם חדר הרצאות, אני יודע, הכניסו 100 אנשים, ובחדר של ראש העיר. עכשיו, לך תשכנע את האומנים, זה שזה הדבר הכי קשה שהיה לי. לשבת עם שלמה גרוניך, ולהגיד, אחי, אני רוצה שתופיע בחדר של ראש העיר. וזרמו איתי, זה קטע מטורף, באותה תקופה. ובפסטיבל השני, היה בחורצ'יק צעיר, שהלכתי לראות, שבשם שלומי שבן, הלכתי לראות אותו בברבי הישן, היה עם להקה, הוציא תקליט ראשון, מירי בן יוסף זל, כולם זל. התקשרה, הייתה מנהלת אישית שלו, אומרת, אתה חייב לראות, יש לי בחור, יש לי בחור. הלכתי לראות שלומי שבן, אני רואה, אני נכנס לברבי, אני רואה, מה זה הדבר הזה? נגן כמו חיה טרף. ועשיתי פעם ראשונה, שלומי אסף בפסטיבל הזה, מופע שלו רק עם פסנתר, קומה 12, כי הוא לא היה עוד כוכב גדול, ונהנו חברים, ממש. זה כאילו, הפסטיבל היה תפור על האיש, תפור. והפסטיבל מאוד הצליח, כאילו השני, זה היה כזה גם, כאילו הכל קרה, זאת אומרת, כאילו גם המקום המיוחד שאולי חיפשתי, קרה פתאום בבניין העירייה, ולא עוד פעם פסטיבל רגיל, פתאום בבניין העירייה, וכולם דיברו על זה, ובאו לזה, זה נהיה חוויה. ומרוב שהוא גדל, בשלישי והרביעי, שמנו גם אוהל ענק בחוץ, אין מקום, זאת אומרת, והפסטיבל ממש לאט לאט גדל, ואני אלך לנקודות מכוננות, נקודה מכוננת, הייתה ואז כאילו, אמרתי לשלומי, מה בא לך? מה שאתה רוצה? בוא נעשה. נראה לי, יש לי 3 חלומות. אמרתי לו, מה, דבר אליי. פורטיס, יוסי בנאי, חווה. אמרתי לו, אחי, פורטיס אח שלי. אח שלי, מה אתה דואג? אני מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, אחי, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, תקשיב, זה יהיה מדהים. ולא, לא, לא, לא, עוד פעם, לא עזבתי את זה. אמרתי לו, אחי, בוא נעשה פגישה בבית קפה ליד הבית שלך, מה אתה הסכים? ושלומי בא, ואז ישבנו איתו, אומר, שמה, אני לא יודע, ואני רק מופיע עם להקות כל החיים, ופה ושם. ושלומי שכנע אותו. שכנע אותו לבוא לעשות, אמר לו, מה אכפת לך, תבוא אליי. יושב על הפסנתר, לא טוב לו כסף. שלומי עוד גר עם ההורים, שתבינו. כאילו, היה לו חדר בבית עם פסנתר, פורטיס הסכים ללכת, אני לא הלכתי לדבר הזה, נתתי להם להיות לבד, ואני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אני אומר לו, טוב, תגיד לי איך היה, מה אתה משאיר אותי, כאילו לא מתקשר להגיד לי, הוא אומר לי, תקשיב, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
1: זה נכון.
0: ככה, משפטים, יש משפטים שהם...
1: זה, אנחנו זוכרים את המדליק.
0: אמרתי לו, אז אתה איתי, אומר לי, אני איתך. שלומי, קשרתי לו להגיד לו, אומר לי, תקשיב, אני רוצה לקנות את כל התקליטים. הלכתי לאוזן, קניתי לו את כל התקליטים של פורטיס, הכל, הכל, הכל, שהוא רצה לשמוע הכל. והוא מתקשר אליי, אחר כך אומר לי, תשמע, אני צריך 20 חזרות. אמרתי לו, מה? 20 חזרות. אומר לי, אין, חייב 20 חזרות. התקשרתי לתיאטרון גבעתיים, יוסי

0: אלפי עבד שם, הצלחתי לסדר, מישהו אומר, אין כסף, שתבינו.
1: אין כסף, ובדרך כלל המופעים האלה, מה הממוצע החזרות המקובל? כמה נותנים במופע בפסדר? לא היום.
0: היום עושים חזרה וחצי.
1: זה היום זאת יותר גרוע.
0: אז האנשים היו משקיעים.
1: בסדר היו משקיעים, אבל 20 זה גם הרבה ביחס למה שהיה נהוג.
0: מה זה 20? תואף. היום אתה עושה 10, כאילו שאתה עושה הפקה חדשה לגמרי, כאילו אומן שלי, זה וואו, כן? בקיצור, הם הלכו לעשות חזרות, אני הלכתי להמשיך לעשות עוד פסטיבל, זה פסטיבל 50, משהו כזה.
1: זה פסטיבל, זה לא הופעה אחת, צריך לעבוד גם על השאר.
0: באותה פסטיבל גם ראית פעם ראשונה, פגשתי אותה, ועשתה. היהודית רביץ, שעשינו מופע מטורף של שירי ילדים, שהייתה בדיוק בקטע של לאמץ את הילדה, זה היה גם אחד הפרויקטים הכי... הרגשתי שאנחנו... שאני ממש בתוך הנפש שלה. ובאיזה חזרה חמישית, מתקשר אליי שלומי, אומר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא. לראות. תשמע, תראה, אולי אנחנו בכיוון, לא בכיוון. תגיד לי מה אתה חושב. אני נכנס, הוא עם הפסנתר, אומר לי, זה התחלת המופע, לא בטוח, זה מה שאני חושב. דופק 20 דקות נגינה, יחד עם פורטיס, בחיבור של שירים. אני כולי, יושב לבד, תראה, אני כמו פה איתכם, יושב, אני לא מאמין למה שאני שומע. פירק את השירים לחתיכות. טינק, מסיים. נו, מה אתה אומר? עכשיו, אין קהל בחיות כפיים. אמרתי לו, אמרתי לו, אתם טורפים? אמר לי, באמת? כאילו, זה השיח. אמרתי לו, זה מטורף. והם המשיכו באמת לעשות חזרות, ובחזרה הגנרלית, הסופית, שרק אני ונומי פורטיס יושבים בברך, יושב שלומי שבן, והיינו באולם אחר, שהיה הפסנתר עומד, הוא יושב ככה, עם הגב ופורטיס פה, ומנגן את כל האירוע, ופורטיס פה, מטורף, ואז אני רואה את הדבר הזה שעם הגב, ואני אומר לו, ככה אני רוצה את זה בהופעה. מדהים, כאילו אתה רואה את והכל השיער, הוא היה אז מלא שיער.
2: הוא היה עם האפרו.
1: לפני התספורת.
0: ואני חושב שאחרי ההופעה הזאת, שהייתה גם ה-DVD הראשון בארץ, שצילמו, אני חושב שהרגשתי שבאמת הצלחתי, שעשיתי משהו. שגם הכמות פידבקים והדיבור, שהיה אחר כך הוא היה, ואני אומר לך, באותו פסטיבל היה ריטה, ויהודית רביץ, אבל משהו שם קרה על הבמה. שבוע אחר כך, אחרי שנגמר הפסטיבל, אני עוד, לקח לי להתאושש מכל אירוע כזה, בערך 4 ימים. אני יושב בבית קפה, הייתי, כבר עברתי משרד, יושבתי בבית קפה למטה, ואז היה טלפון לא מזוהה. אז, נכון? היו טלפונים לא מזוהים. ואז בצד השני, אני מרים, הוא אומר לי, שלום, זה אודי? אני אומר לו, כן, זה שלמה ארצי. חשבתי שאני... שלמה ארצי, אז, תקשיבו, זה...
2: גם היום, גם היום.
0: גם היום, כן.
1: אבל גם אז, זה כבר אחרי שהוא עשה את הדברים הכי גדולים. הוא עשה כבר פארק הירקון, עשה כבר...
0: הוא אומר לי, אני רוצה להשתתף שבל הפסנתר. לא אני אומר לו. אמרתי... כאילו בסוף השיחה, לא משנה שזה בסוף לא קרה, כי שלמה, הבנו מ-800 רעיונות, אבל בסוף לא קרה, אבל התחושה הזאת היא שאתה בערך עם הזמר הכי גדול בארץ, מתקשר אליך, הכי מצליח בארץ, מתקשר אליך ורוצה להשתתף בפסטיבל שעשית ויצרת אותו ברחובות של ניו יורק, אז הוא היה רגע, אני חושב ש... שהבנתי כמה אני אוהב את המקצוע הזה, מעבר למוזיקה, החיבור הזה של היזמות והיצירתיות והכל ביחד.
1: אנחנו בדרך כלל פותחים ברגע משמעותי, זה היה חתיכת רגע.
2: זה היה רגע ארוך. לא, אני חושב שאודי פשוט הוא הכין מבוא. הוא לא סיפר לנו, ישב בבית, כתב מבוא. הוא אמר, אני אכין את התוכנית שלהם.
0: אני כמו שלומי שבן שבא לראות את ה-20 דקות.
2: בדיוק, הוא נתן את ה-20 דקות, אבל עכשיו אנחנו גם נחזור להתחלה וגם נעשה סדר, כי שמענו פה הרבה דברים. אני לא הכרתי את פסטיבל נקסט, אנחנו נדבר עליו, כי זה לא נקסט של היום בעצם.
1: לא, לא, לא, לא.
2: זו לא הגרסה של היום בעצם.
0: זה היה פסטיבל מדהים, אני אציין שרק בפסטיבל הזה שתדע, היה יצא בחזרה לשבלול של רוקפור, עשינו אלבום ניצן, זה היה פסטיבל של ניצן זעירה ושלי, והיה ערן צור, אתה חברה שלי, זה שני אלבומים שהפקנו עם הופעות, זה היה שם, בכלל הכרתי את ניצן שם, זה סיפור.
2: אז אנחנו עוד רגע נדבר על זה, אנחנו נשמע רגע קולאז', כל מיני דברים שאתה קשור עליהם, אסופה.
1: בלי מחויבות.
2: יאללה, שומעים, חוזרים.

0: על הפסנתר זה אומר שהתנאי הראשוני זה שיהיה פסנתר על הבמה בכל מופע?
1: בהחלט. 30 מופעים, 4 ימים במרכז סוזן דלל בתל אביב. הפסטיבל הזה נולד מאהבה. זה הכיף של שהקהל מרוויח.

0: אין דבר משמח מיותר מלהתחיל בכנסיית השכל, להמשיך לאמיר בניון, אייל גולן, רמי וריטה, וכמובן פסטיבל הפסנתר, זה היה קולו של אודי בעצמו, שוקולד מנטה מסטיק, ולסיים עם הגבעתרון, שהם גם שכנים שלי כידוע. אני בכל זאת מהעמק, זה מרגש אותי באופן אישי.
1: אני מהעמק, זה נהדר.
0: נו, זה נכון אבל.
1: זה נכון, אבל לא, מעולם לא חשבתי שאדם מולי יגיד אני מהעמק.
0: כן, ואני רואה את מקיבוץ גבע, זה מה שאני רואה.
1: ממש כמו מערכות של היהודים באים. אני עמקית. טוב, אז סיפרת מלא מלא דברים.
2: נכון.
1: אבל בוא נתעכב בתחנות. נתחיל מהתחנה הראשונה, דווקא כשעוד היית מנהל במה, במוזיאון. איזה הופעה מההופעות שראית שם הייתה זו שכי?
2: נוסי בעיניי.
1: שאלה, הוא לא נתן לי לסיים את השאלה אפילו. אוקיי.
0: שיוסי בנאי, מה זה... יוסי הרי עשה גם קצת, זה בעצם סוג של תיאטרון, גם כשהוא שר.
2: הוא עשה כמה תוכניות, שובו של הסורמלו, הוא גם שר ג'אז, היה לו הרכב קטן, וגם הוא היה... היה בו... הוא היה כובש. שהוא היה... הוא טלנט. כאילו פעם ראשונה אתה נחשף לטלנט. הפעם השנייה שאחרי זה היו כל מיני טלנטים שעבדתי איתם, אבל הוא היה טלנט ב... גם שהוא היה מגיש את השיר, צורת ההגשה שלו, הוא ידע להגיש אותה, כי הוא לא היה זמר, הוא לא ידע להגיש. זה גדולה בעיניי.
0: לגמרי, לא, אנחנו גם בדיוק זה 20 שנה למותו, אנחנו פונקט בזמן.
1: נמשיך לתחנה הבאה. אנחנו עדיין לדעתי במוזיאון, פסטיבל נקסט, או שהוא כבר
2: היה... לא, זה סוזן דלל.
0: נקסט היה בסוזן דלל, עוד היית כשכיר, לא ראית מזכר, לא הרווחת מזה כסף.
2: נדה.
1: אז בוא נדבר עליך, פסטיבל. קודם כל, אתה...
2: גם הפסנתר, בואי.
0: לא, בסדר, הפסנתר בהתחלה, לאט לאט.
2: גם אחר כך, גם אחר.
0: הבנתי.
1: שיחה שאפשר לנהל אותה, לא יודע אם עכשיו, אבל שיחה שאפשר לנהל אותה. סוזן דלל, אתה מגיע לשם כמנהל שיווק בעצם.
2: לא, כמנהל, כן, מנהל שיווק והפק, כן, משהו כזה.
1: מה התפקיד הזה בעצם?
2: בהתחלה? לראות שהאולמות יהיו מלאים, לדאוג לחוזים מול כל אלה שחותמים, מול בת שבע, מול זה.
0: מי שמשתמשים באולם, כן.
2: ולאט לאט, יש פרויקטים שסוזן דלל יצרו, ואז התחלתי להיכנס, והיא ראה שאני רוצה, ואז פילו הוא נתן לי, זה מה שאני אומר, שזה היה נורא כיף, ואז פתאום גיליתי את עצמי, שאני טוב בזה. לא נעים להגיד, אני גם טוב בזה.
1: זה נהדר.
0: כאילו רותם קפץ ישר לניהול במה, ואתה אומר, גיליתי שאני טוב בזה. גדלת בבית שבו זה בכלל משהו רלוונטי, הכרת את העולם הזה?
2: גדלתי בבית עם מורים מדהימים, שבאו, אבא שלי עלה בגיל 3 מטריפולי, אמא שלי עלתה מאפגניסטן, אבא שלי תמיד נתן לתת לנו את הכל, ותמיד, תמיד הוא אמר לי, תעשה תמיד מה שיעשה אותך מאושר. בתוך כל זה, אני היה בן זקונים. אחי, אחי הגדול היה, מגיל קטן, אשף של אקורדיון. הוא היה ככה, הולך שהוא היה קטנצ'יק, היה לו גם צעצוע, ואני לא הייתי אז עוד.
0: כן.
2: אבל זה הסיפורים.
0: מספרים, כן.
2: הוא ניגן יצירות קלאסיות על אקורדיון, שזה, הוא ניגן איזה 10-12 שנה, ולעומת זה, אחי השני, הביא את כל הרוק הביתה. זאת אומרת, את הפינק פלויד, ג'נסיס, יס, מריליון, כל העולם של הפרוגרסיב, שאני עפתי עליו, ואני לאט לאט מצאתי את דרכי בין השמיעת מוזיקה. אני זוכר שאבא שלי... הלכנו למשביר, אבא שלי עבד ברפאל, הלכנו למשביר לקנות זה הראשון, את הפטיפון הראשון. אני חושב שהייתי המאושר באדם, ואבא שלי היה לו מין חדר במונטיפיורי, בשכונת מונטיפיורי, שזה כאילו היה חדר של דאבוש, שגם שם היה פטיפון, או שמעו מוזיקה של 33, היה תקליטים יותר קטנים,
1: כן,
2: הוא אהב את שושנה דמרי. ועד, יש לי את ה-33 של אבא שלי.
0: וואו.
2: ואימא שלי עברה את יורם גאון, אבל אנחנו בכלל היינו בספרות אחרות של מוזיקה, אבל היה בו משהו, אבא שלי שאהב אומנות, הוא אהב פרחים, הוא אהב, לעומת בכלל חייו, אני חושב שזה גם מזה, כל האסתטיקה, הגינה שלנו הייתה הגינה הכי יפה בעיר. היא זכתה מקום ראשון. בעיר, אני זוכר את זה, כאילו...
1: פעם היו תחרות,
0: כן, הייתה תחרות רשמית, זה לא, אנחנו לא אומרים את זה סתם.
2: כאילו, מתוך כל העולם הזה, שאח שלי הולך בבית, שכולנו בחדר אחד, ואותו זמן רציתי רק לקחת את השולחן ולדפוק לו משהו בראש, הוא כל היום היה מנגן באקורדיון. לבין הפרוגרסיב של האחי, כנראה שמה התחברו לי הדברים.
0: משהו נדבר, אבל אתה יודע, יש הבדל בין לשמוע מוזיקה לבין להבין שאתה יכול לעבוד בזה.
2: ניסיתי לנגן, לא עבד.
1: בוא נדבר על זה, ניסיתי.
2: אז הגוונתי שאני טוב במשהו אחר, בספורט.
0: וואלה.
2: כן. ו... הלכתי, שיחקתי מכיתה ג' הייתי בהפועל חולון בכדורסל. עד יוד. זה היה עולם חיי. בין משהו שאני שומע בבית, לבין הפועל חולון, שזה היה חולוניה. עד היום אני אוהד שרוף. והייתי 3 פעמים בשבוע באימונים, ועוד משחקים. זה היה עולם חיי. היה משבר גדול, שהבנתי שאני לא גבוה. והייתי צריך קלינטוש את זה.
1: יכולנו לא לספר את זה, אתה יודע, אתה ברדיו.
0: בדיוק.
1: יכולנו לספר שאתה גבוה.
2: אה, כן. תמתח אותי.
1: לא נגיד פשוט, אתה יודע, זה אתה אמרת.
2: אבל אני חושב ששם, אגב, שם, אני חושב שחלק מהאישיות שבניתי לעצמי, זה היה דרך המשחק הדורסל, ודרך הקבוצתיות, והווינריות, זה המון, המון, המון, המון, המון. הספורט זה דבר מאוד... מאוד חשוב לחיים.
0: אתה אומר יש בזה משהו דומה בעבודה עכשיו.
2: לגמרי, לגמרי.
0: לדעת מתי למסור.
2: המשרד, העובדים, זה לעשות את מי שלידך יותר טוב. תמיד, תמיד, תמיד. להוציא ממנו את ה... ואתה יכול. ובצבא כבר הרגשתי שאני עושה את זה. ובחיים, החיים. כי בסופו של דבר... שיש לך חלומות, אתה צריך המון אנשים טובים לידך, להגשים אותם. אתה יכול להיות עם הרעיון הכי טוב שיש, אבל אם אתה בלתי נסבל לעבודה, אף אחד רוצה לעבוד איתך.
0: זה נכון.
2: וזה התחיל שם, בהפועל חולון. המוזיקה תמיד הייתה לי, שמעתי המון. הקשבתי המון, המון, המון. הייתי אז, היה רשת ג' זה פחות היה גלי צהל, למרות שאנחנו ברשת גלי צהל. היה יוסי פיין, והיה יוסי פיין, יוסי... פיין,
0: טוני.
1: טוני פיין, כן.
2: ושוש אתרי, שמעתי המון. תקליטים, חרקתי דייר סרט, אני לא זוכר כבר מה. וזה כן, בטח שזה... אז פתאום זה התחבר לי, אתה יודע, אתה יוצא מהצבא, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה, אז הוא אומר לך, אתה הולך ללמוד, אתה זה, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה.
0: כן, מה הלכת ללמוד, אגב, אמרת שהיית...
2: מנהל עסקים.
0: לא, זה עוזר לך ביומיום של העבודה?
2: לגמרי. היום לגמרי. בעיקר, אתה יודע, אתה לא... אתה מקבל דוחות, או אתה רואה מספרים, אתה לא אחד שלא מבין לנתח אותם. במנהל עסקים, ההתמחות שלי הייתה שיווק, שזה ההתמחות הראשית. בואי, אנחנו מדברים הרבה שנים יחסית אחורה, שיווק היה משהו מאוד חדשני. לא היה את המקצוע הזה. עכשיו, בוא, אין מה לעשות, העולם הוא עולם שיווקי. גם אם יש לך את הרעיון, הוא צריך להיות אומנותי, הוא צריך להיות גם שיווקי, הוא צריך להיות גם יפה, הוא צריך להיות גם אסתטי, הוא צריך להיות הכל, ששהוא יצליח. אז כן, זה מאוד עזר לי. גם זה נותן לך ביטחון. זה לא משנה מה תלמד, גם אם הייתי לומד פסיכולוגיה, ואני חושב שלמקצוע שלנו צריך יותר פסיכולוגיה.
0: אנחנו כנראה נדבר גם על זה עוד מעט.
2: אז אני חושב שזה נותן לך ביטחון, יש לך תואר ראשון, אתה מרגיש, אתה מרגיש שכאילו, לא יודע.
1: אני רגע עושה את הדילוג הזה, אבל...
0: לך.
1: שדיברנו על זה, למדת מוזיאון סוזן, שיווק, כל התחנות האלה עשינו. בוא נדבר על הפסטיבל הזה, על נקסט, איפה הוא קורה בשנים קודם כל?
2: 96-7 כזה.
1: אוקיי, ואמרת שזו הייתה עבודה עם ניצן זעירה, חברנו ואהובנו, אבל בוא תספר רגע איך זה מתגלגל.
2: אז ניצן, הכרתי אותו בגלל ש... היה לו מחלקה של עיצוב גרפי. היה נאנה, והיה לו מחלקה של עיצוב גרפי, שעיצבנו את הברושורים של סוזן דלל שם. ואז כל פעם שהייתי מגיע, היו אומרים לי, אתה חייב להיפגש עם ניצן, אתה חייב להיפגש עם ניצן. עכשיו, ניצן היה, באותם ימים היה ניצן.
0: גם היום.
1: גם היום הוא ניצן.
0: מפיק מוזיקלי.
2: לא, ניצן כאילו צעיר ובועט מאוד.
0: וזה, כן.
2: נכנסתי לניצן, עושה פסטיבל, הוא נהיה לפורטיס. וגם נומי פורטיס, היה לנו איזה חיבור טבעי. והוא הביא בחור, חבר שלו שקוראים לו דני רכט. וביחד אמרנו שפורטיס יהיה מנהל אמנותי, והיינו ארבעתנו המון רבים, כל היום רבים, אבל יצא פסטיבל מטורף.
1: מי היה בסיבור הזה?
2: המופע המרכזי הראשון היה בחזרה לשבלול, של רוקפור, שדני ניהל אותם בזמנו. ברי סחרוב, אז הוציא את חם על הירח, אז עשינו חם על הירח אקוסטי בירושלמי, אולם ירושלמי של 200 איש, מופע מטורף. הבאתי את הצ'מבלו של מוזיאון תל אביב, כדי שברי ינגן עליו. מלא דברים. אלה אלטרנטיביים לגמרי, רן צור, מלא. כאלה של אותה תקופה.
0: היום הטכנולוגיה מאפשרת את רוב המופעים המיוחדים, האומנים מקליטים לעצמם. הבנת שאתה מה שאתה עושה הוא כל כך מיוחד שכדאי לשמר את זה?
2: לא, לא הקלטנו את הכל. לא היה, לא היה אפשרות, זה הכל עלה. ולא כזה היום, אתה בא עם מחשב...
0: כן, אתה מחשב מחבר ויאללה.
2: ויאללה.
0: זה המתיים מי שהיו באולם בירושלמי זה...
2: לא היה קונסולה דיגיטלית. כאילו, אתה לא... היית צריך לקחת עם הרבה ערוצים, וזה ערוצים להופעה הזאת, וזה ערוצים להופעה הזאת.
1: היית מביא קופסאות פיצול. אם היה לך מזל, הם היו אקטיביות.
0: הכל ידוע.
1: אם היה יום רע, הם היו פסיביות.
0: אבל אני אומרת, אז בעצם, מה שקורה זה שיצרת איזה רגע היסטורי, שאתה אומר אולם ירושלמי, מתיים מי שראו? מטורף.
2: אחד השירים. שמלווים אותי חם על הירח כל חיי.
1: ובחזרה לשבלול, אבל...
2: מה?
1: אני כל פעם מפריע לך, אני מרגיש לא נעים. בחזרה לשבלול, אבל כן יצא כאלבום.
2: כן. גם אתה חברה שלי. זה הקלטה שעשינו אחר כך, אבל... כן, כן, כן. אתה חברה שלי, ערן צור, התארחו שם... שם גילו עם דרונה קינן.
1: אוקיי.
2: זוכר, הייתה בת 16, היא באה לנגן עם ערן צור.
1: אני הייתי בן 7, לזכור אני לא יכול. חשוב לי להגיד.
2: והיא הייתה בת 16, דנה אינטרנשיונל הייתה. מלא דברים, אתה יודע, אני פתאום, אתה יודע, אני עושה להיזכר, וכל מיני דברים קטנים, אבי בללי, זה. זה היה מדהים, כאילו, שאני חושב על זה היום. הזבובים, כל מיני...
0: וואי, הזבובים.
1: הזבובים.
0: מי זוכר?
2: כאילו, כל מיני כאלה... אני מזכיר לכם את האלבומים של ניצן. בתקופה אלטרנטיבית, בדיוק האופוזית לאבא שלו שעשה את האלבומים של הגבעטרון בערך.
1: כן.
2: אז כאילו אבא שלו ישב פה, ניצן ישב יותר בפנים, והוא היה בועט. ואז הוא אמר לי, אפילו לפני זה הכרתי אותו בקטנה, אני זוכר שהיה מדי פעם פורטיס בגלל זה, היה לוקח את סוזן דלל, בגלל שנומי פורטיס. אז הייתי בא לראות פורטיס. אז ניצן היה אומר לי, אתה רואה את זה, זה? זה היה ברי. הוא לא, רק פורטי סופיה. הוא אומר לי, אמרתי לו, הוא יענק. הוא לא טעה.
0: לא טעה. ממש לא טעה.
1: כמה שנים הפסטיבל הזה קרה בעצם?
2: שנתיים.
1: שנתיים. ואז בעצם...
2: היה לו עוד איזה גרסה שיצאתי, שבמקביל לפסטיבל הפסנתר עשינו, זה היה איזה שנה אחת שעשינו אינטימי נקסט במקום אחר. היא כבר... עזבתי את סוזן דלל, תחושה כזאת אחרת, אבל צריך כסף. צריך כסף לדברים האלה. ופתאום פסטיבל הפסנתר התפוצץ לי. אז הכל קרה.
1: אם ניקח את פסטיבל הפסנתר לדוגמה, היית 10 שנים, נכון? וזה התחיל ב-98.
2: 98.
1: איזה הופעה לא הצלחת לעשות בפסטיבל הפסנתר שנורא רצית?
2: שלמה.
1: לא, בסדר, חוץ משלמה, אבל בטוח היו עוד.
2: כמעט ולא היה דבר כזה שרציתי ולא עשיתי.
1: הכל קרה.
2: הכל קרה, ואפילו שלמה לא אני פניתי, הוא פנה, כנראה זה לא יצא בגלל סתם.
0: עכשיו אתה צריך לעשות, שלמה לא צריך פסטיבל, אפשר שלמה פסנתר.
2: גם
0: אייל גולן
2: היה, גם שרית חדד היו, שזה לא היה דבר קונבנציונלי. אז הם לא הופיעו בקופות ומחירות כרטיסים, זה לא היה משהו ש... זהב הבן, דברים שהצליחו מאוד אז בזמר המזרחי, רציתי שזה יהיה מגוון. שילבתי את בת שבע עם שלומי שבן באירוע אחד. היה הכל.
1: באיזה במה אבל אתה משלב את בת שבע ושלומי?
2: בסטודיו הענק של בצבע החדש, שהיה אז שנבנה, עשיתי כל יום הופעה של שלומי שבן עם רקדני בצבע.
1: לא בבניין העירייה. זאת אומרת, המשכנו הלאה מהדבר.
2: בעניין העירייה היה משבר.
1: אוקיי.
2: משבר שיאנקה למנדל עזבת את העירייה.
1: כן.
2: והגיע שבי. ושבי בא ואמר, אין כסף. אין כסף, אין כסף, כמעט הפסטיבל לא קרה. ואז יצא ידיעה בעיתון, עמוס אורן כתב, עמוס אורן, אז היה, כן? שאיך יכול להיות שפסטיבל הפסנתר לא הולך לקרות, ותצ'י ותצ'ו ותצ'ה, תצ'ה, תצ'ה, פצ'ה, צ'ה. קיבלתי טלפון מלשכת ראש העיר, אמרו לי, תבוא עכשיו. תבוא עכשיו, ואז למרות הקושי לעבוד, אמרו פול, זה לא יכול לקרות, אנחנו לא נוציא כל כך הרבה כסף, ואתה וזה וזה וזה, תבחר מתחם. התקשרתי ליאר ורדי. אמרתי לו, יאר, אתה רוצה את הפסטיבל, אתה רוצה שאני עושה פסטיבל? הוא אומר לי, אין בה, תבוא, טיק, טיק, טיק, טיק, עברתי את הפסטיבל, סוזן דלל, והוא רק השתבח, כי סוף סוף הגענו לאולמות כמו שצריך. זה כאילו היה בזמן הנכון, במקום הנכון. לא יודע איך להסביר. ואני חושב שהאווירה בסוזן דלל הייתה הכי חזקה מבחינת האולמות שכולם יצאו. אתה יודע איך זה בשמונה מתחיל הופעה, ונגיד בעשר עוד הופעה. המומנט הזה, בין ההופעות, לפני ההופעות ואחרי ההופעות, שהקהל בחוץ, והוא אותו, אתה רואה קהל שאוהב מוזיקה, ממש. אנשים היו, וכל הופעה הייתה באמת, כי אנשים היו משקיעים, לא בגלל שזה אני, גם היו משקיעים, זה הפך להיות כאילו קטע שהם עבדו לטובת הפסטיבל, בלי שאני רוצה. זה מדהים. כאילו, אתה יודע, אתה לא מבין כמה כיף זה. ואנשים מכינים את עצמם, משהו קרה בשלומי שבן וזה. מה שקרה שאנשים, הוא לקח 20 חזרות, אנשים התחילו להשקיע, ממש, ולעשות הפקות ורעיונות, ובאים אליי כבר, זה לא אני צריך להמציא את הכל, הם באים אליי עם רעיונות, אני רק מחדד אותם, אני רק מעדק אותם, אני רק, ואז אני מתחיל להגיע למצב שאני צריך להגיד לאנשים לא. זה לא נוסף נעים.
0: זה מצב נעים תודעתית, אבל אז צריך ממש להוציא את זה לפועל.
2: אנשים כועסים עליי, תקשיבי.
0: זה כאילו
2: אני,
0: זה כיף שכולם באים.
2: הייתי באמת מנסה להיות הכי, לראות מה המגוון, בעיניי זה ניהול אמנותי, זאת אומרת, לראות את התמונה המלאה של הפסטיבל, לראות שיש לך גם מזה וגם מזה, וגם מזה וגם מזה, וגם הרעיון מספיק מעניין. והגעתי למצב טוב, כי בהתחלה עוד הייתי צריך לשכנע, אתה יודע, בוא תעשי ככה ותשב. ופתאום סוזן דלל, אני אומר, אנשים היו יוצאים לרחבה של סוזן דלל, גם ככה המקום קסום, ואתה רואה, ממשיכים לדבר, לא הולכים הביתה. לא הולכים הביתה. זה לא קורה בתל אביב, אנחנו לא בקרמיאל, אנחנו לא באקו, שאין לך ברירה ואתה נשאר, אתה בתל אביב, ואנשים לא הולכים. וזה מדהים, מדהים, ואתה רואה אנשים מאושרים. אתה רואה את זה, אני חושב שזאת חוויה. עכשיו, אתה יודע, אני לא יכול לראות את כל ההופעות, לצערי, שזה הכי מבאס בתור מנהל אמנות, אתה יודע. אנשים, מה היה בזז, מה לא, איך? מדהים, מדהים, מדהים, היו אני רואה, מדהים, מדהים. אולי נכנס לרגע רואה, הולך לאולם מה הוא רואה, אתה יודע. מי כמוך יודע, זה כזה. מטיילים. אתה יכול רק ליהנות מהרחש, בחש, חיבוקים, והרגע הזה שהגעת אליו, לפעמים אתה לא רואה את ההופעה, זה מבאס.
1: אני חושב שעבור מי שעושה, אבל, וזה גם יהיה רגע הסיום של השעה הראשונה שלנו, כי אנחנו ממש בקצה, המבחן בעיניי, עבור מי שיוצר את הדבר, זה באמת העניין הזה שהקהל לא הולך הביתה. זה בעיניי המבחן הכי טוב להבין אם זה עבד או לא עבד. כי כשקהל נשאר הוא מביע רגשות, גדולים יותר, גדולים פחות, לא משנה, הוא מביע רגש על מה שהוא ראה עכשיו, על מה שהוא חווה עכשיו. בגלל זה מדהים. אנחנו שמים את השעה הראשונה, זה מה שקרה.
0: כך מסתמן, כך מסתמן. אודי אחד המרואיינים הלוקחי עניינים בידיים שהיו לנו.
1: כן, הוא בא לעבוד.
0: לא צריך לשאול שאלות, אתה יודע לבד.
1: אולי נשאיר אותו בשעה הבאה לבד.
2: לא יודע, אני לא הייתי, לא יודע מה זה מרואיינים אחרים.
0: אנחנו יודעים, בגלל זה אנחנו נותנים לך את המחמאה הזאת.
1: הוא בא לעבוד. כנראה שנשמע לסיום השעה הראשונה את שלומי ורמי, כמובן. אם כבר דיברנו עליהם וזה וכזה, אז אנחנו שומעים את שלומי ורמי פסטיבל הפסנתר, רמי פורטיס כמובן, מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, כך התקן דובר צהל. בעקבות השיגור נשמעו אזעקות לפני כשעה וחצי באזור מטולה, אין נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי השיגור יורד מחוץ לשטח ישראל. תינוק בן 8 ימים נפטר במהלך סוף השבוע בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים לאחר שעבר ברית מילה. התינוק מהיישוב מעלה מחמש במועצה האזורית מטה בנימין פונה לבית החולים כשהוא ללא דופק. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שלפני מספר חודשים אירע מקרה דומה בבני ברק כשתינוק נפטר 3 שבועות לאחר שעבר ברית מילה. גבר בן 22 נורה ביפו ופונה באורח בינוני לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר הערב, גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה באירוע ירי בעיר תמרה, הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. מהמשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים כעת. הלך לעולמו אלוף משנה נתנאל לסרי, ראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה של צה"ל, והוא בן 40, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. לסרי, קצין שריון, היה מפקד גדוד 9 בחטיבה 401 ומפקד חטיבת הגולן והחרמון. בשנת 2024 הובחן כחולה במחלה ובשל כך נאלץ לסיים את תפקידו כמח"ט לאחר 8 חודשים בלבד. בהמשך מונה לתפקיד מטה בו שימש עד פטירתו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כדורגל מגביע העולם, קטר ושוויץ נפרדו בשוויון 1 לאחר שקטר הבקיע שער בדקה ה-95. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הנקודה הראשונה של קטר במפעל אי פעם. עוד בטורניר, בשעה זו נפתח המשחק בין ברזיל למרוקו במסגרת בית ג', בשעה 4 לפנות בוקר הייתי תפגוש את סקוטלנד במסגרת אותו הבית, ובשעה 7 בבוקר נבחרות אוסטרליה וטורקיה תיפגשנה בוונקובר במסגרת בית ד'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. בתחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.

0: ללך על זה אתה הפעם.
1: אני מדבר?
0: אתה, אתה.
1: יו, איזה יופי, איזה יופי. ציפורי לילה מאחורי הקלעים, שעה שנייה, לילה טוב ענבל.
0: לילה טוב רותם, לילה טוב אודי דבוש, מה...
1: רציתי להתלהב.
0: עכשיו תתלהב.
1: בסדר, לא משנה, כבר די.
0: לא, עוד רגע אתה...
1: התרגשתי מזה שנתת לי את האפשרות לפתוח את השעה השנייה. בפיק, בפיק של הרגש, רציתי להתרגש מאודי, אבל זה מבלבל, פיק של רגש זה אירוע מבלבל.
0: זה נכון.
1: אודי דבוש איתנו, שעה שנייה, איך עד עכשיו?
2: וואלה, זורמים בכיף. נראה כיף, סך הכל.
0: בסך הכל זה כיף, כן, אבל גם אצלך החיים נראו כיף.
2: נכון, אני לא יכולתי לחלום טוב יותר.
1: אז אני ממשיך לעשות סדר.
0: קדימה.
1: בתוך כל הדבר הזה שסיפרת לנו על פסטיבל פסנתר, היה רגע אחד משמעותי עם שלומי ופורטיס, והיה רגע אחד משמעותי עם שלמה ארצי. אנחנו עוקפים עם השמות, זה נהדר. בואו נלך דווקא למשהו אחר שלא קשור לפסנתר, שסיפרת לנו בעולם אחר לגמרי, 2008. רונית ארבל מתקשרת אליך?
2: קודם כל, רונית ארבל, כן, מתקשרת אליי כי עבדנו ביחד, גם על פסטיבל הפסנתר, וגם שריטה עברה אלינו. מתקשרת אליי, אומרת לי, תשמע, אני רוצה שנרים הופעה לייל גולן. אמרתי, למה לי ולייל גולן? לא, וזה וזה, זה יכול להיות, אני אומרת לך, היא הייתה אז מנהלת אישית שלו, קחה אותו לניהול אישי, ולא ידעתי מה לעשות עם האינפורמציה הזאת, אז אמרתי, תני לחשוב, וזה אני אחשוב, אני לא יודע כרגע. בסוף, איכשהו התגלגלנו לזה, שנעשה פגישה עם אייל גולן, עשינו פגישה עם אייל, ואז אמרתי, אם אני עושה את זה, אז זה צריך להיות my way, לא האנשים שעבדת איתם מקודם, אני לא אכנס לשמות, טה-טה-טה-טה-טם. אז הוא אומר לי, הוא אמר, דבר אחד חשוב לי, להשאיר את הנגנים של החתונות. באותה תקופה הוא לא היה להופעות. היה בתקופה מאוד לא טובה. אמרתי, בסדר. הלכנו לראות, התקשרתי לעמית הראל, אמרתי לעמית, נראה לי שאתה, כי מכל הפסטיבלים שעשיתי בפסנתר, זכרתי את עמית הראל כמשהו מאוד יצירתי, כי כשעשיתי מופע עם בועז שרעבי, אז נכנסתי לאולם, ואני רואה את עמית מתעמם מנגן, אז אמרתי לו, מה נשמע, איך היו החזרות? זה כלל כולם עושים חזרות, כמו שסיפרתי לכם. אז הוא אומר לי, איזה חזרות? לא עשינו חזרה אחת. אמרתי לו, מה אתה... הלב שלי ירד למטה, אמרתי לו, מה זאת אומרת, לא עשיתם חזרות? מה לי, אתה יודע, זה בועז.
0: אני לצערי יודעת.
2: אז...
0: ואז הוא מגיע וזה יוצא מדהים.
1: כל כך הרבה רגעים נהדרים יש
2: מהאיש הזה. ואז עמית אמרתי לו, אז איך הוא... אתם פעם, אמר לי, יהיה בסדר, מה אתה דואג? אני רואה מישהו שמנגן מאוד יפה, ובאמת, כמו שאת אומרת, בועז מגיע, ואת יודעת, בכל פסטיבל, יש לך את כל ה... אז היו המון ביקורות, חרסונסקי, וזה, ואו, ועמוס אורן, ואתה... בכל זאת כבר, אתה... שיש משהו מצליח, אגב, אתה עוד יותר חרד.
0: כן. והם עוד יותר מחפשים.
2: כן. במיוחד שיתחיל בזמן.
0: We love you, חרסונסקי, הוא היה מבקר המוזיקה גם שלנו כאן בגלי צהל, הרבה מאוד שנים.
2: בקיצור, בועז עושה מדהים, ואני מכיר את עמית הראל, אז ישב לי טוב בראש, התקשרתי לעמית הראל, עמית, שמה ככה וככה וככה, אומר לי, אתה יודע מה, יאללה. עוד זה וזה, רואים את הנגנים, מכפילים את הנגנים, חוץ מהמתופף, גיטרה, קלידים, מביאים רביעת מיתרים שעבדתי איתה באותה תקופה, מאיה, כל הרביעה המשובחת. עמית עושה עיבודים מדהימים, לוקח את כל הצוות של ריטה לדבר הזה, תאורה, סאונדמן, ואני יושב עם רונית ארבל בבית שלה, מתקשרים למשרדי כרטיסים, אומרים להם, אייל גולן. אף אחד לא...
0: אייל גולן, אנחנו מדברים על הופעה בהיכל התרבות.
2: אנחנו עוד לא בהיכל התרבות. אודי, אודי, רוצה קיסריה בהתחלה.
0: אה, וואלה.
2: כן. מתקשר לזה, אומר לי, השתגעת? מתקשר להום, השתגעת? מתקשר לזה, השתגעת? מה נפל עליך, אודי? כאילו,
0: בימים האלה היינו
2: אין הופעות.
0: צוחקים במידה מסוימת, גם שהזמר המסחרי, זה מועדון הפלקה ודומיו.
2: משהו כזה, היחידה שעשתה פעם אחת, באותה תקופה זה שרית חדה, אבי גואטה היה עושה קיסר יחד, וכך זה היה מצולם לטלוויזיה, וגם לא היו קונים לזה תמיד את כל... זה כאילו זה היה...
0: אף אחד לא האמין שזה ימכור.
2: בדיוק. בסוף אני מתקשר ללאן, עונה לי, דוד, מה, תקשיב? יש לי מיכל תרבות מחנוכה, נשאר לי תאריך, תיקח, תתחיל. מה אתה קופץ?
0: לא ישר 3,400, תתחיל 2,500, בקטן.
2: אני מסתכל על רונית, רונית מסתכלת עליי, אומרת, טוב, לוקחים את מיכל התרבות, תאריך, ומפרסמים, ובתוך כל זה, אני מרוב הלחץ שנכנסתי, מחתים את אייל גולן לשנה, שגם אם יהיה הפסד, הוא ישלם אותו. מהלחץ.
0: בסדר?
2: ואחרי שבוע, כל הכרטיסים נמכרים.
0: שבמונחים של 2008, זה כאילו תוך יום נמכרו כל הכרטיסים. נכון. זה מאוד מהר.
2: ואז רונית, מהלחץ שהיינו שנינו, היא סגרה כתבה, תוכנית מיוחדת לאייל, לרשת, קשת, לא זוכר, שבטח אתם זוכרים, הסטייק והשוקולד וכל הדבר הזה, כדי שנמכור, שנעשה עוד קצת כסף, שהכל יהיה בסדר, לא ידענו, פתחנו אחרי שבוע, לקחתי לילה שלפני, כי הבאנו צלמים לצלם את ההופעה ולמכור אותה לרשת. אז לקחתי את הלילה שלפני ועשיתי שתי הופעות סולד אאוט. עכשיו, זה לא רק נגמר בזה שזה, אנשים הגיעו להופעה, ופה קרה הנס. אנחנו עבדנו עמית ואמר לי, בוא נעשה חלק ראשון, רק שירים, היה לי עלה מעוניו, לא כפיים וחפלה, ממש חלק ראשון היה נייס, וחלק שני,
0: נשחרר.
1: פותחם את החולצה.
2: באותו מופע, כאילו זה היה, היה לוציא תוזה אותך מולי, שזה אלבום טוב שלו, והיה שם שיר של טריפונס.
1: אני זוכר את זה, נכון.
2: וטריפונס התארח. וזה היה מגניב כזה גם, טריפונס.
0: כן.
2: אז בזמן שהוא החליף בגדים, ועלה לחלק של החפלה, נקרא לזה, החפלה, אז טריפונס נתן עוד איזה שיר, וזה היה כזה, הכל התחבר, והתאורה כמובן, זה היה ננאג'ה, זה כוסה. הכל נראה... ונשמע פתאום, שמעו את אייל גולן, פתאום, יש סאונד, מערכת כמו שצריך.
0: פעולם כמו שצריך.
2: אנשים יצאו בוואו. עכשיו, צריך להבין, הקהל שהגיע להיכל, הוא קהל שלא קונה כרטיסים בדרך כלל להופעות, באותה תקופה. אני שעשיתי את זה, עשיתי, כאילו אמרתי לרונית, בוא נעשה וזה, לא הבנתי מה קורה. ואחרי זה שפתחנו עוד הופעות, לקחנו איזה 8-10 קיסריות קדימה, שלא רצו לי לפתוח לי קיסריה, כן? כי היה דיבור מטורף על הדבר הזה. אני זוכר את הטלפונים שאנשים מתקשרים אליי להתחנן לקנות, לא לקבל הזמנה.
0: לא, רק שאם משהו מתפנה, שתיתן לי את הכרטיס, שתשמור אותו לי.
2: וגם הבנתי שיש עניינים עם שורות ראשונות, וחייב להיות, כי אם אתה לא נותן את זה לחברים שלהם, או לאנשים של... אתה יכולים ל... זה עולם. עולם, עולם, עולם, עולם, עולם. שלא הייתי... באתי לפסטיבל הפסנתר, חבר'ס. ולא הקהל שאני מכיר. אני, באותה שנה, אני לא זוכר שכמות הפעמים שהייתי בקיסריה, לא חלמתי שיהיה ככה בקיסריה, אבל הדבר המכונן פה, אוקיי, היה הופעה מדהימה, זה מה שקרה למוזיקה. אני חושב שזה נקודה, זה רגע בזמן שחל מהפכה בעולם המוזיקה, בעולם ההופעות של המוזיקה, וגם ברדיו אפילו, שכנראה הוא שלח לי שאני אהיה שם. אין לי מילים אחרות. אני עומד בקיסריה עם מכנסיים קצרים בקיץ, ואני רואה נהירות של אנשים שלא ראו הופעה מחייהם. ששואלים איפה הכניסה, איפה השירותים, ואתה רואה קהל של מטורף. היום זה כבר נראה לגיטימי. היום זה פרטסי
1: היום כבר פותחים פארק, אתה יודע.
2: פארקים, ואייל גואה בבלומפילד בכלל. אבל אז, אתה רואה את סטדיון של טדי, איכשהו עולה לבמה, שואג, שואג את השירים, וזה... הייתי בשוק, אני מוכרח להגיד שהייתי באלם, אני חושב שזה, המוזיקה אפיינה איזושהי מהפכה חברתית, אז הבנתי מה זה עם ישראל, אני מודה, הייתי קצת בבועה, עם תל אביב, עם לגור, עם לעשות את הדברים, כמה שהם תרבותיים ויפים, הבנתי מה זה עם ישראל, ממש, והשתנה אצלי משהו, בתפיסת עולם, בחיים, זה מעבר לאייל גולן, להצלחה. הרבה הרבה הרבה מעבר להצלחה. ברור שאחרי זה, אחרי השנה כבר הם לא היו צריכים אותי, כן?
1: אז זה... תראי, כן. ההופעה הזו ב-2008 בהיכל התרבותי שודרה בגלי צהל.
0: נכון.
1: ואייל גולן הוא נשמע שם טוב. וזה גם היה ראשית הדרך של האינירים פלוס מינוס.
2: נכון.
1: התחילו להיות אינירים ו...
0: זה האוזניות, המוניטור שאתה שומע בתוך האוזן ולא מונח על הבמה. פעם היה צריך לשמוע את זה. המאזינים והמאזינות שלנו לא עובדים בזה, חבר'ה. אתם צריכים מפעם לפעם להסביר להם על מה אתם מדברים.
2: נכון.
0: טעות שלהם, הם צריכים לעבוד בזה, נכון.
1: בקיצור, ובאמת אודי השקיע והיה שם את יאיר גורן בסאונד, נכון? זה היה יאיר, ונאג'ר עשה תאורה, והיה גם מישהו שעשה סאונד מוניטור, שאני לא זוכר מי זה היה.
2: אני לא.
1: לא, אני הייתי חייל בגלי צהל, לדעתי, בשלב הזה. ואז הוא עולה לבמה ונותנים לו את הפק שלו של האיניר, ששמים את זה על המכנס, זה על חוטי, הוא נכנס לבמה והוא נותן 2:15 של הופעה. אוקיי? והוא יורד מהבמה, והוא הולך לבחור של המיקסר מוניטור, ואומר לו, תקשיב, אחר זה לא עובד. הוא עשה את כל ההופעה הזו, שנשמע מדהים, בלי לשמוע את הנגנים. הוא ידע לשבת על הדבר הזה.
0: אין מה לומר, זה נכון.
1: זו אחת מהסיבות שהוא זמר כל כך גדול.
2: נכון.
1: הנה, הוספתי סיפור.
2: לגמרי.
1: היית? בשבילך, אני הכנתי.
2: נכון.
1: טוב, אנחנו ממשיכים?
2: כן.
1: אז בעצם בשלב הזה זה גם פלוס מינוס הסיום של פסטיבל פסנתר מבחינתך, נכון? 2008-2009, אם אני חושב את זה. ומה התחנה הבאה?
2: קודם כל, יש תחנה, עוד תחנה משמעותית לפני זה, שהיא הצטרפות של רוני אליי. הכרתי את רוני בפסטיבל הפסנתר, הנה טיפלה בעברי לידר, אפרופו, והיא קשרה אליי יום אחד בחורה, וישבה לי על הוריד, לקחת את עברי לידר, עברי, לא היה עברי, היה אלבום ראשון. והלכתי לראות אותו בתיאטרון תמונה בשבילה, כי כל כך לחצה. באמת ראיתי אומן מלא ילדות צורחות, עברי, תעשה לי ילד, לא תעשה לי ילד. ואמרתי, יאללה, ניתן לו במה, אבל מתוך כל הדבר הזה, מעבר לעברי שהוא... נולדה חברות מאוד גדולה, שעם בן אדם שהכרתי, ומכל האנשים שעבדתי, ועבדתי עם כל המשרדים, ועם כל האנשים, היה בה משהו כזה סטרייט. לא... זה אני, זה מה שאני רוצה, אמיתית, ואהבתי את הבולדוזריות שבדבר הזה, ונהיינו חברים, והתחלתי לעזור לה בעברי לידר. היא הייתה באליקון, ועזרנו, עד שהיה לה מאוד פחות טוב באליקון, ואז אמרתי לה, תקשיב, אני לא יכול, אתה פוגשת אותי בערב כחברים, יושבים בקפה, יושבים לאוכל, ארוחת ערב, אמרתי, אני לא יכול לראות אותך ככה, לא יכול כבר לראות אותך ככה, די, שחררי, תצאי משם, שהיה לה מאוד קשה, לא היה לה איזה גיבוי כלכלי, וזה וזה, אמרתי, אל תדאגי, תשבי אצלי במשרד, נמצא לך ניהולי הצעה, יהיה בסדר, אתה יודע, אני, שאתה יזם, שאתה יותר, לקח זמן, היא בסוף זה, ובאמת היא התחילה לשבת, היא עשתה ניהול הצגה לעברי לידר, ועשתה זה, ועשתה פה, ועשתה שם, ויום אחד, ביום בהיר אחד היא חוזרת אליי, באה בבוקר, אומרת לי, תקשיב, אתמול הייתי עם עברי כל הלילה, הוא החליט לעזוב את טליקון, הוא רוצה לעבור אלינו. ואז הבנתי שקורה משהו, אחר. לי וזה. ואמרתי, תקשיב, אם זה ככה, אנחנו כבר צריכים לסדר את העניינים יותר פורמלי.
0: שזה רשמי, כן.
2: שזה יהיה רשמי, אז פתחנו... כבר לא פיסטוק קטן, הפקה, היה פיסטוק אומנים, ועברי לידר היה האומן הראשון שלנו, והיא טיפלה בעברי, אני המשכתי לעשות את הדברים. בשלב הזה, אתה יודע, יש לך אומן אחד, ואתה משהו לעשות את הפרויקטים. שלב הבא היה, שעברי עבד, התחיל לעבוד עם ריטה על האלבום ש...
0: כן.
2: ופתאום ש... שריטה עברה אלינו, עולם התעשיית המוזיקה לא ראה את זה בצורה יפה. אמרו, הם כבר, זה... הם כבר גדולים.
0: כן.
2: שלהם, עברי לידר היה מאוד...
0: עברי לידר. עברי היה בסיאו.
2: עברי ריטה... בסיאו, ריטה לא בסיאה. באותה תקופה.
0: נכון, אבל...
2: אבל ריטה.
1: היא, אבל היא ריטה, בדיוק.
0: והיא עוזבת... כן. היא מטען, בוא נגיד, לא בזעם, אבל היא מטען גם את הליקון.
2: אז הרגשתי שכבר פחות אוהבים אותי, למשון המעטה.
0: שזה לא נעים להיות במקום הזה. אגב, שזה משהו לזכותה של רוני ארדיטי, שגם כשהיא הייתה בהליקון, מאחורי הקלעים, האנשים שהיו בתחום ידעו יפה מאוד כמה היא טובה ודואגת לאנשים שלה, הריצו אותה על זה.
2: אז מהחברות הזאת, שבאמת היינו חברים... אמיתיים, לא חשבנו להיות שותפים, נוצרה שותפות, ואנחנו מאוד שונים, כן? אנחנו מאוד מאוד שונים.
0: שזה כנראה מה שטוב למשרד.
2: כנראה זה מה שמשלים, וכנראה שאנשים זיהו שיש פה פוטנציאל לגדילת יתר, נקרא לזה. ומשם התחיל מסלול טיפה שונה, שאני תכף מגיע כי אחרי פסטיבל הפסנתר, וכל הדברים האלה הובילו אותי באיזשהו שלב להחליט ש... המסע הזה עם פסטיבל הפסנתר הספיק, כי התחילו להגיע לנו עוד אמנים, אייל גולן פתאום, הצליח, זה, אתה יודע, זה כל המארז. השותפויות שלי עם ניצן, עבודה עברית, שעשינו...
1: זה גם היה שם ב-2008 בעצם.
2: 2008 הייתה שנה מכוננת.
1: אני מרגיש.
0: הייתה שנה
2: מכוננת. באמת, באמת, באמת, אני לא אומר את זה סתם, היא שנה מאוד גדולה, שעשיתי גם את עבודה עברית, גם ריטה עברה אלינו, גם היה אייל, וגם הקונספט שעשיתי לפלאפון התקבל, הבית הכחול.
0: כן.
2: לא יכלתי לעשות את שניהם, אז לקחתי...
1: כן, עבודה עברית היה של אורן.
2: קודם החתימו אותי בעבודה עברית, ואז לקחתי את יוני, זאפה, טומיקס, לא יודע מה עוד.
1: כרגע טומיקס.
2: שאני הייתי קצת מאחורי הקלעים שלה, ועשינו, עשיתי 10, חוץ מזה, עשיתי עוד 10, בית הכחול בקיסריה, וזה, וזה. אז כאילו באמת זה, ואז היה איזה גל כזה, שכולם רצו לבוא אלינו, ואני נורא חל, פתאום קיבלתי רגליים קרות. אמרתי, רוני, אנחנו לא נוכל לקחת את כל האומנים. לא, אני לא מסוגל, אני חייב, אני לא ישן בלילה, אם אני לא אתן את מה שאני מרגיש לאומן. באמת אמרנו הרבה לא, תשמעו, בכל זאת, יש לך את ריטה, יש לך חתיכת... לא רציתי להיות מפעל אף פעם. וכן, משם פתאום העולם משתנה. קודם כל, אני מודה שעד אז ואחרי זה, הבנתי איפה הכסף, ולפני זה עשיתי דברים אמנותיים מדהימים, אבל לא הרווחתי כסף.
1: בסדר, למה צריך כסף? נכון.
0: אנחנו לא עושים את זה בשביל הכסף.
1: אנחנו עושים את זה בשביל הכסף? מה זה הדבר הזה? אני לא מרוצה. אנחנו פה בנו לעשות אומנות.
2: נכון. אגב, אני חושב שברגע שאתה מתחיל לחשוב מהכסף, אתה עושה פחות אומנות. אתה פחות. נקודה.
1: טוב, אז בואו נפרק את שנת 2008. בואו נהנה מזה.
2: יאללה.
1: עכשיו כבר אפשר לספר שהניגוד עניינים חמור בשנת 2008. בוא נתחיל מעבודה עברית, איך זה מתגלגל? ומה החלק שלך בדבר?
2: עבודה עברית, אפילו עוד ב-50, ניצן אמר לי, בוא תהיה איתי, תהיה איתי, תהיה איתי. הייתי שם היועץ.
1: אבל בוא רגע נכניס את זה לקונטקסט, כי זה כן היה ב-2008. מה הייתה המטרה? זאת אומרת, היה יובל למדינה?
2: היה 50, וה-2008 זה כבר היה 60.
0: 60, כן.
1: אוקיי, מצוין.
2: ה-50 עוד הצליח, אלבום. ו-60 כבר המותג, ואחרי 10 שנים נעשו עוד שירים, יצא אלבום, היו שם, אני הייתי בדברים שלי, אבל שהגיע הנושא של רעיון לעשות הופעה גדולה, ניצן אמר לי, תקשיב, בוא נעשה. כי ניצן היה תמיד באלבומים, ואני ואז באמת הלכנו לאורנג', והם הסכימו ללכת על זה בענק. וזה הדבר הכי גדול שעשיתי.
1: זה היה באמת דבר מאוד מוגזם.
2: הדבר הכי גדול שעשיתי, סינו, למה נגיד אני? היה שם גם חברת סופר פוש, ואנחנו היינו אחראים על כל הבמה, כל האומנים, כל הניהול האמנותי, כל ההפקה המוזיקלית, סידני שתי הרכבים שהתחלפו, עוד תזמורת ברסים, תקשיב, עלו שם וירדו, לא היה דבר כזה בישראל. לא היה דבר כזה בישראל עד אותה תקופה. אתה גם מחויב לחברה מאוד גדולה, שמחתימה אותך על איזה מסמך שאתה לא חולם עליו, כדי שזה יצא טוב. וזה היה מופע מטורף. אין לי מה להגיד, כאילו, ומאז היה שינוי גם בתפיסה, כי עד אז הפארקים היו רק מופעי חול. שלום חנוך עשה מחכים למשיח פעם אחת, אבל בגדול...
1: היה גם איזה רגע ששלמה ארצי ב-93, היה כוורת ב...
2: אבל כזה...
0: כוורת עשו ב-98...
1: כן, אבל אין ספק, אבל קודם כל הבמה...
0: אבל זה היה באמת דברים...
1: לא, אני רוצה לעזור לזה, הבמה הייתה במקום שמעולם לא מקמו אותה. הבמה...
2: 60 אלף איש.
1: נכון. מאיזושהי סיבה, היום כבר לא עושים את זה ככה, אבל אז, בשנת 2008, אני לא הייתי חייב.
2: עוד תזמורת ברסים, תקשיב, עלו שם וירדו, לא היה דבר כזה בישראל. לא היה דבר כזה בישראל עד אותה תקופה. אתה גם מחויב לחברה מאוד גדולה, שמחתימה אותך על איזה מסמך שאתה לא חולם עליו, כדי שזה יצא טוב. וזה היה מופע מטורף. אין לי מה להגיד, כאילו, ומאז היה שינוי גם בתפיסה, כי עד אז הפארקים היו רק מופעי חול. שלום חנוך עשה מחכים למשיח פעם אחת, אבל בגדול...
1: היה גם איזה רגע ששלמה ארצי ב-93, היה כוורת ב...
2: אבל כזה...
0: כוורת עשו ב-98...
1: כן, אבל אין ספק, אבל קודם כל הבמה...
0: זה היה באמת דברים...
1: לא, אני רוצה לעזור לזה, הבמה הייתה במקום שמעולם לא מקמו אותה. הבמה...
2: 60 אלף איש.
1: נכון. מאיזושהי סיבה, היום כבר לא עושים את זה ככה, אבל אז, בשנת 2008...

0: 93, היה כברת ב...
1: אבל כזה...
2: כברת עשו ב-98...
0: כן, אבל אין ספק, אבל קודם כל הבמה...
2: אבל זה היה באמת דברים...
0: לא, אני רוצה לעזור לזה, הבמה הייתה במקום שמעולם לא מקמו אותה. הבמה...
1: 60 אלף איש.
0: נכון. מאיזושהי סיבה, היום כבר לא עושים את זה ככה, אבל אז, בשנת 2008, אני לא הייתי חלק מהדבר, אני לא יודע למה, אבל שם אותה במקום שמעולם לא שם אותה, בעצם עם הגב לכביש, לנתיב. שזה היה שונה, והטענה הייתה שרצו לאפשר כמה שיותר קהל, לדעתי זה היה למנועי אורנג' או משהו, זה אפילו היה בתשלום.
1: לא היה בתשלום, זה היה למנוע שמרשמה, והגיעו...
0: לסיטואציה שיושבים מחוץ בעצם לגדרות, ועדיין יכולים לראות את הבמה.
1: נכון, נכון.
0: אני באתי לעזור, רודי.
1: נכון. אני הייתי כל כך בדיטל של ה... אתה יודע, לעלות כל כך, סריה כל כך גדולה של אומנים,
2: תן קצת נעים דרופים, מי היה שם?
0: בוא נדבר על השמות, על איך בוחרים אותם.
1: כל מי שתהיה בעל, תשמע, זה חלק גדול מהמשתתפים באלבום, אם זה אברהם טל ועברי לידר וברי סחרוב ויהודית רביץ ומוש בן ארי ויהודה פוליקר.
0: אני חושב שגם יש שם ביצוע בלתי נשכח של מאור כהן.
1: נכון, ואילנית עלתה בהפתעה לשיריתו.
0: נכון.
1: אני לא זוכר את כל השמות, זה סריה מטורפת.
0: והיו נגיד ביצועים שהיה צריך להכין אותם ספשייל ההופעה, או שזה הכל היה כבר
1: דברים... היה החלטה הייתה שהאומן יעשה את השיר שהוא מבצע בעבודה עברית. נגיד, אברהם טל עוד לא היה כזה אברהם טל, זה השיר שפתח אותו.
0: שפוצץ אותו.
1: זה שיר שמאוד הצליח. ועוד שיר אחד מהרפרטואר, שמעון בוסקילה היה, אני זוכר, סרנגה.
0: נכון.
1: האומנם.
0: נכון.
1: ביצועים, אתה יודע. וההחלטה הייתה בדרך כלל לאפשר לאומן לעשות עוד שיר עולאית שלו. ש...
2: שנפרגן גם לקריירה שלהם, לא רק לקאבר.
1: לא, אתה מנסה רגע לעשות אירוע שאתה יודעת, חשיבה מאוד עמוקה ויצירתית, והיה מעט זמן, ולקחנו שני מפיקים מוזיקליים עם שני... זה, לא הרגיש, הקהל לא הרגיש את זה.
0: מי הם היו האנשים האלה?
1: רע מוכיח.
0: כן.
1: וואי, שבח לי השם של השני, שעבד עם עברי לידר. זאת אומרת, לקחנו את שניהם, ולקחתי את האורקסטרה של אבי לייבוביץ', אז הייתה אבי לייבוביץ', שמנו אותה מאחורה, ולסיום, לא היו באלבום, אבל הרגשתי שאני רוצה לעשות, הרגשתי, כי ניצן אמר, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. הבאתי את Infected Mushroom. אתה רואה... אתה יודע, אז, אתה יודע, זה רגע של אז, 60 אלף איש.
2: קופצים ביחד, כן.
1: אתה יודע, אתה אומר, ניצחתי את העולם בערך באותה רגע, זה סי. לעשות מופע, זה כמו, איך היה המופעים האלה בלונדון? אתה יודע, של מיליון אומנים, הכי גדולים שאתה יכול לחלום עליהם, הכי גדולים בישראל, עם ביצועים מיוחדים.
0: אודי, הייתה הזדמנות נהדרת, לנעול את הדלת, ללכת הביתה.
1: ממש.
0: חבל שלא לקחת אותה.
1: בן שלי השני נולד, הבן שלי הקטן נולד, אתה יודע, באותה שנה. זה היה כאילו, אין אושר גדול מזה.
0: בצדק, והאמת שגם, עכשיו אני לא זכרתי את Infected עד עכשיו שהעלית את זה, אבל עכשיו אני זוכר, יש לי את הפריים הזה. זה באמת היה אירוע.
1: אתה יודע כמה דיסקסנו, איך ייכנס שהקהל, אתה רואה הם נכנסים, אתה יודע, אז... הכל כזה מתגלגל, והם כבר מתחילים לנגן את הסט, על הסט המתגלגל, שלא יהיה רגע הפסקה. כמה עבדנו על זה וכמה חילופים ועשינו על זה, אופ, אופ, אופ.
2: שלא תהיה נפילת מתח מלפני
1: הסוף, זה אסור... זה היה אחרי ברי ופוליקר, רדיו רמאלה. טאנאנאנאנאנ, ואז... כל העריכה של זה, כל ההתמקדות, זה כאילו... הגשמתי את כל היכולות שלי. ככה הרגשתי, את היצירתיות, את העריכה שאני טוב מאוד בזה, את החיבורים, את הפסיכולוגיה.
0: ומה זה היה הבית הכחול, הצד השני,
1: הבית
0: המתחרים?
1: הבית הכחול, אמרתי להם נעשה הופעות מיוחדות בקיסריה, לקחת אומנים שלא היו בשגרה בקיסריה, כמו ברי, כמו יהודית, כמו נטשה, לא היה אף פעם. עד אז היה שלומו, יהודה, אייל גולן.
0: אני חושב ש... אבל במסגרת הבית הכחול גם היה המחווה השנתית למאיר אריאל.
1: היה אחד מהם, נכון. הראשון היה המחווה שאני לקחתי,
0: שזה היה כאילו לפתוח את זה.
1: כן. ריטה הייתה, שהיא כן הופיעה, אבל עדיין עשתה... זה 2008.

0: אני הוצאנו, בדיוק זה היה חזרה, אז כולה, זה היה הקאמבק שלה, הגדול. אז כאילו, הם, אתה יודע, כל אחד בקונספט שלו, הם עשו חופשי, ואלה עשו במחיר מיוחד רק לחברי פלאפון. ושניים הצליחו, בטירוף, כאילו, כאילו מין שנה כזאת שאתה אומר, וואו, אני יכול באמת לפרוש, אתה צודק.
1: זו הייתה, אבל באופן כללי, בחברות הסלולריות, זו הייתה מהפכה השנה הזו מסיבה אחרת.
0: כן.
1: כי בעצם, כל שנה, החברות האלה היו עושות אירוע פתיחה ואירוע סיום לשנה, שמביא את העובדים ואת הלקוחות ללא יודע, ביטן אחד, למשהו ספציפי. ובשנה הזאת הם החליטו לצאת החוצה לעשות את זה באמת ביג. כאילו זו הייתה השנה, אני לא יודע, כנראה הרוויחו הרבה מאוד כסף.
0: לא, הם רצו להכניס את המוזיקה להשמעות של הדיגיטל.
1: נכון. של זה בדיוק שהיה אפשר כבר עם השירים.
0: בגלל זה הם שפכו שם, זה כמו אחרי זה שנכנסו לטלוויזיה ולכל מיני, וגם אל תשכח איזה חשבונות אנחנו היינו משלמים באותה תקופה.
2: לצערנו אנחנו זוכרים.
1: אנחנו הבטחנו לאודי שיהיה עוד שיר באמצע השעה.
2: קדימה.
1: אודי, איזה שיר אתה רוצה לשמוע?
0: איך על סופר טרמפ.
1: אוקיי, סופר טרמפ אנחנו שומעים וחוזרים.

0: עכשיו כבר אפשר לספר.
1: זמן לפינה.
2: הפינה אבל היא אומרת את עצמה.
1: זה נכון.
2: אז מה אפשר לספר, אודי דבוש?
3: בפסטיבל הפסנתר, אני מדבר, היו מתקשרים אליי כל מיני, אחד הדברים שאהבתי לעשות זה לתת במה לנוורס קצת. אז הייתה בחורה פעם אחת שהגיעה אליי עם מדים, דפקה לי בדלת וקל אישר, הייתה מלאה, קראו לה קרן פלס, נכנסה ואמרה, אני רוצה להופיע בפסטיבל. ונתתי לה את הבמה הראשונה, היא הופיעה בקומה 4, בבניין העירייה, בין המעלית למעלית. כי זו הייתה הבמה שנתנו לי. זה קרן פלס. ואחרי זה, יום אחד נעמי אלשיך ז"ל, שהייתה בזמנו מנהלת של ריטה, בהתחלה התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיב, צרויה להב ז"ל, עובדת עם בחורה שאני חושבת שכדאי לך שהיא שווה שתשמע אותה, ואני רוצה שתבוא לראות. אני רוצה. טוב, נוסעים לרמת גן. אני ונעמי אלשיך, וצרויה כבר שמה, יושבת, עומדת מולי מירי, ואורי זך וגיל פלדמן. צרויה אומרת, אני רוצה לעשות ערב שירים שלי שמירי שרה.
1: מירי היא
3: מירי מסיקה.
2: זהו, לקח לך הרבה זמן עכשיו, את בדרך כלל הרבה יותר מהירה עם זה.
1: חיכיתי שזה יתגלה מהסיפור.
2: ואמרתי, אולי אני פספסתי את זה?
1: לא, אני חיכיתי שזה יתגלה עם הסיפור.
3: ואני מקשיב למירי מסיקה.
1: עוד לפני שיצא האלבום הראשון, שלא?
3: כלום, אין אף אחד, כלום אלבום לא קינים.
2: רק יהודה עדר מכיר אותה ברימון, זה הכל.
3: שרה את השירים, חלק של ריטה, חלק של צרויה להב. ואז אנחנו יוצאים החוצה, וצרויה אומרת לי, מה אתה אומר? אמרת, תקשיבי, היא שרה יפה, אבל היא לא תמלא את האולם.
1: אף אחד לא יודע מי זאת.
3: מי זאת? אז אמרת לי, אז מה עושים? אמרת, תקשיבי, נעבד את זה. לא רואה, את עבדת עם ריטה, אם זה סינו ערב, בא ריטה, בא זה, וזה באמת מירי. הייתה שם, עשתה הרבה שירים, ועוד התלבטה בתוכניה איתי אם לקרוא לה מירי מסיקה או מרים. היא בתחילה אמרה, אולי לי שם מרים במה. ויצאה מירי מסיקה, לימי עבדה עם יניב דוידזון, יניב התקשר אליי, אומר לי, תקשיב, בוא אליי, אני רוצה שתיקח את מירי מסיקה. אני ורוני, כבר רוני איתי. ואנחנו הולכים, ועוד לפני שרית עברה אלינו, אני חושב, ורוני אומרת לי, אני לא יודעת, משהו כזה. אמרתי, את שמי, רוני, את מוכרת ההופעות.
1: זהו, מה שתגידי.
3: מה שתגידי. אז
1: לא לקחתם.
3: לא לקחתם.
1: איי, איי, איי. בסדר.
3: זה סיפור אחד. סיפור שתיים, זה עוד לפני, והעבודה שלי עם יהודית רביץ, כמו שאמרתי, הייתה עבודה מאוד, מאוד קרובה. עשינו תהליך ביחד. כל השירי ילדים שהיא הפכה אותם. ובשלב מסוים, היא אומרת לי, אני רוצה שתנהל אותי. או משהו כזה, כאילו, למה אתה, תיקח אותי, משהו כזה. ואז אני אמרתי, אני
1: לא עושה את זה, זה לא...
3: אני לא עושה את זה, אני לא מנהל אומנים, אני רק עושה יזמויות והפקות. ואת יודעת, לימים, אתה חושב על זה אחר כך, אתה אומר, וואו, יהודית רביץ, כאילו. אבל כן, זה היה שמה... היו כמה רגעים כאלה.
1: בסדר, אבל לעומת אחרים אתה מפרגן גם כשאחרים, היה להם את השכל לקחת אותה.
3: יהודית הייתה מנוהלת, אבל זה היה רגעים שאתה מרגיש שאתה, שכמו שאמרתי בהתחלה, אתה עושה את השותף שלך או את הצד השני הרבה יותר טוב. אני חושב שהצד השני מרגיש את זה, ואז הוא רוצה להתחבר. זה לא... זה לא קורה סתם, זה לא היה אני בא, לפעמים היו באים אליי אומנים צעירים, אני רוצה שתנהם, אני מכיר אותך, איך אני אנהל אותך, בוא נכיר קצת, ניהול בכלל באופן כללי, או שותפות, זה עניין של היכרות, של זמן נסיעה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אם כבר אנחנו מדברים על, לא על מוזיקה,
1: כן.
3: ועל ניהול, שזה, זה עולם, ניהול.
1: עולם. כן, לא, כדי שזה יתאים, זה חייב להיות...
3: עולם מאוד גדול.
1: אישי.
2: אז בואו נגיד עליו כמה מילים, אבל באמת, על העניין הזה של הניהול, כי בסוף ההסתכלות...
3: בסוף הגעתי לזה, כן? אבל זה... יש משהו ביזמות ובפרויקט שהוא נגמר. גם אם הוא מתחיל עוד פעם שנה הבאה, יש זמן הפסקה. יש רגע מנוחה. אומן אין. אתה כל הזמן, אם אתה מנהל טוב, אתה צריך לדאוג. לדאוג שיהיה ומה עושים. וכמו ילד. כמו ילד שלך, אותו דבר. זאת אומרת, הילד גדל. אומן בדרך כלל
2: זה כל הזמן צריך להמציא מחדש.
3: וזאת אחריות. האחריות היא אחריות לפרנסה שלו, לקריירה שלו, סוג של אחריות. מי שלוקח את זה ברצינות, זה סוג של אחריות מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר. פרויקט יכול להיות שנה אחת הצליח יותר, שנה אחת הצליח פחות. או מה זה כבר, זה עולם בפני עצמו. הרבה פסיכולוגיה, המון להיות, צריך לקחת בחשבון, אומנים הם באים, כל בן אדם, או כל איש או אישה, יש להם את החוסר ביטחון בדבר כזה או אחר, כולנו עשויים מזה, ואנחנו צריכים להיות איתם ברגעים של החוסר ביטחון, לחזק אותם בנקודות האלה, ולהיות שם בשבילם, וזה המון בשבילהם. כמו ילד, אני ממש אומר את זה כמו ילד. יש לי ככה, קודם כל האהבות הכי גדולות שלי זה הילדים שלי. אין דבר יותר חשוב בעולם, בעולם, בעולם הילדים שלי. נתתי את כל חיי בשבילהם, וזה למדתי כמו שאמרנו בהתחלה מההורים. אחרי זה יש את העובדים ויש אומנים. זאת אומרת, כולם ילדים. זאת אומרת, אתה מלא בילדים, שאתה כל היום צריך להיות קשוב, להכיל, המון החלה, המון סבלנות.
1: ואולי בהשוואה הזאת לילדים, אתה גם נותן להם את הכלים לגדול, לצמוח.
3: נכון.
1: זה, האומנים, העניין הזה של ילדים תמיד נתפס כמשהו שלילי, שצריך לטפל בהם. גם זה צריך עם אומנים, אבל זה גם, ממש. באיזשהו מובן, האחריות שלך לעזור להם לגדול.
3: זה בדיוק המקום שהיינו בו, שיאיר ורדי נתן איזה נקודות שלא אשכח, תמיד תיתן להם, גם איתו וגם אם ניפול באלבום, תעשה מה שאתה אוהב, אל תעשה מה שצריך. העולם של היום הוא קצת
1: אין לו סבלנות לזה,
3: הפך להיות כאילו ככה צריך לעשות. אין דבר כזה ככה צריך לעשות, ככה אני אוהב לעשות. אני חושב ככה שזה עד היום. בסוף בסוף אם נגלה מי מצליח, אנחנו נלך ואנחנו נראה את זה ככה. אני לא חושב, נכון, יש מכונות היום של דיגיטל או של זה, שהן מכונות שיווק אגרסיביות, שהן דוחפים לך, זה לא אומר שזה טעים.
2: אבל בסוף אם המוצר הוא לא טוב, אפשר לדחוף כמה שרוצים.
3: בסוף, זה יצליח נקודתית, אבל לא לאורך זמן. תסתכל על המארזים שנשארו עמוק, זה אנשים שעשו משהו מהנשמה, מהלב ומהאמיתיות שלהם, ולכן הם הצליחו. אפרופו, רצית להגיע לאום והאלבום הפרסי של ריטה, או כל הדברים האלה שאנשים חקרו את עצמם רגע. אז אני חושב ש...
2: אבל אם הזכרת את זה באמת, אז בוא נלך לפרקטיקה, לא משנה, יש אצלכם את ריטה, את כנסייה, את אמיר בניון שדיברנו עליו, שדווקא את אמיר אני זוכר מתקופה שהוא לא היה מנועל, יצא, אפרופו לדעתי זה גם היה ב-2008, יצא עומד בשער, הוא עדיין לא היה אצלכם.
3: אני הכרתי את אמיר בחזרה, הוא הופיע את פסטיבל הפסנתר, כן? בעצם, מהאיש הגדול, הגדול, הגדול, יורם גאון, שהיה לי זכות ענקית לעבוד איתו. יורם, מורן פז התקשרה אליי יום אחד ואמרה לי, תקשיב, יורם גאון רוצה להוציא משהו, ואני רוצה שתקשיב ותבוא. וקבעתי עם יורם גאון אצלה, הוא השמיע לי, זה היה סקיצות של... קחו את השירים שלו ועשו אותם אלקטרוני בצורה נוראית.
1: אוקיי.
3: ואז אמרתי לו, יורם, אני יכול להגיד את האמת, שאתה יורם גאון, אמא שלי המעריצה אותך, כן?
1: כבר חתן פרס ישראל, כן.
3: הכל. אז הוא אומר לי, רק את האמת, הוא רוצה לשמוע. אז אמרתי לו, זה לא טוב. לא אמרתי לו חרה, אבל אמרתי לו, זה לא טוב.
1: אבל הוא הבין בין השורות.
3: אז הוא אומר לי, אז הוא אומר לי, וואלה. ואז המשכנו לדבר, אמר לי, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני עובד עכשיו עם אמיר בניון על אלבום. אמרתי לו, וואו, באמת? אמר לי, כן. אמרתי לו, זה מעניין, אני רוצה לבוא לשמוע. אז הוא אומר לי, בטח, איזה שאלה. יורם, זה בטח.
1: כן.
3: ואני מגיע, אמיר, והכרנו, אבל זה, אתה עדיין, שלב סנטר, לא כן. אמיר הוא אישיות שאחרי זה למדתי להכיר.
1: כן.
3: ובאמת, אמיר כתב שם דברים מדהימים, ואני אומר ליורם, זה וואו. וקצת נתתי טיפים של מה שאני חושב, והכרתי את המפיקים שמפיקים את האלבום, והאלבום יוצא, ויורם אומר לי, אני רוצה מופע גדול, אני אמרתי לו, בטח. גם, כאילו קצת אנשים הרימו גבה, אני זוכר לקחתי שני חלי תרבות, אמרו לי, מה, אמרתי להם, יורם גאון, מה אתם זה? אמא שלי גדלה עליו, מה אתם פגרים?
2: אמא שלי גדלה עליו, זה נהדר.
3: ובאמת הצליח, ואני מוכרח להגיד, והגעתי כבר ליורם בשנים שכבר היה לי ניסיון, כן? ואני מוכרח להגיד, שלמדתי מהאיש הזה כל כך הרבה, אתם לא מבינים. הוא באמת הטלנט. הכל מובן המילה, עשינו הצלחה מטורפת, עשינו את המופע בעקבות האלבום, אחרי זה עשינו עוד מופע של שירי אהבה, שיורם היה, הלכתי למחוזות של יוסי בנאי, ויורם הקריא מכתבי אהבה של גדולי האומה, משמיר וכאלה שכתבו כל מיני מכתבי אהבה מדהימים, ויורם יודע פשוט זה, ובין לבין שירי האהבה שלו. ואתה יודע, זה כאילו, לא יודע איך להסביר, זה אחד הדברים ש... עוד מקום שהבנתי, כי יורם לא שייך לכלום. אפרופו, נחזור תכף לאמיר בניון, אבל הייתה תקופה של 5 שנים שעבדנו ביחד, עד שהמפיקים האלה רבו, אבל זה כבר לא משנה.
1: זה כבר ביניהם.
2: ורצינו לחזור לאמיר בניון?
3: אז אמיר בניון, פגשתי אותו שם, ואז התחיל איזה שיח בינינו, ואז היה לו דילמות, נבל עשור, לא לכן, לא, לא. הוא החליט בסוף שהוא ואשתו פותחים חברה בעצמה, והוא רצה, באמת היה בתקופה מאוד מאוד לא טובה מכל הבחינות, והוא גם הוציא את אחמד וכל הדבר הזה, ובהתחלה הייתי מתקשר לאנשים, אומר להם, אמיר בניון, אמרו לי, תשמע, הוא אחלה, אבל אני לא לוקח אותו, שום מקום.
2: כן, הוא היה לו, הוא גם התבטא נגד כולם בתקופה.
1: אבל זה היה עניין פרסונלי, כי ברמה המוזיקלית אין אדם שלא רוצה לעבוד איתו כזה מוכשר.
3: ואז התחברתי לאמיר, הכרתי את הבן אדם, והוא היום אחד החברים הכי, החבר, אני לא מדבר על המקצועי, אני מדבר כבן אדם. לאט לאט הכרנו, והחלטנו, אמרתי לו, תשמע, אתה מוכן למסע, אנחנו מתחילים מלמטה. הולכים שתי נגנים, אתה בא עם אהוד. הלכנו לג'יימס פתח תקווה.
2: וואו, ממש.
3: מופע הראשון שלנו.
1: מתחילים מלמטה, אמרנו.
2: הוא לא שיקר, האיש הזה.
3: הולכים לג'יימס פתח תקווה.
1: לא חלילה שמשהו לא בסדר בג'יימס פתח תקווה, זה פשוט מקום קטן.
3: והתחלנו להופיע. עכשיו, אמיר בניון בעולם להופיע במקומות קטנים. פתאום נהיה, אמיר מופיע, ואמיר חוזר לעצמו לאט לאט. וכבר נהיה גל. מתחילים להופיע בהרבה מקומות, שני נגנים, אמיר בניון. ומתחילים לצמוח, מתחילים לגדול.
2: אבל נגיד, איך רואים את זה מבחינת נתוני מחירה? אני לא זוכר מה, ג'יימס פתח תקווה, הם מוכרים כרטיסים?
3: זה לא היה, זה קודם כל היה שאמיר, אתה יודע, להרגיש רגע, אתה רוצה להרגיש אומה, אתה רוצה להרגיש...
2: זה אני מבין, ברור, אבל כאילו באתם ואמרתם, זה לא משנה לנו, אנחנו מופיעים במקום שאנשים מגיעים אליו anyway, בשביל שרגע
3: להתחיל הכי מחתרתי, כאילו. ביום ראשון, כל פעם בג'יימס פתח תקווה היה מין יום לחברי מועדון של הבירות, והם נותנים להם הופעה. זאת אומרת, הם היו קונים כרטיסים כמובן, אבל כאילו זה היה עם כזה שכאילו מיוחד. סתם אני אומר ג'יימס, עבדנו אחרי זה לזה, זה, זה, זה, התחלנו.
2: ומה היה הגדול, נגיד, הראשון בתוך התהליך הזה? מתי זה מגיע לנקודה שאומרים, אוקיי.
3: משכן.
2: משכן.
3: משכן, אמיר הוציא אלבום. בוא, בתוך החיים האלה אנחנו עוברים כל מיני תהליכים. גם אני, נגיד, עברתי גירושים, זה משבר, אמיר עבר. אתה נמצא במשברים עם האומן, אתה נמצא במקומות. הוא עלה על המשכן, נכרחתי אותו באיזשהו מקום לעשות הרבה פעמים, מה זה הכרחתי? אתה יודע, קבעתי. דעתי שקשה, לא פשוט. ולאט לאט, זה, אתה יודע, זה קרה גם, היו לו כל מיני פעמים של, שאתה יודע, הוא לא היה נפשית במצב נעים. אתה צריך לשבת ולדבר ולאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט והיום אנחנו במקום מטורף, אתה יודע, חזרנו לקיסריות, חזרנו להיות לאומיים ומוזמנים והכל והכל והכל. ולפעמים שאתה מסתכל על זה ותמיד אני אומר לו, אחי, אל תשכח את ג'יימס פתח תקווה, שם התחלנו. וזה, אני חושב שזה עולם אחר של, נגיד, בין לעשות פסטיבל, לעשות דרך ממקום כזה. אגב, גם עם יורם גאון, בואו, יורם באמר יורם גאון שני, אז כלום, הוא היה חיפש את זה, הוא מוכן לעשות הכל בשביל לחזור לבמה. והתחלתי להבין שזה גם כיף, זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה ניצחון הרבה יותר גדול. אתה יודע, שאתה מצליח, שאתה צעיר, אתה פורץ עם שיר שניים, זה, אוקיי, אז מזמינים אותך להופעות וזה, אבל שאתה, אחרי זה, אין, it's not forever, זה לא עובד. יש לך, ואז אתה מרים בחזרה, זה לא פחות, אם לא יותר, עושה את זה, יותר מתוק. ואז אתה יודע שאתה כבר גם ברמה, זאת אומרת, אין עכשיו, זה לא, נגיד היום, אני לא יודע, כך מהצעירים שמצליחים. אז אתה יודע, זה שלהם מלא. כל יום, ססון שאולוב, כל יום אחרי שהוא הוציא עוד יותר טוב, וצעירים וזה. זה ייגמר מתישהו, לא ייגמר מתישהו. ואת, האיזון הזה שאתה צריך לעבור עם האומן, אתה צריך לדעת שגם יבוא הנפילה או המשבר או
1: הירידה. יבוא הסוף של הפרק הזה.
3: אז כן.
1: וצריך להבין אם זה ירידה או שנצמח ממנה.
3: צריך למצוא את ה... את ה... פשוט לא כזה, אלא לא גל גדול, אלא גלים קטנים קטנים, ואתה שומר על זה, אגב, גם בימיר, וגם עם ריטה, וגם עם כנסייה, להמציא כל פעם מחדש את הדברים, חבר'ה, זה נורא קשה. זה אומנים של 25, 20, 30 שנה, זה מאוד קשה, וזה בעיניי גדולה, להישאר כל הזמן ב... אפילו הגבעתרון באו אליי בשנות ה-75, זה לא שעבדתי איתם כל חיי.
1: כן.
3: המצאתי אותם. אפילו פה היא ברדיו, עשינו את אמיר גרינברג וזה וזה.
2: הם היו אחרי הפיק הגדול של ירדנה.
1: כן.
2: אני מבקש פה להגיד על השולחן הזה, בתור אדם שהיה מעורב בזה באופן אישי מאוד.
1: כן, אבל עשו פה באמת את הביצוע עם תמיר בגלגלץ, ועשו אחר כך עם יורם גאון. מה שמעניין באומנים האלה, וזה אולי אלה שמצליחים לשרוד, זה שהם פתוחים למה שיש לך להציע, זאת אומרת, הם מוכנים לנסות את הדברים האלה.
3: אפילו הם באים אליי, אתה יודע, יורם פשוט זה התגלגל, מה שהתגלגל, אבל נגיד הגבעתרון באו אליי, באמת הם רצו להראות משהו ל-75, הכרתי את אילן גלבוע לפני 30 ומשהו שנה בסוזן דלל גם, שהוא עבד בסטודיו עם צעירי, עם התל אביבים וצעירי תל אביב, כי יאיר ורדי היה חוגרף, וזה מסגירות מעגלים מטורפת שיש לך פתאום עם האנשים, ואתה עושה עוד משהו שלא עשית, זאת אומרת, אותי מעניין לעשות כל פעם משהו חדש, אם זה גבעתרון, ואחרי זה שוקולד מנטה מסטיק, או לחבר משהו שלא נגעתי בו. כי אתה רוצה לקום בבוקר, ולקום עם כיף, עם חיות. וזה גם נורא כיף לעשות, לנגוע פתאום בשירי ארץ ישראל היפים, אם זה הגבעתרון, או אם זה שוקולד מנטה מסטיק, ולקחת את רמי, שעשה את העיבודים, ולעבוד איתו ביחד שוב.
1: רמי קליינשטיין עשה את האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק, שכאילו הכל פה הסתדר כל כך מדהים שהן חזרו להיות אומן מבצע, כן,
3: לעבוד איתם קודם, להחזיר אותם רגע, וגם אתה יודע, רמי עשינו את ריטה ורמי, אז כאילו זה, ופתאום ללכת בכלל עם כנסיית השכל לעולם הזה של הנובה.
2: כן, יש להם
1: שזה
2: עכשיו...
1: שזה אחד הפרויקטים האחרונים שלך.
3: ממש, ממש עכשיו, טרי, ממש. ששם התחברנו עם איתן רייטר, ואנחנו עובדים בשנה האחרונה על, 10-11 קטעים שהם של הכנסייה בעולמות הטרנס, ועשינו מסיבה הראשונה, שהייתה ממש ליין של אומנים, אם זה דרוויש, אם זה עם די-ג'אים, לפני ואחרי, וחוץ מזה איתן מופיע איתנו, וזה ממש עולם חדש, כמו שאוטוביוגרפיה הייתה עולם חדש לכנסייה, זה אוטוביוגרפיה החדשה, נקרא לזה, זה נקרא The Mind Church. כן, זה משהו שאני חושב, ועכשיו אני שם לב שמלא עושים את זה, פתאום, אחרי שהיה לנו את האירוע, עוד פעם, זה ממלא אותי בזה שאני עושה את הדבר הנכון. כן, אז כאילו, אתה קם בבוקר, ואתה גם ממציא לאומנים שלך, לפעמים אתה ממציא יחד עם אומן אחר, לפעמים אתה... לא יודע, זה קורה.
1: במצב הזה, אתה פשוט רוצה לקום בבוקר, זה מה ש...
3: נכון, זה הכי חשוב.
1: בדיוק.
2: זה מרגשת את ופיוטית.
1: באתי פיוטית לקראת סוף השעה.
2: ממש,
1: איזה יופי. שלא לומר סוף התוכנית.
2: זה נכון, הגענו לסוף. שימו שיר. לפחות תגיד לנו איך היה.
3: סתם.
2: טוב לי, אני הולך עם זה הביתה.
1: בדיוק.
3: היה מדהים, היה כיף.
2: נהדר.
3: מקווה שלא שכחתי אף אחד, שלא הזכרתי אף אחד.
1: לא הצלחנו אפילו בשעתיים לגעת בהכל, לדבר על כולם.
3: אז מי ששכחתי, אני לא נורא.
1: בדיוק, אתם הצלחנו בלב, בדיוק.
2: נגיד תודה לזוהר שדה המפיקה ולבן שני שהוא גם עורך וגם מפיק וגם טכנאי, ולדעתי הוא לקח את הרכב שלי לניקוי כשהיינו פה, הוא עושה הכל האיש הזה.
1: ונזכיר שאת הפרק הזה וגם יש תוכנית עם רונית ארבל ותוכנית עם נומי פורטיס ועוד מלא תוכניות שעשינו עם אנשים מאחורי הקלעים, אפשר למצוא בכל היישומונים שבהם אתם שומעים את ההסקטים שלכם או ב... אפליקציות שאתם שומעים בהם פודקאסטים, מה שבא לך.
2: עשית מאוד יפה. מה אנחנו שומעים לסיום, מודי? אתה בוחר, אני בוחר, ענבל בוחרת.
3: אני אקדיש את את השיר האחרון, אני אקדיש אותו לאבא שלי.
2: קדימה.
3: אני אקדיש אותו לאבא שלי, שושנה דמארי, לשיר איתך.
2: אוקיי. אנחנו מסיימים שושנה דמארי, אנחנו היינו ציפורי הלילה מאחורי הקלעים, היא הייתה ענבל.
1: אתה היית רותם, וזה היה אודי דאבוש שהיה ויהיה, אנחנו נחכה לראות מה החלום הבא, עם מה אתה קם מחר בבוקר.
3: נפסיק לחלום, לא נהיה.
1: ברור לנו שיהיה.
2: קדימה, לילה טוב, שבוע טוב, להתראות.
3: תודה לכם.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד הלילה רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בעקבות השיגור נשמעו אזעקות באזור מטולה ללא נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי השיגור יורט מחוץ לשטח ישראל. תינוק בן 8 ימים נפטר במהלך סוף השבוע בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים לאחר שעבר ברית מילה. התינוק מהיישוב מעלה מחמס במועצה האזורית מטה בנימין פונה לבית החולים כשהוא ללא דופק. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שלפני מספר חודשים הרע מקרה דומה בבני ברק כשתינוק נפטר 3 שבועות לאחר שעבר ברית מילה. גבר בן 22 נורה הערב ביפו ופונה באורך בינוני לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר הערב, גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה באירוע ירי בעיר תמרה. רקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. מהמשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים כעת. הלך לעולמו אלוף משנה נתנאל לסרי, ראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה של צהל, והוא בן 40 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. לסרי, קצין שריון, היה מפקד גדוד 9 בחטיבה 401 ומפקד חטיבת הגולן והחרמון. בשנת 2024 הובחן כחולה במחלה ובשל כך נאלץ לסיים את תפקידו כמחת לאחר 8 חודשים בלבד. בהמשך הוא מונה לתפקיד מטה בו שימש עד פטירתו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כדורגל מגביע העולם, ברזיל ומרוקו משחקות בשעה זו במסגרת בית ג', תוצאת המחצית היתקו אחת. מוקדם יותר הלילה, קטר ושוויץ נפרדו בשוויון אחת, לאחר שקטר הבקיע שער בדקה ה-95. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הנקודה הראשונה של קטר במפעל אי פעם. עוד בטורניר, בשעה 4 לפנות בוקר הייתי תפגוש את סקוטלנד במסגרת בית ג' ובשעה 7 בבוקר נבחרות אוסטרליה וטורקיה תיפגשנה בוונקובר במסגרת בית ד'. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, שבוע טוב לכם. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו יחד נפליג בשעות הלילה, בים הפסקול הישראלי, וחיי אל הים, ולפעמים יהיה סוער, לפעמים שקט. לפעמים נסתכל עליו מקרוב, ונקשיב מה הוא לוחש לנו. לפעמים נסתכל אל האופק הפתוח, ונבין ממנו את עצמנו. עורך המוזיקה שלנו הוא יורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאוי, ואני אופרי בר. השעה הראשונה של התוכנית שלנו הלילה מוקדשת לזכרה של הזמרת והיוצרת, אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, שהלכה שלשום לעולמה בגיל 71. אסתר שמיר הייתה פורצת דרך בז'אנר הרוק הישראלי, כשהייתה הראשונה שגם כתבה, גם הלחינה וגם שרה את השירים שלה. נפתח עם אחד מהלהיטים הגדולים ביותר שלה, ואני חייב לספר לכם משהו על השיר הזה. בימים שעוד היו דיסקים, להורים שלי היה דיסק של שירי תל אביב, והקול של הסטאר ישר מחזיר אותי לאותו הרכב.

הרכבת כבר עברה בתחנה. סטאר שמיר. מתארת את הרגע שבו אנחנו מרגישים שפספסנו משהו. משהו שכבר אי אפשר להחזיר. אבל אם פספסתם את הרכבת, אתם מוזמנים לתפוס איתנו טרמפ. לילה ישראלי, בגלי צהל, אנחנו בשעה שמוקדשת לזכרה של סטאר שמיר. עכשיו נקשיב לשני שירים מאלבום המשותף שלה עם מי שהיה אז בעלה, אפרים שמיר. בואו ונשחק במחבואים.

המלך הרום. מקווה שאתם נהנים לנהוג עם זה עכשיו ברכב. שיר נוסף של אסתר שמיר מאלבום שלה עם אפרים שמיר. ועכשיו נמשיך לכמה שירים שאסתר שמיר כתבה לזמרים אחרים. השיר הבא הוא של גלי אתרי, והמילים של שמיר שכתבה אותו בשנות ה-90 נשמעות כאילו הן נכתבות היום. ביום שאחרי הקרב חייכתי חיוך, חייכת חיוך רחב, אבל התכנסת שוב. אתה עוד לא אתה, גם אני עוד לא אני. הדרך שינתה את פרחי חלומי. כן, אחייך בשבילך, תחייך בשבילי. הדרך שלך היא הדרך שלי, והיא גם הדרך של כולנו. ביום שאחרי, גלי אתרי עם המילים של אסתר שמיר.

על קצה המסלול. יהודית רביץ. עם המילים של הסטאר שמיר. שיודעת איך להאדיר את ההווה. הסטאר מדברת הרבה על כמה חשוב. לנצור את הרגע. עד קצה המסלול. לקרב אלינו את מי שחשוב, שזו לא הפעולה ההפוכה מלהרחיק אותם, אלא היא ההפך מלהיות אדישים, ולתת לקשר לחמוק בין האצבעות. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו עם שירים ישראלים, מי שלנו, לאורך כל הלילה ובשעה הקרובה, עם השירים של הזמרת והיוצרת, אסתר שמיר. עכשיו עם שיר הנושא מתוך אלבומה קלף חזק. לחן של יזהר אשדות.

0: די לישראלי בגלי צהל, אנחנו איתכם. עם מוזיקה עד הבוקר, אם אתם בשמירה, או סיור ברכב, מוזמנים להצטרף. אנחנו בשעה מיוחדת לזכרה של הסטאר שמיר. עכשיו הקשבנו לשיר מולדת, מהשירים היותר חדשים שלה, יצאו ב-2017, ובאמת הסטאר שמיר הייתה מאוד מחוברת למולדת, גם במהלך המלחמה. בשנים האחרונות היא המשיכה ליצור בהשראת האירועים שפקדו אותנו, במטרה ליצור תקווה. נקשיב עכשיו לשניים מהקטעים הבולטים שלה, שמתכתבים עם כל מה שאנחנו עוברים ועברנו בשנים האחרונות. האחד הוא שיר שנקרא חזרה הביתה, שמתנגן על פי לחן ההליכה לקיסריה, של חנה סנש, והקטע השני הוא נר לתצפיתניות. שוב לא יחבו העיניים של המדינה.
1: התשמע קולה, אישה שומרת על חייך, מהמרחקים, ממעמקים. התשמע קולה, שלא יחבו בשבעה באוקטובר, נר אחר נר, נשמה אחר נשמה, בזו אחר זו, מושתקות ללא עומר. שוב לא יחבו העיניים של המדינה, לא יחבו העיניים של המדינה.

וככה היא עשתה. הכי טוב שאפשר. זה השיר שהסטאר שמיר ביקשה שישמיעו לה ברגעי האחרונים. זמרת ויוצרת שהביאה את הרוק לישראל בכל עוצמתו, ותמיד נשארה נאמנה לכתוב את עצמה בלי פשרות. וגם היה לה את האומץ לכתוב את הסיפור של כולנו, של הארץ, המדינה והעם הזה. גם השיר הבא הוא שיר שנכתב לזכרו של חברה משה בן דור, שנפל במלחמת יום הכיפורים. לזכרה של הסטאר שמיר, וגם לזכרם של כל מי שהקדיש את חייו, כדי שנוכל לחיות כאן, להקשיב למוזיקה, ליצור ולחיות. שמיים בוכים, הסטאר שמיר.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירה את הלילה מחוץ לשטח ישראל רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בעקבות השיגור הופעלו התראות באזור מטולה ללא נפגעים. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בערב על רקע הדיווחים על הגעה להסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי החתימה על ההסכם מתוכננת למחר, אך באיראן טוענים כי ההסכם לא סגור ולכן יחתם בימים הקרובים לדבריהם. הבית הלבן הטיל הגבלות על מודל הבינה המלאכותית העוצמתי מיתוס של חברת אנתרופיק בשל חשד שקבוצה המקושרת לסין הצליחה לקבל גישה אליו, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם הבקי בפרטים. לפי הדיווח בוושינגטון חוששים כי אם לממשלת סין תהיה גישה למודל, הדבר יסכן את הביטחון הלאומי של ארצות הברית. מאנתרופיק נמסר כי הבית הלבן לא העלה את נושא הגישה הסינית למודל בפניו וכי החברה אוסרת על גישה למוצריה מתוך סין. בשעה זו נשמעת התראה על חדירת כלי טיס עוין ברג'ר. הלך לעולמו אלוף משנה נתנאל לסרי, ראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה של צה"ל, והוא בן 40 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. לסרי, קצין שריון, היה מפקד גדוד 9 בחטיבה 401 ומפקד חטיבת הגולן והחרמון. בשנת 2024 הובחן כחולה במחלה ובשל כך נאלץ לסיים את תפקידו כמח"ט לאחר 8 חודשים בלבד. בהמשך מונה לתפקיד מטה בו שימש עד פטירתו, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כדורגל מגביע העולם, ברזיל ומרוקו משחקות בשעה זו, התוצאה במהלך תוספת הזמן היא שוויון אחת. מוקדם יותר הלילה, קטר ושוויץ סיימו בטקו אחת לאחר שקטר הבקיע שער בדקה 95. עוד בטורניר, בשעה 4 לפנות בוקר, הייתי תפגוש את סקוטלנד במסגרת בית ג' ובשעה 7 בבוקר נבחרות אוסטרליה וטורקיה תיפגשנה בוונקובר במסגרת בית ד'. נעדכן שוב שכעת נשמעות התראות על חדירת כלי טיס עוין בקו העימות במטולה וברג'ר, נא להיכנס למרחבים המוגנים. עוד בספורט הלילה, כדורסל מה-NBA, הניו יורק ניקס וסן אנטוניו ספרס צפויות להיפגש בעוד כחצי שעה למשחק החמישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת הסדרה היא 3-1 לטובת ניו יורק, שאם תנצח הלילה תזכה באליפות לראשונה משנת 1973. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.